Lozanos kamerinis orkestras diriguojamas Son Uk Kim atliko Roberto Schumano antrąją simfoniją C-dur. Girdėjome šių metų kovo 18 dienos įrašą iš koncerto Lozanoje. Dar 30 dienų šio įrašo kviečiu klausytis LRT radiotekoje. Šios dienos Euroradio koncerto programą parengė Junija Galėva, pristatė Fausta Savickaitė. Gražios dienos.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šiais metais šiuolaikinės muzikos pasaulis švenčia Mortono Feldmano šimtmetį. Šis kompozitorius gimė 1926 sausio mėnesį Niujorke, ten visą gyvenimą ir praleido. Todėl su šiuo kitokiu užlaikymu, pusmečiu palūkėję, nutarėme padaryti jam skirtą 4 laidų ciklą. Pirmosios laidos tema – instrumentai. Pradžioje skambės fortepijonas ir styginių kvartetas. 1985 metų kompozicija. Fortepijonu skambina Jonas Snydersas, kvartetas Ives Ensemble.

0: Klausėmės amerikiečių kompozitoriaus Mortono Feldmano kūrinio Fortepijonas ir styginių kvartetas pradžios, kurinį atliko pianistas John Snyders kartu su kvartetu pavadintu Ives Ensemble, Ives Ensemblis. Taigi kalbamės apie amerikiečių naujosios muzikos klasiką, kuris to klasiku tapo, ko gero, dar būdamas gyvas, nors pragyveno palyginti neilgą gyvenimą. Ir čia matyt, tam buvo labai tokių keistų priežasčių. Tai ne vien jo draugystė su Johnu Cage'u, ne vien turbūt jo gyvenimas tam tokiam tirštam, intensyviam New Yorko muzikos pasaulyje, bet kartu ir Mortono Feldmano asmenybė. Šarūnai, kaip tau pasirodė domintis Feldmanu, klausantis jo muzikos ir skaitant apie jį ir jo paties tekstus, interviu, kas tai buvo per žmogus?
1: Na, visų pirma, tai buvo grinų griniausias litvakas, apie ką mes turėtumėm taip pat prisiminti ir galvoti. Visi jo seneliai migravo iš istorinės Lietuvos teritorijos. Mamos iš Baltarusijos netoli Bobruisko ir tėvo iš Pereslavlio dabartinėje Ukrainoje. Tai buvo migracijos banga dar iki revoliucijos, 19 amžiaus pabaigoje ir 20 pradžioje. Žmonės iš Rusijos imperijos bėgdavo į Ameriką tiesiog normalesnio gyvenimo ieškodami, nebūtinai sėkmingesnio ir sotesnio. Taigi jie ten atsidūrė ir vertėsi labai smulkiais uždarbiais, tėvas turėjo skalbyklą, vėliau paltų biznį ir visokius tokius dalykus. Nuo to pradėjo ir pats Mortonas Feldmanas, gimęs 26-aisiais, kai šeima jau buvo šiek tiek sutvirtėjusi ir netgi turėjo Kvincę nusipirkusi namą. Štai ten ir prasideda jo memuarai. Feldmanas pasako, kad jam tie buvo 5 metai, kai jis prisimena savo motiną, laikančią jį už vieno piršto

0: ir mokančią pianinų skambinti vieną dainelę. Vėliau jisai mokėsi pas vieną rusų aristokratę, buvusią Skriabino draugę iki revoliucijos, kuri buvo labai reikli, bet kuri iš tikrųjų jo beveik nieko neišmokė išskyrus domėtis muzika. Dar vėliau jisai mokėsi pas griežtus pedagogus, kurios taip pat apibūdina kaip tokius, kurie, na, beveik nieko jam nedavė. Jam tekdavo groti Bachą, Buzonį transkripcijose ir jisai sako, kad mane labiau domino natos nei pats grojimas. Taigi Feldmanas nuo pat vaikystės turėjo polinkį, stiprų polinkį į muziką, bet muzika jam domino tarsi iš vidaus, kaip ji yra padaryta, iš kur ji atsiranda. Jo tiesiog nedomino interpretacijos klausimai, jisai niekad nesvajojo, pavyzdžiui, tapti pianistu ar kokiu nors kitu muzikantu, kuris grotų muziką. Taigi, šitas žmogus formavosi Amerikoje, formavosi, na, tos didžiosios krizės metais iš tikrųjų. Ir jo skurdus gyvenimas tikriausiai įrašė kai ką labai svarbaus. Santūraus, nesiafišuojančio, kažko labai paprasto. Ir tokį poreikį domėtis muzika savaip, savais būdais jisai laikė, na, praktiškai keletą dešimtmečių. O lemtingu jam tapo atsitiktinis susidūrimas su Johnu Cage'u viename koncerte, kuriame buvo atliekama Antono Weberno simfonija, bene pirmą kartą Amerikoje. Jisai sako, kad tai greičiausiai buvo kažkur tarp 49 ir 50 metų.
1: Ir tai buvo labai blogas atlikimas.
0: Jisai su Cage'u absoliučiai sutiko tuo požiūriu, kad tai buvo katastrofiškai blogas atlikimas, bet jos abu pritrenkė pati muzika. Ir nuo to Cage'as ilgiems metams tapo jo tarsi vedliu. Vedliu, kuris jį vedė, kas įdomiausia, visiškai nei muzikantų terpė, nei muzikantų pasaulį, o labiausiai draugaujant su Niujorko abstrakčiosios dailės mohikanais, pačiais galingiausiais abstrakcionistais. Tai apie tai mes dar daug kartų pašnekėsime, bet man atrodo, kad pats laikas grįžti prie tos ankstyvesnės Feldmano muzikos ir pasiklausyti jo 71 metų kompozicijos, kuri vadinasi Trys klarnetai, violončelė ir fortepionas. Čia vėlgi toksai pavadinimas, grinai techninis. Prieš tai klausytojų kompozicija fortepionas ir styginis kvartetas, o čia trys klarnetai, violončelė ir fortepionas. Įdomus dalykas, žodis fortepionas daugybėje kalbų beveik visose yra piano, o piano reiškia tyliai. Būtent Feldmanas išnaudojo šio žodžio savybę ir jo visa muzika yra tiki, rami, lieta, tiesiog kerinti.
1: Kilmė žodžio, reiktų pabrėžti, yra iš italų kalbos, tai kas reiškia tyliai, o piano yra angliškas žodis universaliai naudojamas visiems šios grupės instrumentam. Pasiklausykime ištraukos iš šio Martino Feldmano kūrinio. Klarnetais gros Anthony Burr, Kurt Miller ir Michiko Ogawa, violončelė Charles Curtis, o fortepijonu Osgiūras Aidinas.

0: Klausėmės fragmento iš Mortono Feldmano kompozicijos Trys klarnetai, violončelė ir fortepijonas. Tai 1971 metų kompozicija. Ir apie ją galima štai ką pasakyti. Prisimenant jo kolegą Elviną Lusie, kompozitorių, kurį mes esame išsamei pristatę, dronų muzikos, sakykime, dievą. Tai štai, Lusie sako, Mortonas Feldmanas neįsivaizdavo, kaip užrašyti natą, nežinant, kokiu instrumentu ji bus grojama. Aš tai miniu todėl, kad tai prieštarauja Čarlzo Rouzeno komentarui apie idealias formalias struktūras, kurios galėtų talpinti bet kokius garsus. Tai taip pat prieštarauja Džono Keidžo ankstyvųjų perkusijos kūrinių struktūriniams idėjams. Keidžas sukurdavo pilną formą su tiksliu taktų skaičiumi, o tada garsai tiesiog įsiterpdavo. Jie galėtų būti bet kokie. Feldmanui būtų neįmanoma kurti kaip šiems kompozitoriams, nes jo muzika neturi tų aiškiai atpažįstamų ritminių struktūrų. Jo garsai tarsi sklando jo kūriniuose. Taigi, spalva tampa nepaprastai svarbi. Čia citatos pabaiga. Būtent tai norėta pasakyti, čia aš tarsi vertėjas dirbčiau. Lusie kalba apie tai, kad šita muzika atsiranda iškart kaip garsas, ne kaip nata ar abstrakti instrukcija ar konstrukcija, bet būtent kaip materialus garsas, su kuriuo kažkas vyksta.
1: O Šarūnai, ar tu nemanytum, kad tokie Feldmano kūrinių pavadinimai, kada jis neduoda nei žanro pavadinimo, kas buvo ankstesniais laikais, nei kokio poetinio išgalvoto pavadinimo, o tiesiog nurodo sudėtį? Ar tai nekalba apie šitą savybę, kuri jam atrodo taip imanentiškai svarbi?
0: Na, turbūt taip. Greičiausiai, kad jis to ir norėjo. Visų pirma, jis aiškiai norėjo nusipurtyti, atsikratyti šleifo, bet kokio, na, tokio romantinio muzikos suvokimo, jos literatūrinimo. Šita muzika iš tikrųjų yra turbūt ekstremaliai toli nuo prozos, jeigu taip galima sakyti. Kad ji kupina poezijos, tai abejonių nekyla.
1: Jokių istorijų nepasakoja. Niekada.
0: Jokių istorijų ir jokių čia netgi motyvų nėra. Čia beveik niekada nepasitaiko jokių net melodijų, tik išimties tvarka.
1: Man, pavyzdžiui, Šarūnai, va tokioj muzikoje, kaip jo atrodo idealiai atspindima muzikos meno esmė, taip kaip, sakykime, šokį būtų grynas judesys, jokios literatūros, jokio teatro, jokių istorijų, jokių vaizdavimų, charakterių, personažų, o tiesiog judesys, čia tiesiog garsas.
0: Ko gero, taip, čia dar galima prisiminti, na, jau taip savavališkai visiškai, Jono Meko mintį apie kiną, kuris turėtų dirbti tik per vaizdą, viską perteikti vaizdu, grynuoju vaizdu, kur gali visiškai neegzistuoti joks tekstas.
1: Už tai Jonas Mekas taip nemėgo

0: perkrotais tekstais Ingmaro Bergmano filmų, kiek atsimenu.
1: Na, čia jau prasideda, sakykime, įvairios, žinoma, labai svarbios egzistencinės smulkmenos, bet tai turbūt jau šiek tiek kas kita. Feldmano atveju kalbama apie tai, kad ta muzika labai tiki, jį tarsi skverbės kaip kokia radiacija. Ir štai dar kartą grįžtų prie Alvino Liusie nuomonės pasisakymo paskaitoje apie Feldmano muziką. Ir jisai kalba, Feldmanui dinamika atlieka akustinę funkciją. Kai jis sušvelnina fortepiono ataką, jis sumažina tą triukšmo šuolį, kuris yra kiekvieno fortepiono garso pradžioje, palikdamas tik gryną sinusoidinį pogarsį. Tai tarsi jis išrado elektroninę muziką su fortepionu. Jis niekada apie tai nekalbėjo, bet tai, ką girdite, yra grynas pogarsis, kur šiek tiek nederintos stygos sukuria ilgus, lėtus ritmo modelius. Štai ką kalba Liusie ir man atrodo, jisai labai tiksliai aštriai užčiuopia tą esmę.
0: O užčiuopia jis todėl, kad jis pats eksperimentavo su panašiais dalykais. Prisiminkim jo kūrinius, kuriuos sukelia elektromagnetinių bangų rezonansai žmogaus smegenų ir panašus dalykai.
1: Tie tvinksniai.
0: Taip, tvinksniai kažkokie pulsai, kurie atsiranda visai ne iš kažkokios dirbtinai sukurtos ritminės energijos, bet tarsi iš gamtos, iš gyvų organizmų. Ir man atrodo, jam pagaut Feldmano muziko šitą esmę nebuvo sunku.
1: Taip, jisai, Liusie lygiai taip pat išpažino, kad muzika neturėtų būti girdima tyliai. Ji turėtų būti grojama tyliai. Na, čia toksai subtilus dalykas, kas yra kas. Ne tai, kad tyliai mes ją klausysimės, nutildę garsumą, bet ji turėtų būti sugrota tyliai. Tai yra visiškai kitoks menas.
0: Absoliučiai, čia visiškai kardinaliai skirtingi dalykai.
1: Peršokime prie gerokai ankstesnių laikų. 56 metais Feldmanas parašė 3 pjeses styginių kvartetui. Štai dabar ir pasiklausykime pirmosios pjesės. Griežia Fliuks kvartetas.

0: Klausėmės pirmosios pjesės iš trijų pjesių styginių kvartetui. 1956 metų Martono Feldmano kūrinius, kurie pagriežė Flux kvartetas. Toks, sakyčiau, visai kitokios struktūros kūriniai to periodo. Jie žymiai trumpesni, jie žymiai kondensuotesni, bet man atrodo, Šarūnai, įdomiausia, kad Feldmano muzikos pasaulis nuo jo abstrakčių, dar ankstesnių grafinių partitūrų iki pačių vėlyvųjų, kurios išsitempė begalinėm trukmėm laike, iš esmės liko toks pat. Visiškai tas pats toks abstrahuotas, švarus garsų pasaulis, kuris akivaizdžiai paveiktas New Yorko abstrakčiosios tapybos, jo gerų bičiulių, gerų draugų. Mokykla, kuri, man atrodo, tuo met, 50-iniais metais buvo kur kas stipresnis toks meninis reiškinys New York'e ir gal net ir visam moderniojo meno pasaulyje, negu tuo metu kuriama Feldmano ir jo draugų muzika.
1: Na, kaip jau minėjau, pagrindiniai draugai buvo tapytojai, apie kurios Feldmanas rašė recenzijas ir tą darė labai puikiai, kaip tikras menotyrininkas. Ir tie jo interesai greičiausiai tikrai persipinė. Vienaip ar kitaip, vedlys tai buvo Keidžas vis dėlto. Ir Keidžo įtaką ankstyvojų periodų galima suosti nesunkiai. Bet kas įdomu, kad jau nuo pat pradžių ir Keidžas pasidavė Feldmano įtakai, jo sugestijai. Kai Feldmanas parodė pirmą kartą savo natas, būdamas ten 20 kelerių metų, tai Keidžas griebės už galvos ir paklausė, kaip tu tą padarėjai? Ir Feldmanas visiškai nežinojo, ką atsakyti ir atsakė, aš nežinau. Tada Keidžas puolė į ekstazę, sakydamas, kad na, jis net nežino, juk tai taip gražu. Ir iš tikrųjų jų tarpusavio santykis buvo labai draugiškas ir, sakyčiau, labai produktyvus, jie viens kitą inspiruodavo. Betgi čia, grįžtant prie tavo klausimo, aš apsistočiau ties tokiu dalyku, kad vis dėlto mane stebina ir stebina jau labai seniai Feldmano muzikinio pasaulio neamerikitiškumas. Jis neturi jokių analogų, net ir tapyba yra kas kita. Net ir jų avangardinis baletas yra kas kita, net jų nepriklausomas kinas yra kas kita. Visur ten esama labai galingo temperamento, staigaus judesio, daugybės įvykių, daugybės pasakojimų ir viso kito. Feldmanas išlieka absoliutus vienišius, skambesių kai kada gerokai artimesnis vakarų Europai, niekam kitam. Webernui ir, aišku, Varezui. Pats Feldmanas aiškino, kad Webernas jį labai žavi, bet kur kas artimesnis jam ir svarbesnis yra būtent Edgaras Varezas, nu, kuris gyveno tarp Prancūzijos ir Amerikos, pirmin atgal, pirmin atgal. Dėl ko? Dėl to, kad Weberną Feldmanas supranta kaip tam tikrą muzikinį automatą, labai įdomų, labai tokį gamtišką, bet vis dėlto struktūros požiūrio prasme yra visą laiką tai, kas valdo tą kompoziciją. Feldmanas sako, mano troškimas buvo ne komponuoti garsus, kaip kad darė dauguma kompozitorių, o projektuoti juos laike, išlaisvinti juos iš kompozicinės retorikos, kuriai tiesiog kitur nėra vietos. Štai kas jam įdomu. Jam įdomu tarsi architektui, urbanistui tas mėtymas laike ir erdvėje. Ir šitų dalykų jis, aišku, daugiau mato Varezo kūryboj.
0: Man atrodo, Feldmanui charakteringa yra tai, ką pastebėję apie jo muziką kalbėję rašę žmonės, kad jis neprimeta savęs, jis neprimeta savo muzikos kažkokios prasmės ar svarbos. Net tos ilgos trukmės jis neprimeta. Gali paklausyti gabaliuką ir tiesiog.
1: Iš tikrųjų, taip.
0: Ir tai yra labai įdomi savybė, nes visi menininkai nori kažką deklaruoti, dauguma bent, kažką svarbaus pareikšti, priverst tave įsiklausyti, priverst tave sekti. Feldmanas, jis nespaudžia žmonių nieko daryti.
1: Šiuo požiūriu jis tikrai ne vagneriško temperamento autorius, nesistengia būti dievu, jisai tarsi viską paleidžia, atsistoja kažkur kamputyje.
0: Kamputyje pats tarsi stebi iš šalies, kaip jis kūrė, prisimenu, kaip Michael Tyson Tomas. Įėna jų kambarį Feldmanas prie fortepijono spaudo akordus. paspaudžia vieną, pakeičia kelias natas, pakeičia, o, gražu, o tau gražu, klausia, oi, labai gražu, o važiuok, o šitas va toks va, ir vėl bando, ieško greit kažką kito. Ir tiesiog, jam gražu, jis tau užrašo ir štai girdim tokią ypatingai savitą muziką.
1: Pas laikas pasiklausyti jo labai vėlyvos kompozicijos, atsiradusios 1983-aisiais ir pavadintos Cryptal Symmetry, suluošinta, sulaužyta, iškreipta simetrija. Skambės jos pirmoji dalis, tai muzika fleitai mušamiesiems ir fortepionui, kuris keičiamas dar ir su čelesta. Groja Dorothy Stone, Arthur Järvinen ir Vicky Ray.

Skambėjo ištrauka iš Martino Feldmano Crippled Symmetry, kūrinio fleitai, perkusijai ir fortepionui, kurį keičia kartais čelesta, kūrinį atliko Dorothy Stone, Arturas Järvinenas ir Vicky Ray. Man atrodo, ta tokia savybė Feldmano muzikos, apie kurią jis pats kalba, vieną kartą rašo, kad jo patirtis buvo ne kištis į muziką, o naudoti savo susikaupimą kaip tokį nurodymą tam, kas gali nutikti. Kartą, Feldmanas rašo, kartą apie tai užsiminiau Stohausenui, kai jis paklausė, kokia mano paslaptis. Aš neperduodu garsų. Stohausenas tai apmastė ir paklausė, nei truputėlio. Tai reiškia, tas noras neperduoti, nestumtų garsų į priekį, nesikišti jų tą natūralią tokią tėkmę, kuri atsiranda kažkokiu nepaprastai keistu būdu. Ir štai, man atrodo, visiška kulminacija šitom santykiu su garsais ir su garsų pasauliu ir su muzikos pasauliu, ko gero Mortonas Feldmanas pasiekė savo antrajam styginių kvartete, kuris iš tikrųjų yra ekstremalios trukmės, trunka tarp 4 ir 6 valandų, priklausoma nuo to, kaip ta 124 puslapių partitūra yra atliekama. Ir pasiklausykime ištraukos iš šio antrojo kvarteto, jis sukurtas 1983-aisiais, skambės fragmentas iš trečiosios dalies ir jį grieš Aivzo ansamblis.

0: Klausėmės fragmento iš Mortono Feldmano antrojo styginių kvarteto sukurto 1983-aisiais grojo Ives ansamblis. Tai nebejotinai pats ilgiausias styginių kvartetas muzikos istorijoje. Ir labai mažai kolektyvų fiziškai pajėgus atlikti tokį maratoną, kuris trunka 6 valandų, nes tiesiog žmonėms skauda rankas, jiems yra ir kitų fiziologinių poreikių, jau nekalbant apie publiką, kaip tai išsėdėti ir ką daryti. Ir man atrodo, kad tas dalykas, kurį Keidžas labai tiksliai pavadino feldmanišku poetiniu ekstremizmu, čia pasiekė savo apogėjų. Tiesą sakant, Feldmanas vėliau vengė šitokių ilgų trukmių, nes tai buvo labai nepraktiška. Būdamas gyvas, jis nie karto neišgirdo šito kvarteto atliekamo viso, nuo pradžių iki galo. Kvartetai pasitenkindavo fragmentu kažkokiu gabalu, kur dar įmanoma sugroti keletą valandų be sustojimo. Taigi, eina kalba apie tokius, na, sakyčiau, jau konefliuksinius sumanimus, kai absoliučiai atkrenta įprastiniai formatai, formatai koncertuose, formatai netgi radijoje, formatai bet kur įrašuose, nes tai, pavyzdžiui, šitas kvartetas užima 5 kompaktinius diskus. Na, prisipažinkime, nedažnai perkame tokias sudėtingas kolekcijas.
1: Ir nedažnai klausom tokio dydžio kolekcijų.
0: Tai yra beveik neįmanoma, jau perklausyt galima klausyti fragmentiškai ir tai, žinoma, jau taip pat deformuoja patį sumanimą. Įdomu štai kas, ir kas labai svarbu, kad klausantis Feldmano muzikos galima pagalvoti, kad tai labai tikus, paslaptingas, drovus žmogus. Gyvenime viskas buvo absoliučiai atvirkščiai. Jį visi vadindavo Morty, labai familiariai. Jis buvo didelis ir triukšmingas, garsiai kvatojantis, nuolatos skaldantis anekdotus, mylintis gražias moteris, mėgstantis išgerti ir be galo, be galo daug rūkantis. Dėl to mirė vos sulaukęs vos 60.
1: Ir dar pastoviai besikeikiantis šlykščiausiais keiksmais.
0: Na, ką jau darysi? Taigi matome, kad menininko portretas ir jo kūryba yra visiškai skirtingi, paraleliniai veiksniai, kurie veikia vienas kitą, bet jokių būdų negalima projektuoti tos muzikos pobūdžio į paties kūrėjo gyvenimą. Tai visai nesutampantis dalykas.
1: Man atrodo, Feldmano atveju ypač jie skiriasi, bet iš kitos pusės Feldmanas yra tas, kuris galbūt provokuoja mus galvot kažkaip kitaip apie pačią muzikos esmę, apie patį muzikos meną ir, sakykim, tokios ilgos trukmės kūrinys kaip šitas kvartetas, tai buvo, na, vienas iš tokių ekstremaliausių pavyzdžių, ką jau minėjom, bet ir kiti kūriniai yra pakankamai netrumpi. Štai, kūrinys Why Patterns. Kodėl raštai? 1978 metų kompozicija fleitai, varpeliams ir fortepionui, kuri trunka pusvalandį. Pusvalandį ramaus tokio tilindžiavimo ir švilpamimo fleitos. Kūrinys užrašytas tokia nevisiškai sukoordinuota partitūra, kur gali atlikėjai laisvai taip rinktis tuos pauzės, kartojimus ir dėliotą muziką. Ir štai, pasiklausykime šio kūrinio ištraukos. Kartu su Eberhardu Bliumu fleita ir Jan Williamsu varpeliais fortepionu skambina pats kompozitorius Mortonas Feldmanas.

0: Skambėjo fragmentas iš Mortono Feldmano kompozicijos Why Patterns, ką verstume, kodėl raštai. 1978 kompozicijos fleitai, varpeliams ir fortepijonui. Raštai šiuo atveju Feldmanui ypatingai svarbus. Jis pats kolekcionavo turkiškus kilimus, žavėjosi jų raštais, jų netaisyklingomis simetrijomis, iškraipytumais. Visa tai jį labai žavėjo. Kita vertus, ką jau čia aiškiai visur pastebime, begalinės tų kompozicijų trukmes. Ir apie tai jisai irgi kalba visiškai atvirai. Iki valandos galvoja apie formą, bet po pusantros valandos galvoja apie mastelį. Forma yra lengva, tai reikia daiktų padalymo į dalis. Tačiau mastelis yra kitas reikalas. Turi kontroliuoti kūrinį, tam reikia didesnio susikaupimo. Anksčiau mano kūriniai buvo kaip objektai, dabar jie kaip besivystantis daiktai. Niekas nesitiki, kad klausytojas nepertraukiamai susikaups. Tai labiau primena nuklystančią kontempliaciją. Taip kalbėjo Feldmanas jau savo saulėlydyje, gyveno, kaip sakėm, 60 metų. Ir štai pabaigai pasiklausykime jo instrumentinės kompozicijos 23 instrumentams pavadintos Samueliui Beketui. Tai 87 metų kūrinys, pats paskutinis jo kūrinys, po kurio paskutinio takto netrukus pats kompozitorius ir mirė. Groja ansambli Modern, diriguoja Artūro Tamajo.
1: Jūs klausėtės Modus. Tema Feldmanui 100 instrumentai, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Laidos garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės Modus laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje ir internetu, bet kokiu jums patogiu metu. Iki kitų susitikimų.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę Irane. Pasak centrinės vadavietės, tai atsakas į dar vieną Irano ataką prieš komercinį laivą Hormūzo sąsiauryje. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad per amerikiečių smūgius šalyje žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar keturi buvo sužeisti. Tuo metu Bahreine šiąnakt vėl buvo paskelbtas oro pavojus, o Katare trys žmonės buvo sužeisti nukritus numušto objekto skeveltrai. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas sako, kad Teheranas vis pažeidinėja tarptautinę teisę, tad Washingtonas netmeta galimybės panaudoti visų įmanomų priemonių tokiam elgesiui sustabdyti. Manau, jog Iranas ir toliau galvoja, kad gali naudoti pasaulinę ekonomiką kaip tam tikrą svertą. Ta supranta ne tik Jungtinės valstijos. Jungtinėse tautose 143 valstybės kartu labai aiškiai pasakė, kad tai, ką daro Iranas, pažeidžia tarptautinę teisę. Net ir per karinį konfliktą negali tiesiog pradėti šaudyti visomis kryptimis. Pulti kaimynus, civilinius laivus, civilinę infrastruktūrą, mėtyti minas tarptautiniuose vandenyse ir šiaip elgtis kaip neatsakingam genocidiškam režimui. Tuo Iranas daugelio yra nuolat kaltinamas. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas. Agentūra AFP praneša, kad atsinaujinus kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose žaliavinės Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo %0.25 iki beveik $79 už barelį. Naujienų kanalai platformoje Telegram skelbia, kad Ukraina galimai smogė dar vienai naftos saugyklai Stavropolio krašte. Kaip teigiama, po atakos objektas užsidegė. Anksčiau Ukrainos kariuomenė taip pat patvirtino, kad surengė ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Samaros srityje. Jie apibūdinami kaip viena didžiausių regione. Kyjivas skelbė smogęs ir tanklaivams bei keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinę bei naftos infrastruktūrą Rusijoje. Dėl to šios degalinėse įmas tikti degalų. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai renkasi į paskutinę prieš vasaros atostogas užsienio reikalų tarybą Briuselyje. Svarbiausias darbotvarkės klausimas – galutinis sprendimas dėl 21-ojo sankcijų paketo Rusijai. Ir samiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
1: Dėrybos dėl dar birželį pasiūlyto 21-ojo sankcijų paketo vyko sunkiai, o ir patys ribojimai – Rusijai buvo smarkiai sušvelninti ir apkarpyti. Rusų turistus pamėgusios pietinės šalis nesutiko visiškai uždrausti atvykti Rusijos piliečiams, kurie dalyvavo agresijoje prieš Ukrainą. Bulgarija nenorėjo, kad sankcijos būtų taikomos Rusijos patriarchui Kirilui, aktyviai remiančiam karą. Kitos šalis nesutiko atsisakyti rusiškos menkės. Vis dėlto tikimasi, kad užsienio reikalų ministrams Briuselyje pavyks galutinai

0: būtinai susitarti dėl 21-ojo sankcijų paketo ir tai bent jau užkirs kelią Rusijai daugiau uždirbti iš naftos eksporto. Taip pat ribojimus pajus apie 80 Rusijos bankų ir kitų finansinių įstaigų.
1: Tailando vyriausybė praneša, kad per gaisrą bare sostinėje Bankoke žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar apie 60 išvežti į ligoninės. Vis dar yra dingusiųjų. Gaisras populiariame bare įsiplėskė apie vidurnaktį. Pasak liudininkų, dėl kibirkšties elektros instaliacijoje užsidegė baro dekoracijos ir ugnis pradėjo plisti labai greitai. Kai kurie į lauką ištrūkti negalėjo žmonės, nuo dūmų ir ugnies slėpėsi tualetuose. Pasak gelbėtojų, būtent ten rasta daugiausia kūno. Tailande pastaraisiais metais buvo ir daugiau panašių tragedijų. 2022-aisiais per gaisrą rytinėje šalies dalyje žuvo 14 žmonių, o per naujųjų metų iškilmes 2009-aisiais naktiminėme klube Bankoke žuvo 66 asmenys. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien turėtų spręsti vyrų rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio ateitį. Kandidatais pakeisti strategai vardijami 3 krepšinio specialistai. Išsamiau Benas Klimaitis.
2: Nors Lietuvos krepšinio prezidentas Mindaugas Balčiūnas dar ketvirtadienį teigė, kad Rimo Kurtinaičio vadovaujamo trenerių štabo nekeis, šiandien įvyks bendras pokalbis, kuriame galutinai turėtų išsispręsti stratego ateitis. Portalo krepšinis neteigimu. Esminiu faktoriumi gali tapti rinktinės krepšininkų balsas. Po pralaimėjimo pasaulio čempionato atrankoje Italijai, dalis žaidėjų suabejojo procesu rinktinėje ir svarsto nebeatvykti į artimiausią langą, jei nebus priimti atitinkami sprendimai. Žiniasklaidos teigimu, Kurtinaitis nėra įsikibęs į rinktinės vairą ir laukia lemiamų asociacijos sprendimų. Kalbama, kad kandidatais pakeisti Kurtinaitį įvardijami Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Diskusija dėl Kurtinaičio ateities rinktinėje įsižiebė po pasirodymo pirmojoje planetos pirmenybių atrankos grupėje. Ja lietuviai užbaigė su 3 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimu, o dabar yra per žingsnį nuo nepatekimo į vieną svarbiausių turnyrų.
1: Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje ir Utenoje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija galima kruša. Bus 25-30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šio sekmadienio vidudienio maldai popiežius Leonas XIV vadovavo ne Romoje, bet Castel Gandolfe. Vatikane kuriamas skaitmeninis popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato vaizdų archyvas. Norvegijoje pradėta rašytojos Sigrid Undset beatifikacijos byla. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas interneto svetainėse rašyta apie praėjusios savaitės bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Kaip žinoma, beveik visą Liepos mėnesį popiežius praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje, tad tenai, o ne Romoje, vyksta ir sekmadienio vidudienio Viešpaties Angelo maldos susitikimai. Šio sekmadienio vidudienį Castel Gandolfo miestelio gyventojams ir iš kitur atvykusiems piligrimams bei turistams popiežius komentavo mišių evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie Dievo dosnumą ir pasitikėjimą, su kuriais jis sėja savo žodžio sėklą žmonių širdyse.
1: Jėzus esso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, e il seme che il padre...
0: Pats Jėzus, įsikūnijęs žodis, paukoja savo gyvybę už mūsų išganimą, yra toji sėkla, kurią tėvas ir toliau sėja pasaulyje, kad ji, mirdama, duotų gausių vaisių, sakė popiežius. Tiesa, kartais ši sėkla mūsų širdyse randa kietą ir nejautrę dirvą. Kitais kartais esame išsiblaškę, panašus į daugybės žmonių mindomą žemę. Dar kitais kartais mūsų širdžių dirva akmenuota ir užžėlusi erškėčiais. Tačiau būna ir tokių atvejų, kai ši sėkla randa imlę ir derlingą žemę. Tuomet prasideda meilės stebuklai, galintys viską pakeisti, kai be abejo esame patyrę savo gyvenime. Tėvas nesiliauja sėti, nes žino, kad jo meilės galia yra stipresnė už mūsų silpnumą, sakė popiežius. Toliau trumpoje sekmadienio katechezėje Leonas XIV priminė Šventojo Jono Auksaburnio homiliją, kurioje jis komentuoja būtent šį palyginimą apie Dievo žodžio sėją. Kaip gali atrodyti prasminga sėti tarp erškėčių akmenuotoje dirvoje ar ant kelio? Kalbant apie paprastą sėją, tai nebūtų protinga, tačiau jei kalbame apie žmonių sielas, tuomet tai yra labai pagirtina, rašo Šventasis Jonas Auksaburnis. Dievas ir akmenuotą vietą gali paversti derlingą žemę. Kelias, kurį mindo kiekvienas praeivis, irgi gali tapti gera dirva. O erškėčius galima išrauti, kad sėklos galėtų saugiai dygti.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
0: Dievo dosnumas mūsų atžvilgiu yra nenaivus, bet išmintingas, tęsė popiežius Leonas. Dievas sugeba išvelgti mumyse gėrio galimybę, kurios kartais ne patys savyje nepastebime. Todėl Viešpats, kuris mūsų širdies dirvą pažįsta geriau negu mes patys, nesiliauja mumis tikėti. Jis mus mato tokius, kokie esame dabar, ir tokius, kokiais galime tapti, jei diena po dienos su tikėjimu atiduosime save jam. Pasak popiežiaus, reikia ir dovanos bei pasitikėjimo, su kuriais sėkla yra sėjama, reikia ir nuolankumo bei atvirumo, su kuriais jį priimama, kad mumyse auktų tie šventosios dvasios vaisiai, apie kuriuos kalba Šventasis Paulius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Kaip labai mūsų pasauliui reikia šių vaisių. Popiežius ragino ypač dabar, vasaros atostogų metu, stengtis skirti laiko Dievo žodžio klausymuisi, skaitymui ir apmąstymui, poilsį ir laisvalaikį derinti su tylos bei maldos akimirkomis. Tuomet prie savo kasdienių darbų sugrįšime atsinaujinę kūnu ir dvasia, pasirengę skelbti gerąją evangelijos naujieną ir sugebantys prisidėti prie Dievo karalystės augimo. Tegul šiame kelyje mums padeda Marija, apaštalų karalienė ir evangelizacijos žvaigždė.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius prašė nepaliauti melstis už taiką pasaulyje, ypač artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje.
1: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
0: Deja, artimuosiuose rytuose, Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų vėl pučia karo vėjai, atnešantys smurtą, siaubą ir mirtį daugybei nekaltų žmonių. Neleiskime, prašė popiežius, kad šie vėjai užpūstų vilties ir taikos liepsnelę. Dar kartą reiškiu viltį, kad bus atkakliai einama dialogo, susitikimų ir diplomatijos keliu, vieninteliu keliu galinčiu nuvesti į teisingą ir ilgalaikę taiką, kad tautos galėtų gyventi susitaikiusios, kad būtų užtikrintas saugumas ir gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas. Leonas XIV taip pat priminė, kad antrasis Liepos mėnesio sekmadienis minimas kaip jūros sekmadienis. Mano mintys krypsta į visus pasaulio jūrininkus, žvejus ir uostų darbininkus, kurie, nors ir kenčia dėl atstumo, juos skiriančio nuo artimųjų, o kartais ir dėl baimės, dėl konfliktų, vykstančių jūrų keliuose, savo kantriu ir tyliu darbu, jie palaiko prekybą ir prisideda prie savo šalių gerovės. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Vatikanas pradėjo projektą, skirtą Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato nuotraukų archyvui skaitmeninti. Tai komunikacijos dikasterijos iniciatyva, pradėta rengiantis 50-osioms Šventojo Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi metinėms. Jos bus minimos 2028 metų spalį. Projektas buvo pristatytas Liepos 8 dieną Vatikano radijo Marconi salėje. Šio projektu siekiama priminti pasauliui 27 metus trukusį pontifikatą. Archyvo medžiaga išties įspūdinga – 104 apaštališkosios kelionės ir 146 kiti pastoraciniai vizitai, o iš viso daugiau kaip 4 milijonai 700 tūkstančių nuotraukų. Jose įamžintas itin intensyvus ir pasaulio bažnyčios istorijoje reikšmingą pėdsaką palikęs pontifikatas, bėgant metams, buvo sukauptas itin gausus archyvas, milijonais vaizdų pasakojantis apie vieną reikšmingiausių bažnyčios istorijos laikotarpių. Prie projekto kartu su komunikacijos dikasterija dirba ir buvęs popiežiaus fotografas Francesco Sforza, kuris yra projekto kuratorius. Taip pat prisideda Bolonijos filmų restauravimo laboratorija Imaginary Trovata ir bendrovė BookUp, kuri rūpinsis skaitmeninimo technologijomis. Programa apima ilgą darbų procesą. Nuo fotografijos negatyvų surinkimo ir redakcinės atrankos iki originalios medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo ir prireikus restauravimo. Sukurtas skaitmeninis archyvas bus skirtas regimajai atminčiai išsaugoti ir puoselėti. Jis bus prieinamas tyrėjams, žurnalistams ir visiems, kurie domisi Šventojo Jono Pauliaus II gyvenimu ir tarnystę. Komunikacijos dikasterijos prefektas Paolo Rufini pabrėžė, kad šis projektas žymi perėjimą nuo analoginio prie skaitmeninio formato. Pasak jo, šiandien yra svarbu išsaugoti ir perduoti ateities kartoms tų, kurie gyveno prieš mus darbus, kaip sakė prefektas. Atmintis be vaizdų rizikuoja atrofuotis ir išnykti. Tik išsaugodami praeitį galime kurti ateitį.
3: Liepos 8 dieną Selujos saloje aukotų mišių metu Oslo vyskupas Hansenas paskelbė apie pasirengimo darbus 1928 metų Nobelio literatūros premijos laureatės Sigrid Undset beatifikacijos procesui. Ji krikščioniškojo tikėjimo pavyzdys. Šimtai maldininkų dalyvavo iškilmingose mišiose Selijoje, kuri buvo pirmoji Norvegijos vyskupo būstinė ir laikoma krikščionybės Norvegijoje lopšiu. Mišios vyko tarp benediktinų vienolyno įkurto maždaug 1100 metais griuvėsių. Oslo vyskupas Fredrikas Hansenas vadovavo Eucharistijai skirtai paminėti šventąją Sunivą. Norvegijoje gerbiama viduramžių airių karaliaus dukterį, Norvegijos globėja, ir paskelbė apie pradedamą vienos garsiausių šalies asmenybių, rašytojos Sigrid Undset 1928 metais apdovanotos Nobelio literatūros premija beatifikacijos bylą. Manau, kad Sigrid Undset gyvenimas ir kūryba turi daug ką pasiūlyti tiek Norvegijos bažnyčiai, tiek visuotiniai bažnyčiai, sakė vyskupas. Mums ji yra kur kas daugiau nei rašytoja ir Nobelio premijos laureatė. Ji krikščioniškojo tikėjimo, dorybingo gyvenimo ir šventumo siekimo pavyzdys. Pasak vyskupo Hanseno, Sigrid Undset nuolat konkrečiais darbais rūpinosi vargšais. Jei su atsidavimu rūpinosi savo dukra gimusią su sunkia negale, gindama gyvybę ir jos šventumą. Savo knygomis rašytoja ugdė daugybę tikinčiųjų, įkvėpė juos gyventi Kristuje ir liudijo apie šalies viduramžių šventuosius. Oslo vyskupas pasakojo, kad ištyręs Undset gyvenimą įsitikino, kad esama aiškių jos gerbimo bei pamaldumo jai ženklų. Todėl jis pateikė šį klausimą svarstyti Šiaurės šalių vyskupų konferencijai bei Undset gyvenimo tyrėjams. Vėliau vyskupas inicijavo darbus, kad šį rudenį būtų galima oficialiai pradėti beatifikacijos bylą. Baigdamas, vyskupas Hansenas paprašė tikinčiųjų melstis už darbus, kurie dabar laukia vyskupijos. Kaip ir šventoji Sunyva bei jos bendražygiai, taip ir Sigrid Undset, mums turi būti gyvenimo Kristuje pavyzdys, sakė Oslo ganytojas. Sigrid Undset gimusi 1882-1924 metais priėmusi katalikų tikėjimą, po ketverių metų

0: už viduramžių Skandinavijos gyvenimo vaizdavimą. Antrojo pasaulinio karo metais ji pasitraukė į Jungtinės valstijas, kur aktyviai kovojo už Norvegijos laisvę ir prieš nacizmą. Kanonizacijos procesas yra išsamus ir gali trukti daugelį metų. Procesas prasideda vietinėje viskupijoje, kur nagrinėjamas kandidato gyvenimas, raštai ir šventumo reputacija. Oficialiai pradėjus bylą, kandidatas gauna Dievo tarno titulą. Jei popiežius pripažįsta, kad kandidatas gyveno didvyriškai krikščioniškomis dorybėmis, arba mirė kaip kankinys, jis arba ji paskelbiamas garbinguoju. Prieš kandidato paskelbimą palaimintuoju paprastai reikia vieno patvirtinto stebuklo. Kankiniai gali būti paskelbti palaimintaisiais ir be stebuklo pripažinimo. Pripažinus dar vieną stebuklą, popiežius gali kanonizuoti kandidatą ir paskelbti jį arba ją visuotinės katalikų bažnyčios šventuoju.
1: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
2: Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė neseniai Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą ir jo temą Statome gailestingumo miestą, susiedamas jį su valstybe kaip gyvų statiniu, kurį kiekvieną kartą gauna kaip paveldą ir kartu kaip užduotį. Šiandien, minėdami karalių Mindaugą, turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome. Ar statome tik ekonomiškai stiprią valstybę, ar kūrėme ir meilės civilizaciją? Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti? Ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Ar mūsų bendruomenės tampa vietomis, kur žmogus gali patirti Dievo gailestingumą? Mindaugas pradėjo valstybės statybą. Šiandien Kristus kviečia mus tęsti šį darbą gilesniu lygmeniu, kviečia statyti gailestingumo miestą, statyti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe, statyti meilės civilizaciją, apie kurią kalbėjo šventasis Jonas Paulius II ir kurią šiandien iš naujo primena bažnyčia. Valstybės dieną aukotų mišių homilijoje kvietė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Liepos 9-ąją palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje buvo meldžiamasi už kunigus ir pašvestuosius. Dienraštyje Bernardinai LT šią dieną apžvelgia Vida Mickuvienė, cituodama švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės katechezę, kurioje kiekvienas buvo kviečiamas susimastyti, ką šiandien mums reiškia pradėti naują gyvenimą. Tik Dievo širdyje galime surasti vienintelį mūsų pašaukimo paaiškinimą ir pagrindą, jo meilėje ir nepralenkiamame gailestingume. Pašaukimo malonė yra Dievo veikimas ir ypatingiausia jo dovana. Pats Dievas išskyrė mus iš minios ir atsivedė į savo pastogę, pakėlė aukštyn į kitokią erdvę, kur siela sudaro ypatingą sandorą su Dievu. Sesuo Viktorija taip pat atkreipė dėmesį, kad vienuolinėme gyvenime tai neatsitinka vienintelį kartą. Įžadai nuolat atnaujinami, kol žmogus nustoja priklausyti sau, visiškai atsiduoda Dievui, vienuolijai ir bažnyčiai. Šį pasikeitimą įvykdo pats žmogus, veikiamas Dievo malonės, laisvanoriškai perduoda Dievui visą teisę tvarkyti save ir savo gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamas Donato Špokaitės parengtas straipsnis apie Vilniaus arkivyskupijoje organizuojamus saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims kūrimo mokymus. Nuo 2024 iki 2026 metų čia buvo surengti 27 susitikimai, kuriuose dalyvavo 626 žmonės – katechetai, tikybos mokytojai, pedagogai, dvasininkai, parapijų darbuotojai ir savanoriai, katalikiškų organizacijų bei vyskupijos institucijų darbuotojai vienuoliai. Mokymų reikalingumas ir prasmė nebejotini. Vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių apsaugoti vaiką, yra šalia jo esančių suaugusiųjų sąmoningumas, gebėjimas laiku pamatyti, išgirsti, atpažinti nuo smurto nukentėjusį vaiką ir tinkamai reaguoti. Smurto identifikavimas gali būti itin sudėtingas procesas dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, smurto formų įvairovės,

0: subtilių vaiko siunčiamų signalų, kartais pasireiškiančių itin nespecifiniais elgesio ar emocijų požymiais, taip pat dėl paties suaugusiojo turimų nuostatų, įsitikinimų asmeninės patirties poveikio ar tiesiog žinių trūkumo, teigia mokymų lektorė, valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologė Vilma Paliaukienė. Mokymuose dalyvavusio Visagino Šventojo Apaštalo Pauliaus parapijos klebono kunigo Raimundo Jurolaičio teigimu, šie mokymai padeda atidžiau pažvelgti į vaikų ir jaunimo siunčiamus signalus. Draugiais pabrėžia, kaip yra svarbu vaikais tikėti, nenumoti rankai jų žodžius, jų neignoruoti. Todėl pastebėjus ar išgirdus galimus smurto požymius, visuomet būtina reaguoti išmintingai, atsakingai ir nedelsiant. Vaikai paprastai pasitiki suaugusiaisiais, todėl juos ypač lengvai skaudinti, o vėliau ir įbauginti. Šie mokymai man dar labiau padėjo suvokti, kaip stipriai vaikams reikia išmintingos globos, tinkamo palydėjimo ir apsaugos. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamame straipsnėje teigia kunigas Raimundas Jurolaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

LRT klasika. 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę Irane. Pasak centrinės vadavietės, tai atsakas į Irano ataką prieš komercinį laivą Hormuzo sąsiauryje. Pasak Amerikos žiniasklaidos, smūgiai buvo nukreipti į raketų poziciją.

0: jas ir oro gynybos objektus. Taip pat atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad per amerikiečių smūgius šalyje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Iranas taip pat skelbė smogęs amerikiečių kariniams taikiniams ir bazėms Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Agentūra AFP praneša, kad atsinaujinus kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo 0,5% iki beveik $79 už barelį. Naujienų kanalai platformoje Telegram skelbia, kad Ukraina smogė dar vienai Rusijos naftos saugyklai Stavropolio krašte. Kaip teigiama, po atakos objektas užsidegė. Tuo metu Maskvos meras Sergejus Sobjaninas šįryt paskelbė, kad buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Anksčiau Ukrainos kariuomenė taip pat patvirtino, kad surengė ataką prieš naftos perdirbimo gamyklą Samaros srityje. Ji apibūdinama kaip viena didžiausių regione. Kyjivas skelbė smogęs ir tanklaivėms bei keltams Azovo jūroje. Ukraina pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinę bei naftos infrastruktūrą Rusijoje. Dėl to jos degalinėse ima stikti degalų. Savo ketinimus paduoti Baltijos šalis į Tarptautinį teisingumo teismą Hagoje, Rusija grindžia kasmet nuo 2022 vasario 24-osios Lietuvai, Latvijai ir Estijai pateikiamomis notomis dėl rusų diskriminavimo. Be to, Tarptautinė tyriamųjų žurnalistų grupė įsiaiškino, jog tokį Rusijos ieškinį ruošia Maskvoje veikianti advokatų kontora, į parengiamąjį darbą įtraukusi istorikus susijusius su specialiosiomis tarnybomis. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
1: Rusijai prieš kurį laiką paskelbus apie ketinimus paduoti Baltijos šalis, taip pat ir Lietuvą į Jungtinių tautų tarptautinį teisingumo teismą, paaiškėjo, kad parengti ieškinį dar pernai Rusijos užsienio reikalų ministerija pavedė vienai Maskvoje veikiančiai advokatų kontorai. Jie jau ne kartą talkino Kremliaus režimui, taip pat ir arbitražo ieškiniuose prieš Ukrainą dėl Kerčės sąsiaurio. Tarptautinės tyrimų žurnalistų komandos surinkti duomenys rodo, kad į pagalbą teisininkai pasikvietė Rusijos istorikus Nikolajų Meževičių ir Vladimirą Simindėjų. Jie jau daug metų platina prieš Baltijos šalis nukreiptą propagandą, falsifikuoja Baltijos šalių istoriją ir yra susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalis, nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios jau yra gavusi 5 Rusijos notas. Dėl rusų tautybės asmenų diskriminacijos Rusija Baltijos šalis kaltina pagal Jungtinių tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo. Lietuva, Latvija ir Estija teigia, kad Rusijos kaltinimai yra melagingi, klaidinantys ir yra dalis jos propagandos kampanijos.
0: Socialdemokratų partijos prezidiumas šiandien nuotolinėme posėdyje aptars pokyčius Seimo komitetuose ir komisijose, taip pat naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Naujoji vyriausybė formuojama po valdančiosios koalicijos pertvarkos. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų partijos, demokratų Vardan Lietuvos bei Valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų turi 75 balsus Seime. Nuo šiandien pinga dalis Lietuvos pašto paslaugų. Labiausiai atpiks neregistruotos siuntos iki 0,5 kilogramo. Tuo metu registruotų siuntų kainos kyla. Išsamiau Edita Vitė.
2: Neregistruotos siuntos iki 0,5 kilogramo dabar kainuos 60 centų pigiau. Laiško ar atvirlaiškio siuntimas bus pigesnis 35 centais. Siunčiantys siuntą iki 10 kilogramų nuo šiol už kilogramą mokės 1,20 €. Tačiau brangsta registruotos siuntos ir korespondencija. Laiškai 50 centų, siuntos beveik 1 €. Lietuvos paštas skelbia, kad pirmą kartą tarifai buvo lyginami su Latvijos, Estijos ir Lenkijos kainodara. Todėl taikant naujus tarifus buvo atsižvelgta į sąnaudas, paslaugų prieinamumą bei regiono konkurenciją.
0: Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Alytuje 17, Panevėžyje 18, Šiauliuose 19. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai. 5:07.
3: Intermezzo.

0: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė Kazickų šeimos fondas.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizai kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: LRT klasika.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti pirmadieninę laidą ryto allegro. Su jumis Marius Eidukonis. Iki 9 valandos kviečiu praleisti kartu su mumis ir su kultūros naujienomis bei aktualijomis. Ir trumpai apie tai, ką gi šiandien laidoje girdėsite. Po 8 valandos bendrausime su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriumi Vytautu Tetensku. Jis paminėjo savo 75 metų sukaktį. Tad apie tą kūrybinį kelią su profesoriumi pokalbis po 8 valandos. Taip pat pasidairysime po Klaipėdoje naują kultūros erdvę užgimstančią pavadinimu Energija, kuogi ji ypatinga, ką pakvies pamatyti, sužinosite prieš 9, prieš 8 mes pasidžiaugsime tuo, jog Panevėžio rajono varinių pučiamųjų orkestras Aukštyn tapo pasaulio čempionais, jau nebe pirmą kartą, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida.

ryto allegro. Na, o 2026-ieji Lietuvos radijo šimtmečio metai, mes šią progą kviečiame klausytis Faustos Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijuje istorija.

senojo laiko eteris. Per Kauno radiofoną dainavo ir Jonas Butėnas, Lietuvos valstybės operos teatro dainininkas, scenoje sukūręs apie 20 pagrindinių baritono vaidmenų. Gimęs Akmeniuose netoli Kražių, solistas, chorvedys ir pedagogas savo gyvenimo saulėlydį pasitiko emigracijoje po antrojo pasaulinio karo Čikagoje. Prieš įsitraukdamas į Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių išeivijos kultūrinį gyvenimą, dainavimo žinias tobulino Italijoje, kur debiutavo operos scenoje ir dainavo kelių Italijos miestų teatruose. O grįžęs į Lietuvą jis ne tik kūrė vaidmenis valstybės operos teatre, bet ir dėstė Kauno konservatorijoje savo privačioje dainavimo mokykloje ir, žinoma, daug koncertavo. Beje, jis dainavo ne tik per Kauno radiofoną, jo balso klausėsi Rygos, Talino, Helsingio, Stokholmo, Oslo, Kopenhagos, Briuselio, Paryžiaus, Vienos, Prahos ir Budapešto radijo stočių klausytojai. Skambės Kauno radiofono populiariausias Vincenzo Di Chiaros valsas Ispanė su Jonu Butėnu.

Bet epizodą iš ciklo Senojo laiko eterių skirto muzikos radijuje istorijoje ciklą rengia muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Aš primenu, jog šiemet mes minime Lietuvos radijo šimtmetį.

0: 7:00 ir beveik 39 minutės. Keliaujame į Kauną. Prieš ketvirtį amžiaus įvyko paskutinė tuomečiam vyriškam dailės pasauliui nebūdingos vien moterų dailininkių grupės keturios paroda 4×10. Tuo metu tai buvo tarsi pareiškimas į teisę pilnavertei moterų kūrybai, kaip įrodymas, kad vyrų dailininkų grupė Engis gali būti atsvara moterų menininkių kvartetas. Bet prieš 25 metus grupė išsiskirstė. Tai jau dailės istorijos faktas. Bet šiandien tos pačios keturios menininkės vėl kviečia į bendrą ekspoziciją Kauno paveikslų galerijoje į parodą kartu skirtingais keliais – grupė keturios. Pasak šios parodos kuratorės Agnės Staliūtės, paroda kartu skirtingais keliais yra bandymas atkurti, sukurti, o galbūt ir perkurti grupės keturios istoriją. Čia siekiama prakalbinti praeitį, užpildyti pasakojimo plyšius ir kartu kelti klausimus apie pačią istoriją bei jos rašymo būdus. Plačiau pasakoja kolegė iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
1: Kauno paveikslų galerijoje paroda kartu skirtingais keliais grupė keturios gilinasi į moterų tapytojų ketvertuko istoriją. 1991 metais, kai dailės pasaulyje dominavo vyrai menininkai, keturios tapytojos Kaune susitelkė į grupę ir tapo tikru akibraukštu. Aušra Andziulytė, Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė, Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė ir Judita Budriūnaitė trumpam vėl sugrįžo į Kauno paveikslų galeriją, kur prieš 35 metus įvyko jų pirma bendra paroda. O viskas prasidėjo komunalinėme bute, atskleidžia menininkė Aušra Andziulytė.
2: Laikotarpis ant pervartos iš Sovietijos į nepriklausomybę ir tas susibūrimas toksai savotiškas, įdomiai taip gavosi, čia su Rasa Andriušyte Žukienė aišku susiję, kai įsigijo du kambarius komunaliniam bute, tai jos buvo mintis tokio, kol neapgyventas kambarys, galima būtų padaryti čia galeriją. Ir toks pasiūlymas man ant dviese gėrėm arbatą tuo metu. Tu visus pažįsti, sako, pakvies dar ką nors. Nu, va taip, iš tuo metu, su kuo studijavau, iš mano aplinkos, va, iš bičiulių, ir gavosi tokia kompanija, kur per metus padarėm tris parodas ir vėlgi Rasos pasiūlymas, toks pasakymas, ar ne laikas būtų jum išeiti į viešumą. Vat štai dėl to ir prasidėjo tokia veikla. Pradžioj buvom šešios, kadangi dvi kaip ir atkrito, tai mes tada likom keturios. Mes su Elena tuo pačiu laiku, nu, jį vėliau truputį baigė vienais metais, bet vienam kurse mokėmės, Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė metais prieš, o Judita metais ar dviem žemesniam kurse. Tai tokia kompanija, taip ir pasivadinam keturios, nors buvo pasiūlymas kandim gal pasivadinti jokais, kaip reakcija tokia į vyrišką grupę Angis. Tokia buvo pradžia ir mes jau tada ieškojom, kur galim pasirodyti viešumoje. Per 10 metų surengėm virš 10 parodų, teminės parodos figūra, 2,5 litro oro. Darbai rodyti tik vieną kartą, prieš 30 metų, tų darbų daug.
1: Ką reiškia būti moterimi tapytoje, dar prieš atkuriant nepriklausomybę, prisimena menininkė Aušra Andziulytė.
2: Požiūris buvo toksai, kad moteris buvo netgi tiesiai pasakyta, kokia tapytoja, tik prie viryklės barščia virt. Čia išdėstytojų buvo. Ir jų požiūris toksai buvo, tai ką čia dabar. Aš baigiau 87-ais. Moterų kiekvienam kurse būdavo, jeigu mažesnis kursas 2, jeigu didesnis 3. Kvota, o visi kiti vyrai, be abejo.
1: Menininkė Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė aptarė tapybos grupės keturios kūrybiniai laikotarpį, prabyla ir apie feminizmą.
3: 90-2000 metai, mažiau tos informacijos gal turėjom iš išorės, bet pakankamai intensyviai kiekvienas ir kiekviena gyvenom savo vidinį gyvenimą. Kas tai yra, tarkim, tai permastymas tos realybės, kuri yra ir praeities, ir dabarties tuo metu buvusios, ir visa tai bandymas sintezuoti savo kūryboje ir save išbandyti jau laisvoj Lietuvoj, išbandyti savo jėgas, atrasti iš tikrųjų, kas tu esi, ko tu nori ten toj savo kūryboje, laisvai, be ideologinių tų visokių užtaisų. Buvo daug tokio optimizmo, iliuzijų daug, tokių kiek pamatuotų, kiek nepamatuotų, kaip čia viskas bus. Atsidarė daug kas keliavo, emigravo, migravo, daug mūsų draugų pažįstamų išsibarstė po pasaulį. Paskui kai kas grįžo, kai kas negrįžo, kai kas grįžo pelenais. Tikrai buvo įdomus laikas ir to pačiu sudėtingas. Iš pirmų dviejų parodų mūsų pačių pirmųjų muziejus įsigijo darbų iš mūsų parodų, ko paskui turbūt kokį 20 metų nevyko. Vienoje vietoje iš toj parodų yra toksai klausimas, ar tos keturios buvo feministės. Ir taip ir ne, jeigu tai yra, tarkim, galima būtų pavadinti tokį proto feminizmu, kai dar jisai yra neįvardintas, bet jis jau yra, tai čia tik retrospektyviai galima įvertinti, arba tokiu latentiniu, užslėptu, nesamoningu, tai tiesiog su bendražmogiškom vertybėm susiję, kada radikalizuojasi pažiūros, dažniausiai per kokias tai asmeninės patirtis radikaliai pradeda reikštis. Taip turbūt ir visam pasaulyje, ir greta mūsų šalyse, tiek Lenkijoje, tiek kokioje Latvijoje, Estijoje, kiek teko stebėti, ką menininkės tuo metu veikė.
1: Ekspozicijoje pateikiamas menininkių susirašinėjimas laiškais. Juos pristato Aušra Andziulytė.
2: Teko ir laiškų tokį žaidimą sužaist. Tai su Elena buvo. Aš važiavau į Paryžių į rezidenciją ir Elena pasiūlė, sako, o gal kartai savaitę parašom vieną kitai po laišką apie kažką, ką norėtųsi. Pagal sutarimą ten buvo 2 mėnesiai, aišku, nepilnai rezidencijos laikas, tai kiekvieną savaitę ir buvo po laišką. Mano buvo pagrindę ten, kur vaikščiau tą dieną, ką mačiau, tokie fluksistiniai truputėlį, nu, tokie žaidybiniai dalykai buvo, smagus.
1: Kodėl tapytojų grupė keturios išsiskirstė, menininkė Aušra Andziulytė?
2: Čia keli gubi turbūt dalykai susidėjo. Taip, išėjau aš būtent, bet to bendravimo mažėjo.

0: Aišku, gyvenimas eina pirmin ir vėlgi šeimininiai dalykai, kam vedybos, kam skirybos, kam vaikai, kam buitis ir taip toliau, tai tas bendravimas darėsi mažiau aktyvus. Galimai tie dalykai užgožė, bet nešnekėjimas su kitu tiesiogiai, bet kai jau klausia žurnalistai ar kažką, tai pasirodo, kad nesupranta, ką čia kažkas daro. Tai šita buvo priežastis, toks pagalvojimas, tai ką aš čia veikiu, jeigu nesupranta, ką aš čia darau, tai manęs kaip ir gal ir nereikia. Šitoj vietoj, kur dabar šnekam ir atsisveikinom. 2001 tai buvo tiesiog po interviu, kaip ir visom buvo aišku, kad įvyko tokia keista šneka, tas interviu labai keistas. Aišku, labai švelniai jis pateiktas Vidos Savičiūnaitės, bet toksai supratimas, kad gal tada aš darau savo.
1: Parodos kartu skirtingais keliais grupė keturios, kuratoriai Agnė Taliūtė kviečia į feminizmo skersgatvį.
2: Aš apie grupę keturias sužinojau 20 metais, kai pati rengiau savo magistrinį darbą apie feministinę kuratorystę. Tuo metu apie ją sužinojau kaip apie tam tikrą kažkokią legendą Kauno iš Rasos Žukienės, savo dėstytojas. Verta užrašyti grupės istoriją, kadangi apie jas mano pažįstamų tarpe nebuvo daug žinančių, ypač už Kauno burbulo, kadangi menininkės šiaip yra iki šiol aktyvios ir veikiančios ir kuriančios individualiai. Tačiau, kalbant apie grupės keturios istoriją, ta istorija tiesiog ir buvo pasilikusi paraštėse. Mano šitos parodos ir tyrimo tikslas ir buvo pasižiūrėti jas feministiniu žvilgsniu. Parodoje tam yra skirtas mano simboliškai pavadintas feminizmo skersgatvis, kuriame ir yra būtent pristatoma to laikmečio moters būties istorijos. Feminizmas buvo gana problematiškas tuo metu, santykis su juo taip pat menininkių mintis ir jų požiūris taip pat atspindi dviprasmišką to laikmečio tiek moterų, tiek ir vyrų požiūrį į šį judėjimą. Tai parodoje aš nedeklaruoju to, kad jos buvo ar yra feministės, bet bandau tiesiog apsvarstyti ir iškelti klausimą apie tai, ir pati pateikiu savo gal žvilgsnio versiją. Ir visų pirma, manau, kad svarbu suprasti svorį vien to, kad tai buvo keturių moterų menininkių grupuotė. Tuo metu, 90-aisiais, paskutinėme dešimtmetyje, kuomet meno lauke dominavo daugiau būtent vyriškų grupuočių. Galim čia paminėti Angį, kuri irgi veikia ir Kaune, Postarusus, grupė 24, Žalias Lapas ir kitos grupės. Tai jos buvo tokia kaip ir tam tikra unikali tik moterų grupė, kuri net ir savo pavadinime keturios tam tikra prasme deklaravo savo lytį, pasivadindamos neutraliai tiesiog skaičiumi keturi. Tai buvo tam tikra deklaracija.
1: Paroda kartu skirtingais keliais grupė keturios Kauno paveikslų galerijoje veiks iki rugsėjo 6. Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.

0: Olandijoje Kerkradėje vykusiame jubiliejiniame 20-ajame tarptautiniame pučiamųjų instrumentų čempionate festivalyje Panevėžio rajono varinių pučiamųjų orkestras Aukštyn tapo pasaulio čempionais ir su mumis, na, jau pasaulio čempionų treneris, orkestrų vadovas Remigijus Vilys. Remigijau, labas rytas.
1: Labas rytas, sveiki.
0: Remigijau, ne pirmą kartą jūs čia tampat čempionais, berods 2022-aisiais jūs irgi su šituo titulu grįžot iš šito festivalio čempionato. Dabar, kaip suprantu, keitėsi orkestro kategorija ir kategorija, kurioje jūs tapot čempionais. Tai šiek tiek galbūt ir apie patį konkursą ir kategoriją, kurioje varžytis.
1: Sveiki, jo Kerkradė pasaulio muzikos konkursas, jis vyksta kas 4 metus ir pirmą kartą vyko 1951 metais ir visas konkursas švenčia šiemet 75 savo veiklos ir kategorijos, reiškia, divizijos, taip vadinamas, trečioji, antroji ir pirmoji ir elitinė. Ir šiais metais buvo galima registruoti taip pat ir jaunimo kategoriją. Ir mes registravome su orkestro aukštinį jaunimo kategoriją, nes per 4 metus pasikeitęs buvo ir dalis orkestro. Lygia iš tų, kurie tapo čempionais prieš 4 metus, dabar orkestre lygia tik tai 4 žmonės. Bet nesusiformavo jaunimo kategorija ir mus užregistravo ir perkelė į trečią tą diviziją, kurią mes anksčiau prieš 4 metus buvom jau laimėję, tai mes va grįžom, norėjom su jaunimu turėjom vėl dalyvauti tokioje saugusioje kategorijoje ir labai džiaugiamės, kad iš 7 orkestrų, iš įvairių šalių, mums pavyko vėl apginti čempionų titulą.
0: Remigijau, bet čia įdomu, ar ne? Jaunimo orkestras nugalėjo ir nurungė, kadangi, kaip apiminėjot, 7 orkestrai jūsų kategorijoje, tai 6 suaugusių orkestrus aplinkėt. Tai kaip ir pasiekimas nemenkas.
1: Dvigubas džiaugsmas pas mus.
0: Apskritai, kaip suprasti, Remigijau, tą konkurenciją, ar ne? Jūs pamėgai, kiek čia tų orkestrų, iš kur tie orkestrai suvažiuoja ir ar jau tada orkestra aukštyn visi bijo po truputėlį.
1: Ne, mes tu džiaugiamės, kad turim kažkokį savo veidą ir, kaip sakant, savo jau ženklą orkestras kokybės, o suvažiuoja čia yra pasaulinis konkursas, nu, iš Japonijos, Amerikos, Kanados ir taip toliau. Ir tose elitiniai, tai koncertiniai, reiškia, aukščiausių lygai jau kviečia patys organizatoriai, gauna orkestrai vardinius kvietimus, bet kviečia tuos, kurie yra Europos konkurso ar Amerikos konkurso nugalėtai, žinomi tokie iški labai orkestrai. Mūsų kategorijoje turėjom konkurentus arba kolegas savo, turėjom iš Šveicarijos, Vokietijos, Belgijos, Olandijos, Danijos tokia grupė buvo. Ir tikrai, nu, nesitikėjom, kad mes, taip jau, kaip jūs sakyt, mums pavyks, nes iš tikrųjų tokie stiprus kolektyvai, o jų skirtumas yra pagal, reiškia, grojimo ten kažkokia kokybė ir kiekvienam divizijai, tai vadinam, kiekvienam konkursui tam kategorijai yra sukuriamas atskiras privalomas kūrinys, tai pagal privalomą kūrinio sudėtingumą ir reiškia, ir kokiam lygmenį orkestras laimi konkursus, tiek europinius, tiek nacionalinius, kiek jis kokios veiklos turiu tarptautinės, tos kolektyvus ir atrenkamės. Vienintelis kolektyvas iš Lietuvos, kuris ten dalyvavo.
0: Remigijau, apskritai tai, ką jūs ar ne ir paminėjot, kad 22 metais prieš 4 metus jūs irgi tapot pasaulio čempionais šitoje kategorijoje, bet iš to orkestro, kuris tada laimėjo, vos keli nariai belikė, o tai žvelgiant į kitus orkestrus, ar tai yra tos pastovios, įvardinkime taip, sudėties orkestrai, nekintantys orkestrai, ar kaip yra?
1: Tai jo, tai Europoje ir pasaulyje yra kitur dar tos, kur tradicijos, sakykime, neturėjo mūsų istorijos, kai ten orkestrai buvo pritaikyti kažkiem funkcijom atlikti paradams ar kažkam kitam. Orkestrai gyveno savo gyvenimą ir pas juos yra susiformavę tiek Belgijai, tiek Olandijai, tiek Šveicarijai labai tie bendruomeniniai orkestrai arba orkestrai, kurie iš kartos ir kartą jau gyvuoja ten 150 metų orkestras ten. Proseneliai, vaikai ir anūkai.

0: nu, tradicijas tokios didesnės, gilesnės yra ir yra tokia pastovi gyvenantis ir veikiantis orkestrai, kadangi mūsų tokia specifika truputį, mes laikai daugiau su jaunimu to dirbam, paskui jie įstoja aukštasias mokyklas ir vienas kitas jau atsiranda, kur jie grįžta, kažkaip bando palaikyti tą bendruomenę orkestrą, bet truputį kažkaip dar Lietuvoje nėra to tokių pastovių veikiančių arba profesionalus kolektyvai, arba kolektyvai, kurie jaunimą, kur bet su didelė kaita, nes kiekviena 12 klasė ar ten 11 baigimas orkestro dažniausiai išeina nu, tų grojikų mūsų. Bet sakau, po truputį bandom formuoti bendruomenį ir aš žiūrėjus pas mūsų orkestrą irgi taip pat aukštyn. Dabar, kadangi galėjom dalyvauti ne jaunimo kategorijoje, tai grįžo mūsų muzikantai, kurie jau turi savo gyvenimus, tiek muzikinius, tiek kažkokius asmeninius, ir įsijungia, nes jie kažkaip groja, turi tą formą palaiką, nes anksčiau mus ribuoja tas amžiaus limitas, 18 metų. Šiemet pasistiprinam savo veteranais orkestrą ir įstojom trečiojoje kategorijoje šiemet.
1: Apskritai, Remigijau, ar ne čia tas išlaikymas orkestro, nes man atrodo, kalbant apie na, tai, kas yra aukštyn, tai yra na, toks jaunimo daugiausia orkestras, tai ta kaita, tai jums kaip vadovų ir tas repertuarų parengimas, kiek tai tampa na, savotiškų iššūkių, nes matyti ir brandą tie muzikantai grojantys pasiekia labiau link to amžiaus, kuomet nutinka kaita, kokie dešimtokai, dvyliktokai ir paskui jie, kaip sakot, išeina gyventi savus gyvenimus, o jums orkestre reikia sukt galvą, kaip surasti naujų grojančiųjų į jų vietą.
0: Tai taip, čia ta tokia, istorija jau tokia susikūrus yra, kad daug to darbo būna, kol užauga tas muzikantas, kol pradeda groti kažkokiam tai lygyje. Ir jūs kaip minėjot, ta branda atina 10-12 klasė, jų tam 16-18, nu 14 metų amžiaus jau pradeda skambėti. Ir mes kažkaip vis laik stengiamės tą augintis. Labai dabar tokia didelė, sakykime, jaučiam nu, duobę, nes tas koronos metai, kai negalėjom 2-3 metus normaliai individualiai dirbti su vaikais, arba jų auginti, arba juos kviesti į orkestrus, nes tos individualios kontaktinės pamokos, ar ne pamokos, užsiemimai buvo draudžiami, tai dabar jaučiam tokią didelę, kaip sakant, duobę, kai muzikantų jaunų nėra, arba nu, nėra tokio, kaip sakant, kokybiškai paruoštų ar kokybiškiau grojančių. Tai bet po truputį kažkaip lipdomės, pirmin galvojam. Galvojam, kad viskas bus gerai ir ateity.
1: Tai to ir linkim gero optimizmo ir pergalių kuo daugiau. Ačiū Jums, Remigijus Vilys buvo su mumis. Orkestro Aukštyn vadovas, Panevėžio rajono varinių pučiamųjų orkestras Aukštyn, tapo pasaulio čempionais Olandijoje, Kerkradėje vykusime jubiliejiniame 20-ajame tarptautinėme muzikos pasaulinėme, kaip čia Remigijus mane teisingai pataisė, orkestrų festivalyje čempionate. Nebe pirmą kartą geriausių lauroje atitenka būtent Panevėžio rajono varinių pučiamųjų orkestrų į Aukštyn. Tai su tuo juos ir sveikiname. 8 valandos naujienos jau visai netrukus eteryje. Iš karto po jų kalbėsime su savo 75 metų jubiliejų švenčiančiu profesoriumi Vytautu Tetensku.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Naujienų kanalai platformoje Telegram skelbia, kad Ukraina smogė dar vienai Rusijos naftos saugyklai Stavropolio krašte. Kaip teigiama, po atakos objektas užsidegė. Tuo metu Maskvos meras šįryt paskelbė, kad buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Maskvos srityje griaudėjo sprogimai, srities gubernatoriaus teigimu per dronų atakas čia žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Kol kas šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti. Ukraina pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinę bei naftos infrastruktūrą Rusijoje. Dėl to jos degalinėse ima stikti degalų. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vienas smūgių virtinę Irane. Pasak centrinės vadavietės, tai atsakas į Irano ataką prieš komercinį laivą Hormuzo sąsiauryje. Pasak Amerikos žinias,

0: Klaidos smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus, taip pat atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad per amerikiečių smūgius šalyje žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keturi sužeisti. Iranas taip pat skelbė smogęs amerikiečių kariniams taikiniams ir bazėms Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas sako, kad Teheranas toliau pažeidinėja tarptautinę teisę, tad Vašingtonas neatmeta galimybės panaudoti visų įmanomų priemonių tokiam elgesiui stabdyti.
1: Manau, jog Iranas ir toliau galvoja, kad gali naudoti pasaulinę ekonomiką kaip tam tikrą svertą. Ta supranta ne tik Jungtinės valstijos. Jungtinėse tautose 143 valstybės kartu labai aiškiai pasakė, kad tai, ką daro Iranas, pažeidžia tarptautinę teisę. Net ir per karinį konfliktą negali tiesiog pradėti šaudyti visomis kryptimis. Pulti kaimynus, civilinius laivus, civilinę infrastruktūrą, mėtyti minas tarptautiniuose vandenyse ir šiaip elgtis kaip neatsakingam genocidiškam režimui. Tuo Iranas daugelio yra nuolat kaltinamas.
0: Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas. Tailando vyriausybė praneša, kad per gaisrą bare sostinėje Bankoke žuvo mažiausiai 27 žmonės. Dar apie 60 išvežti į ligoninės, vis dar yra dingusiųjų. Gaisras populiariame bare įsiplieskė apie vidurnaktį. Pasak liudininkų, dėl kibirkšties elektros instaliacijoje užsidegė baro dekoracijos ir ugnis pradėjo plisti labai greitai. Kai kurie į lauką ištrūkti negalėję žmonės nuo dūmų ir ugnies lėpėsi tualetuose. Pasak gelbėtojų, būtent ten ir rasta daugiausia kūnų. Tailande pastaraisiais metais buvo ir daugiau panašių tragedijų. Nors po jų žadama pagerinti priešgaisrinės saugos standartus, jie vis dar prastai įgyvendinami. Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariai per neįlinį posėdį aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemas. Praėjusią savaitę Elektrėnų savivaldybė paprašė vyriausybę šalies mastu skelbti ekstremaliąją padėtį, kai iš Vilniaus į taršų Kazokiškių savartyną nuspręsta vežti nerūšiuotas atliekas. Komiteto nario Simono Gentvilo teigimu Vilniuje su atliekomis nesusitvarkoma dėl dviejų priežasčių.
2: Dar pernai nutrūko rūšiavimas atliekų rūšiavimo linijoje, nes joje buvo gaisras pernai metais balandį. Per 15 mėnesių neatnaujintas šitas įrenginys, o vasaros metu Vilniaus kogeneracinė jėgainė esanti Gariūnuose nepriiminėja deginimui atliekų.
0: Parlamentaras Simonas Gentvilas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad yra imamasi įvairių veiksmų siekiant suvaldyti situaciją dėl atliekų.
3: Mums šita situacija nėra priimtina. Vertiname galimybę rūšiuoti atliekas. Tai yra kompleksas visų veiksmų, išvengiant didžiulės krizės Vilniaus regione.
0: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Vaikauskas. Elektrėnų mero Gedimino Ratkevičiaus teigimu šalies mastu paskelbus ekstremaliąją padėtį, išrūšiuoti į Kazokiškių savartyną atvežtas atliekas galėtų padėti kituose regionuose veikiantys centrai. Be to, atliekos galbūt galėtų būti vežamos į kitus savartynus. Šiuo metu Klaipėdoje 16 laipsnių, Alytuje 17, Vilniuje 18, Kaune, Panevėžyje 19, Šiauliuose 20. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Iki 9:00 LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis. Liepos 11-ąją Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Vytautas Tetenskas paminėjo savo 75 metų sukaktį. Tad apie tą kūrybinį kelią dabar su profesoriumi ir pasikalbėsime. Vytautai, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Aš taip prieš pokalbį žvelgiu į kalendorių ir matau. 1951 Liepos 11, kai Šeduryse gimė Vytautas Tetenskas. Tie patys metai, tik diena anksčiau Daugai ir gimė kitas kolega, matyt, jūsų, tik jau amžinatilsį, Antanas Molskus. Kiek apskritai, Vytautai, jūs buvot kolegos ir konkurentai?

0: su Antanu Smolskumi.
1: Taip, labai teisingai jūs pasakėt, pamatėt. Antanas Smolskus yra nuo pat, mes įstojom kartu į Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos tuometinę aukštesnėje muzikos mokyklą, kuri dabar konservatorija vadinasi. Ten mokėmės kartu penkis metus tuometėj konservatorijoje dabartiniai muzikos ir teatro akademijoje kartu. Žodžiu, mes buvom ne tik tai konkurentai, bet ir kursiokai, ir draugai, ir netgi gyveno vienam kambaryje bendravodyje. Taip kad mus tiejo labai, labai artimi ryšiai su Antanu Smolku.
0: Vytautai, kaip čia... Taip, Vytautai, baikit mintį.
1: Norėjau pasakyt, kad matyt, dėl to mes ir abu vėžiai esam, nes jisai vieną dieną anksčiau už mane gyvė.
0: Vytautai, apskritai, žvelgiant į jūs, jūs tokie ryškus, sakykime, savo instrumento puoselėtojai esate ir buvote ir tęsėte visą šitą. Dabar situacija, kalbant apie birbynės instrumentą, yra tokia... kaip čia įvardinti, galbūt liūdnoka, ir aš taip galvoju suskaičiuoti birbynininkus tiek Klaipėdos fakultete, tiek ir čia Vilniuje esančius tuos liaudininkus vadinamus, matyt, užtektų rankų pirštų. Kas nutiko? Nes vienu metu tai buvo, matyt, gausa studentų, nesiskundėt, dabargi situacija priešinga.
1: Taip, jūs irgi teisus, gal nebuvo ten prūdais anksčiau, bet vis tiek buvo žymiai daugiau studentų, ne tik tai liaudininkų vadinamų, ne tik birbynininkų, bet apskritai buvo žymiai daugiau. Pažiūrėkim dabar, jeigu paimsim, kad ir bet kurią specialybę, taigi yra žymiai sumažėję studentų. Aš išvelgiu ir visada sakau šitą dalyką, kad čia buvo meškos paslaugą padarė priimtas aukštojo mokslo įstatymas, kuriame buvo įvestas mokestis. Ir po šito įstatymo iš karto ryškiai sumažėjo stojančiųjų, nes buvo įvestas mokestis, kurie nepatenka į valstybės finansuojamas vietas, jie turėjo mokėti, ir dabar tas pats tebėra, turi mokėti didžiulius pinigus. Tai ar kiekvienas tėvas gali mokėti tokius pinigus, tai viena yra problema. Kita problema tai yra valstybės politika kultūros atžvilgiu. Pažiūrėkim, kokie yra atlyginimai kultūros darbuotojų. Dabar, ačiū Dievui, pedagogų šiek tiek pakilo atlyginimai, o kultūros darbuotojų kaip buvo. Tokie atlyginimai, tokie ir liko. Tai kiekvienas tėvas, leisdamas vaiką į, sakykime, į muziką ar ten vieną ar kitą instrumentą, jis pagalvoja, kad ką tas vaikas baigęs uždirbs. Tai geriau leisti į kokią teisę ar į mediciną, kur iš tikrųjų yra atlyginimai gana dideli. Tai vienas iš tų tokių problemų yra, šita. O šiaip tai irgi matyti, žinot, aš apie birbininkus dabar gal pasakysiu, apie birbininkus būdavo kažkaip tai tokiais momentais, vat, kaip jūs paminėjot mūsų su Antanu Smolskum. Tai buvo va tada tokia banga, kad buvo stiprus kursai ir tada mes baigėm iš tikrųjų gana stiprus kursas ir po mūsų vėl buvo pauzė. Aš esu rašęs straipsnį, birbininkai solistai ir jų repertuaras yra man tokių straipsnių parašyta, ne vienam leidinyje tas straipsnis yra įdėtas. Tai ten aš ir įvardinu, kad iš tikrųjų solo birbininkų praktiškai dabar labai mažai kas groja, ypač solinių koncertų.
0: O kas lemia, Vytautai, nežinau kaip čia vardinti, praktikos sumažėjimą, ar apskritai tokių solistų, instrumentalistų trūkumas, ar galbūt publikos kažkoks tai, kaip čia vardinti, obojumas šitam klausimui?
1: Vat publikos tai irgi tas yra tiesa, nes man labai yra skaudu, kad pavyzdžiui, aš ne vieną kartą esu dalyvavęs žiūri komisijoje Armėnijoje, kurie turi ten kasmet konkursus liaudės instrumentų irgi, ir kaip jie didžiuoja savo instrumentų dudukas. toks yra jų, panašus į mūsų birbinę. Tai ten nuo vaiko iki senyvo amžiaus žmonių, jie visi žino ir groja tuo duduku. Dabar pas mus Lietuvoj paklaus, kas yra birbinė, tai kaimo žmogus net nežino, jis nepažįsta, nežino, kas tas instrumentas, kaip jis atrodo ir panašiai ir panašiai. O konceptų salėse, pavyzdžiui, aš pats esu gana daug tų konceptų solinių prigrojęs, tai su publika būdavo problema. Ateidavo, žinoma, aš negaliu sakyti, tais laikais dar kažkaip daugiau lankydavo tuos konceptus, bet irgi į solinį koncertą birbynės, pavyzdžiui, publika prisikviesta yra sudėtinga. Iš tikrųjų yra problema, nes žmonės, nu, pasakyti, kad bus popsas, tai tada eis, o kada yra lietuviška muzika, galų gale birbynė mes grojam ne vien lietuvišką muziką, mes grojam ir klasiką. Ir džiazą aš grojau, tai jeigu dar džiazą grodau su Sauliumi Šiaučiuliu, tai dar šiek tiek ir publikos daugiau gali prisikviesti. Bet jeigu groji lietuvišką arba klasikinę muziką, tai yra problema su publika, taip.
0: Vytautas Tetenskas su mumis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, švenčiantis savo 75-metį. Vytautai, jūs paminėjot armėnišką įduduką ir jo populiarumą Armėnijoje. Ir aš galvoju, na kiek čia galbūt, kalbant apie tą lietuvišką koncertinę birbinę, įvardinkime taip, ar aukštąją, ar tenorinę, koja pakiša vis tos abejonės instrumentų, kad jis pakankamai jaunas ar ne ištobulintas, ta koncertinė birbinė, aukštoji birbinė, čia švenčia kokį matyt, panašiai kaip jūs, jubiliejų tokį savo scenoje, tas armėniškasis didukas, gi sakoma, tūkstantmečius skaičiuoja. Kiek galbūt tas tokios abejonės instrumento lietuviškumu pakiša galbūt kartais koja tam irgi instrumento tokiam pripažinimui didesniam, gal taip įvardinti reikėtų?
1: Nu, nepasakyčiau, vis tiek birbinė jau yra ištobulinta ir jeigu mes grojam viską absoliučiai, nu, tam tikrai, sakykime, jeigu grojam kokį smuikų repertuarą arba klarneto, tai mes turim prisitaikyti, nes mūsų diapazonas yra siauresnis, mažesnis. Bet šiaip, tai birbinė yra iš tikrųjų tokį instrumentą unikalų, kaip lietuviai turi birbinę, tai niekas pasaulyje neturi. Ir čia reikėtų tik tai didžiuotis ir džiaugtis. Ir jūs teisingai pasakėt, kad birbinė, šita aukštoji chromatinė birbinė yra mano amžininkė. 50-ais metais jinai yra pagaminta, išrasta ir jinai jau gyvena irgi jau toj bus netoli 80 metų. Tai dėl to aš net nebejoju. Vis tiek žmonės jau žino. Lietuvos ansamblis visad groja visą laiką ir sutartinės ansamblis buvo ir dainų ir šokio ansambliuose aukštose mokyklose yra visi orkestrai, kur birbinė irgi skamba. Birbinė yra gana populiari, bet kažkodėl tai žmonėm, ar jie įsivaizduoja, kad čia tas pavadinimas gal kažkiek tai abejonių sukelia, bet nu yra kaip yra, mes turim tą birbinę, kaip aš vadinu, unikaliai ir mes jie turėtume didžiuotis ir džiaugtis ir populiarinti, ką mes dariau visą savo gyvenimą, visą savo kūrybinę veiklą ir tuo bandau užkrėsti savo studentus, kurie irgi aš džiaugiuosi, dauguma dirba tą darbą, kurio jie siekia, kurio jie mokėsi ir kurie jie studijavo.
0: Pačiu Vavytų, tai irgi man atrodo labai svarbus klausimas, tai ką jūs ir paminėjot, bandot užkrėsti kitus tą tokią pačią aistrą, kurią jūs Pranas Tamošaitis ar ne užkrėti tai birbiniai, tai kiek, na, ko reikia, kad užkrėstumėt, na, ir kad tas kažkoks tai palikimas vienoks ar kitoks tęstųsi ir tas instrumentas, na, nebūtų visiškai egzotiškas arba įrašytas į muzikos raudonąją knygą.
1: Nu, matyt, reikia daugiausia patriotizmo, aš taip įsivaizduoju. Jeigu aš esu lietuvis ir aš esu muzikantas, tai aš turėčiau tą birbinę didžiuotis, o ne sakyt, kad čia, nu, kaip kad buvo pradžioje, kaip konservuoja, kad ir tas pats Pranas Tamošaitis. Taigi, jie sakydavo pradžioje, pirmieji birbininkai, kad būdavo konservatorijos koridorium, buvo gėda eiti su birbinę. slėpdavom po pažastim, kad nesijuoktų ten kiti studentai. Bet kai paskui, kaip laimėjo pirmą konkursą Tamošaitis, Pranas Budris antrą konkursą laimėjo festivaliuose, tada pradėjo visai kitaip žiūrėti. Tai aš norėčiau, kad žmonės irgi žiūrėtų taip, kaip kad žiūrėjom mes ir kaip žiūri dabar kai kurie iš mūsų baigę studentai ir kad ta birbinė iš tikrųjų būtų aukštumoj ir vertinama ir populiarinama, tai manom būtų didžiausias siekis.
0: Profesoriau, taip, kalbant apie jūsų darbus, jūs greta to, ką jūs paminėjot, kad stengiatės užkrėsti kitus tą meilę instrumentui birbiniai, jūs entuziastas ir toks užkūrėjas ir liaudies instrumentų orkestro, kas apskritai Lietuvoje toks, na, neprigijęs galbūt žanras, irgi reikėtume sakyti, mes turime ansamblį Lietuva, bet jisai, kaip ir negalėtume sakyti, turi tautinių instrumentų orkestrą, bet jis galbūt vienas tiek daug ir nepasirodo. Jūsgi Klaipėdoje būrėte ir turite ir faktiškai jūsų gimtadienio švenčių palydovas tas orkestras būdavo, tiesa, rudenį tie koncertai skambėdavo. Kaip dabar yra su liaudės instrumentų orkestru Klaipėdoje?
1: Orkestras tas, kuris dabar yra trimitadis, jis gyvuoja, viskas yra tvarkoje, bet orkestrų apskritai, liaudės instrumentų orkestrų, tautinių instrumentų orkestrų Lietuvoje yra problema. Didelė problema, tai man irgi čia skauda širdį, nes visą gyvenimą aš svajojau, kad tokie orkestrai būtų ir kad tas orkestras galėtų būti ir valstybinis. Ne taip, kaip dabar pogrindį yra, nes pažiūrėkim visas tautos, pažiūrėkim buvusias sovietinės respublikas, visos turi liaudės instrumentų orkestrus ir valstybinius, ir saviveiklinius tos vadinamus. Lietuva šito neturi nei vieno normalaus orkestro, nu, išskyrus Lietuvos ansamblį, bet tai Lietuvos ansamblio orkestro yra visiškai kita užduotis, jie komponuoja šokiam, jie komponuoja dainom ir taip toliau. O kad atliktų solinius kūrinius, solinę programą orkestras, tokio nėra, tai aš labai esu laimingas ir džiaugiuos tuo, kad Klaipėdoj pavyko suburti, bet tai irgi čia yra mūsų buvusių studentų dėka, kurie dirba pedagogais aplinkiniuose rajonuose, čia ne tik tai klaipėdiečių tas orkestras yra ir žmonės atvažiuoja iš Kretingos, iš Palangos, iš Gargždų, iš Šilutės, aplinkiniai rajonai, visi mokytojai, kurie dirba pedagoginį darbą, buvę mūsų studentai, dalyvauja dabar orkestre. Žinoma, jame dar dalyvauja ir studentai, vyresniųjų klasių moksleiviai, ten toks yra irgi orkestras mūsų nuo jaunimo iki seniorų. Tai va šito aš labai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi, kad pavyko šitą padaryti, bet tai to yra iš tikrųjų mažai. Tai turėtų būti kiekvienoj mokykloj. Yra ten, žinoma, vaikučių tokie, nu, nepavadinčiau aš ten orkestrais, gal ansambliukais, gal orkestrėliais, bet tai yra visiškai ne tas, kas turėtų būti iš tikrųjų. Tai čia mūsų irgi valstybei reikėtų apie tai irgi galvoti, nes kiekvienos tautos yra, aš sakau šitai, kiekviena tauta pasmerkta žūti, jeigu neturi savo instrumentų, neturi liaudės dainos, neturi liaudės šokio. Tai va, toks, man būtų pasakymas apie orkestrus, kurie iš tikrųjų turėtų pirmų numerių, gal aš nesakau, kad mes konkuruotume su simfoniniais orkestrais, bet tai simfoninių orkestrų kiek mes turim Lietuvoje, o liaudės instrumentų orkestrų neturim praktiškai valstybinį nei vieną.
0: Tai jūsų lūkestis būtų, kad toks orkestras kažkaip tai atsirastų, ar ne?
1: Labai, aš būčiau labai laimingas, jeigu Lietuva turėtų tautinių instrumentų orkestrą valstybinį, žinoma, su atlyginimais, su viskuo. Bet tai čia mano svajonė sena, bet kol kas jos išsipildyti nebuvo lemta.
0: Bet profesoriau, jūs žengėt ne kartą žingsnį tokį, kiek žinau, ir padarėt įrašus ir bendravot su valdžios atstovais, bandydamas, na kaip čia pasakyti, įtikinti, prisidėti prie tokio organizmo, kultūrinio organizmo atsiradimo, bet nepavykdavo. Kaip jūs galvojat, kas lemia tą gal nesėkmę tokią ar nesupratimą?
1: Taip, tai čia dėl šito valstybinio orkestro, tai dar šviesios atminties profesorius Pranas Tamošaitis bandė, paskui kitas profesorius irgi jau šviesios atminties Algirdas Vyžintas bandė, aš pats bandžiau Klaipėdui būti.

0: Įsivaizduokit, nu tai paimkim, kad ir kitus orkestrus, ar simfoninius, ar pučiamųjų orkestrus, ar styginių, nesvarbu. Tai jiegi irgi groja ne vieną kartą ir groja tą pačią programą. Aš nesakau, kad kiekvienam koncertui reikia parengti naują programą. Taigi parengi programą, važiuok visą Lietuvą, išvažiuok į užsienį, parodyk ir taip toliau, taip toliau. Čia ne vienam kartui tas orkestras yra sukurtas. O kad ir su tuo pačiu trimitu. Ačiū, mesgi atnaujinam tą programą ir dabar jinai nėra grojama ta pati visą laiką. Kiekvieną koncertą, kiekvienais metais mes įvedam naujų kūrinių ir žmonėm rodom šitus kūrinius iš naujo. Naujus arba aranžuotus, arba kompozitorių sukurtus. Visko yra, nes kūrinių dabar, kad ir tuos pačius kompozitorius galima truputėlį užkabinti, nes kompozitoriai nerašo liaudės instrumentam. Jiem yra atsakymas, žinau, ir kompozitorių, nes pažiūrėkime anksčiau kompozitoriam arba kompozitorių sąjunga nupirkdavo kūrinius arba kultūros ministerija. Dabar jie neperka tų kūrinių, kas jiems sako, tas ir honoraro sumoka. Tai kompozitoriai irgi nesuinteresuoti rašyti. Vat čia yra užburtas ratas. Va taip yra. Ir labai gaila.
1: Ačiū Jums, profesoriau, už šio ryto pokalbį. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Vytautas Tetenskas mini savo 75 metų sukaktį. Apie jo darbus ir iššūkius jo puoselėjimo menui mes ir kalbėjome. Na, o čia ir skamba Vytauto Tetensko atliekama melodija birbiniai kartu su orkestru.

0: 8:27, tęsiame laidą Ryto Allegro. Baigėsi Karlo Vivaro kino festivalis Čekijoje, šiemet jame parodyti 5 lietuviški filmai. Kuogi ypatingas jubiliejinis festivalis, kaip jame ir kitur užsienyje pasirodo Lietuvos kino kūrėjai, atsakymo ieškojo Ieva Radzevičiūtė.
1: Vienas seniausių pasaulio kino festivalių, tarptautinis Karlo Vivaro kino festivalis, šiemet į repertuarą įtraukė 5 lietuviškus filmus. Įvyko bendros Estijos ir Lietuvos gamybos filmo Jaunimui Morten pasaulinė premjera. Taip pat rodytas kartu su Liuksemburgu, Airija ir Čekija kurtas Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Suomijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Jungtinės karalystės bendros gamybos filmas Tamsos padaras. Trumpametražiai filmai Arno Balčiūno pravažiavus Napoleono kepurę, nagrinėjantis tėvo ir sūnaus santykius ir Ado Burkšaičio tušinukas. Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Subavičius sako, kad toks skaičius nėra mažas, nes šis festivalis yra reikšmingas ir sulaukia daug Europos ir pasaulio kino industrijos dėmesio.
2: Programos plačios, programos tikrai analizuojamos ir filmai sulaukia rodymų, premjerų ir šiame festivalyje turi tikrai geras perspektyvas atkreipti dėmesį ir ateityje.
1: Sako Laimonas Subavičius. Su tuo, kad skaičius nėra mažas, sutinka ir Mantė Valiūnaitė. Kinotyrininkė, kino kritikė.
3: Ir labai džiugu, kad rodomi ne tik ilgametražiai filmai, bet ir du trumpametražiai filmai. Tai smagu, kad Arnas Balčiūnas dalyvauja perspektyvių kūrėjų, ką tik baigusi studijas programoje, bet kas tikrai irgi labai džiugu, tai kad Horizontų programoje tarp pačių svarbiausių, geriausių šių metų filmų rodomas ir Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Paprastai galbūt dažniau lietuvių filmų kūrėjai būdavo kviečiami į konkursinės programas, dažniausiai į East of West, anksčiau debiutinių filmų programą šiuo metu pakeista į Proximą, bet tai, kad filmas įtrauktas į Horizontų programą, pristatančią tokią svarbiausių filmų panoramą, man atrodo, yra irgi labai didelis pasiekimas.
1: Pasak Mantės Valiūnaitės, bendros gamybos filmų egzistavimas parodo mūsų šalies pajėgumus ir galimybės prisidėti prie svarbių filmų bei mėgsti partnerystės.
3: Man atrodo, tai tikrai yra svarbus žingsnis. Ir anksčiau buvo taip pat bendros gamybos filmų pristatytų, bet pastaruoju metu jų sukuriama žymiai daugiau ir tai tikrai patvirtina mūsų tokį įsirašymą į pasaulinę kino industriją.
1: Sako kinotyrininkė ir kino kritikė. Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Subavičius teigia, kad bendra gamyba užtikrina didesnę filmų sklaidą tarp bendradarbiaujančių valstybių.
2: Jeigu kalbam apie bendrą gamybą, tai turbūt iš pačios bendros gamybos, jei mes esam mažumos valstybė, yra tam tikra specifika, kai bendra gamyba yra ir mes esam pagrindiniai tie, kurie, tai mes tos filmus labai aiškiai identifikuojam kaip mūsų nacionalinius filmus ir jie eina turbūt gal jau su mūsų kūrėjų ta bendra strategija. Ką svarbu atkreipti dėmesį, kad bendros gamybos filmai, jie bet kuriuo atveju būna išplatinami tikrai tose teritorijose ir valstybėse, kurios prisidėjo prie to filmo gamybos. Tai bendra gamyba ir kalbant ypač apie filmų platinimą ir sklaidą Europoje turi tą svarbią funkciją, kad tie filmai pasiekia tikrai bent jau bendrą gamintojų valstybių auditorijas ir yra tikrai plačiau išplatinami nei tik vienos valstybės auditorijai.
1: Kalbant apie Karlo Vivaro festivalyje ir ne tik rodomų lietuviškų filmų temas, Laimonas Subavičius jas įvardyja kaip universales, įdomias ir aktualias ne tik Lietuvoje.
2: Tai atitinkamai mes ir matom, turbūt pagal filmų pasirinkimą ir filmų atranką į didžiausių festivalių programas, tai turbūt čia Karlo Vivaro kino festivalyje nėra kažkai išimtis, mes matome ir tuos lietuviškus filmus atrenkamus, vat, ir ką tik nesenai vykusėme Kano tarptautinėme kino festivalyje, kuomet turime tikrai kokybės aukščiausias kinematografinės kokybės karteles atitinkančius filmus, kurie yra įtraukiami ir dar didesnių kino festivalių programas ir jie, na, negalima pasakyti, kad čia kuo puikiausiai tinka, čia nėra gal lyg ir to vieningo standarto, tačiau savo turiniu, savo aktualijomis ir, kaip minėjau, vat, kinematografinė kalba tikrai sudomina tiek programų sudarytojus, tiek ir žymiai platesnės pasaulio auditorijas.
1: Lietuvos kino centro direktorius.
3: Galima visada, aišku, tam tikras tendencijas brėžti, bet stebint tai, ką Karlovy Varai atsirenka iš Lietuvos, prisimenant pernai sėkmingus metus, taip pat Vytauto Katkaus Svečias ir Gabrielis Urbonaitis renovacija, taip pat galvojant apie ankstesnius metus, pavyzdžiui, Karolio Kupinio Nova Lituanija, tai man atrodo, jiems svarbu, kad filmas būtų įdomus, turėtų savitą kino kalbą ir tai nėra būtinai vadovaujamasi, kad reikia tokios temos ar kitokios temos. Man atrodo, kad pastaruoju metu lietuviai labiau išsiskiria savo idėjomis kino kalba ir tokiu kažkokiu veržlumu kino kūrime, tai gal tai labiau traukia negu būtent kažkas konkrečios temos.
1: Abu pašnekovai sutinka, kad Lietuvos kinas jau kurį laiką išgyvena tam tikrą pakilimo laikotarpį. Kinotrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė.
3: Jau kurį laiką filmai keliauja po skirtingiausius festivalius, ne tik mūsų regiono, kas anksčiausiai buvo Karlovy Varai arba Talino juodosios naktis, tai buvo toks įprastesnis gal patekti į šios festivalius, bet pastaruoju metu tai keliaujama į skirtingiausius festivalius ir tiek į Kanus, tiek į Lokarną, tiek į Sandensą. Tai tas pakilimas tikrai matomas. Aš pati jaučiu daugiau nei 10 metų keliaudama į festivalius. Anksčiau, kaip pasakydavau, kad iš Lietuvos, tai visi taip nelabai turėdavo gal ką pridurti ar paklausti. O paskutiniu metu jai pasakau, kad esu kino kritikė, kuratorė iš Lietuvos, tai visi pradeda kalbėti apie lietuvišką kiną ir ką matė ir kas buvo labai įdomu. Tai tas iš tiesų labai džiugina. Net tokiuose privačiuose pokalbėse žmonės jau reaguoja ir jau mato tą pakilimą. Ir ne tik mums patiems taip atrodo, tai yra tiesiog Europoje visiškai jau tokia vyraujanti nuomonė, kad į Lietuvos kūrėjus reikia atidžiau žiūrėti, nebe taip pro pirštus.
2: Mes nuolat diskutuodami ir apie finansavimo naujų projektų pasirinkimus ir apie ypač pastaruosius metus lyg ir savo kino srityje ir kino industrijoje džiaugiamės, bet kartu suvokiame, kaip yra ir tampa sudėtinga išlaikyti tą kartelę, kuomet tu ir toliau nori būti tokiu pat aktualiu, tokiu pat matomu. Na, mes nekalbame, ko gero, tik tais apie kino kūrėjų vien tik savirealizacija, savo paties pristatymą, tai yra žymiai platesni aspektai, tai yra Lietuvos pristatymas kaip valstybės. Ko gero, ypač toks platus matomumas ir atspindėjimas Lietuvos didžiausių tarptautinių kino festivalių programuose rodo, ko gero, kokie mes esam kaip valstybė ir bendruomenė. Kad esam atviri, jauni, veržlus, o tam tikrais atvejais ir perteikėm tikrai gilę savo patirtį.
1: Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Ubavičius sako, kad galima pasidžiaugti tuo, kad į festivalius atrenkami skirtingų kartų kino kūrėjai. Tiek pradedantys, tiek tie, kurie jau yra įgyję vardą tarptautiniu mastu. Šiemet jubiliejinį 60-ąjį kartą rengiamas Karlovy Varų festivalis kartu mini ir 80-asias įkūrimo metines. Mantė Valiūnaitė pasakoja, kad jis pradėtas rengti po karo 1946-aisiais.
3: Iš tiesų labai greitai jau 56-ais gavo būtent FIAFO akreditaciją A kategorijos festivaliui. Tai reiškia, tai suteikia tam tikrą prestižą, statusą, galimybę parodyti naujausius filmus, surengti tas pasaulinės premjeras. Ir mūsų regionai tai buvo tikrai labai labai svarbus žingsnis, nes įrašė į Europos kino žemėlapį ir žinoma, jis buvo ir orientuotas labai į centrinės ir rytų Europos kiną. Tai buvo galimybė prisistatyti ir lietuvių kūrėjai rodė ten filmus, bet žinoma, festivalio istorija gana sudėtinga, nes Sovietų Sąjungos metu vyko jis ne kas metus, o kas antrus buvo keičiamasi tai Maskvos festivalis, tai Karlovy Varų festivalis. Tai aišku, šiek tiek trukdė tokiam nuoseklumui, bet po nepriklausomybės, kad ir kaip ten sudėtinga buvo finansiškai, festivalis po truputį įsitvirtino, kaip tada jau nepriklausomos Čekijos ir tuo pačiu neprarado to A kategorijos.

0: kategorijos statuso ir tapo vienu svarbiausių festivalių rytų centrinės Europos.
1: Kinotyrininkė sako, kad anksčiau šis festivalis turėjo ir konkursinę programą, skirtą būtent mūsų regionui.
0: Vadinamam tam buvusiam rytų bloko šalims ir kurį laiką suteikė tiesiog galimybę mūsų regionui prisistatyti, dalyvauti toje specialioje konkursinėje programoje, kuri nuo 2021 ar 2022 pasikeitė. Išsiplėtė jos geografinės koordinatės, nebeliko tuo apribojimu. Ir dabar tai yra tiesiog įdomios kino kalbos ir debiutuojančių režisierių konkursinė programa Proxima. Bet džiugu, kad tai nesustabdo, tiesiog neužveria kelių mūsų šalį vis vien dalyvauti, kad ir pasikeitusioje šioje konkursinėje programoje.
1: Sako kinotyrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
2: 3 dienos džiazo Nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
3: Yra gijos, kurių nematome. Per praeitį jos veda į tai, kuo tampame šiandien. Liepos 20-25 dienomis visos gijos susijungia į šio laikinio meno, muzikos ir industrinės energijos sukūrį. Festivalis Iškrovos. Visa programa iškrovos.com.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
5: Ryto Allegro.

Asi Pues, Elif Sančes ir O kvarteto, leidykla Pasion Turka. Ketvirtasis turkų kilmės dainininkės ir dainų autorės Elif Sančes albumas Asi Pues, reiškintis tiesiog taigi, buvo įrašytas bendradarbiaujant su Madride įsikūrusiu tarptautiniu styginiu kvartetu O kvarteto. Projektas sujungia muzikines įtakas iš Brazilijos, Ispanijos, Graikijos ir Turkijos ir dainos skamba čia ispanų, portugalų, turkų ir graikų kalbomis. Kaip kviestiniai svečiai pasirodo šiaip jau pakankamai garsus brazilų gitaristas ir kompozitorius Guinga, lūpinės armonikėlės virtuozas Antonio Serrano, turkas gitaristas Čenkas Erdoganas ir graikų muzikantas Dimitris Bakulis. Prie įrašų taip pat prisidėjo ir Ismailas Lumanovskis, Panajotis Andrejų ir Enginas Gunaidinas. Apskritai tai išties žavinga, jaudinanti ir laikui nepavaldi rytų bei vakarų viduržemio jūros regionų ir Brazilijos kamerinės muzikos bei folkloro tradicijų samplaika. O kvarteto čia griežia kaip pagrindinis albumo ansamblis, meistriškai sujungiantis šias įvairias muzikines įtakas. Elif Sančes man mielas atradimas pasaulio muzikos kategorijoje. Pasaulio muzikos pasaulyje, atleiskite už tautologiją. Asi Pues, Elif Sančes, O kvarteto, leidykla Pasion 2.

Now I imagine a place not the same – Deividas Tornas. Deividas Tornas, gimęs 53-aisiais praėjusio šimtmečio metais, amerikiečių gitaristas, kompozitorius ir prodiuseris. Jis garsėja elektroninių bei akustinių instrumentų derinimu ir garso kilpų arba vadinamosios looping technikos naudojimu. Tornas prisidėjo prie daugybės itin skirtingų pasakiškai populiarių atlikėjų įrašų. Jo meistriškumą galima išgirsti ir Davido Bowie, Madonos, Tori Amos, Billo Bruffordo, Tony Levino, Davido Silviano, Steve'o Roach'o, Ryuichi Sakamoto, Michelle DeGeocello, Timo Bernes, Jano Garbareko, Dono Cherry albumuose. Be to, Davido Torno muzika skambėjo pačiuose įvairiausiuose kino filmuose. Jis dirbo su didžiuoju Howardu Shore'u, kino kompozitoriumi. Jo muzika grojo filmuose Velvet Goldmine, Auksinė praraja, Didysis Lebovskis, The Big Lebovski, Infiltruoti, The Departed, o muzikos jis mokėsi pas patį Leonardą Bernsteiną programoje Music for Young Composers. Ir dabar štai šis išskirtinis gitaristas išleidžia naują albumą. Now I Imagine a Place Not the Same – tai dviguba vinilinė plokštelė ir naujas Davido Torno solinis pareiškimas išleistas Cow Records. Šiuo darbu jis sugrįžta prie gaivališko savo ankstyvosios garso apdorojimo kalbos energijos. Kartu stumdamas ją pirmin su dešimtmečius trukusių tyrinėjimų atneštu aiškumu. Vienodai gaivališkame ir besvoriame albume dėmesys sutelkiamas į ilgametį Torno dialogą tarp alternatyvių gitaros derinimų, garso kilpų architektūrų ir lytėjimų jautrios elektronikos. Į šį garsų pasaulį dėmesys sutelkiamas. Garsų pasaulį, kuriame melodija, triukšmas ir atmosfera nuolat susilieja, persipina viena su kitu. Tai ne retrospektyvus gestas, o esamojo laiko deklaracija. Ir šis albumas tampa galinga meditacija apie laikinumą, atsinaujinimą ir nesibaigiantį garso gyvavimą, garso gyvastį, garso gyvenimą. Būtent šio albumo klausydamas aš sužinojau apie mielo bičiulio Aido Marčėno mirtį. Šis jam būtų patikęs dideliam elektrinės gitaros eksperimentų mylėtojui. Davidas Tornas. Now I imagine a place not the same. Cow Records.

Johanas Sebastianas Bachas, violončelės siuitos nuo pirmos iki šeštos. Aranžuotė altui ir atlikimas Markas Sabahas, Prospero Classical leidykla. Baroko ir klasicizmo epochose muzikos transkribavimas iš vieno instrumento kitam buvo visiškai įprastas reiškinys. Netgi ir Mozartas su Bethovenu skubėdavo aranžuoti savo simfonijas mažesniems ansambliams

greičiau negu tai suspės padaryti vietiniai konkuruojantys muzikantai. Taip jie užsitikrindavo bent jau atlikimo teisės ir padidindavo savo pajamas. Johano Sebastiano Bacho laikais muzika turėjo skambėti aukščiausiu lygiu, nepriklausomai nuo to, kokiu instrumentu jie atliekama. Bet Bacho sūnus Karlas Filipas Emanuelis Bachas visgi pasakojo, kad jo tėvas ansamblyje labiausiai mėgo griežti altu, sėdėdamas pačiame centre, iš kur galėjo geriausiai girdėti ir vadovauti visoms partijoms. Šešios siuitos violončeliai tiesiog nuostabiai pritaikomos altui, kuris turi tokias pat stygas kaip violončelė, tik suderintas oktava aukščiau. Man patinka įsivaizduoti, kad šios šešios siuitos galbūt ir buvo sukurtos turint omenyje būtent altą, ypač žinant Bacho simpatiją šiam instrumentui, sako altininkas Markas Sabahas. Dabar jis išleidžia Johano Sebastiano Bacho šešių siuitų violončeliai albumą atliekamą altu. Šešios siuitos violončeliai išsiskiria kaip vieni savičiausių Bacho darbų. Įtaigios, žavios, techniškai genialios, tiek iš kompozicinės perspektyvos, tiek vertinant atlikėjų keliamus reikalavimus, šios siuitos ilgus metus buvo meistriškumo viršūnė daugybė styginių instrumentų atlikėjų nuo Pablo Casalso, Jojo Ma iki Rachel Podger. Dabargi Sabahas pristato savo pilną šių monumentalių kompozicijų versiją. Tuo metu nedaug altininkų buvo įrašę Bacho siuitas violončeliai ir susipažinę su šiais didingais kūriniais atradau muziką, kuri giliai palietė mano sielą. Praėjus beveik 30 metų, subrendęs ir pasiruošęs, aš nusprendžiau įrašyti visas šešias siuitas altu. Ir štai rezultatas. Taip sako Markas Sabahas. Prospero Classical leidykla tik išleido jo aranžuotas altui ir įrašytas Johano Sebastiano Bacho violončelės sonatas nuo pirmosios iki šeštosios.

0: Šį mėnesį Klaipėdoje duris atvers nauja alternatyvi meno projektų erdvė Energija. Ji įsikurs bendrovės Klaipėdos Energija teritorijoje. Aš kalbuosi su šios erdvės kūrėjais, menininkė, odos dizainerė bei kultūrinių renginių prodiuserė Jurga Sutkute. Jurga, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat su mumis ir kultūros konsultantas ir kuratorius Liudas Andrikis. Liudai, sveiki gyvi.
2: Labas rytas.
0: Jurga, anksčiau buvo galerija Ikra. Kiek Energija bus tos Ikros tesinys?
1: Na, Ikra buvo tokia keliaujanti galerija. Jinai neturėjo vienos savo kaip pastovios erdvės ir mes keliaudavom kartu su parodomis, plenerais iš vienos erdvės į kitą, iš vieno miesto į kitą. Ir galerija Energija dabar įsikurs, na, tikėkimės, 3 metams priklausys, kaip ta teritorija po to tenai, pokyčiai kokie bus joje. Ir jinai bus stacionari, pastovi galerija, kurioje vyks parodos ir vairūs meno projektai.
0: Liudai, kaip dėliojatės mintis, apie ką yra galerija Energija ir kokia, nežinau, ar turėsit vieną kryptį, kurios laikysitės?
2: Tai galbūt pirma, kaip, apie tą kryptį vizija tokia buvo, kad tai būtų ta vieta ir eksperimentų ir įsikūrėjimų. Stiprių menininkų, kaip sakant, ir pradedančių, galbūt labiau dėmesys yra tiems pradedantiems, kur, kaip sakant, tik pradeda karjerą, kuriems sunkiau gauti, kaip sakant, erdvę parodai.

0: ir čia labiau toks kaip palaikymas jiems, kad jau, kaip sakant, turėtų ką įsirašyti į portfolio, į CV, kad jų susirinkta parodų ir, kaip sakant, legitimizuoti menininkus.
1: Liudai, kaip ieškosit ir kokie bus kriterijai, jeigu kalbame apie jaunuosius menininkus, kad jie na, turėtų savo erdvę, galimybę pasirodyti energijoje?
0: Tai buvom jau paskelbę tokį kaip atvirą kvietimą, tai yra atsirado jau ir tikriausiai iš lūpų į lūpas sužinant, tai prasme, vienas kitą rekomenduoja menininkai, pasako apie kur atsiranda galimybė ir iš tikrųjų yra daug jau kreipiasi kūrėjų, kurie nori pasirodyti, tai dėliojam dabar tinklelį, bet kadangi tai tokia yra privati iniciatyva, tokia daugiau iš idėjos, tai neturim, kaip sakant, finansavimo, viskas čia šeimos biudžeto kol kas, tai ieškom tų variantų kaip, tai dabar sukūriau ten tą Contribi platformoje tokį kaip, nes ir mintis yra, kad tai bus bendruomenės erdvė, tai bendruomenė, kad tie potencialus nariai gali, kaip sakant, registruotis, palaikyti simboliškai ar rimčiau, tai labai džiaugiuosi, kad kol kas draugų tarpe, kurie prisideda, palaiko, kaip sakant, finansiškai, tai kažkaip tai laviruosim, aišku, teiksim paraiškas kultūros tarybai, savivaldybei, dėl finansavimo, tai kažkaip tai tikiuosi išlaikysim.
1: Jurga, tai ką kalba Liudas, ar ne, kol kas tai yra privati iniciatyva, privati erdvė, kiek na, jūs jaučiat galimybę Klaipėdoje išbūti tokią erdvę, išsilaikyti tokią erdvę, galbūt net na, vienas dalykas, ką Liudas paminėjo, teikiant paraiškas kultūros taryboje ar Klaipėdos miesto savivaldybės finansavimu, bet kitas dalykas pats poreikis, ar ne, ir tas crowdfundingas, ar kaip čia mes įvardintume, lyg ir turėtų būti iliustracija, kiek pačiai Klaipėdai ar klaipėdiečiams reikia tokios erdvės, tai ką jūs jaučiat iš to?
2: Na, iš tiesų labai džiugu, nes mes va taip nuo vasaros pradžios intensyviai pradėjom atsinaujant, nors galerija yra jau kaip ir atidaryta metus laiko, išvesim gimtadienį, bet dabar po rekonstrukcijos, po perdažimo, po grindų, išbetonavimo ir apšvietimo, žodžiu, po viso to galerijos atnaujinimo mes Liepos 24 su paroda nauja vėl startuojam tarsi iš naujo ir iš tiesų taip džiugu, kad rašo kūrėjai ne tik vizualaus meno, bet ir muzikos atstovai rašo, skambina, džiaugiasi, siūlo projektus ir labai toks didelis palaikymas socialiniuose tinkluose, kai paskelbėm, kad atsidarysim po atsinaujinimo, su nauja paroda, visi sveikina, džiaugiasi, labai didelis palaikymas jaučiasi, tai matome, kad iš tikrųjų tokios erdvės šiuolaikinio meno, alternatyvaus meno tikrai Klaipėdai reikia.
1: Tai ką jūs paminėjot, ar ne, kreipiasi ir muzikantai, tai kiek jūs plačiai žiūrite šitą erdvę, kad tai gali būti ne tik parodų erdvė, bet ir kažkokių tai kūrybinės raiškos erdvė galbūt plačiaja prasme.
2: Taip, kaip ir Liudas sako, kad tai bus toks labiau kaip meno centras su įvairiausiais renginiais, susitikimais, networkais, paskaitomis ir meno klubu, į kurį norim, kad meno mylėtojai, žmonės besidomintis menu rinktųsi ir kartu edukuotųsi, auktų. Taip pat didelį dėmesį skirsim edukacijoms, tai įvairiausi kūrybiniai praktiniai užsiėmimai ir suaugusiems, ir vaikams, ir šeimoms. Žodžiu, turim daug visokių idėjų. Pati galerija, kaip pats principas, tai yra pristatyti vizualųjį meną, bet šalia vyks įvairūs renginiai, tiek muzikiniai, tiek įvairiausi kūrybiniai.

0: kultūriniai susitikimai ir visokie kiti projektai.
1: Liudai, kalbant apie parodas, kurias laukia, kiek tai bus jūsų kartu, kaip ir galerijos įkūrėjų ir savininkų, kartu su Jurga kuratorystė, o kiek galvojat bendradarbiauti su galbūt kuratoriais iš šalies, bičiuliais ar draugais?
2: Taip, pirminis tikrai sumanimas buvo, kad tai bus, kaip sakant, mūsų eksperimento erdvė, bet esam atviri bendradarbiavimui ir, kaip sakant, neuždarom, tai šiuo metu kaip ir dėliojasi, tie, kaip sakant, visi siūlosi, visi nori, visiems truko tos erdvės, tai bus ir kaip sakant, išorės ir atėjusių, kaip sakant, atinančių kuratorių. Projektai bus ir mūsų, kuruojamės parodos renginiai. Tai,
1: na ir čia ta pirmoji paroda, ar ne, Viltės Fuller, personalinė paroda Žiotis, ir čia ir kuruoja Justė Kostikovaitė, tai čia vėl galbūt ir šiek tiek jau apie tą pirmąją parodą, kuri laukia, nežinau, čia Jurga ar Liudas labiau galėtų pabūti.
2: Kaip sakant, pradėjom krepšytis toje erdvėje, tai Justė pasiūlė, sako, yra tokia menininkė, labai labai norėčiau padaryti jos parodą, truputį gal buvo apleidusi tą kūrybą, bet Klaipėdos kilusi, Londone gyvenanti, sako, gal patarom jos parodą tavo naujoje erdvėje, sakau, gerai, bet tik, kaip sakant, neturi jokių biudžetų, tai sako, kažkaip tai išlaviruosim, tai žodžiu, kaip sakant, jūs Viltė gavo Klaipėdos miesto savivaldybės stipendiją kūrėjams ir, kaip sakant, kūrė, prikūrė ir kažkaip bendrom jėgom, dar čia irgi paskutiniu momentu atsirado TAD Foundation, kurie kažkiek tai irgi palaiko paremę, tai tokia, kaip sakant, sinchronizacija kažkokia vyksta, kad nutinka geri dalykai, laimingi atsitiktinumai ir taip, tai sugrįžta Viltė, jinai iš Klaipėdos kilusi, senelis jos čia irgi palaiko leidyklą turi, tai ir jos knyga bus pristatoma, tokia, kaip sakant, ta šiuolaikinio meno paroda bus ir apie šį laikmetį, šiuolaikmečio, kaip sakant, atspindys, vis laik šiuolaikinis menas kažkai būna šiek tiek neįprastas, bet taip, tai bus vizuali paroda, taip pat Viltė
1: ir atsidarys, ar ne, Liepos 24 ir iki rugpjūčio 22. Sveiks, ačiū taip. Jums labai visiems už pokalbį. Jurga Sutkutė ir Liudas Andrikis buvo su mumis naujos alternatyvios meno projekto erdvės Energija Klaipėdoje, kurie šiandien laidoje Ryto Allegro tiek. Ačiū uždėmesi ir gražios dienos.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Naujienų kanalai platformoje Telegram skelbia, kad Ukraina smogė dar vienai Rusijos naftos saugyklai Stavropolio krašte. Kaip teigiama, po atakos objektas užsidegė. Šįryt sprogimai griaudėjo ir Maskvos srityje. Pasak srities gubernatoriaus, per dronų ataką žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 5 sužeisti. Iš viso oro gynyba virš regiono numušė per 80 dronų. Kol kas šie pranešimai nėra nepriklausomai patvirtinti. Ukraina pastaruoju metu sustiprino atakas prieš karinę bei naftos infrastruktūrą Rusijoje. Dėl to jos degalinėse ima stikti degalų. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai renkasi į paskutinę prieš vasaros atostogas užsienio reikalų tarybą Briuselyje. Svarbiausias darbotvarkės klausimas – galutinis sprendimas dėl 21 sankcijų Rusijai paketo. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Derybos dėl dar birželį pasiūlyto 21 sankcijų paketo vyko sunkiai. O ir patys ribojimai Rusijai buvo smarkiai sušvelninti ir apkarpyti. Rusų turistus pamėgusios pietinės šalis nesutiko visiškai uždrausti atvykti Rusijos piliečiams, kurie dalyvavo agresijoje prieš Ukrainą. Bulgarija nenorėjo, kad sankcijos būtų taikomos Rusijos patriarchui Kirilui, aktyviai remiančiam karą. Kitos šalis nesutiko atsisakyti rusiškos menkės. Vis dėlto tikimasi, kad užsienio reikalų ministrams Briuselėje pavyks galutinai susitarti dėl 21 sankcijų paketo ir tai bent jau užkirs kelią Rusijai daugiau uždirbti iš naftos eksporto. Taip pat ribojimus pajus apie 80 Rusijos bankų ir kitų finansinių įstaigų.
1: Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi 4 Irano raketas virš šalies teritorijos. Kol kas apie sužeistuosius ar kitą žalą nepranešama. Kuveito ginkluotosios pajėgos taip pat skelbė reaguojančios į priešiškus oro taikinius. Teheranas nurodė, kad raketos paleistos kaip atsakas į naujausius Jungtinių valstijų smūgius. Pasak Amerikos centrinės vadavietės, jie surengti atsakant į Irano ataką prieš komercinį laivą Hormuzo sąsiauryje. Pasak Amerikos žiniasklaidos, smūgiai buvo nukreipti į raketų pozicijas ir oro gynybos objektus, taip pat atakuoti Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso laivai. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad per amerikiečių smūgius šalyje žuvo mažiausiai 1 žmogus, dar 4 sužeisti. Agentūra AFP praneša, kad atsinaujinus kariniams veiksmams artimuosiuose rytuose, žaliavinės Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo 0,5% iki beveik $79 už barelį. Policija ieško vakar vakare Kelmės rajone pareigūnus puolusio vyro. Kaip pranešama vėlų vakarą Kelmės rajone Kumpiškės kaime, policijos pareigūnams atvykus dėl smurto artimoje aplinkoje, vyras elgėsi agresyviai, jiems nepakluso, puolė peiliais ir pasišalino iš įvykio vietos. Pareigūnai nenukentėjo, įvykio metu nežymiai apgadintas policijos automobilis. Vyras ieškomas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams. Asociacija Lietuvos krepšinis šiandien turėtų spręsti vyrų rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio ateitį. Kandidatais pakeisti strategą įvardyjami 3 krepšinio specialistai. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Nors Lietuvos krepšinio prezidentas Mindaugas Balčiūnas dar ketvirtadienį teigė, kad Rimo Kurtinaičio vadovaujamo trenerių štabo nekeis, šiandien įvyks bendras pokalbis, kuriame galutinai turėtų išsispręsti stratego ateitis. Portalo krepšinis net teigimu, esminiu faktoriumi gali tapti rinktinės krepšininkų balsas. Po pralaimėjimo pasaulio čempionato atrankoje Italijai, dalis žaidėjų suabejojo procesu rinktinėje ir svarsto nebeatvykti į artimiausią langą, jei nebus priimti atitinkami sprendimai. Žiniasklaidos teigimu, Kurtinaitis nėra įsikibęs į rinktinės vairą ir laukia lemiamų asociacijos sprendimų. Kalbama, kad kandidatais pakeisti Kurtinaitį įvardėjami Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Diskusija dėl Kurtinaičio ateities rinktinėje įsižiebė po pasirodymo pirmojoje planetos pirmenybių atrankos grupėje. Ją lietuviai užbaigė su 3 pergalėmis ir tiek pat pralaimėjimu, o dabar yra per žingsnį nuo nepatekimo į vieną svarbiausių turnyrų.
1: Šiuo metu Klaipėdoje 17 laipsnių, Vilniuje, Alytuje 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 21. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs vietomis su perkūnija, galima kruša. Vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, Kuršių Nerijoje vėsiau 22-24 laipsniai. 5 minutės po 9.
4: savaitės kompozitorius.

Būtų gaila, jei tik linksminčiau žmonės, trokštų juos padaryti geresnius. Taip sakė antras žymiausias vėlyvojo baroko kompozitorius šalia Bacho Georgas Friedrichas Hendelis, kurio muzika skambėjo šios savaitės kompozitoriaus laidose. O pirmojoje su jumis sveikinuosi ir pažvelgti į šio menininko gyvenimo ir kūrybos kelią bei jo instrumentinę muziką kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Kai išgirstame Hendelio vardą, dažniausiai pirmiausiai prisimename didingąją oratoriją Mesijas ir garsųjį chorą Aleliuja. Tačiau Hendelio muzikinis pasaulis kur kas platesnis. Jis buvo ne tik puikus operų ir oratorijų autorius, bet ir vienas iš keliausių savo laikmečių instrumentinės muzikos meistrų. Jo koncertai, orkestrinės suitos, kameriniai kūriniai iki šiol žavė gyvybingumu, melodijų išradingumu ir nepaprastų gebėjimų muzikos garsais kurti šventės didybės ar intimaus susikaupimo atmosferą. Georgas Friedrichas Hendelis gimė 1685 metais Halėje, Vokietijoje. Tais pačiais metais gimė ir kitas baroko genijus Johanas Sebastianas Bachas. Nors šie du didieji kompozitoriai taip ir nebuvo susitikę, jų kūryba tapo baroko viršūnėmis. Ir vis dėlto jų meninė natūra buvo nepaprastai skirtinga. Jei Bacho muzika rėmėsi kelių kartų šeimininę tradiciją bei senųjų menininkų cechų dvasia, tai Hendelis ateinančioms kartoms tapo naujo tipo karjeros siekiančio menininko modeliu. Jis savo stiliuje sujungė vokiškąją polifoniją, itališką melodijų grožį ir prancūzišką šokių eleganciją. Jaunystėje Hendelis studijavo teisę, tačiau muzikos pašaukimas buvo stipresnis. Jis dirbo Hamburgo operoje, vėliau keliavo po Italiją, kurioje perėmė to meto operos tradicijas, o galiausiai apsigyveno Londone. Čia praleido didžiąją gyvenimo dalį, tapo Didžiosios Britanijos piliečiu ir pelnė nepaprastą šlovę kaip kompozitorius ir vargonininkas. Laidą šiandien pradėjo ansamblis Lizak Fleurissa, diriguojamas Viljamo Kristi, atlikęs Georgo Friedricho Hendelio pirmojo koncerto groso G-dur Allegro dalį. Šis kūrinys priklauso 12-6 opuso koncerto groso ciklui, kurį Hendelis sukūrė 1739 metais. Tai buvo nepaprastai kūrybingas kompozitoriaus laikotarpis. Vos per kelias savaites gimė visas ciklas, įkvėptas italų meistro Arkandželo Koreli koncerto groso tradicijos. Tačiau Hendelis šį žandrą praturtino savitų teatrališkumu, ryškiais kontrastais ir melodiniu išradingumu. O dabar išgirsime kitą Hendelio instrumentinės kūrybos pusę, kur kas kameriškesnė, kupina rafinuotos baroko išraiškos. Skambės trio sonata G-mol, kurią atliks ansamblis Haivios, vadovaujamas Florence Bolton ir Benjamino Pierrot.

Italijoje, kaip kompozitorius subrendęs Anglijoje, žymusis baroko menininkas Georgas Friedrichas Hendelis šios savaitės kompozitorius. Jis vertino laiką, neleido jo lengvabūdiškiems susiemimams, neskyrė tuštiems, nors ir aukštus postus užimantiems pašnekovams. Hendelis dievino muzikos meną, kruopščiai dirbo savo darbą, visą laiką leido studijoms, gyveno uždarai, todėl visuomenės sambūriuose jį retai buvo galima pamatyti, taip ir viešuose pasilinksminimuose, kurių jis vengė. Štai taip Hendelio asmenybė yra apibūdinęs Čarlzas Bernis. Hendelis gimė Halėje 1685 m. vasario 23-ąją. Jo tėvui, pripažintam dvaro chirurgui, tuo metu jau buvo 63-ieji, po 12 metų jis mirė. Berniukas anksti susidomėjo muzika, tačiau tėvas, rūpindamasis geresnė ateitimi, skatino jį studijuoti teisę. Vaikas vis dėlto slapta nuo tėvo lipdavo į palėpę ir ten grodavo klavikordu. Vieno šeimyninio vizito metu jaunojo Hendelio vargonavimą išgirdo Saksonijos Weissenfelso hercogas ir ėmė primiktinai jį kalbinėti mokytis muzikos. Taip Hendelis tapo žymaus Halės vargonininko Friedricho Wilhelmo Cachovo mokiniu. Čia jis gavo muzikinį išsilavinimą bažnytinę dvasę. Mokėsi groti vargonais, klavesinu, smuiku, taip pat kompozicijos pagrindų ir parašė bent 7 bažnytinės kantatas, kurios deja neišliko. 1702 metais Hendelis įstojo į Halės universitetą ir kurį laiką studijavo teisę, tačiau tuo pat metu dirbo ir Halės katedroje vargonininku. Jo muzikinės ambicijos greitai pranoko Halės teikiamas galimybės ir 1703 metais Hendelis išvyko į Hamburgą, miestą, kuriame virė aktyviausias muzikinis gyvenimas tuo metu Vokietijoje. Hamburge Hendelis įsidarbino miesto operos teatre smuikininku ir klavesinininku, o netrukus debiutavo ir kaip operų kompozitorius. Vis dėlto lemiamu jo gyvenimo etapu tapo beveik 4 metus trukusi kelionė po Italiją. Romoje, Florencijoje, Neapolyje ir Venecijoje jis perėmė itališkosios operos tradiciją, susipažino su žymiausiais to meto muzikais ir pelnė puikaus klavesinininko bei kompozitoriaus vardą. 1710 metais Hendelis pirmą kartą atvyko į Londoną, o netrukus šis miestas tapo jo tikraisiais namais. Dar pirmojo vizito metu Hendelį iškilmingai priėmė karalienė Ona, o jo opera Rinalda sulaukė milžiniško pasisekimo karališkajame teatre. Londone Hendelis sulaukė didžiausio šlovės, kūrė italų operas, vėliau angliškas oratorijas, organizavo koncertus ir pats dirigavo savo muziką. Nors operos ilgainiui prarado populiarumą, Hendelis sugebėjo prisitaikyti prie besikeičiančio publikos skonio ir tapo oratorijos žanro reformatoriumi. Greta vokalinių kūrinių jis sukūrė ir gausų instrumentinės muzikos palikimą. Koncerto groso ciklus, vargonų koncertus, trio sonatas, suitas klavesinui, o tokie orkestriniai opusai kaip Vandens muzika ir muzika karališkiesiems fejerverkams iki šiol išlieka vienais populiariausių baroko repertuaro kūrinių. Hendelio muzika įsiskiria plačiomis, lengvai įsimenamomis melodijomis, didinga dramaturgija ir gebėjimu suderinti vokišką meistrystę su itališku dainingumu bei prancūzišku puošnumu. Vienas ryškiausių jo talento bruožų – gebėjimas kiekvienam instrumentui suteikti savitą balsą. Nors arfa Hendelio kūryboje nėra dažna solistė, jos skambesys puikiai skleidžia kompozitoriaus melodinę išmonę ir eleganciją. Pasiklausykime jo koncerto arfai B-dur trečiosios dalies Allegro moderato. Muzikuos Willy Postman.

Vokiečių kilmės menininkas, didžiąją kūrybinio gyvenimo dalį praleidęs Anglijoje, vienas žymiausių 18 amžiaus kompozitorių, Georgas Friedrichas Händelis, yra ir šios savaitės kompozitorius LRT klasikoje. Šiandienos laidoje skamba jo instrumentinė kūryba, kuri dažnai buvo kuriama ne tik klausimui kamerinėje aplinkoje, bet ir didelėms viešoms progoms. Tarp tokių kūrinių galima paminėti suitas muzika ant vandens, kurią dabar ir girdite ir kuri buvo atliekama plaukiant Temzės upe su karališkaja barža ir muzika karališkiesiems fejerverkams. Taigi Händelis buvo ne tik melodijų kūrėjas, bet ir meistras gebėjęs muziką paversti viešu reginiu, kuriame susilieja menas, erdvė ir klausytojų emocijos. Tačiau greta šių didingų orkestrinių kūrinių Händelio palikime svarbią vietą užima ir kamerinė muzika. Kūriniai, kuriuose kompozitoriaus talentas atsiskleidžia kur kas intimesniu būdu. Čia subtilus instrumentų dialogas, melodijos išraiškingumas ir gebėjimas kiekvienam balsui suteikti savitą charakterį. Georgo Friedricho Händelio šeštąją trio sonatą fleitai, obojui ir kontino, F-dur, išgirsime netrukus. Ansamblis Muzika Humana.

Ansamblis muzika Humanai ir Georgo Friedricho Hendelio trio sonata fleitai, obojui ir kontinuoje vdūrų. Kamerinėje muzikoje Hendelis atskleidžia ypatingą gebėjimą leisti instrumentams nevaržytis, o bendrauti. Tokiuose kūriniuose svarbiausia ne demonstratyvus virtuoziškumas, bet gyvas muzikinis dialogas, kuriame kiekvienas balsas yra lygiavertis pasakojimo dalyvis. Nemaža Hendelio instrumentinės kūrybos dalį sudaro ir koncertai soliniams instrumentams. Juose kompozitorius suteikia atlikėjui daugiau laisvės atskleisti instrumento techninės bei išraiškos galimybės, tačiau kartu išlaiko būdingą melodinį aiškumą ir dramaturginę pusiausvyrą. Pasiklausykime dabar Georgo Friedricho Hendelio trečiojo koncerto obojui ir orkestrui G-moll. Atlieka Malcolmas Messite ir Londono festivalio orkestras, diriguojamas Ross Popple.

Georgo Friedricho Hendelio trečiąjį koncertą obojui ir orkestrui Gemol interpretavo Malcolmas Messity ir Londono festivalio orkestras, diriguojamas Ros Populu. Šios savaitės kompozitoriaus Georgo Friedricho Hendelio žymiojo 18 amžiaus menininko kūryba skambės iki pat penktadienio po 9 valandos žinių. Jo muzika pergyveno laiką, nes buvo paremta priemonėmis, kurios paplito 18 amžiaus viduryje įsigalėjus naujam muzikos stiliui. Šiandienos laidos puslapį užvers kūrėjo trio Adur antroji dalis, perteikiam ansamblio Vilniaus arsenalas. Taip pat girdėsime improvizaciją koncerto styginiams G-moll motyvais. Ją atskleis ansamblis L'Arpeggiata, vadovaujamas Kristinos Pluhar. O aš Ignas Gudelevičius atsisveikinu iki kitų susitikimų ir primenu, kad laidų įrašai LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Užsienio reikalų taryboje Briuselyje dalyvaujantis paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad 21-asis sankcijų Rusijai paketas stringa dėl šalių ekonominių interesų. Visgi jis tikisi, kad paketas bus patvirtintas dar šį mėnesį, nes, pasak jo, kitų atveju ES siunčia žinę, kad negali susitarti. Budrio teigimu, platesnėms sankcijoms priešinasi šalys susijusios su tarptautine laivyba.
2: Šalis vis daugiau kelia savo ekonominių interesų į viršų ir tokiu būdu nustuminėja tokius stipresnius sprendimus arba kaip tik yra linkusios peržiūrėti sprendimus, kurie buvo prieš tai. Tai yra labai bloga tendencija ir dabar tos prieštaraujančios labiau šalis yra susijusios su laivyba tarptautinė, sakykime taip. Nes kalbam apie paslaugų teikimą laivynui, tai reiškia laivų aptarnavimą, kalbam apie energetinių išteklių gabenimą trečiosiam šalims, nes naftos produktam turime nusimatę viršutinę kainos ribą, kada gali gabenti, tačiau suskystintom dujom tas negalioja. Tai nuo sausio pirmos dienos, kai ES nebeimportuos suskystintų gamtinių dujų, Europos kompanijos vis dar gali šiai dienai gabenti tas suskystintos dujas į trečiąsias šalis. Tai mes norim, kad ta veikla būtų uždrausta. Kaip žinia, nėra pasaulyje tiek daug suskystintas dujas galinčių gabenti laivų ir jų nemažai yra Europoje.
1: Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė teigia, kad vienas iš jos prioritetinių darbų – išspręsti Vilniaus regiono atliekų tvarkymo problemą. Ši tema šiandien bus aptariama per neįlinį Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdį. Praėjusią savaitę Elektrėnų savivaldybė paprašė vyriausybė šalies mastu skelbti ekstremaliąją padėtį, kai iš Vilniaus į taršų Kazokiškių savartyną nuspręsta vežti nerūšiuotas atliekas. Komiteto nario Simono Gentvilo teigimu problemą lėmė dvi priežastys.
3: Dar pernai nutrūko rūšiavimas atliekų rūšiavimo linijoje, nes joje buvo gaisras pernai metais balandį. Per 15 mėnesių neatnaujintas šitas įrenginys, o vasaros metu Vilniaus kogeneracinė jėgainė esanti Gariūnuose nepriminėja deginimui atliekų.
1: Parlamentaras Simonas Gentvilas. Paskirtosios aplinkos ministrės Ievos Andriulaitytės teigimu yra keli variantai, kaip galėtų būti sprendžiama situacija dėl atliekų.
4: Vienas variantas – valstybinės ekstremalios situacijos paskelbimas, bet reikia labai gerai išanalizuoti, ar tai būtų tas sprendimas, kuris ir išspręstų tą klausimą, jeigu nukreipti atliekas į kitus regionus. Tai vėlgi reikia įvertinti, ar nesusidarys krizė kituose regionuose. Kitas variantas būtų deginimas – kalbėti su Igničiu, kad priimtų deginti šias atliekas ir nekeltų kainos.
1: Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Šiandien baigėsi politinės kampanijos dalyvių registracija dalyvauti rudenį vyksiančiuose pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Apie dalyvavimą jau pranešė 11 politinių jėgų ir savarankiškai įsikėlęs Eduardas Vaitkus. Valdantieji socialdemokratai, planavę šiuose rinkimuose kelti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą, penktadienį pranešė ją atšaukiantys. Partija paskelbė kandidatu kelsianti kadenciją baigiantį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Vien mandatėje Nalšio šiaurinėje rinkimų apygardoje pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks lapkričio 8-ąją. Jų prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui, liberalui Jevgenijui Šuklinui. Oro erdvė virš Palangos oro uosto saugančios tarnybos pastebi, kad padaugėjo poilsiautojų, kurie dronais bandydami užfiksuoti pajūrio gamtą, įskraidina juos į draudžiamą zoną. Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas sako, kad dėl to gali būti stabdomas oro uosto darbas. Todėl dronus įsigiję žmonės turėtų būti atidesni ir griežtai laikytis taisyklių.
5: Kiekvieną savaitę vis turime tokių atvejų. Žmonės šiaip mėgina galbūt pasigrožėti aplinka, pasidaryti kažkokių gražių nuotraukų ar ten video. Tokiu atveju yra keliami jie tose draudžiamose zonose ir mes tai labai gan efektyviai reaguojam ir tikrai sulaikom tuos dronų pilotus. Nustatyta atsakomybė nuo 400 iki 800 eurų bauda. Tai iš tikrųjų, jeigu įsigijai droną, tai privalai pasižiūrėti, kada ir kaip tu jį gali naudoti.
1: Viešojo saugumo tarnybos vadas Viktoras Grabauskas. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 25-30, kuršių nerijoje 22-24 laipsniai. 10:05.
6: Intermezzo.

0: trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimstedt, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: 11 valandų. Čia Adomas Šimkus. Praėjusią naktį Moldovoje nukrito bepilotis orlaivis. Apie jį pirmiausia pranešė vietos gyventojai. Nukritas ant žemės dronas sprogo ir užsiliepsnojo. Remiantis pirminę informaciją, per incidentą niekas nenukentėjo. Moldovos gynybos ministerija paskelbė, kad tai buvo rusiškas bepilotis orlaivis. Jis iš šalies oro erdvę pateko Rusijai vykdant oro atakas Odesos srityje Ukrainoje. Pasak ministerijos, tai rimtas ir nepriimtinas Moldovos oro erdvės pažeidimas. Dar kartą patvirtinantis, kad agresyvus Rusijos karas prieš Ukrainą kelia tiesioginę grėsmę Moldovos piliečių ir viso regiono saugumui. Paskirtoji aplinkos ministrė netmeta, kad šalyje galbūt galėtų būti įvestas taršių automobilių registracijos mokestis. Pasak Ievos Andriulaitytės, šiuo klausimu ministerijoje sudaryta darbo grupė. Tačiau anot jos, šio mokesčio klausimas yra jautrus kai kurioms visuomenės grupėms, todėl sprendimus reikia priimti apgalvotai.
1: Automobilių tarša yra viena iš didžiausių aplinkos taršos formų. Kas labiausiai teršia, tai senieji automobiliai, kuriuos turi įsigiję turbūt mažas pajamas gaunantis gyventojai. Tai, kiek žinau, aplinkos ministerijoje yra sudaryta darbo grupė šiuo klausimu. Yra parengę tam tikrus sprendimus, tai planuoju su jais susipažinti. Momentinis mintis galbūt per registracijos mokestį būtų galima spręsti šią situaciją. Tai yra labai jautrus klausimas, nes visi suprantam, kokie automobiliai teršia aplinką. Tai matyt, reikės rasti labiausiai neskausmingus sprendimus.
0: Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Pasak Luko Alsio, sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja totalitarinį režimą, turi priimti specialistai, kadangi po savivaldos rinkimų kitamet nuomonės gali pasikeisti.
2: Buvo ir daugybė diskusijų darbinių, mes turėjom ir su savivaldos atstovais, kur galbūt tam tikrom savivaldybėm tai palengvintų daugybę atvejų procesus ir jie galėtų geriau susitvarkyti, bet na taip, ta rizika išlieka. Šiandien dienai tie žmonės, kurie gal ir norėtų susitvarkyti ir nuimti vieną kitą objektą, 27-ais mes nežinom, kokios tos nuomonės gali jos pasikeisti. Tai mes kaip valstybė ir kaip kultūros ministerija privalom užtikrinti galimybę, kad tai įvertins kažkas, kas turi kompetenciją įvertinti.
0: Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys. Pagal dabartinę tvarką, ar konkretus objektas pažeidžia įstatymą, turi nagrinėti vadinamoji desovietizacijos komisija, o galutinį sprendimą priimti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius. Lietuva į Latviją siunčia naują pasieniečių grupę, kuri šalį padės suvaldant neteisėtos migracijos krizę. Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, iš viso išvyksta 9 pareigūnai, tarp jų 2 kinologai su šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie ten yra nuo Liepos 1 dienos. Nauja grupė irgi dirbs apie 2 savaites. Pastaruoju metu Latvija pasienyje su Baltarusija patiria didesnius neteisėtos migracijos srautus. Nuo metų pradžios fiksuota beveik 9000 bandymų neteisėtai kirsti valstybių sieną. Nuo šiandien pinga dalis Lietuvos pašto paslaugų. Labiausiai atpiks neregistruotos siuntos iki 0,5 kilogramo. Tuo metu registruotų siuntų kainos kyla. Išsamiau Edita Vitė.
3: Neregistruotos siuntos iki 0,5 kilogramo dabar kainuos 60 centų pigiau. Laiško ar atvirlaiškio siuntimas bus pigesnis 35 centais. Siunčiantys siuntą iki 10 kilogramų nuo šiol už kilogramą mokės 1,20 €. Tačiau brangsta registruotos siuntos ir korespondencija. Laiškai 50 centų, siuntos beveik 1 €. Lietuvos paštas skelbia, kad pirmą kartą tarifai buvo lyginami su Latvijos, Estijos ir Lenkijos kainodara. Todėl taikant naujus tarifus buvo atsižvelgta į sąnaudas, paslaugų prieinamumą bei regiono konkurenciją.
0: Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 19, Vilniuje 22, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune 25 laipsniai šilumos. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, galima ir kruša. Vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, per perkūniją gūsiai kai kur iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien svyruos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje bus apie 22-24 laipsnius. 11 valandų, 5 minutės.

Labas diena, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien keliamės į kitą pasaulio kraštą, ten, kur kiek anksčiau skambėjo Vienos klasika ir Arvo Perto muzika. Taigi, kviečiu jus į koncertą Tokijoje, kur koncertavo Giovanio Antoninio diriguojamas garsusis ansamblis Il Giardino Armonico. Italų senosios muzikos ansamblis koncertą ten pradėjo nuo Wolfgango Amadeus Mozarto divertismento D-dur. Tai išties meistriškas kūrinys, kurį, nepaisant pavadinimo, sunku būtų priskirti vien tik lengvai muzikai, o būtent kaip Mozarto laikais buvo žiūrima, būtent taip ir į proginį divertismento žanrą. Mozartas sukūrė jį 1772 žiemą Zalcburge po 2 ilgų viešnagių Italijoje. Per tuos vizitus jo muzikinės dramos sulaukė ypatingo pasisekimo, todėl Zalcburge jis didžiąją laiko dalį skyrė naujos operos Lucius Sila, skirtos karnavalo sezonui Milane kūrimui. Ir tai buvo išties labai ambicingas 16-mečio Mozarto sumanimas, o divertismentas tikriausiai buvo puikus būdas atsipalaiduoti. Tarsi muzikinė joga stresą patiriančiam kompozitoriui. Štai tokie epitetai apie šį divertismentą D-dur, kuris susideda kaip ir kiti tą žiemą parašyti divertismentai iš 3 dalių ir dar yra vadinami Mozarto Zalcburgo simfonijomis. Taigi, čia ir žavi tema, ir mozartiškai šiltas bei elegantiškas andante ir trykštantis energija finalas. Išgirskime tai, groja ansamblis ir Giardino Armonico.

štai taip šviesiai ir skaidriai koncertą tokijuje pradėjo garsusis italų senosios muzikos ansamblis Il Giardino Armonico. Volfgango Amadėjaus Mocarto divertismentas D-dur pradėjo vienos klasikos muzikos paletę, o dabar skambės Jozefo Haidno 52 simfonija C-mol, viena iš nedaugelio jo minorinių simfonijų ir viena paskutiniųjų jo parašytų Sturm und Drang audros ir veržimosi stiliumi Ester Hasena, tais pačiais metais kaip ir tik ką nuskambėjęs Mocarto divertismentas. Štai amerikiečių muzikologas Howardas Robinas Lennon.

Jozefo Haidno 52 simfoniją C-moliu atliko ansamblis Il Giardino Armonico, diriguojamas Giovanio Antoninio. Na, o dabar estų grando muzika, kuri kiek anksčiau skambėjo tolimojoje Japonijoje. Da pačiam domine, tai Arvo Perto kūrinys, sukurtas pagal lotynišką maldą už taiką, kuris buvo beje sukurtas 2004 metų koncertui už taiką Barselonoje. Pertas pradėjo rašyti muziką praėjus 2 dienom po Madrido traukinių sprogimų, norėdamas pagerbti aukų atminimą, taigi tai be abejo ir atsiliepia muzikoje. Iš pirmo žvilgsnio tai yra lėtai besivystanti meditacinė partitūra, skaitome New York Times recenzijoje, da pačiam domine malda už taiką parašyta ilgais tonais su nedideliu harmoniniu augimu ir beveik be jokio pagreičio. Tačiau klausytojas neišvengiamai įtraukiamas į hipnotizuojančią 4 balsų faktūrą, pastebi kritikai. Perto da pačiam domine nuskambės jau visiškai netrukus, o po jo iš karto Samuelio Šaito kūrinys mus nukels į ankstyvojo baroko laikus. Taigi bus tikrai įdomu išgirsti, kaip italų senosios muzikos ansamblis interpretuos ir estų dabartinę, ir garsaus vokiečių baroko meistro muziką. Ansamblis Il Giardino Armonico atliks vieną populiariausių mūsų laikais Šaito kūrinių, tai Paduana Dolorosa, Sielvartingąją arba Skausmingąją Pavaną. Na tačiau, prieš tai Arvo Perto da pačiam domine, diriguoja Giovanis Antoninis. Klausykimės.

Samuelio Šaito Paduana Dolorosa nuskambėjo po Arvo Parto maldos už taiką. Dabar šias išties susimastyti kviečiančias kompozicijas keis vėlgi vienos klasika. Ansamblis Il Giardino Armonico Tokijoje koncertą baigė Jozefo Haidno simfonija. Ir vėl minorinė, kas išties nei Haidnui, nei apskritai klasicizmui nebuvo būdinga. 44-oji simfonija E-mol skambės netrukus, ji beje yra gavusi pravardę gedulingoji dėl istorijos, kurioje pasakojama neva kompozitorius paprašė, kad simfonijos lėtoji dalis adagio būtų grojama jo paties laidotuvėse. Na, nebuvo ji grojama jo paties laidotuvėse, nepaisant to, ar tai yra tiesa, ką aš čia pasakiau, ar ne, bet iš tiesų yra sukurta 1771 ir taip pat Šturm ant Drank stiliumi. Beje, įdomu, kad Haidnas iki 1767 nesukūręs nė vienos minorinės simfonijos, nuo 67 iki 73 parašė net 7 simfonijas, būtent pasitelkęs minorą. Ir tai buvo naujo emocijų kupino stiliaus požymį ir galbūt būsimosios romantizmo epochos nuojauta. Be to, Haidnas pradėjo ir naują tradiciją traktuoti simfoniją kaip dramą. Išgirskime ją. Groja ansamblis Il Giardino Armonico, diriguoja Giovannis Antoninis.

Na, iš tikrųjų, bravo, nuskambėjo Jozefo Haidno 44-oji gedulingoji simfonija E-mol. Jie koncertą Tokijoje baigė visame pasaulyje garsus italų senosios muzikos ansamblis Il Giardino Armonico. Taigi ovacijos ansambliui ir dirigentui Giovanni Antoniniui ir ovacijos reikalauja ir bisto muzikantai, Japonijos publikai atsidėkojo largo ir finalu iš Kristofo Vilibaldo Gliuko baleto Don Žuanas. Su šia padėka palieku jūs ir aš, Gabija Narušytė. O koncertą šį parengė Junija Galėjeva ir beje jį primena, kad jis dar 30 dienų jūsų pasiklausomui yra pasiekiamas LRT radiotekoje. Taigi, gražios dienos su LRT klasika. Iki.

0: Ar žinote, kiek amatininkų subūrė Trakų krašto amatininkų gildija? O gal girdėjote, kaip kilo karas dėl medinio kibiro, kokios juostos populiariausios Trakuose ir kokie mediniai šaukštai geriausi, papasakos Trakų amato meistrai. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų. Čia Adomas Šimkus. LRT radijo žiniomis muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis. Anksčiau jis dirbo aplinkos apsaugos departamente, direktorės pavaduotojų. Šiuo metu laukiama tarnybų išvadų apie kandidatą, todėl finansų ministerija komentarų neteikia. Tačiau muitinės departamento darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Leokadija Daujotaitė sako, kad atrankos procesas buvo neskaidrus.
2: Šiuo atveju, kai buvo padarytas toks dalykas, kad komisijos pirmininkas išklausė visų komisijos narių balus ir tik po to jisai pildė savo individualaus vertinimo lentelę. Aš manau, kad tai ir buvo didžiausias neskaidrumo kriterijus. Komisijos pirmininkas savo balus surašė, čia yra mano nuomonė, tokius, kad viršytų kitų pretendentų balus.
1: Muitinės departamento darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Leokadija Daujotaitė. Nemažėjant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas

0: atmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su pernai, išaugo 4 kart. LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius sako, kad Latvija ieško įvairių priemonių, kaip spręsti šią problemą. Pasak jo, srautai čia padidėjo dėl to, kad jo siena mažiau apsaugota.
1: Problema yra tokia, gal Latvijos yra tas pasienis, pasirodo, truputėlį mažiau yra sustiprintas kaip Lietuvoje, mažiau gal padaryta barikadų ir visų kitų dalykų, todėl būtent tuos srautus nukreipia į tą kraštą, kur yra su Baltarusijos siena, ir žmonės galvoja, kad čia bus lengviau prasiveršti tai į Latviją ir iš Latvijos keliauti į kitas valstybės, tai yra būtent didelė grėsmė yra Lietuvai.
0: LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Praėjusią vasarą dėl išaugusio migrantų srauto Lenkija priėmė sprendimą atkurti kontrolę pasienyje su Lietuva ir Vokietija. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui paskelbus apie premjerės Julijos Sviridenko atstatydinimą, pokyčių laukiama ir ministerijose. Anot politologo Maksimo Miltos, šios savaitės viduryje tikimasi sužinoti apie naujus paskyrimus.
2: Pagrindinės reakcijos į sekmadienį vykusius susitikimus, kuriuo metu prezidentas Zelenskis iš esmės paskelbė apie šį ketinimą, ir panašu, kad paskyrimai vyks vėliau šią savaitę, trečiadienį, ketvirtadienį. Pagrindinės reakcijos buvo susijusios su tuo, pirmiausia, ar ponas Fedorovas išliks gynybos ministro kėdėje. Ponas Mihalis panašu, kad liks pirmojo vicepremjeru, ir kol vyriausybė naujoje neįgaus savo įgaliojimų, panašu, kad jis bus laikinai einančių ministro pirmininko pareigas, bet šiuo metu kalbama daugiausiai, kad į ministro pirmininko pareigas bus skiriamas Ukrainos naftogas įmonės generalinis direktorius.
0: Politologas Maksimas Milta. Žiniasklaida skelbia, kad krepšininkas Jonas Valančiūnas prisijungs prie Kauno Žalgirio. Krepšinis net žiniomis 14 metų NBA praleidęs 34 aukštą ūgis su Žalgiriu sudarė 2 metų sutartį, nors pats klubas to oficialiai kol kas nepatvirtina. Su mumis LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Benai, kodėl Valančiūnas grįžta į Europą?
3: Taip, labai gerai pabrėžiai, kad dar kol kas tai nėra oficialu, bet jei jau skelbia krepšinis net, tai turbūt tik laiko klausimas, kodėl grįžta. Na, Jonas Valančiūnas ne kartą yra pats minėjęs, kad norėtų karjerą užbaigti Lietuvoje. Taip pat prisideda jo situacija už Atlanto, kur galėjo jo sutartį perimti per 48 pastarąsias valandas kita NBA komanda. Po to karto, kai jį atleido Denverio Nuggets klubas, tiesa, nei viena komanda to nepadarė. Ir Jonas Valančiūnas, na, jam atsivėrė kelias grįžti į Europą. Žodinį susitarimą, kaip anksčiau jau skelbė žiniasklaida su Kauno Žalgiriu, Jonas Valančiūnas buvo jau sudaręs kiek anksčiau. Jo noras būti kuo arčiau šeimos, jo noras vesti Lietuvos klubą į pergalės. Jis taip pat anksčiau komunikavo, kad nori laimėti ir laimėti stiprius trofėjus. Kauno Žalgiriui nebūtų naujiena laimėti Karaliaus Mindaugo taurę ar Lietuvos krepšinio lygą, tai turbūt akivaizdu, kad kalba eina apie Eurolygą. Na, Kauno Žalgiris įgauna labai labai garsų vardą Lietuvos ir tarptautinio krepšinio kontekstu pažvelgiant, tai labai laukia intriguojantis sezonas.
0: Ačiū, Benas Klimaitis. Jonas Valančiūnas žais Kauno Žalgiryje. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 19, Kaune ir Šiauliuose 26, Vilniuje 24, Panevėžyje 27 laipsniai šilumos. Šiąnakt Lietuvoje vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpi lietūs, kai kur su perkūnyje, galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių. Šilumos. 13 valandų, beveik 6 minutės.
4: LRT klasika.

Ar žinote, kiek amatininkų subūrė Trakų krašto amatininkų gildija? O gal girdėjote, kaip kilo karas dėl medinio kibiro, kokios juostos populiariausios Trakose ir kokie mediniai šaukštai geriausi, papasakos Trakų amato meistrai. Rytoj po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus apie premjerės Julijos Sviridenko atsistatydinimą, pokyčių laukiama ir ministerijose. Anot politologo Maksimo Miltos, šios savaitės viduryje tikimasi sužinoti apie naujus paskyrimus, o sprendimai rodo, kad galios centras šalyje dabar sutelktas prezidentūroje.
2: Matyt, yra keletas perspektyvų, kurias reikia atkreipti dėmesį. Pirmiausia, tai demonstruoja, kad iš esmės vyriausybės paskyrimai, sprendimai, kas taip pat pirmininkauti Ukrainos parlamento, yra priimami vienose rankose ir tai yra prezidentas Zelenskio rankos. Nepaisant to, kad Ukraina yra parlamentinė valstybė, bet šitas tendencijos jos pradėjo ryškėti po Zelenskio išrinkimo 19 metais ir tik pagreitėjo po pilno masto karo pradžios ir todėl toks atrodo vienašališkas sprendimas iš esmės, reiškia pašalinti iš pareigų ponės Sviridenką, tik tais demonstruoja, kad galios centras egzistuoja tik tais prezidento ofise. Antra vertus, matosi, kad pažangos kai kuriuose Ukrainai strategiškai svarbiausios rytyse, kaip kad pavyzdžiui su Europos integracija
1: Politologas Maksimas Milta. Žiniasklaida skelbia, kad Lenkijos gelbėtojai Tatruose sraigtasparniu evakavo du lietuvius. Anot tarnybų, jie įstrigo sudėtingame kalnų maršrute, nes naudojosi dirbtinio intelekto patarimais. Bandė sutrumpinti maršrutą kalnų keliu, tačiau trasa tapo per sudėtinga. Lenkijos tarnybų teigimu, lietuviai buvo saugiai evakuoti. Lietuva į Latviją siunčia naują pasieniečių grupę, kuri šaliai padės suvaldant neteisėtos migracijos krizę. Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, iš viso išvyksta 9 pareigūnai, tarp jų 2 kinologai su šunimis. Ši grupė pakeis dabar

0: Latvijoje dirbančius kolegas, kurie ten yra nuo Liepos pirmos dienos. Nauja grupė dirbs irgi apie 2 savaites. Pastaruoju metu Latvija pasienyje su Baltarusija patiria didesnius neteisėtos migracijos srautus. Nuo metų pradžios fiksuota beveik 9000 bandymų neteisėtai kirsti valstybių sieną. Danijos žiniasklaida skelbia, kad į Jungtines valstijas eksportavusios šalies įmonės susigražina dalį sumokėtų importo muitų. Tokia galimybė atsivėrė Amerikos aukščiausiam teismui, pripažinus, kad Donaldo Trumpo įvesti muitai yra neteisėti. Nukentėjusios Lietuvos įmonės taip pat raginamos pradėti kovą dėl muitų susigražinimo. Pasak Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistės Živilės Simonaitytės Vasiliauskinės, verslas turėtų pasekti Danijos pavyzdžių.
1: Jeigu Lietuvos įmonė turėjo arba savo dukterinę bendrovę JAF, arba pati buvo importuotoja, yra toks teisinis statusas JAF, importer of the record, tai reiškia, jeigu jinai pati techniškai mokėjo tą importo muitą, tai bent jau precedentai rodo, kad galima bandyti jį susigražinti.
0: Ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Tačiau verslininkai abejoja tokią galimybę. Vinis į Ameriką eksportuojantį įmonė Litnaglis anksčiau irgi kreipėsi į teismą, bandydama susigražinti sumokėtus muitus. Tačiau, kaip sako įmonės vadovas Mindaugas Bondauskis, už prekes teko dar ir primokėti.
2: Kas liečia tos, kurie dabar laimėti, tai mes irgi buvom pasidavę, nes pradžioj Trumpas leido skaičiuoti pakuoti atskirai, metalą atskirai, o paskui, kai jis pamatė, kad jau jis tą pirmą instanciją pralaimėjo, jis labai greitai pakeitė, kad jeigu yra sudėtyje 75%, turit mokėti visą. Ir gavos taip, kad mes turim dar dasimokėti atbulinę datą, ką buvom išvežę.
0: Įmonės Litnaglis vadovas Mindaugas Bondauskis. Žiniasklaida skelbia, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis gali pasitraukti pats. Portalo Basket News žiniomis strategas tai gali padaryti jau šiandien. Tinklalapio 15 min teigimu nacionalinės komandos vadovai aktyviai ieško Kurtinaičiui pamainos, tačiau išgirdo neigiamus Dainiaus Adomaičio ir Dariaus Songailos atsakymus. Žurnalistas Rokas Pakėnas tikina, kad asociacijos Lietuvos krepšinis atstovai tęsia dialogą su buvusiu Vilniaus ryto treneriu Giedriumi Žibėnu. Lietuvos rinktinė pirmajame pasaulio čempionato atrankos etape 2 kart pralaimėjo Italijai, kartą Ispanijai ir sumažino galimybės dalyvauti kitais metais Katare vyksančiose pirmenybėse. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 25-28 laipsnių šilumos, pajūryje laikosi apie 19 laipsnių, šiąnakt šalyje vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių. Rytoj dieną šalyje vietomis trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, galima kruša, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestiprus, o temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių. 14:05.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų. Čia Domas Šimkus. Krepšininkas Jonas Valančiūnas neigia sudarę sutartį su Kauno Žalgirio klubu. Šįryt portalas Krepšinis net skelbė, kad Valančiūnas susitarė su Lietuvos čempionų ekipa dėl 2 metų kontrakto. Į žinę sureagavęs Valančiūnas socialinėme tinkle Instagram rašo, kad sprendimų pačiam daryti nereikia, nes viską už jį sprendžia metraštininkai. LRT žiniomis sutartį su Valančiūnu yra parengta, bet krepšininkas dar jos nėra pasirašęs. Portalo Basket News teigimu laisvųjų agentų esantis lietuvis dar tikrinasi NBA lygos rinką, tačiau labai tikėtina, kad kitą sezoną žais Kaune. Bulgarija šiandien pakeitė savo poziciją dėl 21-ojo ES sankcijų paketo Rusijai ir sako, kad kai į jos reikalavimus buvo atsižvelgta, Sofija dabar ketina paketą palaikyti. Tai šiandien šalis paskelbė per užsienio reikalų ministrę Verslavą Petrovą, Briuselėje vykstant ES diplomatijos vadovų susitikimui.
1: Šiuo atveju mums naudinga tai, kad į mūsų poziciją buvo atsižvelgta, todėl galime paketą paremti. Svarbi žinia šiuo atveju yra ta, kad nacionalinės pozicijos gynimas akivaizdžiai neveda į izoliaciją. Bulgarija gali pasiekti savo tikslus, kai pateikime pagrįstus argumentus. Matėme, kad šiuo atveju mūsų abejonės buvo atsižvelgta. Tai, kas nutiks šiandien ir per ateinančias kelias dienas, priklausys nuo atitinkamų valstybių narių, kurios vis dar turi abejonių. Gebėjimo aptarti šį klausimą ir pasiekti kompromisą su komisija.
0: Bulgarijos užsienio reikalų ministrė Verslava Petrova. Platesnių sankcijų paketų siekiama apriboti Rusijos pajamas iš energetikos ir neleisti Maskvai apeiti dabar galiojančių apribojimų. Tačiau ES diplomatai pripažįsta, kad kai kurios šalys naujoms sankcijoms nepritaria, ypač tos, kurios turi ekonominių įskaičiavimų. Nemažėjant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su pernai, išaugo 4 kart. LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius sako, kad Latvija ieško įvairių priemonių, kaip spręsti šią problemą. Pasak jo, srautai čia padidėjo dėl to, kad Latvijos siena su Baltarusija mažiau apsaugota.
2: Problema yra tokia, gal Latvijos yra tas pasienis, pasirodo,

0: truputėlį mažiau yra sustiprintas kaip Lietuvoje, mažiau gal padaryta barikadų ir visų kitų dalykų, todėl būtent tuos rautus nukreipia į tą kraštą, kur yra su Baltarusijos siena ir žmonės galvoja, kad čia bus lengviau prasiveršti tai į Latviją ir iš Latvijos keliauti į kitas valstybės, tai yra būtent didelė grėsmė yra Lietuvai.
1: LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Praėjusią vasarą dėl išaugusio migrantų srauto Lenkija priėmė sprendimą atkurti kontrolę pasienyje su Lietuva ir Vokietija. LRT radio žiniomis muitinės departamento vadovo konkursą laimėjo Mantas Matulionis. Anksčiau jis dirbo aplinkos apsaugos departamente, direktorės pavaduotojų. Šiuo metu laukiama tarnybų išvadų apie kandidatą, todėl finansų ministerija komentarų neteikia. Tačiau muitinės departamento darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Leokadija Daujotaitė sako, kad atrankos procesas buvo neskaidrus.
2: Šiuo atveju, kai buvo padarytas toks dalykas, kad komisijos pirmininkas išklausė visų komisijos narių balus ir tik po to jisai pildė savo individualaus vertinimo lentelę, aš manau, kad tai ir buvo didžiausias neskaidrumo kriterijus. Komisijos pirmininkas savo balus surašė, čia yra mano nuomonė, tokius, kad viršytų kitų pretendentų balus.
1: Muitinės departamento darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Leokadija Daujotaitė. Tailando vyriausybė praneša, kad per gaisrą bare sostinėje Bankoke žuvo mažiausiai 27 žmonės, dar apie 60 sužeista, yra dingusiųjų. Gaisras populiariame bare įsiplieskė apie vidurnaktį. Pasak liudininkų, dėl kibirkšties elektros instaliacijoje užsidegė baro dekoracijos ir ugnis pradėjo plisti labai greitai. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje laikosi apie 27-29 laipsnius šilumos, pajūryje apie 19 laipsnių. Šiąnakt šalyje vietomis palis, vėjas bus šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių. Rytoj dieną Lietuvoje vietomis trumpi lietūs, kai kur su perkūnyje, galima kruša, vėjas bus vakarų, šiaurės vakarų, nestiprus, o temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.

0: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.
2: Ar žinote, kiek amatininkų subūrė Trakų krašto amatininkų gildija? O gal girdėjote, kaip kilo karas dėl medinio kibiro, kokios juostos populiariausios Trakuose ir kokie mediniai šaukštai geriausi, papasakos Trakų amato meistrai. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Bulgarija šiandien pakeitė savo poziciją dėl 21-ojo ES sankcijų paketo ir sako, kad jos reikalavimus bus atsižvelgta. Sofija dabar ketina paketą palaikyti. Tai šiandien paskelbė šalies užsienio reikalų ministrė Velislava Petrova Briuselėje vykstant ES diplomatijos vadovų susitikimui. Šiuo atveju mums naudinga tai, kad į mūsų poziciją buvo atsižvelgta, todėl galime paketą paremti. Svarbi žinia šiuo atveju yra ta, kad nacionalinės pozicijos gynimas akivaizdžiai neveda į izoliaciją. Bulgarija gali pasiekti savo tikslus, kai pateikime pagrįstus argumentus. Matėme, kad šiuo atveju mūsų abejonės buvo atsižvelgta. Tai, kas nutiks šiandien ir per ateinančias kelias dienas, priklausys nuo atitinkamų valstybių narių, kurios vis dar turi abejonių. Gebėjimo aptarti šį klausimą ir pasiekti kompromisą su komisija. Bulgarijos užsienio reikalų ministrė Velislava Petrova. Platesnių sankcijų paketus siekiama apriboti Rusijos pajamas iš energetikos ir neleisti Maskvai apeiti dabar galiojančio apribojimo. Nemažėjant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su pernai, išaugo 4 kart. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Antanas Montvidas sako, kad jei ministras priims sprendimą atkurti laikiną pasienio kontrolę, prireiks papildomos pagalbos.
2: 2025 metais mes Latvijai pagal admisijos sutartį gražinom 933 migrantus, kurie buvo patekę iš jų valstybės. Tai šiemet, šiai dienai, mes turim jau gražinę 977 migrantus, kurie pateko iš Latvijos Respublikos. Jeigu vidaus reikalų ministras savo sprendimu priims sprendimą, kad atstatyt vidaus sienos kontrolę, jis ir bus vykdomas. Kaip žinote, prie vidaus sienos mes neturim jokių pajėgų. Mes turėtumėm perkelti pajėgas nuo kitų sienų ir prašyti pagalbos tiek iš bendradarbiaujančių institucijų, kitaip neįsiversinam.
1: LRT televizijai sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Antanas Montvidas. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskui paskelbus apie premjerės Julijos Svyrydenko atsistatydinimą, daugiau pokyčių laukiama ir kitose ministerijose. Anot politologo Maksimo Milto, šios savaitės viduryje tikimasi sužinoti apie naujus paskirimus, o sprendimas rodo, kad galios centras šalyje dabar sutelktas prezidentūroje.
3: Matyt, yra keletas perspektyvų, kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, tai demonstruoja, kad iš esmės vyriausybės paskyrimai, sprendimai, kas taip pat pirmininkautų Ukrainos parlamento, yra priimami vienose rankose ir tai yra prezidentas Zelenskio rankos. Nepaisant to, kad Ukraina yra parlamentinė valstybė, bet šitas tendencijos jos pradėjo ryškėti po Zelenskio išrinkimo 19 metais ir tik pagreitėjo po pilno masto karo pradžios ir todėl toks atrodo vienašališkas sprendimas iš esmės, reiškia pašalinti iš pareigų ponės Svyrydenką, tik tais demonstruoja, kad galios centras egzistuoja tik tais prezidento ofise. Antra vertus, matosi, kad pažangos kai kuriuose Ukrainai strategiškai svarbiausios srityse, kaip kad pavyzdžiui su Europos integracija
1: Politologas Maksimas Milta. Po praėjusią savaitę pajūryje vyravusių stipresnių vėjų Palangos paplūdimį nuklojo dumbliai. Kurorto komunalininkai dar savaitgalį pradėjo jų surinkimo ir išvežimo darbus. Palangos komunalinio ūkio direktoriaus Gedimino Valinevičiaus teigimu, nors jūra dumbliai krantą išmeta kone kasmet, šiemet jų kiekis buvo itin didelis. Surinkti ir išvežti juos nuspręsta įvertinus orų prognozes, kurio žada mažai vėjuotus bei šiltus orus.
4: Mato tos dumblius nuo jūros. Organizmas juos dažnai išmeta, bet būna paudros juos ir pasima atgal į jūrą, jie išplaukia, bet būtent kai susiklosta tokios sąlygos, kada jie išmetami ir po to jūra nurimsta ir gražus orai prasideda, tai tiesiog dėl estetinio vaizdo, dėl kvapo, nes kadangi jie kaip pašildo saulė, kvapas atsiranda, juos tiesiog reikia pašalinti iš pliažo.
1: Palangos komunalinio ūkio direktorius Gediminas Valinevičius. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 28, Kaune ir Utenoje 29, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos. Šiąnakt Lietuvoje vietomis palis, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių. Rytoj dieną šalyje vietomis taip pat numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija dieną sušils nuo 22 iki 27 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis ir iki 17 valandos kviečiu praleisti drauge tam, kad sužinotumėte šiek tiek daugiau apie kultūrą, negu žinojote iki šios valandos. Tai trumpai apie tai, kasgi šiandien laidoje skambės. Visai netrukus keliausime į Panevėžį, tengi pradedamas naudoti bendras kultūros bilietas, kokia gitai sistema, ką bus galima aplankyti šį bilietą įsigijus, mes visai netrukus ir sužinosime. Tęsime šimtųjų metinių Antonio Gaudi ciklą. Šiandien domėsimės, kuogi ypatinga inžinerija Antonio Gaudi ir patys statybos metodai. Užsuksime į Varieną, kur visą šį Liepos mėnesį skamba dainomis Merkio ir Ūlos pakrantės, kurgi galima išgirsti tuos koncertus, staigmenas tokias netikėtose vietose suskambančias. Ir dar užklysime į Kauną, kur paveikslų galerijoje eksponuojama tapytojų grupės keturios paroda kartu skirtingais keliais. Tad kviečiu likti drauge.

0: Panevėžyje pradedamas naudoti bendras kultūros bilietas. Jis turėtų suteikti galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti patogiau ir, žinoma, mažesnė kaina. Apie šią naują idėją Panevėžyje mes kalbame su Stasys muziejum vadove Vaida Andrijauskaite. Vaida, laba diena.
1: Labą dieną, Mariau.
0: Kodėl kilo toks poreikis? Ar savivaldybė sugalvojo, ar jūs sugalvojot, ar buvo apskritas kultūros įstaigų Panevėžyje stalas, kad tas bendras bilietas atsirastų?
1: Na, žinokit, šitą idėją man kilo galvojant apie tai, kad kaip naujas muziejus Panevėžyje, dabar gyvuojantis 2 metus, gali pasitarnauti kitoms įstaigoms. Nes, na, tikrai nepaslaptis, kad pas mus Stasys muziejum apsilanko daugiausia iš visų kultūros įstaigų, kas susiję su vaizduojamoju menu, ar ne, daugiausia lankytojų. Pagalvojot, kaip kokią iniciatyvą sugalvoti, kad tie į Panevėžį atvykstantis lankytojai nepamirš ir juos paskatinti aplankyti kitas kultūros įstaigas, kaip antai Dailės galerija, Kraštotyros muziejų ir kitus padalinius. Ir galvojant apie tai, vat ir kilo ta idėja, kad vadinasi, turi būti vertė, turi būti prieinamumas ir to išraiška tikriausiai ir yra kažkoks tai bendras bilietas. Tai vat taip ir kilo, tikrai iš poreikio apjungti ir galvojant apie Panevėžį kaip visumą, o ne muziejų kaip vienti kažkokį tai atskirą objektą.
0: Vaida, bet apskritai, na, kalbant apie visą dėlionę, kaip čia pasakyti, geografinę kultūros įstaigų Panevėžyje, tai viskas kaip ten jokaujama, Respublikos gatvėje galima viską viena gatvė eiti ir viską surasti. Tai kiek jūs iš tiesų, na, taip galbūt jaučiat, kad ir kiek matot, ar iš tiesų tie žmonės, kurie važiuoja į Stasys muziejum, nežinau, galbūt pasiklausė jūsų darbuotojų, savanorių, ką dar galėtų aplankyti, ar visgi tas Stasys muziejum yra ir jūs gal kartais patys dar pasiūlot, kad na, pamėginkit nueiti, jeigu dar turit jėgų po Stasys muziejum.
1: Įvairiai yra, kai atvažiuoja aplankyti tik į mūsų muziejų, nelabai galvodami, kad jie arba turi laiko, arba yra plane aplankyti kažką kitą, tai mes visą laiką rekomenduojam aplankyti kitas įstaigas, pasidomėti visą laiką muziejaus darbuotojai, muziejaus asistentai visą laiką žino, kokios parodos vyksta kitur, kokios ekspozicijos, tai labai išsamei gali rekomenduoti, kas vyksta Panevėžyje, šalia mūsų visiškai prie to paties tam pačiam muziejui mes turime ir Panevėžio turizmo ir plėtros agentūrą Panevėžys Now, kurie reprezentuoja visą miestą. Tai iš tikrųjų kartais ir klausia, o kur dar galėtumėt nueiti, kartais neklausia ir mes tuomet rekomenduojam. Tai vat norėjosi, iš tikrųjų ir mūsų prioritetas dabar yra, kai yra perkamas bilietas ir lankytos atėjęs, sako, aš dabar noriu nusipirkti bilietą į Stasys muziejum, mūsų prioritetas yra siūlyti tą bendrą bilietą, nes iš tikrųjų ir piniginė vertė, ir prieinamumo, tai yra daug didesnė lankytojai pačiam ir miesto svečiui.
0: Na, ta bendro bilieto kaina, kur 7 kultūros įstaigas apjungia, tai yra 12 eurų, tai palyginimui, na, sakykime, į Stasys muziejum, kiek kainuoja bilietas, na, ta pilna kaina, įvardinkime taip, ar ne, ir kiek?
1: 8 eurai, o sudėjus visas įstaigas, tai gaunasi bene jau 20, arti 20 eurų. Tai man atrodo ir kolegom atrodo, kad tikrai yra gera vertė šito bilieto kainos.
0: Kiek, Vaida, iš tiesų galvojat, kad prie tų galbūt 7 įstaigų dar rastumėt ką pridėti, ar čia toksai, na nežinau, pasibandymas to tokio bendro kultūros bilieto, nuolatinio to tokio?
1: Tai dabar yra fazė 1 ir mes tikrai bandomės ir bilietas išėjo į viešumą 5-ąjį ir jau matom, kad yra, kad tikrai pardavėm ir ne tik mūsų įsteigė, bet ir kitos. Tai labai džiaugiamės tokia gera pradžia. Ir šitas bilietas galios iki metų pabaigos. Nuo kitų metų pradžios mes vėl pardavinėsim kitą bilietą, kuris galios jau visus metus. Ir prie šitą fazę 2 turėtų jau turėti dar daugiau įstaigų, dabar nenoriu atskleisti, nes tik pradėjom tokius aplinkui pokalbius, bet tikrai yra, kas dar galėtų jungtis ir manau, kad apskritai Panevėžio miesto ir istorijos bilietas turi labai daug potencialo ir kitoms įstaigoms, ne tik vaizduojamojo meno jungtis, bet ir kitoms galbūt su nuolaidom, galbūt su kažkokiam tai prioritetiniam paslaugom. Aš manau, kad tikrai potencialas yra didelis ir mes dabar bandomės ir žiūrim, darysim apklausas, kaip reaguos mūsų lankytojai, kokį grįžtamą į ryšį duos kitų muziejų, kitų įstaigų darbuotojai ir kaip mums pavyksta iš tikrųjų šitą iniciatyvą.
0: Vaida, jau iš jūsų lūpų nuskambėjo taip Panevėžio kultūros ir istorijos bilietas, ar ne? Tai kiek tai irgi galvojat, kad na, padeda pažinti ir patį Panevėžį labiau, na, ne tik tai per Stasys muziejumi, kuris dabar na, tokia ryškiausia Panevėžio figūra yra?
1: Tai be abejo padeda pažinti Panevėžį, nes tu, tarkim, jeigu kaip lankytojas atvyksti į Stasys muziejum ir tai galvoji, kad tai yra tavo vienintelė stotelė. Su šituo bilietu mes tave nukreipiame į pragiedrulius, kurie yra labai gražiame sutvarkytame Skaistakalnio parke. Mes galime nukreipti į vairius dailės galerijos padalinius, kaip antai fotografijos galerija. Taip, yra labai labai šalia, bet dažnai mūsų lankytojai nežino. Tuomet yra kraštotyros muziejaus įvairūs padaliniai, kurie irgi yra šalia, bet jie duoda pažinti Panevėžio istoriją, galbūt ir netgi platesnę Lietuvos istoriją. Jau išsamiau, tai aš manau, kad bevaikščiodamas, pasiklysdamas galbūt Panevėžyje, naviguodamas, tu jį pažinsi visai kitokį, negu žinoji, kad jisai buvo iki šiol.
0: Tas terminas bilieto, na, kodėl toksai ilgas galiojimas, įvardinkime taip ar ne, šiemet tai čia gal pusmetis, o kitais metais jūs kalbat, kad visus metus tą bilietą gali saugoti ir lankyti, tai kodėl taip pasilinko tokį ilgą tarpą?
1: Nes aplankyti 7 įstaigas per vieną dieną, tarkim, kad ir 8 valandas, na, reikalauja labai labai skubėti. Ir tikriausiai to ir nepavyks lankytojui padaryti. Tai mes norėjom, vėlgi, vartoju tą žodį prieinamumas, norėjom, kad lankytojas galėtų grįžti, galėtų po pusės metų atvažiuoti ar ne, nes nebūtinai per visą savaitgalį jisai spės viską pamatyti per vieną dieną, tai čia yra toks, na, dovana galbūt, ar ne, pažinti Panevėžį, nes tu galbūt po 6 mėnesių atvažiuosi, tai mes norėjom, kad iš tikrųjų galvojom, kad tai galėtų būti galbūt savaitgalio bilietas, galbūt galioti 1 mėnesių, bet aš manau, kad metai tai yra toks labai, labai gražus ir tu gali atvažiuoti skirtingais metų laikais, pažinti Panevėžį, tai, na, tikrai toks, aš manau, kad gražus gestas iš visų įstaigų.
0: Vaida, kiek tai ir patiems panevėžiečiams galbūt galimybė, na, vieną kartą Stasys muziejum apsilankius galbūt stebėti ciklą tų visokių kultūrinių įvykių skirtingose Panevėžio kultūros įstaigose ir, na, jeigu galbūt viena paroda nepatinka, bet turi tą bendrą bilietą, tai tiesiog nusipirkus tą bendrą, išsidėlioti galbūt net metų plane, ką ir kada gali aplankyti.
1: Žinoma, žinoma, mes tikrai stengiame su draugiam kultūros įstaigom dėlioti savo tinklelį labai iš anksto, pranešti, kokios bus parodos, tai be abejo, žinoma. Ir nereikia pamiršti, kad pats Panevėžys kaip miesto savo kultūros įstaigom stengiasi būti prieinamas, tai mes turim nemokamus sekmadinius, mes turim įvairias nacionalinės šventes, per kurias visos įstaigos atveria duris ir galima jas lankyti nemokamai, tai atvažiuoti į Panevėžį ir pažinti miestą per įvairias parodas, kultūros, įvairias šventes, per įvairius pristatymus yra tikrai labai labai lengva. Ir tie, kurie nebuvo tarp Panevėžį, kviečiu pasinaudoti šito bilietu.
0: Vaida, o jeigu taip sąžiningai, na, mes suprantam, jūs nuo to, ko ir pradėjot, kad Stasys muziejum atsidaręs ir dažniausiai žmonės dėl jo atvažiuoja, kiek jūs jautėte na tokią savotišką ir atsakomybę tuo gėriu, kuris dabar, kalbant apie lankytojus, atvyksta į Stasys muziejų, šiek tiek pasidalinti ir kitais. Na, iš principo, timptelti ir galbūt visas kultūros įstaigas šiek tiek arčiau savęs, kad na, pakiltų visų lygis ir kad jie galbūt nenuliūstų, sakydami apie tai, kad na, dabar visi tik į Stasys muziejų važiuoja, o pavyzdžiui, Panevėžio kraštotyros muziejų niekas neužeina.
1: Mariau, labai gražiai įvardinot, iš tikrųjų komplimentas, labai gražiai susumavot, mes jaučiam taip atsakomybę prieš miestą, prieš kitas kultūros įstaigas dalintis tikrai lankytojų, dalintis tuo gėriu, dalintis investicija, kuri buvo įdėta į muziejų ir į miestą ir kuris tikrai dar planuoja plėstis toliau. Tai taip, ta atsakomybė tikrai yra ir mes ją jaučiam ir norim būti draugiški, nes noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų labai smagu, kad kultūros įstaigos, Dailės galerija, Kraštotyros muziejus su savo padaliniais, mes nekonkuruojam. Mes visi dirbam vienam tikslui, tai yra, kad Panevėžys būtų gražesnis, geresnis ir meniškesnis.
0: Ačiū Jums, Vaida Andrijauskaitė buvo su mumis, Stasys muziejum vadovė, mes kalbėjome apie iniciatyvą bendrą kultūros bilietą Panevėžyje, kuris kol kas suteikia galimybę aplankyti 7 kultūros erdves Panevėžyje, kaip jau girdėjome iš Vaidos Andrijauskaitės pokalbio metu, tikėtina, kad po tuo bilieto skėčiu tilps ir daugiau įstaigų, kol kas jos 7, kol kas šiemet įsigytas bilietas galios iki metų pabaigos, na, o jeigu kitų metų pradžioje šitą biletą įsigysite, tai jis galios ir visus 2027 metus.

0: 16 valandų ir 22 minutės pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje. Šiais metais mes minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Lušinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis ir istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei pastangos paskelbti jį šventuoju. Pirmus du epizodus galite rasti jau LRT radiotekoje, na o šiandien gilinsimės į skirtinį Gaudi inžinerijos kodą, jo statybos metodus ir sužinosime, kodėl šiuolaikiniame pasaulyje tokia architektūra būtų tiesiog neįmanoma.
1: Gamtoje nėra tiesių linijų ar aštrių kampų, todėl ir pastatai neturi turėti nei tiesių linijų, nei aštrių kampų.
2: Šią Antonio Gaudi mintimi nusprendžiau pradėti pasakojimą apie jo pastatų inžinerinės subtilybės. Tačiau prieš tai noriu priminti istoriją apie Gaudi išmestą monoklį, kurią pasakoju pirmame šio ciklo epizode. Architektas tikėjo, kad jo netolygi rega, kai viena akis ryškiai matė iš arti, o kita buvo toliaregė, padeda jam architektūroje vertinti turius ir erdvę matyti trimis dimensijomis. Tačiau biografijos apie Gaudi autorius

0: Aktorius Maiklas ir Judas samprotauja, kad šis išskirtinis erdvinis instinktas ir visiškas tiesių linijų atmetimas prasidėjo kur kas anksčiau nei studijų metais Barselonoje. To ištako siekia paties kurėjo vaikystę, praleista pietų Katalonijoje Reuse. Dėl silpnos sveikatos būsimas architektas dažnai negalėjo bėgioti su kitais vaikais, todėl tapo vaikų stebėtoju. Valandų valandas tyrinėjančius sraigių kiautus, medžių kamienus ir tėvo vario dirbtuves.
1: Jo šeima buvo vario meistrai, žmonės gaminę katilus, daugiausia skirtus spiritui ar brendžiui distiliuoti. Dar visai jaunas, jis šeimos dirbtuvėse matė, kaip įkaitintas metalas gali būti lankstomas, formuojamas, kaip iš jo daromi vamzdžiai. Tokie vingiuoti vamzdžiai vadinami serpantinais. Jie primena gyvatę, besirangančią įvairiomis kryptimis. Manau, kad visa tai turėjo stipriai veikti jo vaizduotę. Taip pat dažnai sakoma, kad jis augo kaimiškoje pietų Katalonijos aplinkoje. Vaikystėje Gaudi buvo silpnos sveikatos, ligotas vaikas, todėl daug laiko praleisdavo ramiai sėdėdamas ir stebėdamas gamtą. Jis buvo pastabus, smalsus vaikas, tyrinėjantis jį supantį pasaulį. Taigi galima sakyti, kad du svarbiausi ankstyvieji veiksniai buvo jo šeimos amatininkystės įgūdžiai ir liga, būtent tai, mano manimu, prisidėjo prie jo noro tapti architektu.
0: Sako kritinės biografijos apie architektą autorius Maiklas Ejudas. Šis ankstyvasis patyrimas nulėmė, kad subrendęs Gaudi į savo profesiją žiūrėjo visiškai kitaip nei tuo metu akademinis pasaulis. Kai pramonės revoliucija pamažu stūmė architektūrą standartizacijos ir tipinių sprendimų link, jis pasirinko priešingą kelią. Architektūros istorikas Vaidas Petrulis pastebi, kad Gaudi išliko unikalus, nes pastatą suvokia pirmiausia kaip meno kūrinį.
2: Jeigu mes kalbam apie architektūros istoriją, tai ką palieka praeitis, tai ko gero dažniausiai mes kalbam apie kažkokius technologijų pasiekimus, principus, kurie atkartojami, tai Gaudi yra unikalus, kito tokio architekto nėra ir jis unikalus tuo, kad jis iš esmės architektūrą visų pirma suvokia kaip meną. Na ir aišku, čia galima sakyti, kad bet kuris pastatas gali būti interpretuojamas kaip menas, bet vėlgi ta meno dedamoji, vat kiek yra meno, kažkada Albertas Kanas yra pasakęs, kad architektūra yra 10% meno ir 90% ekonomikos, statybos, konstrukcijų ir panašiai. Tai bet pas Gaudi yra maksimaliai, tai tiesiog žiūri į architektūrą kaip meno kūrinį.
0: Vaidas Petrulis. Vis dėlto būtų klaidinga manyti, kad Gaudi buvo tik laisvas menininkas, skrajojantis fantazijose. Už organiškų formų slėpėsi stulbinantis inžinerinis talentas. Tai nebuvo vadovėlinė sausa inžinerija. Savo atradimus jis darė tiesiogiai stebėdamas gamtą ir būtį. Jo sukurti statybos metodai iki šiol verčia mokslininkus kraipyti galvas.
2: Jisai buvo ir labai talentingas inžinierius. Ne tik menininkas, bet ir inžinierius, kuris turi labai specifinį prieimo tašką. Iš tokio vidinio patyrimo ir vienas, tarkim, jo būdingiausių bruožų yra tokios parabolinės arkos. Tai jos atsirado ne šiaip sau, bet kaip inžinierinis toks atradimas, bet kuris ateina iš gamtos, iš buities. Tiesiog pakabindavo virvelę, ant virvelės uždėdavo svarmenį ir natūraliai tas svarmuo tokį padaro išlinkimą. Tada jisai tą išlinkimą tiesiog atverčia ir tai yra pačios gamtos sukurta geriausia įmanoma forma, kuri idealiai atliepia gniuždymo ir kartu spaudimo, tempimo, fizikos dėsnius. Bet tai toks prieimo taškas, kurio niekada niekas anksčiau nedarė ir vėliau nekartojo. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kas Barcelonai vėlgi tai yra karšto klimato zona, yra labai unikali asmeniškai prie kiekvieno pastato pritaikytos vėdinimo sistemos. Ir kartu tai meniška. Tai va tas menininko, inžinieriaus, romantiko mišinys, jisai tikrai pateikia tokį labai unikalų pavidalą. Iš tų atvejų, kur niekada iki tol nebuvo ir niekada nebuvo toks visiškai unikalus.
0: Vaidas Petrulis. Kad vizija virstų realybę, neužteko vien talento. Architektūrai reikalingi ir milžiniški pinigai. Gaudi rado užsakovų, kurie turėjo kapitalo ir noro eksperimentuoti. Gide Barselonoje Angelina Zaleckaitė pastebi, kad tuo metu turtingieji praturtėjai iš pramonės norėjo rodyti savo statusą ir unikalūs namai tam puikiai tiko.
3: tie žmonės, kurie užsukinėjo tuos namus, tie patys turtingiausi žmonės, didžioji jų dalis

jie nebuvo iš tų senųjų aristokratų ir jie šiek tiek turėjo kitokį išskirtinumą arba pasipuikavimą, norą pasipuikuoti supratimą.

0: Pačioje Barselonoje niekas nebeleistų statyti taip, kaip tai darė Gaudi. Romantinis XIX amžiaus požiūris, kai architektas nuolat būna statybų aikštelėje ir lipdo pastatą tarsi skulptūrą, atsitrenktų į modernaus pasaulio taisyklės.
1: Tai, kuomet projektavo, tai nebuvo kaip šių dienų architektūroje 100 brėžinių, kiekviena detalė aiškiai paaiškinta, jisai po statybų aikštelėje nuolatos kūrė tokiam kūrybiniam atsidegime ir tas individualus prieimo taškas, tas meninio prieimo taškas, jisai kartu lemia ir tai, kad tie sprendimai yra unikalūs. Tuo tarpu, kur link pakrypo 20 amžiaus architektūra ir kokia tai yra natūralu, tai link standartizacijos pačių racionaliausių statybos būdų, kurie yra ne tik konstrukciškai patvarūs, bet kartu ir pigus. Galų galiau statybos būdai yra stipriai pasikeitę. Pats principas statybos, taip kaip jis įstatė, o dabar šis laikais, ko gero, iš tikrųjų, tai netgi būtų nelegalus, niekas neleidžia statyti improvizuojant ir lipdant pastatą kaip skulptūrą, kaip kažkokį tai meno kūrinį.
0: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šalių modernizmo kryptis ir tais laikais išsiskyrė. Lyginant su Katalonija, Lietuvos modernizmas suklestėjęs tarpukario Kaune ieškojo visiškai kitokių formų, nulemtų vietinių medžiagų ir pramonės konteksto. Pasak Vaido Petrulio, mus ribojo ir medžiagos, ir racionalesnės užsakovų mąstymas.
1: Mūsų tradicija, jinai labiau gal su medžiu susijusi, tai yra ta medinė architektūra, tai kas yra Lietuvai, sakykime, tokio būdingo ir ta sąsaja su gamta, gal man tik vienas toksai, aš atsimenu, citatą buvo Jurgis Getneris, toks architektas tarpukariaus. Ir jisai kažkada yra sakęs, kad Lietuvai yra būdingos lenktos barokinės linijos, dėl to, kad Lietuvoje nėra aštrių kalnų, tai yra gotikinių siluetų, o vyrauja medžių lajos. Bet realiai, kas yra tokio specifiško lietuviško, mes neturim keramikos tradicijos, o tos spalvotos degtos keramikos, kokią turi Ispanija, Portugalija, tos pietų šalis. Tai ta medžio architektūra, jinai tarsi buvo labiau provincijos, centrinėje dalyje netgi buvo draudžiama medinė architektūra statyti, tai todėl tos medžio architektūro raštus, jos tiesiog panaudojo mūrinė architektūra ir Kauno centrinis paštas, vienas iš labai gerų pavyzdžių. Tai kitaip tariant, gal nebuvo ir tos amatininkystės tradicijos, ypač pat su keramika susijusios. Kita vertus, nebuvo to užsakovo, kuris finansuotų tokie, na, jau visiškai fantazijos polėkiai, kur tikrai reikia būti drąsiam, kad tu didžiulį namą pavestum architektui, kuris yra absoliutus menininkas.
0: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šiandien Gaudi unikalūs architektūriniai paminklai susiduria su visiškai nauju, paties Gaudi nenumatytų išbandymų. Masiniu 21 amžiaus turizmu keičiančiu ne tik pastatų prasme, bet ir pačios Barselonos veidą. Apie turizmo situaciją, krizę ir vietinių gyventojų kovo Katalonijoje kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.

0: Tęsime laidą Pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje ir Liepos mėno Varėnoje skambančių upių mėno. Kiekvieną šeštadienį nuo upių krantų ir skardžių aidi lietuvių liaudės dainos ir apie šią iniciatyvą tampančiau tokia tradicija kalbuosi su Varėnos kultūros centro vadove Jurgita Keršienė. Jurgita, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kasgi čia per idėją ir kodėl reikia krantuose įkurdinti, kaip suprantu, Varėnos folkloro ansamblius?
1: Tai idėja kilo iš to, kad mūsų upės vasara tampa tokia keliautojų meka. Tikrai būna upėse daug žmonių plaukia baidarėmis. Ir mes kažkaip pagalvojom, kad jeigu ne pas mus eina į kultūros centrą vasarą žmonės, tai mes norim pas juos nueiti ir būtent upės ir tapo ta vieta, kur vasarą yra daug žmonių ir mes kažkaip buvo pernai lietuvių liaudės dainų metai ir va tie metam mes pagalvojom, kad lietuvių liaudės dainas norim dainuoti ant upės krantų, tiesiog folkloro ansambliai piknikavo, ėjo piknikauti, tikrai nebuvo tai kaip koncertas kažkoks, jie ne taip, o jie tiesiog piknikavo ir tiesiog dainuodavo natūraliai ten piknikų metu. Ir labai pavyko, tikrai labai baidarininkai visi džiaugėsi, plojo moterys ir vyrai ten, kurie groja, gavo daug labai komplimentų. Na ir jie patys kažkaip, aš dar klausiau, ar mes norit prie upių dainuoti, visi iki vieno pasakė, kad tikrai labai patiko ir tikrai nori ir šiemet dainuoti. Tiesiog taip natūraliai gaunasi, jie išeina piknikauti ir dainuoja ir va, ir gaunasi tokia visai įdomi patirtis ir vieniem ir kitiem.
0: Ar čia skamba, Jurgita, vieną dieną viskas, tai reiškia, kad jeigu plauki, pavyzdžiui, na, matyt dažniausiai ten kokį šeštadienį, tai praplaukdamas tam tikrą maršrutą, išgirsi ansamblius dainas traukiančius ant Merkio ar Ūlos krantų, ar čia persidėlėjo per kelias dienas, kaip atrodo pats visas grafikas?
1: Iš tikrųjų, tai mes pasirinkom, labai teisingai Mario sako, šeštadienis, todėl, kad tai yra aktyviausia diena plaukimui. Nu, vis tiek tikslas yra, kad išgirstų liaudės dainas žmonės, o šeštadienis daugiausiai plaukia žmonių baidarėmis, ar šiaip atvažiuoja prie upės maudytis, tai nebūtinai baidarininkai, bet ir šiaip žmonės, kurie prie upės ateina pailsėt. Taip, tai būtent šeštadienį yra ir yra, šiemet pasirinkom dvi upės, tai yra Ūla ir Merkį. Ir kažkaip pasitarėm su baidarininkais, kurie ten tie maršrutai yra populiariausi, tai vat, tai tikrai vat Zervynų tiltas labai yra populiarus, Ūlos akis, tada irgi Merkio, prie Merkio, tai yra ir juostandis mūsų senoji Varėnoje kempingas. Tai va, tai tokios vietos, kur tikrai jau tikrai praplauks, išgirs. Tai dažniausiai tikrai šeštadieniais prie Ūlos ir Merkio gali pavykti išgirsti. Skamba upės.
0: Jurgita, kiek tai tie patys kolektyvai dainuoja, na, tas visus Liepos šeštadienius, jau du šeštadieniai praėjo, dar porą tų šeštadienių liko, tai tie patys kolektyvai dainuoja, ar tie kolektyvai keičiasi?
1: Keičiasi ir dar kažkaip mes pernai taip turėjom porą tokių variantų, kad mūsų kolektyvai pasikviečia savo draugus, tarkim iš Alytaus rajono, iš Druskininkų ar ten Trakų, tai va, tai ir šiemet jie tiesiog yra tokių kolektyvų, kurie nori pasikviesti savo draugus kartu papiknikauti iš kitų rajonų folkloro ansamblius, tai va ir tokių variantų yra. Iš tikrųjų viskas vyksta gan laisvai, tai nėra kažkokie tenais, mes tiesiog laisvai kolektyvam, kaip jie nori, pernai pamatę tą visą procesą, tai jie patys organizuojasi, kaip jiem ten patinka, nes tikslas yra, kad būtų smagu ir folkloro ansambliams, nes jie šiaip vasarą repetuodavo tiesiog kultūros centrų salėse, tai jie dabar tą daro prie upės, savo dainuoja, repetuoja savo tą repertuarą, pasižiūri. Nesakau, tai nėra tik koncertas, tai yra ir jiem pasibuvimas. Tai va tokia abipusė gauna poilsis, abipusis, bet kartu ir nauda, nes, sakau, ir folkloro ansambliai tie gauna gerų emocijų iš baidarininkų, iš bendruomenių, kurios ten gyvena prie upių. iš tiesiog žmonių, kurie ateina pasimaudyti. Taip, toks labai geras ryšys, vaibas čia, kaip dabar sako, sumečino jie. Tai vat kažkaip natūraliai taip gaunasi.
0: Tos vietos, ar ne, čia yra stovyklavietė Juostandis, ar ne, tada per ją tilto, per Merkį, link Druskininkų, tai čia kaip suprantu, matyt, Merkinės kažkurį, tai galbūt...
1: Jo, netoli Merkinės.
0: Netoli Merkinės tos vietos, tai kiek, na, tai tampa ir pačiai bendruomeniai, ir Gita, kaip paminėjot, na, faktiškai visi žino, grafikas aiškus, kada ten kas dainuoja, tai ateina tiesiog žinodami žmonės pasiklausyti tokio kaip ir koncerto neįpareigojančioje aplinkoje.
1: Taip, taip, nes ten nėra tikrai ansambliai nesirengia jau štais tautiniais drabužiais. Jie, nu, kaip kasdieniškai, kaip ir anksčiau žmonės dainavo ar darbo dainas, ar ten verbdami, nu, taigi paprastai apsirengė, nieks nesirengdavo tautiniais drabužiais, tai jau buvo šventinis reikalas daugiau. Tai va, tai čia yra toksai, nu, pasibuvimas kartu.
0: Apskritai, Jurgita, tada žvelgiant, na, plačiau į tą Varėnos, kaip čia įvardinti, vasaros galbūt sezoną, kuris yra susijęs su kultūros centru, tai čia, kai buvo vasaros sezono atidarymas, Varėna, matyt, pirmą kartą kalbėjo ne apie grybus, bet apie vandenį, tai kiek tai irgi toks yra galbūt naujas raktas, jūs matot pažinti Varėną ne tik grybų kontekste, miškų kontekste, bet ir vandens kontekste, na, o čia plačiau ne tik Varėna, bet ir matyt, apskritai apie Dzūkiją kalbant.
1: Na taip, vanduo tikrai visą gyvenimą čia buvo svarbus, upės teka, ežerai tyvuliuoja, tai natūralu, kad jisai yra svarbus. Iš viso Varėna ir Dzūkija, tai gamta yra vienas iš tų elementų, kur, nu, kaip vos ne pagrindinis mūsų pragyvenimo šaltinis ir mes veikiam pagal gamtą, kas atvažiuoja iš Vilniaus, sako, šiuo taip viską lėtai darot. Nu taip, nu ne, taip darom, nes mes, nu, pagal gamtos ritmą gyvenam ir tas šūkis neveltui gamtos ritmu. Tai vanduo yra vienas iš tų pagrindinių elementų, dėl to ir kalbam apie tai ir kažkaip tikrai norėjosi. Man labai norisi liaudės dainas, kad išgirstų žmonės, tai kadangi tikrai, nu, jie dabar į kultūros centrą vasarą tikrai niekas neina, visi nori būti gamtoj. Tai mes išėjom su dainom į gamtą ir vat būtent upės yra ta vieta.
0: Ačiū labai, Jurgita, už pokalbį. Jurgita Keršienė buvo su jumis Varėnos kultūros centro vadovė. Mes kalbėjome apie tai, jog Liepos mėno Varėnoje yra skambančių upių mėno, tai tie, kas savaitgaliais keliauja Varėnos upėmis, tiek Merkiu, tiek Ula, tai šeštadieniai skirtingose vietose, gali išgirsti, kaip jau Jurgita pasakojo, tiek Varėnos kultūros centro kolektyvus, tiek matyti ir jų bičiulius bei draugus atkeliavusius čia pasidalinti savo dainomis gamtos apsuktyje, o dabar mes klausomės Veronikos Povilioninės kūrinio Teka, teka.

0: Daug keliaujam šiandien laidoje pakeliui su klasika. Buvome Panevėžyje, buvome Varėnoje ant upės krantų. Dabar kviečiu nukeliauti į Kauną. Prieš ketvirtį amžiaus įvyko paskutinė tuomečiam vyriškam dailės pasauliui nebūdingos vien moterų dailininkių grupės keturios paroda 4×10. Tuo metu tai buvo tarsi pareiškimas į teisę pilnavertei moterų kūrybai, kaip įrodymas, kad vyrų dailininkų grupėje Angis gali būti atsvara moterų menininkių kvartetas. Bet prieš 25 metus grupė išsiskirstė. Tai jau dailės istorijos faktas. Bet šiandien tos pačios keturios menininkės vėl kviečia į bendrą ekspoziciją Kauno paveikslų galerijoje. Į parodą kartu skirtingais keliais. Grupė keturios. Pasak šios parodos kuratorės Agnės Staliūtės, paroda kartu skirtingais keliais yra bandymas atkurti, sukurti, o galbūt ir perkurti grupės keturios istoriją. Čia siekiama prakalbinti praeitį, užpildyti pasakojimo plyšius ir kartu kelti klausimus apie pačią istoriją bei jos rašymo būdus, pasakoja kolegė iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
1: Kauno paveikslų galerijoje paroda kartu skirtingais keliais grupė keturios gilinasi į moterų tapytojų ketvertuko istoriją. 1991 metais, kai dailės pasaulyje dominavo vyrai menininkai, keturios tapytojos Kaune susitelkė į grupę ir tapo tikru akibraukštu. Aušra Andziulytė, Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė, Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė ir Judita Budriūnaitė trumpam vėl sugrįžo į Kauno paveikslų galeriją, kur prieš 35 metus įvyko jų pirma bendra paroda. O viskas prasidėjo komunalinėme bute, atskleidžia menininkė Aušra Andziulytė.
2: Laikotarpis ant pervartos iš Sovietijos į nepriklausomybę ir tas susibūrimas toksai savotiškas, įdomiai taip gavosi, čia su Rasa Andriušyte Žukienė aišku susiję, kai įsigijo du kambarius komunaliniam bute, tai jos buvo mintis tokio, kol neapgyventas kambarys, galima būtų padaryti čia galeriją. Ir toks pasiūlymas man ten dviese gėrėm arbatą tuo metu. Tu visus pažįsti, sako, pakvies dar ką nors. Nu va taip iš tuo metu, su kuo studijavau, iš mano aplinkos, vat, iš bičiulių. Ir gavosi tokia kompanija, kur per metus padarėm tris parodas ir vėlgi Rasos pasiūlymas, toks pasakymas, ar ne laikas būtų jum išeiti į viešumą. Vat štai dėl to ir prasidėjo tokia veikla. Pradžioj buvom šešios, kadangi dvi kaip ir atkrito, tai mes tada likom keturios, mes su Elena tuo pačiu laiku.

0: Nu, jį vėliau truputį baigė vienais metais, bet vienam kurse mokėmės. Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė metais prieš, o Judita metais ar dviem žemesniam kurse. Tai tokia kompanija. Taip ir pasivadinam keturios, nors buvo pasiūlymas kandim gal pasivadint jokais, kaip reakcija tokia į vyrišką grupę Angis. Tokia buvo pradžia ir mes jau tada ieškojom, kur galim pasirodyti viešumoje. Per 10 metų surengėm virš 10 parodų, teminės parodos figūra, 2,5 litro oro. Darbai rodyti tik vieną kartą prieš 30 metų, tų darbų daug.
1: Ką reiškia būti moterimi tapytoje dar prieš atkuriant nepriklausomybę, prisimena menininkė Aušra Andziulytė.
0: Požiūris buvo toksai, kad moteris buvo netgi tiesiai pasakyta, kokia tapytoja, tik prie viryklės barščia virt. Čia išdėstytojų buvo ir jų požiūris toksai buvo, tai ką čia dabar. Aš baigiau 87-ais. Moterų kiekvienam kurse būdavo, jeigu mažesnis kursas 2, jeigu didesnis 3. Kvota, o visi kiti vyrai, be abejo.
1: Menininkė Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė aptarė tapybos grupės 4 kūrybinį laikotarpį. Prabyla ir apie feminizmą.
2: 90-2000 metai. Mažiau tos informacijos gal turėjom iš išorės, bet pakankamai intensyviai kiekvienas ir kiekviena gyvenom savo vidinį gyvenimą. Kas tai yra, tarkim, tai permastymas tos realybės, kuri yra ir praeities, ir dabarties tuo metu buvusios, ir visa tai bandymas sintezuoti savo kūryboje ir save išbandyti jau laisvoj Lietuvoje, išbandyti savo jėgas, atrasti iš tikrųjų, kas tu esi, ko tu nori ten toj savo kūryboje laisvai, be ideologinių tų visokių užtaisų. Buvo daug tokio optimizmo, iliuzijų daug, tokių kiek pamatuotų, kiek nepamatuotų, kaip čia viskas bus. Atsidarė daug kas keliavo, emigravo, migravo, daug mūsų draugų pažįstamų išsibarstė po pasaulį. Paskui kai kas grįžo, kai kas negrįžo, kai kas grįžo pelenais. Tikrai buvo įdomus laikas ir to pačiu sudėtingas. Iš pirmų 2 parodų mūsų pačių pirmųjų muziejus įsigijo darbų iš mūsų parodų, ko paskui turbūt kokį 20 metų nevyko. Vienoje vietoje iš toj parodų yra toksai klausimas, ar tos 4 buvo feministės. Ir taip ir ne. Jeigu tai yra, tarkim, galima būtų pavadinti tokį proto feminizmu, kai dar jisai yra neįvardintas, bet jis jau yra, tai čia tik retrospektyviai galima įvertinti, arba tokiu latentiniu, užslėptu, nesamoningu, tai tiesiog su bendražmogiškom vertybėm susiję, kada radikalizuojasi pažiūros dažniausiai per kokias tai asmeninės patirtis radikaliai pradeda reikštis. Taip turbūt ir visam pasauliu, ir greta mūsų šalyse tiek Lenkijoje, tiek kokioje Latvijoje, Estijoje, kiek teko stebėti, ką menininkės tuo metu veikia.
1: Ekspozicijoje pateikiamas menininkių susirašinėjimas laiškais. Juos pristato Aušra Andziulytė.
0: Teko ir laiškų tokį žaidimą sužaist. Tai su Elena buvo. Aš važiavau į Paryžių į rezidenciją ir Elena pasiūlė, sako, o gal kartais savaitę parašom vieną kitai po laišką apie kažką, ką norėtųsi. Pagal sutarimą ten buvo 2 mėnesiai, aišku, nepilnai rezidencijos laikas, tai kiekvieną savaitę ir buvo po laišką. Mano buvo pagrindę ten, kur vaikščiau tą dieną, ką mačiau, tokie fluksistiniai truputėlį, tokie žaidybiniai dalykai buvo smagus.
1: Kodėl tapytojų grupė 4 išsiskirstė, menininkė Aušra Andziulytė?
0: Čia keli gubi turbūt dalykai susidėjo. Taip, išėjau aš būtent, bet to bendravimo mažėjo. Aišku, gyvenimas eina pirmin ir vėlgi šeimininiai dalykai, kam vedybos, kam skirybos, kam vaikai, kam būtis ir taip toliau. Tai tas bendravimas darėsi mažiau aktyvus. Galimai tie dalykai užgožė, bet ne šnekėjimas su kitu tiesiogiai, bet kai jau klausia žurnalistai ar kažką, tai pasirodo, kad nesupranta, ką čia kažkas daro. Tai šita buvo priežastis toks pagalvojimas, tai ką aš čia veikiu, jeigu nesupranta, ką aš čia darau, tai manęs kaip ir gal ir nereikia. Šitoj vietoj, kur dabar šnekam ir atsisveikinom. 2001-ieji tai buvo tiesiog po interviu, kaip ir visom buvo aišku, kad įvyko tokia keista šneka, tas interviu labai keistas. Aišku, labai švelniai jis pateiktas Vidos Savičiūnaitės, bet toksai supratimas, kad gal tada aš darau savo.
1: Parodos kartu skirtingais keliais grupė keturios, kuratoriai Agnė Taliūtė kviečia į feminizmo skersgatvį.
3: Aš apie grupę keturios sužinojau 20 metais, kai pati rengiau savo magistrinį darbą apie feministinę kuratorystę. Tuo metu apie ją sužinojau kaip apie tam tikrą kažkokią legendą Kauno iš Rasos Žukienės, savo dėstytojos. Verta užrašyti grupės istoriją, kadangi apie jas mano pažįstamų tarpę nebuvo daug žinančių, ypač už Kauno burbulo, kadangi menininkės šiaip yra iki šiol aktyvios ir veikiančios ir kuriančios individualiai. Tačiau, kalbant apie grupės keturios istoriją, ta istorija tiesiog ir buvo pasilikusi paraštėse. Mano šitos parodos ir tyrimo tikslas ir buvo pasižiūrėti jas feministiniu žvilgsniu. Parodoje tam yra skirtas mano simboliškai pavadintas feminizmo skersgatvis, kuriame ir yra būtent pristatoma to laikmečio moters būties istorijos. Feminizmas buvo gana problematiškas tuo metu, santykis su juo taip pat menininkių mintis ir jų požiūris taip pat atspindi dviprasmišką to laikmečio tiek moterų, tiek ir vyrų požiūrį į šį judėjimą. Tai parodoje aš nedeklaruoju to, kad jos buvo ar yra feministės, bet bandau tiesiog apsvarstyti ir iškelti klausimą apie tai ir pati pateikiu savo gal žvilgsnio versiją ir visų pirma manau, kad svarbu suprasti svorį vien to, kad tai buvo keturių moterų menininkių grupuotė. Tuo metu, 90-aisiais, paskutinėme dešimtmetyje, kuomet meno lauke dominavo daugiau būtent vyriškų grupuočių, galim čia paminėti Angį, kuri irgi veikia ir Kaune, Postarusus, grupė 24, Žalias Lapas ir kitos grupės, tai jos buvo tokia kaip ir tam tikra unikali tik moterų grupė, kuri net ir savo pavadinime keturios tam tikra prasme deklaravo savo lytį, pasivadindamos neneutraliai tiesiog skaičiumi keturi. Tai buvo tam tikra deklaracija.
1: Paroda kartu skirtingais keliais grupė keturios Kauno paveikslų galerijoje veiks iki rugsėjo 6-osios. Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
4: Kelios minutės lieka iki 17 valandos. 17 valandą naujausios LRT žinios apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Iš karto po jų mūsų laida be kaukių. Šiandien ten Rasa Murauskaitė Juškienė kalbėsis su menininku Linu Kaziulioniu apie jo kūrybą, pasiūlys pasiklausyti ir jo mėgiamos muzikos. Laidoje pakeliui su klasika šiandien tiek. Ją parengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Paryžiuje rengiamas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame dalyvauja Ukrainos prezidentas ir daugiau kaip 20 Kyjivą remiančių šalių lyderių. Susitikime Vladimiras Zelenskis pristatys naują priešraketinės gynybos programą. Ukrainos prezidentas vilėsi, kad prie jo plėtojimo prisidės ir norinčiųjų koalicijos narės, taip sustiprinant Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Susitikime Paryžiuje bus aptariami ir platesni klausimai dėl galimų derybų su Maskva ir saugumo garantijų Kyjivui. Prancūzijos prezidentūros teigimo viršūnių susitikime tarptautinės pajėgos, kurios būtų dislokuotos pasibaigus kovos veiksmams, bus oficialiai paskelbtos parengtomis. Tuomet sakydamas kalbą Prancūzijos ginkluotosioms pajėgoms, prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Europa yra pasirengusi vieningai ginti savo laisvę.
2: Europa tampa gale, kuri remiasi ją sudarančiomis valstybėmis, gerbia jų suverenius sprendimus, tačiau prisima atsakomybę gintis ir veikti vieningai. Tai bus ne ta Europa, kurią taip ilgai graužė nacionalizmas, bet tokia, kuri suvienyje savo narių patriotizmą ir veikia vieningai. Tai mūsų visus daro stipresnius. Pasauliu siunčiame tokią žinę. Taip, tai, kai yra mūsų tikslas, taip branginame laisvę ir teisės viršenybę. Ir taip esame pasirengę kovoti, kad visada tai apgintume, jei reikės, net ir kraujo kaina.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Lietuvos vyskupijos pernai sulaukė dviejų pranešimų apie galimą nepilnamečių seksualinį išnaudojimą. Lietuvos vyskupų konferencija skelbė, kad abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Vienas anksčiau pradėtas tyrimas baigtas apkaltinamųjų sprendimu pagal kanonų teisę. Dvasininkas lieka nušalintas nuo kunigiškosios tarnystės, tačiau pagal Lietuvos baudžiamąją teisę šis atvejis nebuvo pripažintas nusikaltimu. Metų pabaigoje Lietuvos vyskupijose dar buvo tyriami 5 galimo nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejai. Paskirtasis kultūros ministras nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Pasak Luko Alsio, sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį, totalitarinį režimą, turi priimti specialistai, nes po savivaldos rinkimo kitame nuomonės gali pasikeisti.
3: Buvo ir daugybė diskusijų darbinių, mes turėjom ir su savivaldos atstovais, kur galbūt tam tikrom savivaldybėm tai palengvintų daugybę atvejų procesus ir jie galėtų geriau susitvarkyti, bet na taip, ta rizika išlieka. Šiandien dienai tie žmonės, kurie gal ir norėtų susitvarkyti ir nuimti vieną kitą objektą, 27-ais mes nežinom, kokios tos nuomonės gali jos pasikeisti. Tai mes kaip valstybė ir kaip kultūros ministerija privalom užtikrinti galimybę, kad tai įvertins kažkas, kas turi kompetenciją įvertinti.
1: Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys. Pagal dabartinę tvarką, ar konkretus objektas pažeidžia įstatymą, turi nagrinėti vadinamoji desovietizacijos komisija, o galutinį sprendimą priimti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius. Kai kurios desovietizacijos komisijos rekomendacijos buvo sukėlusios rezonansą visuomenėje. Dalį nurodymų pašalinti tam tikrus pavadinimus savivaldybės atsisako vykdyti. Pernai socialdemokratai registravo projektą panaikinti komisiją, o sprendimus perduoti savivaldybėms. Paskirtasis finansų ministras sako esantis įsitikinęs, kad kovoje su šešėliu teigiamo rezultato galima pasiekti didinant už prevenciją atsakingų specialistų motivaciją. Taurimo Valio teigimu bus svarstama, pavyzdžiui, didinti specialistų darbo užmokestį.
4: Esu įsitikinęs, jog yra galimybės daug gauti teigiamo rezultato padidinus darbuotojų motivaciją, nes mes žinom, kuomet yra daug darbo, maža motivacija, rezultatai irgi tikrai negali būti kažkokie stebuklingi.

0: tame tarpe ir kalbėsim apie darbo užmokesčio didinimą ir kitų priemonių vedimą, kas tiesiogiai prisidėtų prie asmenų motivacijos, kurie užtikrina būtent prevencinės priemonės.
1: Paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 26 ir 29 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 20 laipsnių, šiąnakt Lietuvoje vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnės. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestipros. Temperatūra dieną bus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: Be kaukių.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai, su jumis šį pirmadienį ir vėl laida Be kaukių, kurio svečias šiandieną yra tapytojas, moralistas Linas Kaziulionis, su kuriuo kalbėsimės tiek apie naujausią jo parodą susitarimų žaidimas, gatvės meną, sąmokslo teorijas, politiką, golfą ir turbūt dar šį beitą, o pradžiai apie muziką, kadangi laida pradėjo vienas pašnekovo pasiūlytų kūrinių, Bilo Evanso, na, nepaprastai žinoma melodija, Waltz for Debbie, valsas Debbie. Tai pirmiausia, Linai, labas.
1: Labas, Rasa, sveiki klausytojai.
0: Tai mes taip netyro metu šiek tiek pasikalbėjom, kodėl būtent šis kūrinys atsirado muzikinių pasirinkimų sąraše, bet iš karto noriu ir į eterį klustilti, ar džiazo mylėtojas esat, ar yra kažkokių kitų priežasčių, kodėlgi būtent šį tikrai nepaprastai gerai žinoma Evanso kūrinį pasirinkot.
1: Šį kūrinį pasirinkau dėl to, kad labai patinka dukrytei džiazas. Pagal ją šokama, pagal ją daromi visokie judesiai. Dėl to aš ją ir pasirinkau, dėl to tai yra dabar šiandieninė muzika, kuri skamba mūsų namuose. Bet nesu kažkoks tai išskirtinis džiazo gerbėjas ir mylėtojas, bet manau, kad čia atspindės tai, kaip atrodo šiandiena gimus dukrytei ir bevykstant kūrybai džiazo fone.
0: Aš iš tikrųjų, kaip žmogus pats turintis mažą vaikiuką, dabar jau visų pašnekovų visada klausiu, kai išgirstu, kad turi irgi mažų vaikų, apie tą kasdienybę, apie tą pokytį, tai kaip menininko kasdienybę keičia mažo žmogučio atsiradimas namuose?
1: Nu, ne 360 laipsnių, bet 180 tikriausiai pakeičia. Daugiau laiko dukrytei, galbūt tik tai 30% kūrybai lieka, bet emocijos geros ir kūrybinės mintis kyla visai kitokios negu prieš tai.
0: Šiaip labai įdomu, čia galima turbūt bus dar po kelerių metų kitą pokalbį pasidaryti ir kaip ta kūryba kitaip nuvilnijo, atliepiant tam tikrą pokytį, dar šiek tiek grįžtant prie muzikos. Ar apskritai kūrybos procese, na, tas muzikos klausimas pačiam yra reikalingas? Na, aš pavyzdžiui įsivaizduoju, kad bent jau, pavyzdžiui, tapant tuos didelius paveikslus ant sienų, galbūt ir kažkur visai norisi paklausyti muzikos. Aišku, aš galiu įsivaizduoti, kad nors hip-hopą skambantį, bet čia jau labai stereotipiška. Ar apskritai kūryboje klausot muzikos, ar daugiau tyla yra palydovė?
1: Sieniniai,

0: Ryboj negaliu klausyti muzikos, dėl to esu aukštai pasikėlęs ir ten užsidėjęs šalmą, taip, tai yra pavojinga. Jeigu aš užsidėjęs ausinės arba pasileidęs garsiai muziką ir negirdžiu aplinkos, gal kažkas man pipsina ar kažkas tai tokio. O tapant namuose ar kur aš betapyčiau, molbertinė tapyba, tai be abejo, kad muzika 100%, kadangi dukrytė dažnai eina pogulio tokiu metu, kai aš pradedu kūrybą, tai tenka užsidėjus ausinės klausytis muzikos. Ir kaip ir kažkada tai esu pasakęs, kad užtrunka kartais ilgiau išsirinkti muziką tam tapybos epizodui negu pati tapyba.
1: Aš kažkaip besiruošdama pokalbį ir galvodama apie tą sieninę tapybą, nepagalvojau apie tą pavojaus aspektą, bet jis turbūt iš tikrųjų egzistuoja šitoj meno rūšy. Ar yra gyvenime tekę su kažkokiam pavojingam situacijoj kūrybos procese susidurti? Ir čia tokia, na, perspektyva, kuri galima, bet ačiū Dievui, niekada neįvyko.
0: Dėje vieną kartą yra įvykę, įvyko keltuvo klaida, stovėjo neva ant rankinio stabdžio. Man minėjo nuomininkas, kad stabdis šiek tiek yra nelabai veiksnus, buvo ganėtinai didelė įkalnė ir jisai nučiožė. Ačiū Dievui, viskas labai laimingai baigėsi, išvengėm katastrofos, nes ten buvo Kaune savanorių prospekto kalno papėdėj, tai galėjo išlėkti ir į pravažiuojamą kelio dalį ir ten įvairiai galėjo baigtis. Liko apgadintas tik tai automobilis ir mano kelias kojos.
1: Bet visgi tokios situacijos, ar jos kažkaip, na, nežinau, neverčia susimastyti, kad gal reikėtų to nebedaryti, ar na, nebuvo ta situacija dar tokia gąsdinanti, kad minčių kiltų?
0: Pati situacija nebuvo labai gąsdinanti, ten tiesiog taip atsitiko. Pasikėlus viršui, be abejo, iš pradžių pirmas piešimo dienas baisoka. Kiekvieną kartą pakilus ten 5 aukštų pastato aukštyje, arba 9 ypatingai, tada, nu, šiek tiek nepasitiki technika. Bet po to jau 3-4 dieną bepiešiant, tada jau dingsta ta baimė ir pradedi laisvai valdyti tą techniką ir ją pasitiki. Bet jo, buvo kilę tiesiog ir fiziškai sudėtinga tokio didelio masto kūrinį įgyvendint ir buvo kilę daug minčių gal apsistoti tik tai prie paveikslų kūrybos, bet paveikslas tokio dydžio, nu, tiesiog fiziškai neįmanoma tokios drobės kažkur tai pas save į studiją įtalpint, tai dėl to liksiu prie sieninės tapybos taipogi.
1: Mes apie ją tikrai pasikalbėsim dar ir šiek tiek daugiau, bet aš noriu sugrįžti prie kitos aktualijos, tai kuri iš tikrųjų ir tapo gal tokiu pretekstu jūs šį sykį pasikviesti, tai birželio pabaigoje Arkos galerijoje buvo atidaryta solo paroda susitarimų žaidimas, kurios dėmesio centre, kas labai įdomu, yra golfas kaip galios erdvė. Tai man labai įdomi visa minčių eiga už pačios parodos koncepcijos. Aišku, mes su golfo žaidimu taip siejam pakankamai nemažai, gal ir tam tikrų stereotipų, nes įsivaizduojam, na, iš tikrųjų, tik pakankamai pasiturinčiai gyvenančių žmonės žaidžiant šį žaidimą, ar ne, bet kodėl būtent norėjosi patyrinėti šį žaidimą kaip galios tam tikrą erdvę ir platformą?
0: Tiesiog ieškojau, iš pradžių buvo apie sąmokslo teorijos kūrybą, tada perėjau apie žmonės, kurie galbūt patyrė tą sąmokslą, tada pradėjau ieškoti, kas kūrė sąmokslą ir kur jisai gimsta. Ir dar prie to paties ieškojau asmeniškumo kažkokio. Aš pats žaidžiu golfą ir žinau, kad jeigu žaidi 3 ar 4, yra ganėtinai daug laisvo laiko kažkokiam tai pokalbiui. Ir žinant, kad daug didžių verslininkų ir politikų, prezidentų žaidžia golfą, tokia kilo mintis pavaizduoti ne pačio žaidimo metu jų kalba per paveikslą ir ką jie ten galėtų kalbėti. Kai be abejo kalba tokie žmonės, jie galimai kalba apie kažkokius pasaulinio lygio planus kaip žaidimą.
1: Parodos aprašymą pabrėžėt, kad na, ta ironija nėra tik ta būtent iš šono, nes kaip minėjot, pats irgi žaidžiat šitą žaidimą, bet visgi ar yra ironijos toje parodoje, ar tikslingai jos yra, ar visai visi kitą rakursą norėjosi pagriebti?
0: Yra, be abejo, visą laiką pas mane kūryboje yra ironijos, nes apie tokius rimtus dalykus žiūriu per spalvą ir potėpį, tai jau čia atsiranda tada ironija, nes paveikslai nėra kažkokie tai labai jau ten matiniai prablukę, kaip derėtų tokiai temai, tačiau jie yra, nu, ganėtinai spalvingi. Yra ir ironijos, šiek tiek keli paveikslai netgi priliečia ne tik tai patį golfą, bet kaip prieinama prie golfo ir kokie žmonės juo užsiema, ten yra sujungti daugelio metų laikotarpiai, kur, pavyzdžiui, pavyzdžiui, galbūt galima išvelgti Kennedy su Churchilliu žaidžiantį golfą, arba aktorius mums žinomus, kurie irgi iš visai skirtingų epochų.
1: Grįžtant prie golfo žaidimo, kadangi jau užsiminėt, kad ir pats žaidžiat, na, Lietuvoj, kuri krepšinį yra paskelbus savo religiją, golfas vis dar nėra tikrai labai gerai pažįstama sporto šaka ir tikrai nemažai žmonių, kurie, na, nesigilina gal per daug ir taisyklės, galvoja, kuo čiagi šitas žaidimas gali taip žavėti. Taip patį, kuo jisai sudomino, kad, na, vadinat save golfo žaidėjų ir netgi parodas iš to gimsta.
0: Apie patį golfą ieškojom sporto šakos, kurią galėtumėm užsiimti dar COVID-o laikais, tai čia 2019 metais, kai leido žaisti tik tai lauko sportą, pamatėm, kad kaip tik tuo metu yra kažkokios pamokos būtent golfo. Prieš tai aš net nežinau, kas tai yra, kad ten yra 18 dabučių laukia ir taip toliau ir taip toliau. Tada atvykus į vieną pamoką golfo, mane taip sužavėjo tas žaidimas, dėl to, kad ten yra ne tik tai kažkoks tai azartas įmušti, bet ir momentas, kai gali pabūti su savimi gamtoje ir viskas priklauso tik nuo tavęs. Draugas tau nepadės, tu turi pats treniruotis tam, kad galėtum mušti taip kamuoliuką, kad jis pasiektų tą dobutę kuo greičiau.
1: Ar yra kažkokios paralelės tarp golfo, kuris, na, mano akimis, kaip visiškai profanės, žvelgiančios į sporto šaką iš šono, atrodo daug susikupimo reikalaujantį sporto šaką ir meno, kuris vėlgi atrodo, kad, na, tam tikros koncentracijos jis nori, nenori reikalauja. Ar yra kažkokių paralelių, ar radot pats pradėjęs žaisti, užsimčiu to
0: žaidimo? Taip, be abejo. Reikia labai, labai didelio susikaupimo, pajauti pats save, kai žaidi vienas ir kai žaidi, pavyzdžiui, turnyre, kaip viskas priklauso nuo tavo jaudulio, tiesiog viskas vyksta labai skirtingai, prisideda buvę kažkokie tai prisiminimai galbūt, arba vienas netinkamas smūgis ir tada viskas griūna dėl to, kad pradedi nervuotis arba kažkokia tai skirtinga emocija. Pačioj tapyboje irgi labai panašu, padedi ne ten potėpį, ne tą spalvą patėpį, tada pradedi nervuotis, reikia tvarkyti, bet manau, kad tas sveikas nervas kūryboje labai padeda ir paskatina sukurti geresnį tą vizualą, kurį turi mintyse perteikti androvės.
1: Dar norėčiau sugrįžti prie sąmokslo teorijos, ką paminėjot ir šitos parodos kontekste. Ir, na, daug kur kalbama apie jūsų kūrybą yra minima, kad sąmokslo teorijos yra vienas dalykų, kuriuos tyrinėjat per savo kūrybą. Aišku, man atrodo, kad ypatingai COVID-o metu labai suaktyvėjo, ar bent jau viešojo ir dviejų suaktyvėjo dalymasi sąmokslo teorijomis. Kartais atrodo žmonės, iš kurių nei nesitikėtumiai, ėmė dalintis pačiais keisčiausiais dalykais, čia dėl to, žinoma, ir socialiniai tinklai pakankamai smarkiai kalti. Esant tokioj politiniai realybėj, kokioj esant dabar mes, kaip jūs pats jaučiatės? Tai, kas vyksta pasaulyje, tos kintančios naujienos, kai sunku suprasti, kas yra tiesa, kas tiesa nebėra, kaip menininkas, kaip jūs su tai reaguojat?
0: Čia gal iš pradžių reikėtų papasakot, kaip aš prie to priejau, kaip atsirado tos sąmokslo teorijos. Tai būtent tais pačiais 2019-ais aš kaip tik studijavau magistratūrą Vilniaus dalies akademijoje tapybos ir labai intensyviai ieškojau temos sau. Pats pajaučiau, kad mane tie socialiniai tinklai veda į kažkokias tai būtent tas sąmokslo teorijas. Tai tokiu būdu aš jomis nejučia pradėjau domėtis ir tiesiog taip automatiškai gavosi, kad beieškant temos, aš supratau, kad aš kaip tik šitą ir galiu gvildenti savo tapybos kūriniuose. Iš pradžių tapiau esamas, po to sugalvojau, kad tūkstantį kartų įdomiau yra paskleisti kažkokią nebūtą naujieną, nes yra tam tikros taisyklės ir kurios veikia. Viena iš taisyklių yra labai ironiška, kad jeigu pats pajautei, kad tavo sąmokslo teorija sugalvota jau yra visiškai še, tai vis tiek tikėk ir vis tiek skleisk, niekada nesustok. Tą temą aš gvildenu nuo tada ir tiesiog visas tas tapybos kūrinių ciklas ir ta istorija, kurią aš pasakoju paveikslais, ji tiesiog nestabdomai tęsiasi toliau. Ir dabar prieinu prie golfo, ateity prie kažko tai kito, bet visą laiką tas pats. Dėl šiandienos viso, kaip čia, žiniasklaidos ir socialinių tinklų, tai aš manau, kad tiesiog reikėtų su sveiku protu pačiam atsirinkti, kas yra tiesa, kas yra netiesa, rinktis teisingus šaltinius, kaip pavyzdžiui LRT. Aš manau, kad čia tikrai bus pasakojama, jeigu apie sąmokslo teoriją, tai iš tos pusės, kad tuom nereikia tikėti, tai aš tiesiog noriu visus paskatinti ir su savo kūryba, kad ne viskas tą, ką pamatai ir išgirsti yra tiesa.
1: Norėčiau aš truputėlį grįžti ir į vaikystę, noriu taip truputį pabanguoti tarp aktualijų, tarp praeities, bandant suprasti, kaip atėjote iki tos kūrybos, kurią užsiimat šiandien, tiek sieninės didelių drobių ant miestų sienų, tiek tapybos. Kiek teko domėtis biografija, na, tų dažų ir teptukų vaikystėje buvo nemažai. Tai kaip iš tikrųjų atrodė ta vaikystė ir iš kur gimė ta motyvacija pačiam, na, taip pakankamai tikslingai žengti būtent menininko keliu?
0: Mano tėvai yra dailininkai ir jie kurdavo ir tapydavo lėniais dažais paveikslus mums visiems beaugant. Aš turiu dar vyresnį brolį ir jaunesnę sesę. Tiesiog jie tam pačiam bute turėjo studiją ir tas studijos duris dažnai būdavo pravertos ir mes galėdavom pabandyti paimti teptuką į rankas, patepti dažų ant drobės ir visai kaip įvairiai. Tada šiek tiek paaugus, man tėvai uždavė klausimą, tai ar į muzikos mokyklą, ar į dailės? Ir pasirinkau dailę ir nuo tada, nežinau, atrodo gal 7 metų ar 8 metų, taip ir tiesiog su daile.
1: Ar kažkurio metu, na, turėjot tokias kaip ikonas menininkus, kuriais ypatingai žavėjotės, kuriais norėjosi sekti? Na, kad ir vaikiškam lygmenį gali būti, bet ar buvo tokių pavardžių, kurie, na, ypatingai imponavo kažkurio metu, o galbūt imponuoja ir dabar?
0: Tuo metu ne, bet aš tiesiog labai mėgdavau domėtis ir skaityti biografijas menininkų. Tai yra tokių, kaip, pavyzdžiui, Karavadžis, kur išskirtinė jo istorija, tada Van Gogas, be abejo, pati ir spalvų gama, tada jų atlikimas. Man gal iš technikos labiau patiko, kaip tuo laiku prasimušė, pavyzdžiui, Van Eikas, kai staiga iš visiško viduramžių meno atsitiko superrealizmas. Tai tikriausiai tuo momentu tokie, iki dabar aš jais domiuosi, yra netgi apie juos irgi sąmokslo teorijų tam tikrų, jeigu ką. Tiesiog žmonės bando išsiaiškinti, kaip tai įmanoma ir betapant, pavyzdžiui, mokinantis ir kopijuojant kažkurį tai kūrinį, tampa aišku daug detalių, kaip tai yra įgyvendinta. Man teko Monė paveikslą pertapyti. Čia buvo tiesiog ar mokykloje, ar universitete jau...
1: Čia būna tokios užduotis, ar ne, pertapyti paveikslą?
0: Nu, tiesiog pasirinkti vieną ir sukurti kopiją iš jo.
1: Ar labai
0: čia
1: sudėtinga?
0: Čia gal netgi gimnazijai. Labai sudėtinga. Ir tada tiesiog pajauti, ar autorius tais laikais pradėjo piešinį piešti pieštuku, ar sangina, ar anglimi, ar įsivėlė į dažą kažkokia tai spalva, ar neįsivėlė. Po to, kaip pasibaigė visą tapybą, ar jisai dėjo ir maišė naują spalvą, ar tiesiog iš jau primaišytų sujungdavo. Tai tokie visi dalykai atsiskleidžia grinai kopijavimo būdu. Čia labai sveika, kai mokiniesi. Dabar, kai jau esi išmokęs, tai jau nelabai sveikintina yra kopijuoti. Reikia daryti kažką tai savo.
1: O tiesa, kad daugiausia sąmokslų teorijų visgi turi Mona Lizą.
0: Mona Lizą turi tiesiog daug aplink savęs simbolių, simbolikos, aukso lūžių, išmąstymų ir visokių kampų, bet sąmokslo teorijos ten neižvelgčiau. Ten tiesiog yra Leonardas da Vinčis kaip sąmokslo teorija.
1: Kaip jis buvo toks, koks buvo. Vėlgi, užsiminėt apie tai, kad, na, kol mokaisi sveika gal ir pakopijuoti, kažką pažiūrėti, kaip yra padaryta, tai mokymosi proceso dalis, na, bet dauguma menininkų vis vien eina link kažkokio savo savito stiliaus kūrimo. Ir man visada šitas procesas yra šiaip labai įdomus. Aš pati esu mėgėja vizualiųjų menų, tai tikrai dažnai pavartau ir lietuvių menininkų katalogus ir užsienyje. Ir tikrai tiesiog įstabu kartais pamatyti, koks ryškus yra, na, individualaus menininko braižas, kad jau keletą kartų pažiūrėjęs, na, net ir būdamas profanu, gebi atskirti, kad tai yra vienas ar kitas menininkas. Kiek pačiam ilgas buvo tas procesas, einant link savo autentiško stiliaus, iš ko tas procesas susideda, iš kokių sprendimų, iš ko susideda ta savo stiliaus paieška, savo braižo paieška?
0: Savo braižo paieška prasideda tada, kai išmoksti gero piešimo ir geros tapybos. Tada gali pradėti eiti į tokius dalykus kaip stilius. Ir stiliaus paieška, manau, kad vyksta galbūt netgi visą gyvenimą. Ir kaip autorius, tu ieškai to stiliaus ir šiandieną, kai yra tiek menininkų ir tiek kūrėjų, manau, kad visi stiliai yra kažkur tai kažkieno tai panaudoti ir galiausiai prieini prie kažkokio savo, kuris tau atrodo tinkamas, patinkamas ir atrodo, kad savo mintį, kurią norėjai nutapyti paveikslę, būtent tas stilius ir perteikia, tai manau, kad tai ir tampa tavo stiliumi. Pavyzdžiui, daugelis menininkų mėgsta sujungti spalvas šešėliais ir pralieti, o aš to nemėgstu. Aš mėgstu akrylą, aš mėgstu, kad būtų tas toksai trafaretiškumas paveikslę, kad nes

0: Deja, deja, nesu.
1: Lietuvoje, žinau, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Radviliškis, Šiauliai. Kur dar galima rasti su tapybos?
0: Vakar atidarėm Stakliškėse.
1: Aha.
0: Lietuvos miestai. Baisogala, Klaipėda. Aš neprisimenu, atvykstu, sukuriu, išvykstu, atvykstu, sukuriu.
1: Tai vat gali klausytojai paieškoti kur nors sieninės tapybos ir tada pasidomėti kur nors Google ar čia lino kūryba.
0: Mes su žmona žadam visą archyvą sudėti ir pagal miestelius, ir pagal miestus, ir pagal šalis, kur to mano meno galima rasti. Tačiau vyksta, pavyzdžiui, Tailandė kūrinys. Mes skridom antrą kartą į Tailandą pasižiūrėti, ar jisai vis dar ten ir kaip
1: sekasi.
0: Jis laikosi. Tačiau miestas taip greitai plečiasi ir ten statomas dangoraižis ir viskas.
1: Ir jo nebėra?
0: Nebėra.
1: O tai namas nugriautas, ar jis kažkai...
0: Ten vyko festivalis, ten buvo neva turgus ir turgaus tokie sandėliukai ir ant jų begalio menininkų galėjo kurti meną. Ir aš sukūriau... Mena, kurio jau nebėra. Tai manau, kad ir kitose šalyse galimai taip yra, bet prisimenant ir archyvuojant, tai pasistengsim internetiniai erdvėjai paskleisti tokį informacinį šaltinį, kur galima rasti mano kūrybos.
1: Aš jau užklausiu apie Lietuvos miestelius, bet jau užsiminėte ir apie tą tarptautinį matmenį, tai Tailandas, kiek žinau, naujajame Delyje irgi yra tekę tapyti. Paryžiuje lygiai taip pat, kur dar pasaulyje puikuojasi jūsų drobės?
0: Švedijoje, netoli New Yorko, New Jersey'e, Anglijoje, tačiau kai kurie kūriniai yra neviešai prieinami. Viešai prieinami kūriniai, tai yra naujajame Delyje. Paryžiuje pieštas kūrinys buvo uždažytas po mėnesio, nes ten yra tokia siena, kur vyksta piešimas kaip performansas. Tiesiog aš buvau 309 ar 390, jau nebeprisimenu, kuris ten ant tos sienos piešė. Daugelis darbų tiesiog, nu, kaip gatvės menas, jis rutuliojasi, pranyksta, atsiranda, išnyksta, vėl atsiranda.
1: Šiaip labai įdomu, aš galvojau prieš kokius 20 gerų metų, na, turbūt jeigu kas nors išgirdavo žodį gatvės menas, nebūdamas to lauko dalimi, galvodavo, nu, tai čia gal kokie grafičiai, kažkas ir taip toliau. Ar iš esmės pasikeitusi yra, na, gatvės meno pozicija, gatvės tapybos pozicija, tame menų hierarchijos kontekste, nes iš, na, viešo diskurso atrodo, kad tikrai yra ir festivaliai, yra ir apdovanojimai, bet kaip, vat, esant tame lauke atrodo, ar turi jau tą solidžią vietą menų hierarchijoje šitas laukas, ar dar iki to reikia prieiti?
0: Taip, tikrai taip. Atsiranda daug gerų, puikių menininkų, kurie, kaip ir aš, gal iš molbertinės tapybos pereina prie sieno, arba būna prie sieno ir po to pereina prie molbertinės tapybos, bet maždaug tam pačiam stiliuje kuria. Tikrai taip, palyginus prieš 20 metų, aš nemačiau nei vieno tokio kokybiško kūrinio gatvėse, o dabar jų ganėtinai daug. Ir labai džiaugiuosi, kad sienos iš pilkų tampa vertingos kultūrinio atžvilgiu. Ką be pridursi, tegul daugiau sienų buvo.
1: O kur paties pirma siena buvo ištapyta? Kur yra dabar dar tas paveikslas kur nors?
0: Pirma didesnio formato siena buvo Kaune prie Aleksoto tilto. Ten yra langai, kūrinys langai. Ir dabar ten kažkas tai kažką tai darė remontą, aš nežinau, ar jis vis dar ten yra, bet ten vienas iš pirmųjų didesnio mastelio į mural teritorija patenkantis kūrinys. Bet pačią kūrybą jau pradėjau labai seniai. Mes su šeima kraustėmės iš Panevėžio atgal į gimtinę Kauną.
1: O Panevėžiai yra jūsų piešinio?
0: Nėra. Panevėžiai dėja, bet nėra, bet ateityje tikiuosi, kad bus. Ten labai daug yra 5-aukščių, 9-aukščių.
1: Patogu piešti.
0: Sienų, taip. Tiesiog atvykus į Kauną, pamačiau tą grafiti kultūrą, nes Panevėžiai jos kaip ir nebuvo, nebent senamiesi ten kokia terlionė, bet Kaune būtent pamačiau, kad yra ir daugiau gatvės meno pavyzdžių, ten ne tik tai tagai ar grafičiai, bet ir kažkokie tai įdomesni sprendimai ant sienų ir pats susidomėjau ir tada tiesiog pradėjau nejučia eiti prie sienos tapybos.
1: Kai pati vaikštau po miestą ir matau ištapytas sienas, jos man kažkaip taip, na didžiąją dalimį ypatingai tos, kurias dažniau tenka matyti, pavyzdžiui, prie Halės turgaus yra, jos tampa tokia natūralia miesto kraštovaizdžio dalimi. Kaip masto gatvės meno kūrėjas prieš kurdamas vienokią ar kitokią drobę mieste? Ar bandot kažkaip natūraliai integruoti savo paveikslą į miesto kraštovaizdį, ar pirmiausia yra kažkokia idėja, ar užsakomybė?

0: kovo kažkoks prašymas, ar visgi tas miesto kraštovaizdžio elementas irgi yra svarbus šitoj veikloj?
1: Be abejo, kad svarbus ir užsakovo, bet daug svarbesnis yra integravimas būtent miesto kraštovaizdžio visoj erdvėj. Dėl to, kad daugelis kūrinių sukurti per ryškus iškrenta iš bendro konteksto ir tampa kaip tokie vizualiniai saldainiai. Šiek tiek ir pagadina tą bendrą vaizdą. Todėl daugelis kūrinių, bent jau kurios kuriu aš, atspindi aplinkinės spalvas, aplinkinė, ten nežinau, konstrukcijas, kurios supa tą sieną. Taipogi reikia atsižvelgti, kad tas kūrinys, tu jį nupieši, paliksi, jisai liks miestiečiams, miesto svečiams, tai jisai turi būti apgalvotas ne tik tai, ką tu nori pasakyti, bet ir tai, ką matys praeiviai, kad jisai neskleistų ten kokios nors dezinformacijos. Taip, ir čia yra labai smagus momentas, kai tu gali galeriją iškelti po atvirų dangumi ir parodyti, kad netgi žmogui, kuris nenueina į tas galerijas, kažkokį palikti efektą ir kultūros tokį dalelę be praeinant ir be pasigrožint menu. Nes daug gerų emocijų būna bepiešiant. Pradžioje visiems labai nepatinka permainos, bet po to, kai pamato, kad ta permaina iš tikrųjų ten labai gerai tinka ir žiūrisi, tai būna labai daug gerų emocijų.
0: Kiek laiko trunka na tokia, tarkim, vidutinio dydžio, nežinau, ant 5 aukščio drobę nupaišyti?
1: Priklauso nuo idėjos ir eskizo. Kartais savaitę, kartais 2, kartais jau ir mėnesio reikia. Bet pradžioje, pavyzdžiui, tapant šachmatai žaidžiančias merginas arba Mona Lisa Kaune, tai užtrukau ganėtinai ilgai dėl to, kad dar buvau ganėtinai toks pradžiamokslis toje srityje, tai užtruko. O dabar daug greičiau viskas įvyksta, tiesiog kitiems svarbu tas laikas, o tu kaip esi profesionalas, tu žiūri, kad kuo greičiau būtent tai įvyktų, nes esmė vis tiek lieka studijoje be eskizuojant, o po to tai lieka tiesiog tą patį, ką jau turi galvoje ir esi sukūręs ant popieriaus lapo, perkelti ant sienos.
0: Mes čia bandėm skaičiuoti iš tikrųjų, kiek čia tų Lietuvos miestų ir miestelių pasipošė jūsų paveikslis, bet ar yra taip, kad na, dažniau sulaukat skambučių iš kokio nors, kad ir nedidelio miesto atstovai ir sako, Linai, gal nupieštumėt mums tą ar tą, nes aš bent jau keliaudama po Lietuvą pamatau, kad ir viena miestelį kažkas, na, jau ant sienos yra nupiešta, ar ne, kažkaip daugiau atrodo tos sieninės tapybos randasi, ar jaučiasi, kad, na, vis daugiau miestų miestelių nori kažkaip atnaujinti tą savo kraštovaizdį būtent taip.
1: Tikrai taip. Miesteliai pasikviečia muzikantą, jisai pagroja ir jiems nelieka jokio prisiminimo. O kai jie pasikviečia menininką, jis išpiešė sieną, tada jiems lieka tas prisiminimas ir jisai puošia miestelį ilgą laiką. Tai taip, bet norim to ir to, tai taip nebūna. Būna, norim piešinio. Ir piešinį jau pats autorius tada atsisėdęs, masto ir kuria, derinasi, labai dažnai būna, kad pirmas pasiūlytas iš karto ir visiems ir tinka, dėl to prieš kuriant ir kalbamės ir žiūrim archyvinės nuotraukas, kaip atspindėti tą miestelio dvasę.
0: Užsiminėt, kad vakar buvo atidarytas naujas piešinys Stakliškėse, aš lyg ir soc tinkluose mačiau vieną akimiką, ten ir tas tautinis motyvas tame piešinyje buvo, tai gal papasakotume daugiau apie šitą projektą.
1: Tiesiog gavau skambutį iš Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro ir tiesiog jie mane pasikvietė išpiešti jų kultūros ir laisvalaikio centrą. Jų pagrindinė mintis, bekalbant, buvo, kad jiems reikia patriotiško, lietuviško motyvo. Taip ir atsitiko, kad aš pasiėmiau tiesiog iš jų archyvinės nuotraukas, pasiknysęs tarp jų, atradau, kad yra nufotografuotos labai gražios tautinės šokėjos su savo visais gražiais apdarais ir tiesiog prie to viso šokio trūko muzikos, tai šone atsirado pianinas, pianinų skambinančios rankos delnai. Tai va, tai tiesiog toksai patriotiškas kūrinys ir atidarymas buvo Liepos 6, tai labai aš ir pats patenkintas ir visi stakliškiečiai ir
0: svečiai. Na, manau, ypatinga Liepos 6 buvo.
1: Taip.
0: Stakliškiečiams be abejo.
1: Trūko, kai sukūriau kūrinį, trūko Lietuvos vėliavos pakabintos. Ir kai atvažiavau jau į atidarymą, pamačiau, kad pakabinta ir tada atsirado ta trūkstama spalva.
0: mes daug kalbėjom apie tą lietuviškąjį matmenį čia esančius jūsų piešinius, bet 2000

0: 22 metais sulaukėt ir didelio tarptautinio pripažinimo, buvot pelnęs geriausio Europos gatvės menininko apdovanojimą. Visada tie apdovanojimai tiems žmonėms, kurie yra iš kitų sričių, kelia kartais tokių klausimų, kas tai per apdovanojimas ir panašiai. Tai su kuo galima jį palyginti? Ar čia toks kaip gatvės meno Oskaras, kažkas tokio?
1: Ne, čia gal šiek tiek mažesnio formato negu čia gal Grammy.
0: Mažesnio formato Grammy. Bet tai bet kokiu atveju svarbus apdovanojimas.
1: Svarbus apdovanojimas, labai suvirpina širdį, bet ir priverčia pakerti kartelę. Ir tada prasideda toks gal per didelis susikaustimas, susikaupimas, kad dabar jau nebegali padaryti prastai, dabar turi būti vien tik gerai. Bet visai būna. Kartais tiesiog pats sienos formatas arba pati sienos tekstūra neleidžia padaryti taip, kaip buvo galvota. Ir šiek tiek galvosi kitaip, visiems gražu, o tu mintise šiek tiek nepatenkintas, nes ten šiek tiek kažkas tai kitaip turėjo išsipildyti. Tai tiesiog, aišku, kad svarbu yra laimėjimai, bet jeigu jų nebūtų, nieks nemanau, kad būtų pasikeitę.
0: Menas toliau būtų kuriamas.
1: Taip.
0: Bet visgi tokie tarptautiniai pripažinimai, jie paprastai atveria ir daugiau durų. Ar pajutat tą, kad po šito apdovanojimo, na, būtent tarptautinių durų atsiveria daugiau?
1: Aš pajutau po jaunojo tapytojo prizo laimėjimo, nes aš buvau šiek tiek apleidęs tapybą. Mhm. Aišku, magistratūros studijų metu aš labai daug tapiau, bet ta kūryba linko į tokią klystkelę. O vat, būtent jaunojo tapytojo prizo laimėjimas, dėl kurio aš šiaip labai norėčiau padėkoti savo žmonai Evelinai, ačiū, dėl to, kad jinai ir aplikavo mano darbą, aš sakiau, baigtų, čia nieks nežiūrės, niekam neįdomu, kodėl taip turi būti, tiesiog palikim ramybį. Ir jinai visą iniciatyvą ėmėsi ir netikėtai, nei čia, taip tiesiog gavosi. Ir po to tikrai pajaučiau, kad atsivėrė daugelis kelių, nes vienas iš laimėjimų buvo paroda Paryžiuje. Mes dabar su Paryžiaus galerija, kurioje vyko paroda, jau surengėm 2 parodas. Taip pat atsirado ir galimybė piešti Paryžiuje ant tos sienos. Tada galimybė susipažinti su puikiais žmonėmis iš Islandijos rezidencijos metu. Tai tiesiog taip atsivėrė platesnis mastas, platesnės eksponavimo galimybės.
0: Dar norėčiau prie vieno sieninės tapybos pavyzdžio sugrįžti. Kiek žinau, prasidėjus karui Ukrainoje tapėt ir ant karo akademijos sienos, ar ne?
1: Taip.
0: Kalbant apie tą paties reagavimą į tas politinės aktualijas, tai kiek žinau, dar mokyklos laikais buvo įstojęs į kariuomenės savanorius. Čia irgi taip, teisingas taip. Faktas.
1: Krašto apsaugos savanorių pajėgas.
0: Koks jūsų paties iš tikrųjų, na, santykis su patriotiškumu? Kaip apskritai, ką jūs laikot patriotiškumu? Nes, na, ir ši pati sąvoka, ji daugeliu reiškia labai skirtingus dalykus, bet mes kalbamės, turi užduoti įrašą, darom kitą dieną po Liepos 6, Liepos 7, kai atrodo pats laikas pamastyti apie šitos dalykus. Tai koks jūsų paties santykis su šita patriotiškumas?
1: Patriotiškumas, tai pirmiausia, laisvė, manau, ir laisvė žodžiui, laisvė kūrybinėm mintim ir laisvė minčių eksponavime. Patriotiškumas, tai aš pats labai su patriotiškumu nuo pačios mažumos esu daug susidūręs, dėl to, kad mano senelis, amžiną atilsį Vytautas Kazilionis, jisai ir knygų daug prirašęs partizanams, paminklų pristatęs, pats yra politinis kalinys, jo broliai buvo partizanai ir tiesiog taip natūraliai gaunasi, kad ta tokia stipri lietuvybė ir lieka pas tave ir niekur nedingsta ir kad ir kokie tie vasarą orai šalti, bet nu, labai faina ta Lietuva ir mylim. Yeah.
0: Iš tikrųjų žavu klausytis, nes man atrodo, kad ir kokiomis skirtingomis veiklomis užsiima žmonės, tai ta tokia patriotiškumo gija, kai jungia, yra nepaprastai svarbu, ypatingai turbūt mūsų laikais. Bet dabar norėčiau dar spėt pakalbėti, nes turim dar geras 5 minučių ir apie gal mažiau rimtus dalykus, nors sako, laisvalaikis yra labai rimtas dalykas. Vėlgi, skaitydama vieną interviu ir besiruošdama šitą mūsų interviu, radau, kad bent jau labai mėgdavot dviračių daugybę kilometrų minti. Taip. Ar vis dar yra laiko tą daryti, ar na, mažosios atsiradimas truputėlį pakoregavo laisvalaikio planus?
1: Ne tik mažosios, bet ir pati kūryba. Mažosios atsiradimas šiek tiek gal pristabdė pačią kūrybą, bet apie laisvalaikį mes jau seniai nebeturim kada pagalvoti, dėl to, kad tiek daug visokių projektų, tiek daug minčių. Didžiausia prabanga dabar yra tiesiog laikas. Galėtų būti 48 valandos paroj, tada spėtumėm viską padaryti ir su dviračiu mėgstamu pasivažinėti. ir galbūt pagaliau į golfo klubą nueiti, pramušti porą kartų tą kamuoliuką nelemtą baltą. Bet tiesiog tam nėra laiko. Mes turim tiek daug minčių, tiek daug idėjų. Dar prie to paties auginam dukrelę nuostabią ir bandom viską suspėti ir nespėjom net garsiai džiazo pasiklausyti kaip pradžioje pokalbio.
0: Bet visgi spėjot pakeliauti jūs po visai nemažai šalių buvau radus, kad ir Kosovas, ir Islandija, ir Amerika, ir Tailandas, ar dar kažkokių egzotinių krypčių.
1: Egzotinių krypčių.
0: Teko aplankyti, kol dar to laiko buvo truputį daugiau.
1: Tai su dukrele mes jau buvom ir Arabų Emiratuose, ir Bahreine, ir Katare, ir Prancūzijoje.
0: Tu kiek jau šalių spėjo aplankyti? Nes du metų
1: jau galbūt 10 bus.
0: Wow!
1: Jo, jinai mėgsta skraidyti, turim nuotraukų su visų oro linijų darbuotojais.
0: Kuriems turbūt irgi labai smagu nusipotografuoti.
1: Taip, mums patiems su žmona labai patinka keliauti. Mes, pavyzdžiui, žiemas stengiamės leisti kažkur tai išvykus, kad ir skamba labai smagiai ir taip toliau, bet visur išvykus vis tiek lieka tas pats gyvenimas, kuris yra neišvengiamas ir kai vienam atiduodi laiką, nelieka laiko kitam. Tai kelionės smagu, bet aš norėčiau šiek tiek jau apsiraminti, nes mes sakėm, gims dukrelė, viskas liksim, viskas nieko nebedarysim. Ir dabar jau va, toj 20 šalių aplankys, dar čia, 2 metų neturim.
0: Čia turbūt yra taip, kad jeigu jau žmonės kažkokie yra iki vaikams gimstant, na, nepasikeisgi jie 360 laipsnių kampu. Man labai visada įdomu yra menininkų paklausti ir apie tą rutiną, nes na, menas toks darbas, nuo kurio gal nepabėgsi, na, čia turbūt, na, paimkim pavyzdį, ne buhalterija, kur atrodo 5 valandą gali uždaryti, jeigu spėjai padaryti kompiuterį, na ir po to skirti laiką poilsio arba atostogos, na ir 2 savaites galiu to kompiuterio neatsidaryti. Na, menas, ar vizualiai menai, ar muzika, ar tas pats teatras, jisai kažkaip taip neveikia, ar ne? Bet visgi, yra dienų, kai nėra meno dienoje, yra dienų, kai nepiešėt, netapot, neskizuojat, negalvojat.
1: Yra, bet tada aš statau terasą.
0: Irgi menas.
1: Nu jo, čia statybos menas. Tai jeigu iš šitos prizmės kalbant, tai tada manau, kad nėra dienos be meno.
0: Na ir ten prie pabaigos mes pradėjom pokalbį nuo naujausios parodos susitarimų žaidimas, kurį jie gerai prisimenu iki Liepos pabaigos eksponuojama Arkos galerijoje, ar ne? Tai kokie artimiausi didieji konkretūs meno planai? Galbūt kažkoks naujas projektas ant kokio nors miesto sienos? Galbūt dar kažkokia paroda, na, kalbėjot ir apie Paryžių kažką, ar ne? Ar yra kažkas labai konkretaus, ko reikia laukti?
1: Aš labai norėčiau pasinaudoti eterio galimybę ir pareklamuoti gatvės meno festivalį, kurį mes rengiame jau beveik 1,5 metų kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, tai Meeting of Style Vilnius, kuris vyks rugpjūčio 6-9 dienomis Bėgių parke. Labai kviečiu, ten bus gatvės meno festivalis, kurį mes atvežam į Lietuvą. Ten yra tarptautinio lygio didelio masto festivalis, kuriame aš dalyvavau jau 4 ar 5 kartus. Į Kosovą vykom būtent dėl šio festivalio, į Tailandą vykom būtent dėl šio festivalio, į Daniją vykom būtent dėl šio festivalio.
0: Tai pirmą kartą Lietuvoje?
1: Taip, jis vyks pirmą kartą Baltijos šalyse.
0: Tai tikrai puikus dalykas, kurio verta laukti. Na, o visai mūsų pokalbio pabaigai tada paklausiu apie antrąjį muzikinį kūrinį, kurį atsinešėt ir kuris dabar mūsų pokalbį palydėts, tai Boards of Canada Kid for Today.
1: Taip.
0: Kodėl šitą kūrinį pasiūlėt pasiklausyti?
1: Jisai labai primena senas dienas, kai mes dar draugavom kartu su žmona ir mielai klausydavom mes šiaip visų Boards of Canada kūrinių. Tai tiesiog čia tokia kaip dabartis. Tai su džiazo ir praeitis tokiu rame elektronika.
0: Tai ačiū labai, Linai, kad užsukot į laidą be kaukių.
1: Ačiū jums.
0: Lauksim ir naujų parodų, ir artėjančio festivalio, kuris, manau, vis augančią tą gatvės meno gerbėjų bendruomenę nebejotinai sutrauks į Bėgių parką. O aš savo ruoštų noriu padėkoti ir LRT klasikos klausytojams, kurie klausėsi laidos, joje šiandien viešėjo tapytojas moralistas Linas Kaziulionis. Prie mikrofono buvau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, atsisveikinu, skubėdama priminti, kad pokalbio galite ieškoti ir LRT radiotekoje savo patogiu metu. Na, o pokalbį, kaip jau ir kalbėta, palydės Boards of Canada kūrinys Kid for Today. Iki.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
3: Ar žinote, kiek amatininkų subūrė Trakų krašto amatininkų gildija? O gal girdėjote, kaip kilo karas dėl medinio kibiro, kokios juostos populiariausios Trakuose ir kokie mediniai šaukštai geriausi, papasakos Trakų amato meistrai. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Jonas Valančiūnas neigia sudarę sutartį su Kauno Žalgirio klubu. Didėjant migracijos srautams iš Latvijos pusės svarstoma atkurti laikiną pasienio kontrolę. Paryžiuje vyksta vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Nemažėjant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis antrinės migracijos iš Latvijos srautas, lyginant su pernai, išaugo 4 kart. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Antanas Montvydas sako, kad jei ministras priims sprendimą atkurti laikiną pasienio kontrolę, prireiks papildomos pagalbos.
2: 2025 metais mes Latvijai pagal readmisijos sutartį grąžinom 933 migrantus, kurie buvo patekę iš jų valstybės. Tai šiemet, šiai dienai, mes turim jau grąžinę 977 migrantus, kurie pateko iš Latvijos Respublikos. Jeigu vidaus reikalų ministras savo sprendimu priims sprendimą, kad atstatyti vidaus sienos kontrolę, jis ir bus vykdomas. Kaip žinote, prie vidaus sienos mes neturim jokių pajėgų. Mes turėtumėm perkelti pajėgas nuo kitų sienų ir prašyti pagalbos tiek iš bendradarbiaujančių institucijų, kitaip neįsiversinam.
1: LRT televizijai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas Antanas Montvydas. Tuo metu LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius sako, kad Latvija ieško įvairių priemonių, kaip spręsti šią problemą. Pasak jo, srautai čia padidėjo dėl to, kad jos siena su Baltarusija mažiau apsaugota.
3: Problema yra tokia, gal Latvijos yra tas pasienis, pasirodo, truputėlį mažiau yra sustiprintas kaip Lietuvoje, mažiau gal padaryta barikadų ir visų kitų dalykų, todėl būtent tuos rautus nukreipia į tą kraštą, kur yra su Baltarusijos siena ir žmonės galvoja, kad čia bus lengviau prasiveršti tai į Latviją ir iš Latvijos keliauti į kitas valstybės, tai yra būtent didelė grėsmė yra Lietuvai.
1: LRT bendradarbis Latvijoje Rolandas Žalnierius. Praėjusią vasarą dėl išaugusio migrantų srauto Lenkija priėmė sprendimą atkurti kontrolę pasienyje su Lietuva ir Vokietija. Paryžiuje vyksta vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Jame dalyvauja Ukrainos prezidentas ir daugiau kaip 20 Kyjivą remiančių šalių lyderių. Susitikime Volodymyras Zelenskis pristato naują priešraketinės gynybos programą. Ukrainos prezidentas vilėsi, kad prie jos plėtojimo prisidės ir norinčiųjų koalicijos narės. Susitikime Paryžiuje aptariami ir platesni klausimai dėl galimų derybų su Maskva ir saugumo garantijų Kyjivui. Tuo metu sakydamas kalba Prancūzijos ginkluotosioms pajėgoms, prezidentas Emmanuelis Makronas pareiškė, kad Europa yra pasirengusi vieningai ginti savo laisvę.
4: Europa tampa gale, kuri remiasi ją sudarančiomis valstybėmis, gerbia jų suverenius sprendimus, tačiau prisima atsakomybę gintis ir veikti vieningai. Tai bus ne ta Europa, kurią taip ilgai graužė nacionalizmas, bet tokia, kuri suvienyje savo narių patriotizmą ir veikia vieningai. Tai mūsų visus daro stipresnius. Pasauliu siunčiame tokią žinę. Taip, taika yra mūsų tikslas, taip branginame laisvę ir teisės viršenybę. Ir taip esame pasirengę kovoti, kad visada tai apgintume, jei reikės, net ir kraujo kaina.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Makronas. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui paskelbus apie premjerės Julijos Svyrydenko atsistatydinimą pokyčių laukiama ir ministerijose. Anot politologo Maksimo Milto, šios savaitės viduryje tikimasi sužinoti apie naujus paskyrimus, o favoritu tapti naujuoju premjeru yra dabartinis didžiausios Ukrainos energetikos kompanijos Naftohaz vadovas Serhijus Koreckis.
5: Pagrindinės reakcijos į sekmadienį vykusius susitikimus, kuriuo metu prezidentas Zelenskis išmės paskelbė apie šis ketinimą ir panašu, kad paskirimai vyks vėliau šią savaitę, trečiadienį, ketvirtadienį. Pagrindinės reakcijos buvo susijusios su tuo pirmiausia, ar ponas Fedorovas išliks gynybos ministro kėdėje. Ponas Mihalis panašu, kad liks pirmojo vicepremjeru ir kol vyriausybė naujoje neįgaus savo įgaliojimų, panašu, kad jis bus laikinai einančių ministro pirmininko pareigas, bet šiuo metu kalbama daugiausiai, kad į ministro pirmininko pareigas bus skiriamas Ukrainos naftogas įmonės generalinis direktorius.
1: Politologas Maksimas Milta. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas vėl įveda jūrų blokadą Iranui ir esą gaus 20% atlygį už visus krovinius gabenamus per Hormūzo sąsiaurį. Donaldas Trumpas sako, kad šios priemonės bus taikomos nedelsiant, daugiau detalių Jungtinių valstybių prezidentas nepateikė. Anksčiau jis sakė, kad Jungtinės valstijos ketina tapti Hormūzo sąsiaurio sargu. Anot Trumpo, Amerikos kariuomenė saugo sąsiaurį ir už tai gaus atlygį iš kitų šalių. Tai jis pareiškė duodamas interviu kanalui Fox News. Kol kas nėra aišku, kokios šalis yra turimos galvoje ar kokiu būdu rinkliava būtų renkama. Pasak Reuters, Irano kariuomenės atstovas spaudai sako, kad Teheranas neleis jungtinėms valstijoms pretenduoti į sąsiaurio kontrolę. Tuo metu valstijų kariuomenė šiandien popiet tęsė atakas prieš taikinius pietų Irane po to, kai savaitgalį surengė virtinę smūgių. Tailando vyriausybė pranešė, kad per gaisrą bare sostinėje Bangoke atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 28 žmonės, dar apie 60 išvežti į ligoninės. Gaisras populiariame bare įsiplieskė apie vidurnaktį. Pasak liudininkų, dėl kibirkšties elektros instaliacijoje užsidegė baro dekoracijos ir ugnis pradėjo plisti labai greitai. Kai kurie laukai ištrūkyti negalėjo žmonės nuo dūmų ir ugnies slėpėsi tualetuose. Pasak gelbėtojų, būtent ten nerasta daugiausia kūnų. Tailande pastaraisiais metais buvo ir daugiau panašių tragedijų. Nors po jų žadama pagerinti prieš gaisinės saugos standartus, jie vis dar prastai gyvendinami. Prancūzijos tarnybos praneša, kad Paryžiaus apylinkėse esančiame Fontainebleau miške siaučia vienas didžiausių pastarojo meto gaisrų. Liepsnos jau nusiaubė šimtus hektarų miško, sutrikdė eismą ir privertė evakuoti dalį gyventojų. Pareigūnai sako, kad ugnis plinta toliau. Šis miškas yra už maždaug 60 km nuo Paryžiaus. LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė sako, kad įtariamas tyčinis padegimas.
6: Dabar yra maždaug 800 hektarų, 5% viso miško apdegusio. Ir vidaus reikalų ministerija teigia, kad nustatyta yra 10 gaisro židinių ir galima įtarti, kad tai buvo tyčinis padegimas. Dirba maždaug 500 gaisrininkų, kaip aiškino ugniagesiai, vienam hektarui, kad gaisrą užgesintum, reikia 12-18 darbo valandų. Šiandien kalbėjau su viena savo drauge, kuri gyvena prie Fontainebleau, tai jinai sakė, kad iki 6 valandos ryto net negalėjo užmigti dėl to, kad jinai matė, kaip raudonuoja, nors tai yra 10 km nuo jos ir jis labai greitai plinta ir jis plinta, žinoma, dar ir todėl, kad yra didelė sausra ir karščiai.
1: LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė. Tuo metu kaimininės Ispanijos pareigūnai teigia, kad Andalūzijoje siautė miškų ir krūmynų gaisrai suvaldyti. Jie naujausiais duomenimis nusinešė 13 žmonių gyvybės ir išdegino daugiau kaip 6000 hektarų teritorijos. Apie gaisrus įvairiose Europos valstybėse pranešama atvyrant dideliam karščiai. Pavyzdžiui, šiomis dienomis dalyje Jungtinės karalystės, kai kuriuose mokyklų klasėse temperatūra viršijo 40 laipsnių. Pranešama, kad mokiniai ir mokytojai patiria šilumos smūgius juos pykina. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
7: Na, iš tikrųjų, mokyklos kaip ir neturi kažkokios vyriausybės nustatytos teisės netęsti mokymo. Ir lygiai taip pat iš tikrųjų buvo visai nemažas pasipriešinimas, bent jau socialiniai žiniasklaidoj ir radio interviu iš tėvų pusės. Nes jeigu jų vaikai neina į mokyklą, tai tėvai tuomet turi kažką daryti su savo darbais, tai greičiausiai imti į neapmokamas išeigines.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Po praėjusią savaitę pajūryje vyravusių stipresnių vėjų Palangos paplūdimį nuklojo dumbliai. Kurorto komunalininkai dar savaitgalį pradėjo jų surinkimo ir išvežimo darbus. Palangos komunalinio ūkio direktoriaus Gedimino Valinevičiaus teigimu, nors jūra dumblių į krantą išmeta kone kasmet, šiemet jų kiekis buvo itin didelis. Surinkti ir išvežti juos nuspręsta įvertinus orų prognozes, kurio žada mažai vėjuotus bei šiltus orus.
8: Mato tos dumblius nuo jūros. Organizmas juos dažnai išmeta, bet būna paudros juos ir pasima atgal į jūrą, jie išplaukia, bet būtent kai susiklosta tokios sąlygos, kada jie išmetami ir po to jūra nurimsta ir gražus orai prasideda, tai tiesiog dėl estetinio vaizdo, dėl kvapo, nes kadangi jie kaip pašildo saulė, kvapas atsiranda, juos tiesiog reikia pašalinti iš pliažo.
1: Palangos komunalinio ūkio direktorius Gediminas Valinevičius. Lietuvos krepšininkas Jonas Valančiūnas neigė sudarė sutartį su Kauno Žalgirio klubu. Šį ryt portalas krepšinis.net skelbė, kad Valančiūnas susitarė su Lietuvos čempiono ekipa dėl 2 metų kontrakto. Į žinę sureagavęs Valančiūnas socialiniame tinkle Instagram rašo, kad sprendimų pačiam daryti nereikia, nes viską už jį sprendžia metraštininkai. LRT žiniomis sutartis su Valančiūnu yra parengta, bet krepšininkas dar jos nėra pasirašęs. Tuo metu Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis gali trauktis iš trenerio pareigų. Portalo 15 min teigimu nacionalinės komandos vadovai aktyviai ieško Kurtinaičiui pamainos. Su dviem medaliais iš Europos jaunimo plaukimo čempionato grįžęs Tajus Juška sako didesnį dėmesį kreipiantis į už mėnesio prasidėsiančią suaugusiųjų pirmenybės. Münchene vykusiame senojo žemyno jaunimo čempionate Juška iškovojo sidabrą 200 ir bronzą 100 metrų laisvojų stiliumi rungtynėse. Juška sako, kad jaunimas iš užsienio patobulėjęs.
9: Pamatėm daug stiprių varžovų iš kitų šalių, tikrai stipriai patobulėjo visi, tai tas irgi motyvuoja toliau dirbti stipriai. Tikrai laikiau kažkiek rezervo ir Europos čempionatui, bet ir taip žymiai daugiau reikalauja tas ir sidabro ir bronzos medalis nei praeitais metais.
1: Plaukikas Tajus Juška. Tuo metu sau anksčiau priklausiusi 50 metrų nugara Lietuvos rekordą atnaujinusi Emilija Pociūtė tikina šokdama į baseiną apie rezultatą negalvoja.
10: Esu patenkinta savo rezultatais. Visada būna pakelimų ir nusileidimų. Vienas rezultatas užmuša kitą ir buvau susitelkusi tai, kad plaukčiau be klaidų, viską padaryčiau, ką galiu geriausiai ir nebuvo minty, kad rekordas, nors iš tikrųjų, jeigu aš ir pasigerinu, aš jau ir automatiškai numušu savo rekordą, nes mano visi padaryti.
1: Plaukikė Emilija Pociūtė. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 27, Kaune 29, Klaipėdoje ir Utenoje 19, Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje vietomis numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija galima kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų nestipros. Temperatūra dieną svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
11: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
12: Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you existed in days of yore. Never were lips so kissable. Never were eyes so bright. I can't believe it's possible that you bring me such delight. Nothing can match the rapture of your embrace. Nothing can catch the magic that's in your face. You're like a dream come true.

0: no one has your magnificence. Who can describe your charms? I'd like to make my residence forever in your arms. I never knew how wonderful life could be. No one but you could ever do this to me. Call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you has ever been seen before. You're like a dream come true, something completely new. Nothing like you has ever been seen before. Just call me a fool in love. One thing I'm certain of, nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, you're all I ever dreamed and wanted. Nothing like you, I never knew that you existed. Nothing like you has ever been seen before. Nothing like you, nothing like you, nothing like you has ever been seen before.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Nothing Like You dainavo Bobas Darrow Milso Davio albume Sorcerer, kurio viršelėje yra aktorės Cicely Tyson portretas. Išraiškingas, šiek tiek įtemptas profilis, visai kitoks nei švelnus Francis Taylor atvaizdas, elegantiška šukuosina ir žavingai kilstelėtais antakiais ant plokštelės Someday My Prince Will Come, arba nervingai dvigubėjantis, stilizuotas Betty Gray Mabley portretas, puošiantis Fille de Kilimanjaro. Šios moteris keitė Milso Davio gyvenimą, jos keitė patį Milso Davį, nors tik trys šios damos buvo jo pagerbtos albumų viršeliuose, jų buvo daugiau nei trys jo gyvenime ir šios laidos neužteks jų visų išvardinti. Jas ir jų įspaudą džiazo genijaus kūryboje aš norėčiau šį vakar aptarti. Su jumis esu aš, Laima Slepkovaitė. Pirmoji svarbi moteris kiekvieno vyro gyvenime yra motina. Ir savo motiną, Cleotą May Henry, Milsas Davis savo autobiografijoje prisiminė kaip nepaprastai gražią, elegantišką, kuri nemokėjo ir net nebandė gaminti valgio ar nusileisti iki kitų buities rūpesčių. Ji buvo sofistikuota muzikė, apsupta tokių pat pasipuošusių įspūdingos laikysenos draugių. Panašu, kad tai ženkliai paveikė jo įsivaizduojamą moters idealą. Kita to grakštaus moteriško žavesio pusė skleidėsi nuolatiniais barniais su tėvu ir fizinėmis bausmėmis vaikams. Tad iki tol, kol galiausiai išsiskyrė, jie namuose lėmė ganėtinai įtemptą ir konfliktišką aplinką. Tai galbūt iš dalies paaiškina, bet jokių būdų nepateisina tai, kaip sudėtingai klostėsi Milso Davio santykiai su savo mūzomis. 16 metų jis įsimylėjo šiek tiek už save vyresnę Irene Berth, grakščią šokėją, kuri tapo ankstyvųjų jo karjeros žingsnių palaikytoje. Tai ji paragino Milsą Davį kreiptis dėl trimitininko vakancijos Edžio Rendlio orkestre, kur jis buvo priimtas ir ne tik tobulėjo kaip grojikas, bet pradėjo komponuoti, kurti aranžuotes, pažinti organizacinę muzikinio gyvenimo pusę, bei sutiko daugybę ryškių ir svarbią įtaką jam padariusių muzikantų. Kai mergina ėmė lauktis, abu Milso tėvai, jau laimingai išsiskyrę, reagavo smarkiai neigiamai. Bet Milsas tuo metu buvo jaunas ir dar šiek tiek idealistas, jis norėjo pasielgti dorai, todėl nepaliko Irene ir tas atsitiktinis kilnumas apkartino daugybę jos gyvenimo metų. Jie bandė kurti gyvenimą kartu, kol jis įsitvirtino New Yorko scenoje. Ir nors muzikoje jam sekėsi, jis grojo su Dizzy Gillespie ir Charlie Parkeriu, netrukus pateko į apklausų akiratį ir ėmė pelnyti metų trimitininko titulus, šeimyninio gyvenimo regimybė, kuri beje niekada nebuvo įteisinta, jis nevedė Irene, visada grėsė subliūkšti. Jis susilaukė trijų vaikų, ji toleravo bohemišką gyvenimo stilių ir neištikimybę, ji kantriai kentė, kol tai buvo tik kokainas, ir toliau palaikė jį, kai jis ritosi į labai grėsmingą degradaciją, vartodamas jau heroiną, bet jis neskyrė jai baladžių. Ir savo autobiografijoje jis kalba apie ją be itin didelio dėkingumo. Apie romantiškuosius laikus, žinoma, turi šviesių eilučių, bet iš esmės Irene buvo ta kuri iš jo reikalavo atsakomybės, įsipareigojimo savo vaikams, alimentų auklėjimo nukreipimo pavidalu. Alimentus jis beje pradėjo mokėti galiausiai, kai jam pavyko galop mesti heroiną ir jis pasirašė pelningą kontraktą su Kolumbija po garsiojo Newporto festivalio, o kai atėjo tikras pasisekimas ir jis įsikūrė plačiai, priėmė savo vaikus po savo stogu, nors gal toji geradarystė turėjo tokį pat atvirkštinį efektą, kaip jo moralus ryštas nepalikti pastojusius Irene, nes tuose namuose jo sūnus ir dukra stebėjo naują dramą, kuri vyko tarp Miles'o Davio ir Frances Taylor. Frances Taylor buvo nepaprastai graži, išsilavinusi moteris su didelėmis kūrybinėmis ambicijomis ir tvirta savivertė. Tokia moteris turėjo pakeisti Miles'ą Davį ir jį pakeitė. Be jos jis nebūtų įrašęs Porgio ir Besės. Be jos greičiausiai nebūtų ir Sketches of Spain. Ji pripildė jo gyvenimo grožio, o namus klasikinės muzikos. Frances buvo mūza, bet ne pasyvi gražuolė, įkvepinti jausmus, kurie teikia energijos kūrybai, o moteris kūrėja, kurią jis regėjo šokančią ir būdavo sujaudintas jos meno. Moteris eruditė, kuri vesdavosi jį į spektaklius ir koncertus, lavino jo skonį, dalydamasi savo pasirinkimais, įžvalgomis ir meno jautimu. Nors jis turėjo daug pašnekovų ir pažįstamų iš skirtingų kūrybos sferų, Frances įtaka jam buvo išskirtinio gylio. Be jos nebūtų tiesiog ištiso malziškosios kūrybos sluoksnio. Koncertinėse kelionėse, užjūriuose ji žengdavo tarsi jo žavinga ambasadorė. Elegancija ir malonių bendravimų sušildinama atmosfera aplink nekalbų ir niūrų tamsos princą ir sušvelnindama jo įvaizdį. Frances Taylor buvo pirmoji afroamerikietė balerina šokusi Paryžiaus operoje. Ji turėjo didžiulį pasisekimą Brodvėjuje, ypač po Vesaido istorijos. Jos laukė gastrolės, šlovė ir savo puantais ji turėjo žengti lemtingus žingsnius kaip novatorė afroamerikietė klasikinio baleto istorijoje. Bet ji ištekėjo už Miles'o Davio. Jis norėjo jos sau vienam. Genialus muzikantas mito jos kūrybinė išmintimi, skriedamas savo kūryboje laisvas ir ne tik nesuteikdamas laisvės jai, bet smurtaudamas iš pavydo. Jei, pavyzdžiui, kartą pasakė, kad Quincy Jones'as išvaizdus ir jis trenkė jai. Kiekvieną kartą, kai tai nutikdavo, ji išeidavo pas draugus. Ji negrįždavo tol, kol jis neprisiekdavo, kad niekada daugiau gyvenime nieko panašaus nepasikartos. Taip ji tapo ne tik mūza, bet ir sąžinė, kuri priminė tvirkinamam didelio pasisekimo ir pinigų kūrėjų, kas yra gerai, o kas yra blogai. Bet smurtas kartojosi, prisidėjo haliucinacijos ir paranoja dėl kokaino ir alkoholio derinių. Visa tai vyko trijų Miles'o Davio vaikų akivaizdoje. Ir vieną dieną Frances išėjo, bei nebesileido permaldaujama. Didžiosios karjeros galimybės jau buvo prarastos. Ji grįžo į šokių pasaulį kaip mokytoja, bet jis jai sutvėrė šiokį tokį monumentą. Someday my prince will come viršelė yra jos portretas. Ir kompozicija Francing yra dedikuota jai. Miles'as Davis groja su Hengu Mobliu, Vintonu Keliu, Polu Chambersu ir Jimmy Cobu.

su Irene jo santykiai susiklostė labai savaime. Jie abu buvo dar moksleiviai, jauni. Įvairios meilužės nereikalaudavo ypatingų viliojimo kerų iš jo, nes arba joms norėdavosi muzikanto draugijos, arba ne, ir jam neįtin rūpėdavo, kuri bus arba ne. Tačiau siekdamas Francis, jis dėjo pastangas. Ir kai ji išėjo, jis liko sužeistas, nepasirengęs naujiems santykiams. Bet ant albumo Sorcery mes matome dar vieną juodaodę moterį. Cicely Tyson. Ji tarsi išsikėlė savo misiją išgelbėti Milesą Davį. Tai labai ryški moteris, aktorė vaidindavusi daug reikšmingų juodaodžių kovotojų žmogaus teisės vaidmenų modelis, kurios karjeros Milesui sugadinti nepavyko. Ji kurį laiką bendravo su juo 70-ame dešimtmetyje, daugmaž tada, kai pasirodė Sorcery, keitė jo gyvenimo būdą, atpratino nuo alkoholio, tvarkė jo verslo reikalus. Po to jie išsiskyrė ir ėmė bendrauti vėl 1978-aisiais ir susitokė 90-ojo dešimtmečio pradžioje, kai ji pati jau buvo didelė žvaigždė, sukūrusi keletą labai svarbių vaidmenų, tad jos karjeros trajektorijai jis padaryti įtakos nebegalėjo. Už tai pats Davis pastebėjo, kad darė įtaką kai kuriems jos personažams. Ji mėgdžiojo jo kalbėseną, ieškodama tam tikrų niuansų. Vėlyvuoju Milesą Davį gyvenimo laikotarpiu, kai jam reikėjo labiau rūpintis sveikata, kai jo muzikai buvo reikalinga atsakinga vadyba, ji padėjo tai įgyvendinti. Jų santuoka tiesa buvo tokia pat netolygi ir turbulentiška, kaip ir kitos jo santuokos, ir jie spėjo išsiskirti iki Mazo mirties, bet stiprus jos charakteris ir grožis albumo Sorcery viršelyje. Ir iš jo turinio mes išgirsime Wayne Shorterio Mescalero. Groja Miles Davis, Wayne Shorteris, Herbis Hancockas, Ronas Carteris ir Tonis Williamsas.

Albumas Sorcerer, iš kurios skambėjo ką tik kompozicija Mascalero viršelyje, yra Cicely Tyson nuotrauka. Tuometinis 1967 metų Miles Davis draugės ir vėlyvesnio laiko 1981-89 metų žmonos. Kodėlgi įvyko tokia santykių pertrauka, kas juos pirmą kartą išskyrė? Betty Grey Mabry. Ji buvo modelis ir dainininkė. Su ja Miles Davis išbuvo santuokoje vos vienerius metus, nuo 1968 iki 69 metų, tačiau, kaip jis pats sako, tai buvo metai pakeitę jo gyvenimo būdą ir jo muzikinę kryptį. Betty Mabry supažindino Miles Davis su Jimi Hendrixu. Ji ne tik supažindino jį asmeniškai su Jimi Hendrixu, ji panardino jį į tą visiškai naują estetiką, kitą skambėjimo ir aprangos stilių, išmokė jį dar kitaip naujai jausti muziką. Tad dėsninga ir simboliška, kad pereinamojo žyminčiojo posūkį iš akustinio kvintetinio grojimo link elektroniško skambesio albumo Fidi Kilimandžaro viršelyje yra Betty Mabry veidas. O kompozicija Mademoiselle Mabry yra dedikuota jai.

0: Miles Davis, Wayne Shorteris, Chickas Corea, Davis Hollandas ir Tonis Williamsas atliko Mademoiselle Mabry, dedikaciją Betty Mabry, kurie vėliau garsėja Betty Davis vardu iš albumo Face di Kilimanjaro. Prastas partneris šeimoje, Miles nuoširdžiai pripažino jam artimų moterų įtaką jo kūrybai. Ne šiaip pavienių inspiracijų, bet muzikinio mąstymo pokyčių pavidalų. Ir kuklę padėką išreiškė dedikacijomis bei albumų viršeliais, kuriuose pavaizduotų moterų vardus Frances Taylor, Cicely Tyson, Betty Gray Mabry. Prisiminiau aš, Laima Slipkavaitė. Gražaus vakaro, likite su LRT klasika. Iki.
1: LRT klasika.

Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausysimės dviejų koncertų ir dviejų ryškiausių Lietuvos simfoninių kolektyvų. Pirmiausia, išgirsime Lietuvos valstybinį simfoninį orkestrą, kurio koncertas vyko balandžio 30-ąją, na, o antrojoje klasikos koncertų salės dalyje kelsimės į balandžio 24-ąją romantizmo prisodrintą Lietuvos nacionalinės filharmonijos salę, kurioje tą kartą Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras dovanojo Antonino Dvoržako 7-ąją simfoniją D-mol. Muzikinį vakarą pradėkime nuo balandžio 30-osios Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje įvykusio koncerto dovanojusio keletą įspūdingų premjerų Lietuvos klausytojams. Žymus šių dienų prancūzų kompozitorius Pascalis Dusapa 2022-aisiais sukūrė kompoziciją Alinė simfoniniam orkestrui. Šio kompozitoriaus muzikai prastai pasižymi įtampą ir energiją, šias savybės atskleis ir jo opusas, skatinantis priimti laiko negrįžtamumą. Kūrinį kompozitorius užbaiginėjo 2022 pradžioje, kurią lydėjo tokie liūdni ir tragiški įvykiai, kaip kompozitoriaus Džordžo Kramo mirtis, Dusapa operas režisavusių žymaus prancūzų aktoriaus Andrė Vilmso mirtis, Rusijos invazija į Ukrainą ir Bučo žudynės. Šiame kūrinyje linija nėra statiška, ji nuolat kinta, įsišakoja, įgauna naujas kryptis. Kūrinį perteiks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Roberto Širveniko.

Tai buvo Paskalio Dusopa 2022 sukurta kompozicija Linija simfoniniam orkestrui. Ją interpretavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Širveniko. Skamba šių metų balandžio 30-ąją vykęs koncertas. Jame su orkestru pasirodė ir pripažintas lietuvių pianistas, nacionalinės premijos laureatas Zbignevas Ibelhauptas. Menininkas puikiai žinomas kaip 1988 metais įkurto ir iki šiol aktyviai koncertuojančio fortepijoninio dueto kartu su Rūta Riktere narys. Duetas per beveik 4 veiklos dešimtmečius sukaupė nepaprastai įvairų ir įdomų repertuarą, nuo baroko epochos iki pat mūsų dienų. Į savo programas duetas įtraukia retai atliekamus opusus, plačiai propaguoja šių laikų muziką, o jo nariai yra daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių iniciatoriai ir pirmieji atlikėjai. Duetas 1997 metais įvertintas aukščiausio apdovanojimu Lietuvoje – nacionalinę kultūros ir meno premiją. Taip pat Zbignevas Ibelhauptas yra ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros profesorius. Šiame koncerte pianistas pasirodė ne duete, o kaip solistas. Su Roberto Širveniko diriguojamo orkestru jis dovanojo Švedijos kompozitoriaus Anderso Hilborgo koncerto fortepijonui Max premjerą Lietuvoje. Kūrinio pavadinime užkoduota dedikacija žymiam Jungtinių Amerikos valstijų pianistui Emanueliui Aksui, kurį bičiuliai vadina Manį. Prie pianisto pavardės kompozitoriui pridėjus pirmąją bičiuliško vardo raidę M, didžiosiomis raidėmis parašytas Max koncerto pavadinimas perteikia šio iškilaus pianisto veržlumą ir nuoširdumą. Fortepijoninį koncertą užsakė garsusis San Francisco simfoninis orkestras ir dirigentas Sesa Pekasalonenas. Užsakymą parėmė ilgametis dirigento, pianistų ir kompozitoriaus Hilborgo bičiulis, Kalifornijoje vindariste užsiimantis Džonas Kongsgardas, kuris po žmonos mirties paprašė kompozitoriaus parašyti kūrinį jos atminimui. Taigi šiame kūrinyje šalia intensyvių ir virtuoziškų epizodų taip pat juntamas ypatingas švelnumas ir emocinis trapumas. Ypač baigiamojoje dalyje, kurios finalas tampa paskutiniu didingu solisto gestu, išnykstančiu tolumoje. Zbignevas Ibelhauptas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras diriguojamas Roberto Širveniko.

Zbignevas Ibelhauptas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras diriguojamas Roberto Šerveniko perteikė Anderso Hilborgo koncertą fortepijonui ir orkestrui Max. Klasikos koncertų salėje skamba šių metų balandžio 30-ąją vykęs koncertas. Jį baigs lietuviškas akcentas. 2025 metais kompozitoriaus Arvido Malcio sukurto opuso Zodiakų simfoniniam orkestrui pasaulinė premjera. Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-asias gimimo metines parašytame kūrinyje, kompozitorius derina Čiurlionio muzikos skambesį su šių dienų ir ano meto simfoninės muzikos skambesiu. Kūrinį Zodiakus groja Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Šerveniko.

0: Girdėjome Arvydo Malcio kūrinį Zodiakus. Jį perteikė Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas Roberto Šerveniko. Skambėjo šių metų balandžio 30-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykęs koncertas.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Antrojoje klasikos koncertų salės dalyje šį vakarą mūsų laukia romantizmo muzikos sąskambiai, kuriuos padovanos Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Išgirsime balandžio 24-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusį koncertą. Melodinga ir emocionali, lyriška ir dramatiška – štai taip keletų žodžių galima būtų apibūdinti čekų kompozitorių romantiką Antoniną Dvoržaką. Parašyti 7-ąją simfoniją D-mol kompozitorių įkvėpė Čekijoje tuo metu stiprėjusi nacionalistinė banga ir pasipriešinimas Austrijos-Vengrijos imperiniai politikai. Kaip ir dauguma nedidelių šalių kompozitorių, Antoninas Dvoržakas troško pripažinimo už Čekijos ribų, o jį pasiekti padėjo Johanneso Bramso palaikymas. Londone vykusi 7-osios simfonijos premjera susilaukė sėkmės, todėl šį kūrinį pats kompozitorius matė ir kaip savo asmeninės kūrybinės išraiškos galimybę ir kaip naują į Čekijos patriotizmo simbolį. Tikėjosi juo sujaudinti visą pasaulį ir jam pavyko. Jo biografas Džonas Klaponas rašė, kad šio kūrinio dramatinė gale, emocijų gylis ir vizijos platumas neprilyksta jokiam kitam iki tol sukurtam Antonino Dvoržako kūriniui. 7-oji Antonino Dvoržako simfonija užima ypatingą vietą tarp 9 kompozitorių simfonijų. Jos niūrus skambesys kontrastuoja su didžiaja dalimi Antonino Dvoržako kūrybos. Ši simfonija įsiskiria dar ir tuo, kad joje beveik nėra slaviško folkloro įkvėptų melodijų, kurių atgarsius atpažįstame kaip esmingą Dvoržako kūrybos bruožą. Čia kompozitorius tyrinėja savo vidinio pasaulio vingius ir ieško atsakymų į esminius žmogaus egzistencijos klausimus. Antonino Dvoržako 7-ąją simfoniją D-mol interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno.

0: Antonino Dvoržako 7-oji simfonija D-mol nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Ją interpretavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Modesto Pitrėno. Jis šį vakarą apibendrino ir klasikos koncertų salę, kurioje klausėmės balandžio 24-ąją Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio koncerto. Vakarokite ir toliau su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Isabelės Aljendės romaną Dvasių namai. Vertė Daiva Daugirdienė. Išleido leidykla Sofoklis. Tai epinis romanas, saga, pasakojanti apie Troebų šeimą, per meilę ir nepykantą, tragedijas ir komediją supintus likimus. Ir apie nepaprastas to šeimos moteris – gražuolę Rosą, aiškiaregę Klarą, jos vaikaitę Albą. Ir okultinėje ir kasdienybės erdvėje jos gelbsti vyrų valdomą pasaulį. Knygos ištrauką skaito aktorė Nijolė Gelžinytė.

baigiantis rudeniui. Kai šeima apsiramino dėl tėvo Restrepo užmačių, mat jam teko sutramdyti savo inkvizitorišką įkarštį, nes pats vyskupas jį perspėjo, kad paliktų mažąją Klarą del Valje ramybėje. Ir kai visi pagaliau susitaikė su mintimi, kad dėdė Markas iš tikrųjų mirė, Severui atėjo laikas sukonkurentinti savo politinius planus. Ne vienerius metus siekė šito tikslo ir pagaliau laimėjo didžiausią pagalbą. Buvo pakviestas kandidatuoti parlamento rinkimuose nuo liberalų partijos. Atstovaudamas vienai pietų provincijai, kurioje niekuomet nebuvo buvęs ir net sunkiai rado žemėlapyje. Partijai labai reikėjo žmonių, o Severas trokšte troško užimti kėdę kongrese, tad nebuvo sunku įtikinti varganus balsuotojus pietuose, kad iškeltų Severą savo kandidatu. Pietiečių siūlymą parėmė į de Valjes namus pristatytas didingas, rausvas, keptas paršiukas. Atkeliavo jis kvapnus ir žvilgantis ant medinio padėklo, išklotų pomidorų griežinėliai su petražolių šakute šnipe ir į pasturgalį įsmeigta morka. Per pilvą buvo susiūtas, o vidus prikimštas kurapkų, kurio savo ruoštų buvo kimštos lyvomis. Kartu su paršiku buvo atgabentas ir pusės galono grafinas su geriausiu šalyje brendžiu. Tapti deputatu ar dar geriau senatoriumi buvo sena Severo svajonė. Ne vienerius metus jis kruopščiai dėjo jai pamatus, užmegzdamas reikalingas pažintis, draugystes, slapčia su kuo reikia susitikdamas, kukliai, bet efektingai pasirodydamas viešai, tinkamiems asmenims tinkamu laiku pakišdamas piniginę dovanėlę ar padarydamas paslaugą. Toji pietų provincija, nors tolima ir nepažįstama, buvo kaip tik tai, ko jis laukė. Paršelis atkeliavo antradienį. Penktadienį, kai iš jo liko vien oda ir kaulai, kurios prengė graužė Barabas, Klara pranešė, kad šeimoje kažkas mirs. Tačiau mirs per klaidą, pridūrė.

Šeštadienį jį prastai miegojo ir pabudo šaukdama. Nana pagirdė ją liepžiedžių arbata ir niekas į ją nekreipė per daug dėmesio, nes buvo užsiėmę, mat ruošė tėvą kelionę į pietus, bet to gražioji Rosa karščiavo. Nivėja liepė Rosai gulėti lovoje ir daktaras Kujavasas pasakė, jog nieko rimta, nurodė duoti ją saldaus limonado su lašeliu alkoholiu, kad išprakaituotų. Severas nuėjo pasižiūrėti dukters ir rado ją sukaitusią, žibančiomis akimis, prasmegusią, sviesto spalvos neriniuotam patale. Dovanų jai atnešė šaukių kortelę ir įpareigojo Naną atkimšti brendžio grafiną ir įpilti į limonadą. Rosa išgėrė limonadą, susisupo į vilnonę skarą ir tučtoje užmigo šalia Klaros, su kuria gyveno viename kambaryje. Tragiškojo sekmadienio rytą Nana atsikėlė anksti, kaip įpratusi. Prieš eidama į mišes nušlepsėjo virtuvin pataisyti šeimai pusryčių. Malkomis ir anglimis kūrenama krosnis buvo pakrauta iš vakaro ir Nana ugnį uždegė dar ant vakarykščių žaryjų. Kol užkaito vanduo ir užvirė pienas, jis surinko lėkštes, kurias turėjo nešti valgomai. Užvirė avižinę košę, perkošė kavą ir paskrudino duonos. Paruošė du padėklus, vieną nivėjai, nes jį visuomet pusryčiaudavo lovoje, o antrąjį Rosai neserga ir todėl turi teisę būti lepinama. Rosos padėklą aptengė vienuolį išsvinėtą lininę staltėsėlę, kad netauštų kava ir neprieitų musės. Atsistojusi prengyje, apsidairė, ar arti nėra barabo. Šiam visuomet knieti ant jo šokti, kai eina pro šalį su padėklu. Pamačiusi, kad šis žaidžia su višta ir kol kas jam daugiau niekas nerūpi, leidosi į ilgą kelią kiemais ir koridoriais iš virtuvės namo gilumoje į mergaičių kambarį, esantį priešingame gale. Priešais Rosos kambario duris taptelėjo nusmelkta blogos nuojautos. Įėjo nepasibeltusi, kaip visuomet darydavo, ir iškart užuodė, kad kvepia rožėmis, nors tuo metu jos dar nežydėjo. Tuomet Nana suprato, kad atsitiko nepataisoma nelaimė. Atsargiai pastatė padėklą ant naktinio staliuko ir lėtai priejo prie lango. Atitraukė sunkias užuolaidas ir išblyškė ryto saulės spinduliai įslydo į kambarį. Susikrimtusi atsisuko ir išvydo, kaip tikėjosi, lovoje gulinčia negyva Rosa. Gražesnė negu kada nors anksčiau, neregėto žalumo plaukais, dramblio kaulo oda ir atmerktomis gelsvomis lyg medus akimis įbestomis į lūpas. Galvūgalyje tupėjo mažoji Klara ir stebėjo seserį. Nana atsiklaupė šalia lovos, paėmė Rosos ranką ir pradėjo melstis. Meldėsi ilgai, kai išgirdo visus namus perskrodžiant šiurpę pasiklydusio laivo sireną. Taip pirmą ir paskutinį sykį Barabas parodė savo balsą. Staugė mirusiosios visą dieną, tampydamas nervus namiškiams ir kaimynams, atbėgusiems į šį kauksmą tarsi skelbinti, jog sudužo laivas.

Daktarui Kujavasui pakako žvilgtelėti į Rosos kūną, kad suprastų, jog mirties priežastis buvo daug rimtesnė už paprastą karščiavimą. Ėmė šniukštinėti po visus kampus. Patikrino virtuvę, kištelėjo pirštą į puodus, atrišo miltų maišus, cukraus maišelius, atidarė dėžutę su džiovintais vaisiais, praužė tarsi uraganas ir paliko išvertęs viską. Puolė kraustyti Roso stalčių, po vieną iškamantinėjo tarnus, kamavo Naną tol, kol galutinai išvedė iš kantrybės. Pagaliau tyrinėjimai atvedė jį prie grafino su brendžiu, kurį be ceremonijų konfiskavo. Niekam neprasitarė apie savo įtarimus, bet išsinešė butelį į laboratoriją. Po 3 valandų grįžo su siaubo išraiška, nubalinusia jo raudoną veidą. Toks ir išbuvo visą laiką, kol aiškinosi baisųjį įvykį. Priejo prie Severo, paėmė jam už rankos ir pasivedė į šalį. Šiame brendyje yra tiek nuodų, kad būtų pakakę jaučiui nugalabyti, tarė dusliu balsu. Tačiau, kad įsitikinčiau, jog tai mergaitė ir numarino, turiu atlikti skrodimą. Norite pasakyti, kad ją prapjausite? Sudejavo Severas. Ne visiškai. Galvos neliesiu. Tik virškinimo traktą, paaiškino daktaras Kujavasas. Severui pasidarė bloga. Nivėja nebeistengė verkti, tačiau sužinojusi, jog dukterį žada vežti į lavoninę, tučto jau atgavo jėgas. Norimo tik tuomet, kai jai buvo prisiekta, kad drosą iš namų nuveš tiesiai į katalikų kapines. Tuomet sutiko išgerti daktaro jai duotos opijaus tinktūros ir išsimiegojo 20 valandų.

Vakarėjant Severas ėmėsi ruošos. Nuvarė vaikus į lovą ir paliepė tarnams anksti išsiskirstyti. Klarai, per daug prislėgtai dienos įvykių, leido miegoti kitos sesers kambaryje. Užgesinus visas šviesas ir namams nutilus, atvyko daktaro Kujevaso padėjėjas, liesas, trumparegis, jaunuolis, be to miknius. Jie abu padėjo Severui nunešti Rosą į virtuvę, kur ją atsargiai paguldiant marmurinio stalo, ant kurio Nivėja minkydavo tešlą ir pjaustydavo daržovės. Nors ir tvirto charakterio Severas neištvėri, kai dukrai atraitė naktinius marškinius ir prieš akis nušvito nepakartojamas nuogos Irenos grožis. Išsverdėjo skausmo apsvaigintas ir susmuko svetainėje į krėslą verkdamas tarsi kūdikis. Net daktaras Kujevasas, matęs Rosą gimstant ir pažinojęs lyg savo paties penkis pirštus, buvo priblokštas, išvydęs ją apnuogintą. Jaunasis padėjėjas savo ruoštu ėmė šnopuoti ir šnopavo dar daug metų, kai tik prisimindavo nepaprastą reginį nuogą Rosą ant virtuvės stalo, ilgas žalių plaukų vilnis iki grindų. Kol jie dirbo baisų į darbą, nanai pabodo verkti ir melstis, ir nujausdama, jog jos valdose vyksta kažkas keisto, atsikėlė, apsigaubė šaliu ir nusprendė apeiti namus. Virtuvėje pamatė šviesą, nors durys ir langinės buvo uždarytos. Ji patraukė tyliais ir šaltais lyg ledas koridoriais, perėjo tris flygelius, kol atsirado svetainėje. Pro atviras duris išvydo šeimininką, beviltiškai vaikščiojantį po kambarį. Ugnis židinyje buvo užgesusi. Nana įėjo vidun.

Kur Rosa, paklausė. Daktaras Kujavasas jie tvarko, Nana. Eikš, išgerk kurkšnelį su manim, pakvietė Severas. Nana liko stovėti su kryžiuotomis rankomis prispaudusi šalį prie krūtinės. Severas parodė į sofą ir jį nedrąsiai prisiartino. Atsisėdo šalia. Nuo tada, kai pradėjo dirbti šiuose namuose, pirmą kartą atsidūrė taip arti šeimininko. Severas įpylė po stiklą chereso ir pats vienu mauku išgėrė savąjį. Įsikniaubė į delnus, raudamasis plaukus ir pro sukastus dantis koždamas nesuprantamą aimaną. Nana sėdėjusi tempusi ant sofos kraštelio, bet išvydusi jį verkiant, nusiramino. Ištiesė sugrubusi ranką ir įprastu judesiu paglostė jam plaukus, taip pat švelniai, kaip 20 metų guodė jo vaikus. Jis pakėlė akis ir išvydė šį nenusakomo amžiaus veidą, indėnės krostikaulius, juodų plaukų kuodą, platų skraitą, kuriame buvo regėjęs inkščiant ir užmiegant visus savo palikonis. Pajuto, jog ši šilta ir dosni lyg žemė moteris gali jį paguosti. Įrėmė kaktą ją į sterblį, įkvėpė švelnaus krakmolitos prikykštės kvapo ir pratrūko kūkčioti tarsi vaikas, išliedamas visas per vyro gyvenimą susikaupusias ašaras. Nana jam glosti nugarą, švelniai plekšnojo, kalbėjo juokingą vaikišką šneką, kurią migdydavo mažuosius, padainavo vieną savo kaimiškų dainelių, kol pagaliau jis aprimo. Taip jie ir liko sėdėti susiglaudę, sirpčioje cheresą, retkarčiais apsiverkdami ir prisimindami tuos laimingus laikus, kai Rosa lakstydavo po sodą stebindama plaštakes, savo jūros gelmių pagimdytų grožių.

Virtuvėje daktaras Kujavasas ir jo padėjėjas pasiruošė grėsmingus įrankius ir dvokiančius flakonus, užsijose gumines prijuostes, pasiraitojo rankovės ir ėmė intimiai čiupinėti gražiąją Rosą, kol neabejotinai įsitikino, kad mergina buvo prarijusi nežmonišką kiekį žiurkių nuodų. Jie buvo skirti Severui. Kriauklėje plaudamasis rankas padarė išvadą daktaras. Padėjėjas sujaudintas mirusiosios grožio, nenorėjo palikti jos susiūtos lyg kokio maišo ir pasiūlė ją šiek tiek padailinti. Tuomet jie užsimo išsaugoti jos kūną. Ištrynė balzamu, o vidų prikišo kvapiųjų žolių. Plušo iki 4 ryto, kol daktaras prisipažino, esas nugalėtas nuovargio bei liūdėsio ir išėjo. Rosa liko padėjėjo rankose. Jis kempinę nuplovė kraują, vėl užtraukė marškinius, uždengdamas nuo kaklo iki gaktos einančią siūlę ir sutvarkė plaukus. Tuomet išvalė priterštą virtuvę. Svetainėje daktaras Kujavasis rado Severą su Nana apkvaitusius nuo ašarų ir vyno. Viskas padaryta, tarė jis. Šiek tiek ją aptvarkėme, kad motina galėtų pasižiūrėti. Severui paaiškino, kad jo įtarimai pasitvirtino ir kad dukters skrandyje rado tų pačių nuodingų medžiagų, kaip ir dovanotame brendyje. Tuomet Severas prisiminė Klaros pranašystę ir neteko paskutinės savitvardos, negalėdamas susitaikyti su mintimi, jog duktė mirė vietoj jo. Griuvo dejuodamas, jog jis viso to kaltininkas, pilnas ambicijų ir tuštybės, niekas jam neliepė lysti į politiką. Dirbdamas paprastu advokatu ir būdamas šeimos tėvas buvo daug laimingesnis. Jis tučtojau atsiimsė savo nelemtą kandidatūrą, išstosęs iš liberalų partijos, mesęs visą savo veiklą ir darbus, ir turėdamas vilties, jog ne vienas iš jo palikuonių kaip gyvas nesivelsi politiką, kuri esanti skerdikų ir banditų verslas. Pagaliau daktaras Kujavasas jo pasigailėjo ir galutinai jį nugirdė. Cheresas įveikė skausmą ir kaltę. Nana su daktaru nunešė jį į miegamąjį, nurengė ir paguldė. Tuomet nuėjo virtuvę, kur padėjėjas baigė dailinti Rosą.

Nivėja ir Severas Devalija rytą nubudo vilai. Giminės namą buvo paruošę laidotuvėms. Užuolaidos užtrauktos ir papuoštos juodo krepo kaspinais, pasieniais pristatyta gėlių vainikų, kurių salsvas kvapas sklido visais koridoriais. Valgomasis buvo paverstas koplyčia. Ant didžiojo stalo, aptengto juodu audeklu, auksiniais kutais stovėjo baltas karstas su sidabro kniedėmis. 12 didelių geltono vaško žvakių bronzinėse žvakidėse blausiai apšvietė merginą. Ji buvo apvilkta jaunosios suknele, o galva papuošta vaškiniais apelsinmedžio žiedais, laikytais vestuvių dienai. Vidurdienį giminės draugai ir pažįstami susirinko pareikšti užuojautos Delvalijos šeimai. Atėjo net labiausiai užkietėję priešai, juos visus Severas Delvalija skvarbė žvilgsniu bandydamas atspėti, kuri žmogžudys. Bet visi, taip pat ir konservatorių partijos pirmininkas, atrodė nuliūdę ir nekalti. Per šermenis vyrai vaikštinėjo po namų svetainės ir koridorius, negarsiai aptarinėdami verslo reikalus. Prisertinus kam nors iš šeimos, visi pagarbiai nutildavo. Kai atėjo laikas eiti į valgomąjį ir atsisveikinti su Rosa, kiekvienas suvirpėjo, nes jos grožį mirtis tik dar labiau pabrėžė. Ponios patraukė į svetainę, kur

iš viso namo suneštos kėdės buvo sustatytos ratu. Ten buvo galima lygi valiai išsiverkti ir apraudant svetimą mirtį išlieti sielvartą ir dėl savo nelaimių. Verkiama buvo daug, bet oriai ir tyliai. Kai kurios moterys negarsiai meldėsi. Tarnaitės vaikščiojo po svetaines ir prieškambarį siūlydamos arbatą ir konjaką, naminius saldainius, švarias nosinaitės moterims ir nedidelius amoniako kompresėlius damoms, kurioms darėsi silpna nuo tvankumo, žvakių kvapo ir sielvarto. Visos seserys dėl valijas išskyrus Klarą, kuri dar buvo labai maža, vilkėjo juodai ir murksojo motinai iš šonų tarsi varnos. Nivėjai išverkusi visas ašaras, sėdėjo sustingusi ant kėdės, neišleisdama ne vieno todusio ar žodžio ir nesigaivindama amonieku, nes buvo jam alergiška. Atvykę lankytojai prieidavo pareikšti užuojautos. Kai kurie pabučiuodavo jie bus kruostus, kiti tvirtai apkabindavo, tačiau atrodė, kad ji net pažįsta net artimiausių draugių. Matė, kaip kiti jos vaikai mirė dar kūdikiai ar vos gimė, bet ne vienas praradimas nebuvo toks baisus. Visi broliai ir seserys atsisveikino su Rosa pabučiuodami ledinę kaktą, išskyrus Klarą. Ji nenorėjo net artintis prie valgomojo. Jos nevertė to daryti, nes žinojo apie išskirtinį jos jautrumą ir polinkį vaikščioti per miegus, jai per smarkiai įaudrinama vaizduoti. Mergaitė pasiliko sode susigūžusi šalia Barabo, atsisakė valgyti ir kaip kitaip dalyvauti šermenyse. Tik Nana ją rūpinosi ir mėgino paguosti, tačiau Klara ją atstūmė.

Nors Severas stengiasi užkirsti kelią gandams, Rosos mirtis virto skandalu. Daktaras Kujavasas visiems, kas norėjo išgirsti, siūlė visiškai įtikimą merginos mirties priežastį – staigų plaučių uždegimą. Tačiau pasklido kalbos, jog ją per klaidą nunuodijo vietoj tėvo. Tais laikais politinės žmogžudystės šalyje buvo negirdėtas dalykas, o nuodai šiaip ar taip prostitučių ir kaimiečių ginklas negarbingas ir nebenaudojamas nuo kolonijinių laikų. Nusikaltimai dėl meilės buvo vykdomi tiesiogiai. Prieš pasikėsinimą pakilo protestų banga ir Severui nespėjus užbėgti už akių, opozicijos laikraštyje pasirodė straipsnis kaltinantis oligarchiją. Buvo rašoma, kad konservatoriai net šito gali griebtis, mat neįstengė Severui dėl valgiai atleisti už tai, kad nepaisydama savo socialinės padėties perėjo liberalų pusin. Policija mėgino ieškoti, iš kur atkeliavo grafiną su brendžiu. Tačiau įrodė tik vienintelį dalyką, kad jis atkako ne iš tos pačios vietos, iš kur atkeliavo kurapkų prikimštas paršelis, ir kad pietiečiai rinkėjai su nelaime neturi nieko bendra. Paslaptingai grafiną atsitiktinai rado prie Devalijės namo užpakalinių durų tą pačią dieną ir valandą, kai buvo pristatytas keptas paršelis. Virėja nusprendė, kad grafinas irgi dovana. Nei policijos pastangomis, nei paties Severa nusamdyto privataus seklio paieškumas žmogžudys rastas nebuvo ir neįvykdyto keršto šešėlis krito ant ateities kartų. Tai buvo pirmas iš daugelio smurto aktų, kurie paženklino šeimos likimą.

0: Isabelės Algendės romano Dvasių namai ištraukas skaitė aktorė Nijolė Gelžinytė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: Quanto?
1: Quanto?
0: Il prezzo.
1: 80 doppie.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Vytautas Anužis. Šiandien jums paskaitysiu Jakobo Polį Jungtinė karalystė eilėraščių. Medaus stiklainis. Laikai jį lyg lemputė spingsinčia, lyg svara šviesos. Žaidi tuo apglumusiu švitesiu, žibančiu po storo stiklu. Tai saulė, jos kūnas be kaulis, tik krumplėtas korys, plūdurioje po storų stiklu. Dūmai. Tėvas turėjo krosnį, geležiniam šunies letenomis įsirėmusią į rausvą židinio akmenį. Vieną rytą jis nulipo apšerkšnyjusiais laiptais ir ištiesė delnus viršum drungnos metalo plokštės. Jis atšovė sklastį ir atvėrė krosnį, tarsi sunku juoda banko seifą. Vietoj spraksinčių žaryjų ten pupsojo kaugė pelenų. Jis praskėlė raukšlėtas anglis, sužaižaravo šoklios melsvos liepsnelės ir nustūmė paišus link apatinių grotelių. Ištraukęs puspilnę pelenę, plačią lyg tarp duris, jis pernešė ją tarsi sprogmenį per užtemusį namą. Skaistus jo veidas pasidengė suodžiais. Prie galinių durų jis išpildavo pelenus skardinėn šiukšlinin, perlauždavo keletą šakelių, sumaigydavo laikraščius, įžiebdavo degtuką ir įkišdavo į prakurus. Pakildavo dūmai, sklisdavo liepsna, krosnis žiaumojo oro sroves ir tėvas įkrėsdavo krūvą anglių iš seno pajuodusio kibiro prieš užtrenkdamas dureles. Bet šį kartą jis paėmė knygą, perlaužė jos nugarėlę ir įmetė vidun. Jo dienoraščiai metai iš metų tarpė puslapiams praksint, odiniai viršeliai traukė skaršti ir pokšėjo, pranikdami ugnyje. Netrukus atsiradau aš, ištrauktas iš motinos paširdžių. Užaugau stebėdamas, kaip tėvas traiško suanglėjusius, sparnuotus griaučius, išluptus iš dumtraukio angos. Gal ir aš anksčiau kibojau tamsoje ir dūmos, trokšdamas išvysti šviesą, kuris sruvo motinos gerklę, kas kart jai užgėdojus ar prabilus. Varnas. Kainas tik susitvarkė su Abeliu, nusiplėšė pirštinės nuo rankų, suviniojo standžiai ir padegė. Tuomet jos ir įsigėrė į gyvenimą, it juodos dėmes, įsirėžusios į vėjo pagerklės. Lietus. Lyg užmestas tinklas, nuotokos sukne. Lietus nepaklūsta lietkryčiui, tik teka ir plūsta palei lango rėmus, nenutrūkstantis kadrai lietaus, lyg iš Edvardo eros. Lietus kaip šmėkla, lietaus fantomas. Lietus sunkės lyg juodas kraujas pro įtrukius išmūrytoj kamino krūtiniai. Liūties žemėlapių, lietingų tirlaukių srūvančios masyvios žymės. Senas lietus, tas pats lietus, pliekės mano tėvo tėvus, paveldėtas lyg melodija, patikėtas šiam miestui, nugintas į nuotekų griovius ir tamsą, į šiltlisves ir vamzdynus po žaidimo aikštelėm. Nuo kalvų leidžias lietus, tarsi dar viena upė. Jis nekrenta, o liejasi. Laikraščių ryšulius, pamestas knygas, kanapių laukus, sutrešusius rastus ir pelėsi ryja lietus. Per medinį užtvarą persisvėrusi žaliuojantį lapiją, sustingdyta vandens perregimo į sėkloje, pro šalį sliuogia upės Vilnis, aidinčios sklidinos aido. Lietus lyg pamesti batai, girtuokliai susispietė lyg krankliai. Lietus, kuris tave įveikė, atėmė dieną iš tavęs. Lietus barbena, lietus keikės, lietus apspjaudavo ratinklius. Lietaus dūmai iškyla it pilioriai, lietaus menės driekės kitą puslango, pro kurį tu stebi kaip lietus, srūva keurai įkūnytas formas, nuotaka linguojančia tarsi varpas, gamyklos darbininkus, išėjusius pietų, mergaitė su degtukais šešėlį, purvini išsigimė mirusieji, tai sulytos erdvės lietaus atmintį. Lietus lyg pieštukų šerdis, lietus eskiziškas, lietaus rašmenis nugramsta, kai šis bando juos įskaityti. Lietus nepaklūsta jūrai. Sagės nukrenta žemėn, lietus lyg palaidos sruogos, nakčiai styras iškyla iš tuštumos. Jo garsas tai garsas prarastos dienos. Čežantis celofanas, čežantis kažkas ir čežantis niekas. Bet tauštant tyloje, tik nulijus lietui, drėgna dirva plikuos laukuose. Tai miros dvelksmas tau ir man. Prekeivis šlamštu. Ką tokio turiu, kas nevertas skatiko? Parduoti galiu, atiduodu už dyką? Prie savižudybės šitai prives. Veikiau iškratysiu savo kišenes, kol neparkrisiu prie turgaus negyvas. Gėlytę, švilpynę ar durną kepurę, laidinės ar kortas, kur ateitį būrė, šuniko žaislinį kakutį, peliuko mažytę lovytę, pranašystes ir dievo palaimą gali įsigyti. Derėjausi iki durnyno palatos, nors keista, bet esu daugiau nei skeletas, nes viskas jau seniai išparduota. Mainiau drapanas, net savo odą. Lygi pirštų galiukų kūnas išrėdytas. Esu vyras, kurio tuoj neliks ant šios vieto. Namus, darbus, santuokas praradęs iš lėto. Aš guliu susmukis, kraujais pasrūvis, lyg botagas plaka palaidas liežuvis, mane. Jei tik nori be vargo, užimsi mano vietą. Kiek kainuos? Nei daug, nei mažai. Kiek turi? Tvarkoj, bus gerai. Še, tavo graža. Plunksnai pamerkti mano žaizda. Meldžiu išmainykim šį šlamštą į mano gyvybę. Vertė Dominykas Norkūnas.

LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis ir iki 17 valandos kviečiu praleisti drauge tam, kad sužinotumėte šiek tiek daugiau apie kultūrą, negu žinojate iki šios valandos. Tai trumpai apie tai, kasgi šiandien laidoje skambės. Visai netrukus keliausime į Panevėžį, tengi pradedamas naudoti bendras kultūros bilietas, kokia gi tai sistema, ką bus galima aplankyti šį bilietą įsigijus, mes visai netrukus ir sužinosime. Tęsime šimtųjų metinių Antonio Gaudi ciklą. Šiandien domėsimės, kuogi ypatinga inžinerija Antonio Gaudi ir patys statybos metodai. Užsuksime į Varieną, kur visą šį Liepos mėnesį skamba dainomis Merkio ir Ūlos pakrantės, kurgi galima išgirsti tuos koncertus, staigmenas tokias netikėtose vietose suskambančias. Ir dar užklysime į Kauną, kur paveikslų galerijoje eksponuojama tapytojų grupės keturios paroda kartu skirtingais keliais. Tad kviečiu likti drauge.

0: Panevėžyje pradedamas naudoti bendras kultūros bilietas. Jis turėtų suteikti galimybę miesto muziejus ir galerijas aplankyti patogiau ir, žinoma, mažesnę kainą. Apie šią naują idėją Panevėžyje mes kalbame su Stasys muziejum vadove Vaida Andrijauskaite. Vaida, laba diena.
1: Labą dieną, Mariau.
0: Kodėl kilo toks poreikis? Ar savivaldybė sugalvojo, ar jūs sugalvojot, ar buvo apskritas kultūros įstaigų Panevėžyje stalas, kad tas bendras bilietas atsirastų?
1: Na, žinokit, šitą idėją man kilo galvojant apie tai, kad kaip naujas muziejus Panevėžyje, dabar gyvuojantis 2 metus, gali pasitarnauti kitoms įstaigoms. Nes, na, tikrai nepaslaptis, kad pas mus Stasys muziejum apsilanko daugiausia iš visų kultūros įstaigų, kas susijęs su vaizduojamoju menu, ar ne, daugiausia lankytojų. Pagalvojau, vat, kaip kokią iniciatyvą sugalvoti, kad tie į Panevėžį atvykstantis lankytojai nepamirš ir juos paskatinti aplankyti kitas kultūros įstaigas, kaip Antai Dailės galerija, Kraštotyros muziejų ir kitus padalinius. Ir galvojant apie tai, vat ir kilo ta idėja, kad vadinasi, turi būti vertė, turi būti prieinamumas ir to išraiška tikriausiai ir yra kažkoks tai bendras bilietas. Tai vat taip ir kilo, tikrai iš poreikio apjungti ir galvojant apie Panevėžį kaip visumą, o ne muziejų kaip vienti kažkokį tai atskirą objektą.
0: Vaida, bet apskritai, na, kalbant apie visą dėlionę, kaip čia pasakyti, geografinę kultūros įstaigų Panevėžyje, tai viskas kaip ten jokaujama, Respublikos gatvėje galima viską viena gatvė eiti ir viską surasti. Tai kiek jūs iš tiesų, na, taip galbūt jaučiat, kad ir kiek matot, ar iš tiesų tie žmonės, kurie važiuoja į Stasys muziejum, nežinau, galbūt pasiklausė jūsų darbuotojų, savanorių, ką dar galėtų aplankyti, ar visgi tas Stasys muziejum yra ir jūs gal kartais patys dar pasiūlot, kad na, pamėginkit nueiti, jeigu dar turit jėgų po Stasys muziejum.
1: Įvairiai yra, kai atvažiuoja aplankyti tik į mūsų muziejų, nelabai galvodami, kad jie arba turi laiko, arba yra plane aplankyti kažką kitą, tai mes visą laiką rekomenduojam aplankyti kitas įstaigas, pasidomėti visą laiką muziejaus darbuotojai, muziejaus asistentai visą laiką žino, kokios parodos vyksta kitur, kokios ekspozicijos, tai labai išsamei gali rekomenduoti, kas vyksta Panevėžyje, šalia mūsų visiškai prie to paties tam pačiam muziejui mes turime ir Panevėžio turizmo ir plėtros agentūrą Panevėžys Now, kurie reprezentuoja na, visą miestą. Tai iš tikrųjų kartais ir klausia, o kur dar galėtumėt nueiti, kartais neklausia ir mes tuomet rekomenduojam. Tai vat norėjusi, iš tikrųjų ir mūsų prioritetas dabar yra, kai yra perkamas bilietas ir lankytos atėjęs sako, aš dabar noriu nusipirkti bilietą į Stasys muziejum, mūsų prioritetas yra siūlyti tą bendrą bilietą, nes iš tikrųjų ir piniginė vertė, ir prieinamumo, tai yra daug didesnė lankytojui pačiam ir miesto svečiui.
0: Na, ta bendro bilieto kaina, kur 7 kultūros įstaigas apjungia, tai yra 12 eurų, tai palyginimui, na, sakykime, į Stasys muziejum, kiek kainuoja bilietas, na, ta pilna kaina, įvardinkime taip, ar ne, ir kiek?
1: 8 eurai, o sudėjus visas įstaigas, tai gaunasi bene jau 20 eurų. Tai man atrodo ir kolegom atrodo, kad tikrai yra gera vertė šito bilieto kainos.
0: Kiek, Vaida, iš tiesų galvojat, kad prie tų galbūt 7 įstaigų dar rastumėt ką pridėti, ar čia toksai, na nežinau, pasibandymas to tokio bendro kultūros bilieto, nuolatinio to tokio?
1: Tai dabar yra fazė 1 ir mes tikrai bandomės ir bilietą

0: Jis išėjo į viešumą penktadienį ir jau matom, kad tikrai pardavėm ir ne tik mūsų įsteigė, bet ir kitos. Tai labai džiaugiamės tokia gera pradžia. Ir šitas bilietas galios iki metų pabaigos. Nuo kitų metų pradžios mes vėl pardavinėsim kitą bilietą, kuris galios jau visus metus. Ir prie šitą fazę 2 turėtų jau turėti dar daugiau įstaigų. Dabar nenoriu atskleisti, nes tik pradėjom tokius aplinkui pokalbius, bet tikrai yra, kas dar galėtų jungtis ir manau, kad apskritai Panevėžio miesto ir istorijos bilietas turi labai daug potencialo ir kitoms įstaigoms, ne tik vaizduojamojo meno jungtis, bet ir kitoms galbūt su nuolaidom, galbūt su kažkokiam tai prioritetiniam paslaugom. Aš manau, kad tikrai potencialas yra didelis ir mes dabar bandomės ir žiūrim, darysim apklausas, kaip reaguos mūsų lankytojai, kokį grįžtamą į ryšį duos kitų muziejų, kitų įstaigų darbuotojai ir kaip mums pavyksta iš tikrųjų šitą iniciatyvą.
1: Vaidai, iš jūsų lūpų nuskambėjo taip Panevėžio kultūros ir istorijos bilietas, ar ne? Tai kiek tai irgi galvojat, kad na, padeda pažinti ir patį Panevėžį labiau, na, ne tik tai per Stasys muziejumi, kuris dabar na, tokia ryškiausia Panevėžio figūra yra?
0: Tai be abejo padeda pažinti Panevėžį, nes tu, tarkim, jeigu kaip lankytojas atvyksti į Stasys muziejum ir tai galvoji, kad tai yra tavo vienintelė stotelė. Su šituo bilietu mes tave nukreipiame į pragiedrulius, kurie yra labai gražiame sutvarkytame Skaistakalnio parke. Mes galime nukreipti į vairius dailės galerijos padalinius, kaip antai fotografijos galerija. Taip, yra labai labai šalia, bet dažnai mūsų lankytojai nežino. Tuomet yra kraštotyros muziejaus įvairūs padaliniai, kurie irgi yra šalia, bet jie duoda pažinti Panevėžio istoriją, galbūt ir netgi platesnę Lietuvos istoriją. Jau išsamiau, tai aš manau, kad bevaikščiodamas, pasiklysdamas galbūt Panevėžyje, naviguodamas, tu jį pažinsi visai kitokį, negu žinoji, kad jisai buvo iki šiol.
1: Tas terminas bileto, na, kodėl toksai ilgas galiojimas, įvardinkime taip ar ne, šiemet tai čia gal pusmetis, o kitais metais jūs kalbat, kad visus metus tą biletą gali saugoti ir lankyti, tai kodėl taip pasirinko tokį ilgą tarpą?
0: Nes aplankyti 7 įstaigas per vieną dieną, tarkim, kad ir 8 valandas, na, reikalauja labai labai skubėti. Ir tikriausiai to ir nepavyks lankytojui padaryti. Tai mes norėjom, vėlgi, vartoju tą žodį, prieinamumas, norėjom, kad lankytojas galėtų grįžti, galėtų po pusės metų atvažiuoti, ar ne, nes nebūtinai per visą savaitgalį jisai spės viską pamatyti per vieną dieną, tai čia yra toks, na, dovana galbūt, ar ne, pažinti Panevėžį, nes tu galbūt po 6 mėnesių atvažiuosi, tai mes norėjom, kad iš tikrųjų galvojom, kad tai galėtų būti galbūt savaitgalio bilietas, galbūt galioti porą mėnesių, bet aš manau, kad metai tai yra toks labai, labai gražus ir tu galėt važiuoti skirtingais metų laikais, pažinti Panevėžį, tai, na, tikrai toks, aš manau, kad gražus gestas iš visų įstaigų.
1: Vaido, kiek tai ir patiems panevėžiečiams galbūt galimybė, na, vieną kartą Stasys muziejum apsilankius galbūt stebėti ciklą tų visokių kultūrinių įvykių skirtingose Panevėžio kultūros įstaigose ir, na, jeigu galbūt viena paroda nepatinka, bet turi tą bendrą bilietą, tai tiesiog nusipirkus tą bendrą, išsidėlioti galbūt net metų plane, ką ir kada gali aplankyti.
0: Žinoma, žinoma, mes tikrai stengiamės su draugiam kultūros įstaigom dėlioti savo tinklelį labai iš anksto, pranešti, kokios bus parodos, tai be abejo, žinoma. Ir nereikia pamiršti, kad pats Panevėžys kaip miesto savo kultūros įstaigom stengiasi būti prieinamas, tai mes turim nemokamus sekmadienius, mes turim įvairias nacionalinės šventės, per kurias visos įstaigos atveria duris ir galima jas lankyti nemokamai, tai atvažiuoti į Panevėžį ir pažinti miestą per įvairias parodas, kultūros, įvairias šventes, per įvairius pristatymus yra tikrai labai labai lengva. Ir tie, kurie nebuvo tarp Panevėžy, kviečiu pasinaudoti šito bilietu.
1: Vaida, o jeigu taip sąžiningai, na, mes taip suprantamas, jūs nuo to, ko ir pradėjot, kad Stasys muziejum atsidaręs ir dažniausiai žmonės dėl jo atvažiuoja. Kiek jūs jautėte na tokią savotišką ir atsakomybę tuo gėriu, kuris dabar, kalbant apie lankytojus, atvyksta į Stasys muziejų, šiek tiek

0: tiek pasidalinti ir kitais. Na, iš principo, timptelti ir galbūt visas kultūros įstaigas šiek tiek arčiau savęs, kad na, pakiltų visų lygis ir kad jie galbūt nenuliūstų, sakydami apie tai, kad na, dabar visi tik į Stasys muziejum važiuoja, o pavyzdžiui, Panevėžio kraštotyros muziejui niekas neužeina.
1: Mariau, labai gražiai įvardinot, iš tikrųjų komplimentas, labai gražiai susumavot, mes jaučiam taip atsakomybę prieš miestą, prieš kitas kultūros įstaigas dalintis tikrai lankytojų, dalintis tuo gėriu, dalintis investicija, kuri buvo įdėta į muziejų ir į miestą ir kuris tikrai dar planuoja plėstis toliau. Tai taip, ta atsakomybė tikrai yra ir mes ją jaučiam ir norim būti draugiški, nes noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų labai smagu, kad kultūros įstaigos, Dailės galerija, Kraštotyros muziejus su savo padaliniais, mes nekonkuruojam, mes visi dirbam vienam tikslui, tai yra, kad Panevėžys būtų gražesnis, geresnis ir meniškesnis.
0: Ačiū Jums, Vaida Andrijauskaitė buvo su mumis, Stasys muziejum vadovė, mes kalbėjome apie iniciatyvą bendrą kultūros bilietą Panevėžyje, kuris kol kas suteikia galimybę aplankyti 7 kultūros erdves Panevėžyje, kaip jau girdėjome iš Vaidos Andrijauskaitės pokalbio metu, tikėtina, kad po tuo bilieto skėčiu tilps ir daugiau įstaigų, kol kas jos 7, kol kas šiemet įsigytas bilietas galios iki metų pabaigos, na, o jeigu kitų metų pradžioje šitą biletą įsigysite, tai jis galios ir visus 2027 metus.

0: 16:22 pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje. Šiais metais mes minime 100-ąsias žymaus katalonų architekto Antonio Gaudi mirties metines. Kolegė Justė Lušinskytė kviečia pasinerti į 5 dalių ciklą, per kurį atsiskleidžia ne tik paties kūrėjo gyvenimo kelias, bet ir Katalonijos kultūrinis ir istorinis peizažas, architektūriniai skirtumai, masinio turizmo iššūkiai bei pastangos paskelbti jį šventuoju. Pirmus 2 epizodus galite rasti jau LRT radiotekoje, na o šiandien gilinsimės į skirtinį Gaudi inžinerijos kodą, jo statybos metodus ir sužinosime, kodėl šiuolaikiniame pasaulyje tokia architektūra būtų tiesiog neįmanoma.
1: Gamtoje nėra tiesių linijų ar aštrių kampų, todėl ir pastatai neturi turėti nei tiesių linijų, nei aštrių kampų.
2: Šią Antonio Gaudi mintimi nusprendžiau pradėti pasakojimą

0: apie jo pastatų inžinerines subtilybes. Tačiau prieš tai noriu priminti istoriją apie Gaudi išmestą monoklį, kurią pasakojau pirmame šio ciklo epizode. Architektas tikėjo, kad jo netolygi rega, kai viena akis ryškiai matė iš arti, o kita buvo toliaregė, padeda jam architektūroje vertinti turius ir erdvę matyti trimis dimensijomis. Tačiau biografijos apie Gaudi autorius Maiklas Ejudas samprotauja, kad šis išskirtinis erdvinis instinktas ir visiškas tiesių linijų atmetimas prasidėjo kur kas anksčiau nei studijų metais Barselonoje. To ištakos siekia paties kūrėjo vaikystę, praleista pietų Katalonijoje Reuse. Dėl silpnos sveikatos būsimas architektas dažnai negalėjo bėgioti su kitais vaikais, todėl tapo vaikų stebėtoju. Valandų valandas tyrinėjančius sraigių kiautus, medžių kamienus ir tėvo vario dirbtuves.
1: Jo šeima buvo vario meistrai, žmonės gaminę katilus, daugiausia skirtus spiritui ar brendžiui distiliuoti. Dar visai jaunas, jis šeimos dirbtuvėse matė, kaip įkaitintas metalas gali būti lankstomas, formuojamas, kaip iš jo daromi vamzdžiai. Tokie vingiuoti vamzdžiai vadinami serpentinais. Jie primena gyvatę, besirangančią įvairiomis kryptimis. Manau, kad visa tai turėjo stipriai veikti jo vaizduotę. Taip pat dažnai sakoma, kad jis augo kaimiškoje pietų Katalonijos aplinkoje. Vaikystėje Gaudi buvo silpnos sveikatos, ligotas vaikas. Todėl daug laiko praleisdavo ramiai sėdėdamas ir stebėdamas gamtą. Jis buvo pastabus, smalsus vaikas, tyrinėjantis jį supantį pasaulį. Taigi galima sakyti, kad du svarbiausi ankstyvieji veiksniai buvo jo šeimos amatininkystės įgūdžiai ir liga. Būtent tai, mano manimu, prisidėjo prie jo noro tapti architektu.
0: Sako kritinės biografijos apie architektą autorius Maiklas Ejudas. Šis ankstyvasis patyrimas nulėmė, kad subrendęs Gaudi į savo profesiją žiūrėjo visiškai kitaip nei tuo metu akademinis pasaulis. Kai pramonės revoliucija pamažu stūmė architektūrą standartizacijos ir tipinių sprendimų link, jis pasirinko priešingą kelią. Architektūros istorikas Vaidas Petrulis pastebi, kad Gaudi išliko unikalus, nes pastatą suvokia pirmiausia kaip meno kūrinį.
2: Jeigu mes kalbam apie architektūros istoriją, tai ką palieka praeitis, tai ko gero dažniausiai mes kalbam apie kažkokius technologijų pasiekimus, principus, kurie atkartojami, tai Gaudi yra unikalus, kito tokio architekto nėra ir jis unikalus tuo, kad jis iš esmės architektūrą visų pirma suvokia kaip meną. Na ir aišku, čia galima sakyti, kad bet kuris pastatas gali būti interpretuojamas kaip menas, bet vėlgi ta meno dedamoji, vat kiek yra meno, kažkada Albertas Kanas yra pasakęs, kad architektūra yra 10% meno ir 90% ekonomikos, statybos, konstrukcijų ir panašiai. Tai bet pas Gaudi yra maksimaliai, tai tiesiog žiūri į architektūrą kaip meno kūrinį.
0: Vaidas Petrulis. Vis dėlto būtų klaidinga manyti, kad Gaudi buvo tik laisvas menininkas, skrajojantis fantazijose. Už organiškų formų slėpėsi stulbinantis inžinerinis talentas. Tai nebuvo vadovėlinė sausa inžinerija. Savo atradimus jis darė tiesiogiai stebėdamas gamtą ir būtį. Jo sukurti statybos metodai iki šiol verčia mokslininkus kraipyti galvas.
2: Jisai buvo ir labai talentingas inžinierius. Ne tik menininkas, bet ir inžinierius, kuris turi labai specifinį prieimo tašką. Iš tokio vidinio patyrimo ir vienas, tarkim, jo būdingiausių bruožų yra tokios parabolinės arkos. Tai jos atsirado ne šiaip sau, bet kaip inžinierinis toks atradimas, bet kuris ateina iš gamtos, iš buities. Tiesiog pakabindavo virvelę, ant virvelės uždėdavo svarmenį ir natūraliai tas svarmuo tokį padaro išlinkimą. Tada jisai tą išlinkimą tiesiog apverčia ir tai yra pačios gamtos sukurta geriausia įmanoma forma, kuri idealiai atliepia gniuždymo ir kartu spaudimo, tempimo, fizikos dėsnius. Bet tai toks prieimo taškas, kurio niekada niekas anksčiau nedarė ir vėliau nekartojo. Kitas dalykas, pavyzdžiui, kas Barcelonai vėlgi tai yra karšto klimato zona, yra labai unikali asmeniškai prie kiekvieno pastato pritaikytos vėdinimo sistemos. Ir kartu tai meniška. Tai va tas menininko, inžinieriaus, romantiko mišinys, jisai tikrai pateikia tokį labai unikalų pavidalą. Iš tų atvejų, kur niekada iki tol nebuvo ir niekada nebuvo, toks visiškai unikalus.
0: Vaidas Petrulis. Kad vizija virstų realybę, neužteko vien talento. Architektūrai reikalingi ir milžiniški pinigai. Gaudi rado užsakovų, kurie turėjo kapitalo ir noro eksperimentuoti. Gide Barselonoje Angelina Zaleckaitė pastebi, kad to meto turtingieji praturtėjai iš pramonės norėjo rodyti savo statusą ir unikalūs namai tam puikiai tiko.
3: Tie žmonės, kurie užsukinėjo tuos namus, tie patys turtingiausi žmonės, didžioji dalis jie nebuvo iš tų senų aristokratų ir jie šiek tiek turėjo kitokį išskirtinumą arba pasipuikavimą, norą pasipuikuoti supratimą. Tie žmonės, jie statė tuos namus, kad išsiskirtų, kad parodytų, kad jie gali pastatyti ne tradicinį klasikinį namą, o visiškai kitonišką, kuriame bus reikalaujama pagal išskirtinį užsakymą padarytų kažkokių plytelių, čerpių, ypatingų įrankių ir sugebėjimų iš architektų reikalaujančių darbų ir jie tokiu būdu rodydavo savo tą priteklių ir pasipuikuodavo.
0: Pasakoja Angelina Zaleckaitė. Vis dėlto šiandien net ir pačioje Barselonoje niekas nebeleistų statyti taip, kaip tai darė Gaudi. Romantinis 19 amžiaus požiūris, kai architektas nuolat būna statybų aikštelėje ir lipdo pastatą tarsi skulptūrą, atsitrenktų į modernaus pasaulio taisyklės.
2: Tai, kuomet projektavo, tai nebuvo kaip šių dienų architektūroje 100 brėžinių, kiekviena detalė aiškiai paaiškinta, jisai po statybų aikštelėje nuolatos kūrė tokiam kūrybiniam atsidėgime ir tas individualus prieimo taškas, tas meninio prieimo taškas, jisai kartu lemia ir tai, kad tie sprendimai yra unikalus. Tuo tarpu, kur link pakrypo 20 amžiaus architektūra ir kokia tai yra natūralu, tai link standartizacijos pačių racionaliausių statybos būdų, kurie yra ne tik konstrukciškai patvarūs, bet kartu ir pigus. Galų galiau statybos būdai yra stipriai pasikeitę. Pats principas statybos, taip kaip jis įstatė, o dabar šiais laikais, ko gero, iš tikrųjų, jis netgi būtų nelegalus, niekas neleidžia statyti improvizuojant ir lipdant pastatą kaip skulptūrą, kaip kažkokį tai meno kūrinį.
0: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šalių modernizmo kryptis ir tais laikais išsiskyrė. Lyginant su Katalonija, Lietuvos modernizmas suklestėjęs tarpukario Kaune ieškojo visiškai kitokių formų, nulemtų vietinių medžiagų ir pramonės konteksto. Pasak Vaido Petrulio, mus ribojo ir medžiagos, ir racionalesnės užsakovų mąstymas.
2: Mūsų tradicija, jinai labiau gal su medžiu susijusi, tai va, ta medinė architektūra, tai kas yra Lietuvai, sakykime, tokio būdingo ir ta sąsaja su gamta, gal man tik vienas toksai, aš atsimenu, citatą buvo Jurgis Getneris, toks architektas tarpukariaus. Ir jisai kažkada yra sakęs, kad Lietuvai yra būdingos lenktos barokinės linijos, dėl to, kad Lietuvoje nėra aštrių kalnų, tai yra gotikinių siluetų, o vyrauja medžių lajos. Bet realiai, kas yra tokio specifiško lietuviško, mes neturim keramikos tradicijos, o tos spalvotos degtos keramikos, kokią turi Ispanija, Portugalija, tos pietų šalis. Tai ta medžio architektūra, jinai tarsi buvo labiau provincijos, centrinėje dalyje netgi buvo draudžiama medinė architektūra statyti, tai todėl tos medžio architektūro raštus, jos tiesiog panaudojo mūrinė architektūra ir Kauno centrinis paštas, vienas iš labai gerų pavyzdžių. Tai kitaip tariant, gal nebuvo ir tos amatininkystės tradicijos, ypač pat su keramika susijusios. Kita vertus, nebuvo to užsakovo, kuris finansuotų tokie, na, jau visiškai fantazijos polėkiai, kur tikrai reikia būti drąsiam, kad tu didžiulį namą pavestum architektui, kuris yra absoliutus menininkas.
0: Sako architektūros istorikas Vaidas Petrulis. Tačiau šiandien Gaudi unikalūs architektūriniai paminklai susiduria su visiškai nauju, paties Gaudi nenumatytų išbandymų. Masiniu 21 amžiaus turizmu keičiančiu ne tik pastatų prasme, bet ir pačios Barselonos veidą. Apie turizmo situaciją, krizę ir vietinių gyventojų kovo Katalonijoje kalbėsime jau kitame ciklo epizode. Su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė.

0: Tęsime laidą Pakeliui su klasika LRT klasikos eteryje ir Liepos mėno Varėnoje skambančių upių mėno. Kiekvieną šeštadienį nuo upių krantų ir skardžių aidi lietuvių liaudės dainos ir apie šią iniciatyvą tampančiau tokia tradicija kalbuosi su Varėnos kultūros centro vadove Jurgita Keršienė. Jurgita, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kasgi čia per idėją ir kodėl reikia krantuose įkurdinti, kaip suprantu, Varėnos folkloro ansamblius?
1: Tai idėja kilo iš to, kad mūsų upės vasara tampa tokia keliautojų meka. Tikrai būna upėse daug žmonių plaukia baidarėmis. Ir mes kažkaip pagalvojom, kad jeigu ne pas mus eina į kultūros centrą vasarą žmonės, tai mes norim pas juos nueiti ir būtent upės ir tapo ta vieta, kur vasarą yra daug žmonių ir mes kažkaip buvo pernai lietuvių liaudės dainų metai ir va tie metam mes pagalvojom, kad lietuvių liaudės dainas norim dainuoti ant upės krantų, tiesiog folkloro ansambliai piknikavo, ėjo piknikauti, tikrai nebuvo tai kaip koncertas kažkoks, jie ne taip, o jie tiesiog piknikavo ir tiesiog dainuodavo natūraliai ten piknikų metu ir labai pavyko, tikrai labai baidarininkai visi džiaugėsi, plojo moterys ir vyrai ten, kurie groja, gavo daug labai komplimentų. Na ir jie patys kažkaip, aš dar klausiau, ar mes norit prie upių dainuoti, visi iki vieno pasakė, kad tikrai labai patiko ir tikrai nori ir šiemet dainuoti. Tai tiesiog taip natūraliai gaunasi, jie išeina piknikauti ir dainuoja ir va, ir gaunasi tokia visai įdomi patirtis ir vieniem ir kitiem.
0: Ar čia skamba, Jurgita, vieną dieną viskas, tai reiškia, kad jeigu plauki, pavyzdžiui, na, matyt dažniausiai ten kokį šeštadienį, tai praplaukdamas tam tikrą maršrutą, išgirsi ansamblius dainas traukiančius ant Merkio ar Ūlos krantų, ar čia persidėlėjo per kelias dienas, kaip atrodo pats visas grafikas?
1: Iš tikrųjų, tai mes pasirinkom, labai teisingai Mario sako, šeštadienis, todėl, kad tai yra aktyviausia diena plaukimui. Nu, vis tiek tikslas yra, kad išgirstų liaudės dainas žmonės, o šeštadienį

0: daugiausiai plaukia žmonių baidarėmis ar šiaip atvažiuoja prie upės maudytis. Tai nebūtinai baidarininkai, bet ir šiaip žmonės, kurie prie upės ateina pailsėti. Taip, tai būtent šeštadienį yra ir yra, šiemet pasirinkom dvi upės, tai yra Ūla ir Merkį. Ir kažkaip pasitarėm su baidarininkais, kurie ten tie maršrutai yra populiariausi. Tai va, tai tikrai va, Zervynų tiltas labai yra populiarus, Ūlos akis, tada irgi prie Merkio, tai yra ir Juostendis mūsų senoji Varėnoje kempingas. Tai va, tai tokios vietos, kur tikrai jau tikrai praplauks, išgirs. Tai dažniausiai tikrai šeštadieniais prie Ūlos ir Merkio gali pavykti išgirsti, kaip skamba upės.
1: Jurgita, kiek tai tie patys kolektyvai dainuoja na, tas visus Liepos šeštadienius, jau du šeštadieniai praėjo, dar pora tų šeštadienių liko, tai tie patys kolektyvai dainuoja, ar tie kolektyvai keičiasi?
0: Keičiasi ir dar kažkaip mes pernai taip turėjom porą tokių variantų, kad mūsų kolektyvai pasikviečia savo draugus, tarkim, iš Alytaus rajono, iš Druskininkų ar ten Trakų. Tai va, tai ir šiemet jie tiesiog yra tokių kolektyvų, kurie nori pasikviesti savo draugus kartu papiknikauti iš kitų rajonų folkloro ansamblius. Tai va, ir tokių variantų yra. Iš tikrųjų, viskas vyksta gan laisvai, tai nėra kažkokie tenais. Mes tiesiog laisvai kolektyvą, kaip jie nori, pernai pamatę tą visą procesą, tai jie patys organizuojasi, kaip jiems ten patinka, nes tikslas yra, kad būtų smagu ir folkloro ansambliams, nes jie šiaip vasarą repetuodavo tiesiog kultūros centrų salėse, tai jie dabar tą daro prie upės, savo dainuoja, repetuoja, savo tą repertuarą pasižiūri. Nesakau, tai nėra tik koncertas, tai yra ir jiem pasibuvimas. Tai va tokia abipusė gauna poilsis, abipusis, bet kartu ir nauda, nes, sakau, ir folkloro ansambliai tie gauna gerų emocijų iš baidarininkų, iš bendruomenių, kurios ten gyvena prie upių, iš tiesiog žmonių, kurie ateina pasimaudyti. Taip, toks labai geras ryšys, vaibas čia, kaip dabar sako, sumečino jie. Tai vat kažkaip natūraliai taip gaunasi.
1: Tos vietos, ar ne, čia yra stovyklavietė Juostandis, ar ne, tada per ją tilto per Merkį link Druskininkų, tai čia kaip suprantu, matyt, Merkinės kažkurį tai
0: Jo,
1: galbūt
0: netoli Merkinės.
1: netoli Merkinės tos vietos, tai kiek na tai tampa ir pačiai bendruomenei, Jurgita, kaip paminėjot, na faktiškai visi žino, grafikas aiškus, kada ten kas dainuoja, tai ateina tiesiog žinodami žmonės pasiklausyti tokio kaip ir koncerto neįpareigojančioje aplinkoje.
0: Taip, nes ten nėra tikrai ansambliai nesirengia jau šitais tautiniais drabužiais. Jie, nu, kaip kasdieniškai, kaip ir anksčiau žmonės dainavo ar darbo dainas, ar ten verbdami, nu, taigi paprastai apsirengė, niekas nesirengdavo tautiniais drabužiais, tai jau buvo šventinis reikalas daugiau. Tai va, tai čia ir yra toksai, nu, pasibuvimas kartu.
1: Apskritai, Jurgita, tada žvelgiant na, plačiau į tą Varėnos, kaip čia įvardinti, vasaros galbūt sezoną, kuris yra susijęs su kultūros centru, tai čia kai buvo vasaros sezono atidarymas, Varėna matyt pirmą kartą kalbėjo ne apie grybus, bet apie vandenį, tai kiek tai irgi toks yra galbūt naujas raktas, jūs matot pažinti Varėną ne tik grybų kontekste, miškų kontekste, bet ir vandens kontekste, na, o čia plačiau ne tik Varėna, bet ir matyt apskritai. Kitai apie Dzūkiją kalbant.
0: Na taip, vanduo tikrai visą gyvenimą čia buvo svarbus, upės teka, ežerai tyvuliuoja, tai natūralu, kad jisai yra svarbus. Iš viso Varėna ir Dzūkija, tai gamta yra vienas iš tų elementų, kur, nu, kaip vos ne pagrindinis mūsų pragyvenimo šaltinis ir mes veikiam pagal gamtą, kas atvažiuoja iš Vilniaus, sako, jūs čia taip viską lėtai darot. Nu taip, nu ne, taip darom, nes mes nu, pagal gamtos ritmą gyvenam ir tas šūkis ne veltui gamtos ritmu. Tai vanduo yra vienas iš tų pagrindinių elementų, dėl to ir kalbam apie tai ir kažkaip tikrai norėjosi. Man labai norisi liaudies dainas, kad išgirstų žmonės, tai kadangi tikrai, nu, jie dabar į kultūros centrą vasarą tikrai niekas neina, visi nori būti gamtoj. Tai mes išėjom su dainom į gamtą ir vat būtent upės yra ta vieta.
1: Ačiū labai, Jurgita, už pokalbį. Jurgita Keršienė buvo su mumis, Varėnos kultūros centro vadovė. Mes kalbėjome apie tai, jog Liepos mėno Varėnoje yra skambančių

0: Daug keliaujam šiandien laidoje pakeliui su klasika. Buvome Panevėžyje, buvome Varėnoje ant upės krantų. Dabar kviečiu nukeliauti į Kauną. Prieš ketvirtį amžiaus įvyko paskutinė tuomečiam vyriškam dailės pasauliui nebūdingos vien moterų dailininkių grupės keturios paroda 4×10. Tuo metu tai buvo tarsi pareiškimas į teisę pilnavertei moterų kūrybai, kaip įrodymas, kad vyrų dailininkų grupėje Angis gali būti atsvara moterų menininkių kvartetas. Bet prieš 25 metus grupė išsiskirstė. Tai jau dailės istorijos faktas. Bet šiandien tos pačios keturios menininkės vėl kviečia į bendrą ekspoziciją Kauno paveikslų galerijoje. Į parodą kartu skirtingais keliais. Grupė keturios. Pasak šios parodos kuratorės Agnės Staliūtės, paroda kartu skirtingais keliais yra bandymas atkurti, sukurti, o galbūt ir perkurti grupės keturios istoriją. Čia siekiama prakalbinti praeitį, užpildyti pasakojimo plyšius ir kartu kelti klausimus apie pačią istoriją bei jos rašymo būdus, pasakoja kolegė iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
1: Kauno paveikslų galerijoje paroda kartu skirtingais keliais grupė keturios gilinasi į moterų tapytojų ketvertuko istoriją. 1991 metais, kai dailės pasaulyje dominavo vyrai menininkai, keturios tapytojos Kaune susitelkė į grupę ir tapo tikru akibraukštu. Aušra Andziulytė, Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė, Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė ir Judita Budriūnaitė trumpam vėl sugrįžo į Kauno paveikslų galeriją, kur prieš 35 metus įvyko jų pirma bendra paroda. O viskas prasidėjo komunalinėme bute, atskleidžia menininkė Aušra Andziulytė.
2: Laikotarpis ant pervartos iš Sovietijos į nepriklausomybę ir tas susibūrimas toksai savotiškas, įdomiai taip gavosi, čia su Rasa Andriušyte Žukienė aišku susiję, kai įsigijo du kambarius komunaliniam bute, tai jos buvo mintis tokio, kol neapgyventas kambarys, galima būtų padaryti čia galeriją. Ir toks pasiūlymas man ten dviese gėrėm arbatą tuo metu. Tu visus pažįsti, sako, pakvies dar ką nors. Nu va taip, iš tuo metu, su kuo studijavau, iš mano aplinkos.

0: aplinkos, vat, iš bičiulių ir gavosi tokia kompanija, kur per metus padarėm 3 parodas ir vėlgi Rasos pasiūlymas, toks pasakymas, ar ne laikas būtų jum išeiti į viešumą. Vat štai dėl to ir prasidėjo tokia veikla. Pradžioj buvom 6, kadangi 2 kaip ir atkrito, tai mes tada likom 4, mes su Elena tuo pačiu laiku, nu, vėliau truputį baigė vienais metais, bet vienam kurse mokėmės, Aušra Barzdukaitė Vaitkūnienė metais prieš, o Judita metais ar 2 žemesniam kurse. Tai tokia kompanija, taip ir pasivadinam 4, nors buvo pasiūlymas kandim gal pasivadint jokais, kaip reakcija tokia į vyrišką grupę Angis. Tokia buvo pradžia ir mes jau tada ieškojom, kur galim pasirodyti viešumoje. Per 10 metų surengėm virš 10 parodų, teminės parodos figūra, 2,5 litro oro. Darbai rodyti tik vieną kartą, prieš 30 metų, tų darbų daug.
1: Ką reiškia būti moterimi tapytoje, dar prieš atkuriant nepriklausomybę, prisimena menininkė Aušra Andziulytė.
0: Požiūris buvo toksai, kad moteris, buvo netgi tiesiai pasakyta, kokia tapytoja, tik prie viryklės barščia virt. Čia išdėstytojų buvo. Ir jų požiūris toksai buvo, tai ką čia dabar. Aš baigiau 87-ais. Moterų kiekvienam kurse būdavo, jeigu mažesnis kursas 2, jeigu didesnis 3. Kvota, o visi kiti vyrai, be abejo.
1: Menininkė Elena Balsiukaitė Brazdžiūnienė aptarė tapybos grupės 4 kūrybinį laikotarpį, prabyla ir apie feminizmą.
2: 90-2000 metai, mažiau tos informacijos gal turėjom iš išorės, bet pakankamai intensyviai kiekvienas ir kiekviena gyvenom savo vidinį gyvenimą. Kas tai yra, tarkim, tai permastymas tos realybės, kuri yra ir praeities, ir dabarties tuo metu buvusios. Ir visa tai bandymas sintezuoti savo kūryboje. Ir save išbandyti jau laisvoj Lietuvoje, išbandyti savo jėgas, atrasti iš tikrųjų, kas tu esi, ko tu nori ten toj savo kūryboje. Laisvai, be ideologinių tų visokių užtaisų. Buvo daug tokio optimizmo, iliuzijų daug, tokių kiek pamatuotų, kiek nepamatuotų, kaip čia viskas bus. Atsidarė daug kas keliavo, emigravo, migravo, daug mūsų draugų pažįstamų išsibarstė po pasaulį. Paskui kai kas grįžo, kai kas negrįžo, kai kas grįžo pelenais. Tikrai buvo įdomus laikas ir to pačiu sudėtingas. Iš pirmų 2 parodų mūsų pačių pirmųjų muziejus įsigijo darbų iš mūsų parodų, ko paskui turbūt kokį 20 metų nevyko. Vienoje vietoje iš toj parodų yra toksai klausimas, ar tos 4 buvo feministės. Ir taip ir ne, jeigu tai yra, tarkim, galima būtų pavadinti tokį proto feminizmu, kai dar jisai yra neįvardintas, bet jis jau yra, tai čia tik retrospektyviai galima įvertinti, arba tokiu latentiniu, užslėptu, nesamoningu, tai tiesiog su bendražmogiškom vertybėm susiję, kada radikalizuojasi pažiūros dažniausiai per kokias tai asmeninės patirtis radikaliai pradeda reikštis. Taip turbūt ir visam pasauliu, ir greta mūsų šalyse, tiek Lenkijoje, tiek kokioje Latvijoje, Estijoje, kiek teko stebėti, ką menininkės tuo metu veikia.
1: Ekspozicijoje pateikiamas menininkių susirašinėjimas laiškais. Juos pristato Aušra Andziulytė.
0: Teko ir laiškų tokį žaidimą sužaist. Tai su Elena buvo. Aš važiavau į Paryžių į rezidenciją ir Elena pasiūlė, sako, o gal kartai savaitę parašom vieną kitai po laišką apie kažką, ką norėtųsi. Pagal sutarimą ten buvo 2 mėnesiai, aišku, nepilnai rezidencijos laikas, tai kiekvieną savaitę ir buvo po laišką. Mano buvo pagrindę ten, kur vaikščiau tą dieną, ką mačiau, tokie fluksistiniai truputėlį, tokie žaidiminiai dalykai buvo smagus.
1: Kodėl tapytojų grupė 4 išsiskirstė, menininkė Aušra Andziulytė?
0: Čia keli gubi turbūt dalykai susidėjo. Taip, išėjau aš būtent, bet to bendravimo mažėjo. Aišku, gyvenimas eina pirmin ir vėlgi šeimininiai dalykai, kam vedybos, kam skirybos, kam vaikai, kam būtis ir taip toliau, tai tas bendravimas darėsi mažiau aktyvus. Galimai tie dalykai užgožė, bet nešnekėjimas su kitu tiesiogiai, bet kai jau klausia žurnalistai ar kažką, tai pasirodo, kad nesupranta, ką čia kažkas daro. Tai šita buvo priežastis, toks pagalvojimas, tai ką aš čia veikiu, jeigu nesupranta, ką aš čia darau, tai manęs kaip ir gal ir nereikia. Šitoj vietoj, kur dabar šnekam ir atsisveikinom. 2001-ieji, tai buvo tiesiog po interviu, kaip ir visom buvo aišku, kad įvyko tokia keista šneka, tas interviu labai keistas, aišku, labai švelniai jis pateiktas Vidos Savičiūnaitės, bet toksai supratimas, kad gal tada aš darau savo.
1: Parodos kartu skirtingais keliais grupė keturios, kuratoriai Agnė Taliūtė kviečia į feminizmo skersgatvį.
3: Aš apie grupę keturios sužinojau 20 metais, kai pati rengiau savo magistrinį darbą apie feministinę kuratorystę. Tuo metu apie ją sužinojau kaip apie tam tikrą kažkokią legendą Kauno iš Rasos Žukienės, savo dėstytojos. Verta užrašyti grupės istoriją, kadangi apie jas mano pažįstamų tarpe nebuvo daug žinančių, ypač už Kauno burbulo, kadangi menininkės šiaip yra iki šiol aktyvios ir veikiančios ir kuriančios individualiai. Tačiau, kalbant apie grupės keturios istoriją, ta istorija tiesiog ir buvo pasilikusi paraštėse. Mano šitos parodos ir tyrimo tikslas ir buvo pasižiūrėti jas feministiniu žvilgsniu. Parodoje tam yra skirtas mano simboliškai pavadintas feminizmo skersgatvis, kuriame ir yra būtent pristatoma to laikmečio moters būties istorijos. Feminizmas buvo gana problematiškas tuo metu, santykis su juo taip pat, menininkių mintis ir jų požiūris taip pat atspindi dviprasmišką to laikmečio tiek moterų, tiek ir vyrų požiūrį į šį judėjimą. Tai parodoje aš nedeklaruoju to, kad jos buvo ar yra feministės, bet bandau tiesiog apsvarstyti ir iškelti klausimą apie tai ir pati pateikiu savo gal žvilgsnio versiją ir visų pirma manau, kad svarbu suprasti svorį vien to, kad tai buvo keturių moterų menininkių grupuotė. Tuo metu, 90-aisiais, paskutinėme dešimtmetyje, kuomet meno lauke dominavo daugiau būtent vyriškų grupuočių, galim čia paminėti Angį, kuri irgi veikia ir Kaune, Postarusus, grupė 24, Žalias Lapas ir kitos grupės, tai jos buvo tokia kaip ir tam tikra unikali tik moterų grupė, kuri net ir savo pavadinime keturios tam tikra prasme deklaravo savo lytį, pasivadindamos neutraliai tiesiog skaičiumi keturi. Tai buvo tam tikra deklaracija.
1: Paroda kartu skirtingais keliais grupė keturios Kauno paveikslų galerijoje veiks iki rugsėjo 6-osios. Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
4: Duoja pakeliui su klasika šiandien tiek. Ją parengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje.

0: Gerą dieną, mėly LRT klasikos klausytojai. Su jumis šį pirmadienį ir vėl laida Be kaukių, kurio svečias šiandieną yra tapytojas, moralistas Linas Kaziulionis, su kuriuo kalbėsime tiek apie naujausią jo parodą Susitarimų žaidimas, gatvės meną, sąmokslo teorijas, politiką, golfą ir turbūt dar šį beitą. O pradžiai apie muziką, kadangi laidą pradėjo vienas pašnekovo pasiūlytų kūrinių, Billo Evanso, na, nepaprastai žinoma melodija, Waltz for Debbie, valsas Debbie. Tai pirmiausia, Linai, labas.
1: Labas, Rasa, sveiki klausytojai.
0: Tai mes taip netyro metu šiek tiek pasikalbėjom, kodėl būtent šis kūrinys atsirado muzikinių pasirinkimų sąraše, bet iš karto noriu ir į eterį klustilti. Ar džiazo mylėtojas esat, ar yra kažkokių kitų priežasčių, kodėlgi būtent šį tikrai nepaprastai gerai žinoma Evanso kūrinį pasirinkot?
1: Šį kūrinį pasirinkau dėl to, kad labai patinka dukrytei džiazas. Pagal ją šokama, pagal ją daromi visokie judesiai. Dėl to aš ją ir pasirinkau, dėl to tai yra dabar šiandieninė muzika, kuri skamba mūsų namuose. Bet nesu kažkoks tai išskirtinis džiazo gerbėjas ir mylėtojas, bet manau, kad čia atspindės tai, kaip atrodo šiandiena gimus dukrytei ir bevykstant kūrybai džiazo fone.
0: Aš iš tikrųjų, kaip žmogus pats turintis mažą vaikiuką, dabar jau visų pašnekovų visada klausiu, kai išgirstu, kad turi irgi mažų vaikų, apie tą kasdienybę, apie tą pokytį, tai kaip menininko kasdienybę keičia mažo žmogučio atsiradimas namuose?
1: Nu, ne 360 laipsnių, bet 180 tikriausiai pakeičia. Daugiau laiko dukrytei, galbūt tik tai 30% kūrybai lieka, bet emocijos geros ir kūrybinės mintis kyla visai kitokios negu prieš tai.
0: Šiaip labai įdomu, čia galima turbūt bus dar po kelių metų kitą pokalbį pasidaryti ir kaip ta kūryba kitaip nuvilnijo, atliepiant tam tikrą pokytį, dar šiek tiek grįžtant prie muzikos. Ar apskritai kūrybos procese, na, tas muzikos klausimas pačiam yra reikalingas? Na, aš pavyzdžiui įsivaizduoju, kad bent jau, pavyzdžiui, tapant tuos didelius paveikslus ant sienų, galbūt ir kažkur visai norisi paklausyti muzikos. Aišku, aš galiu įsivaizduoti kokį nors hip-hopą skambantį, bet čia jau labai stereotipiška. Ar apskritai kūryboje klausot muzikos, ar daugiau tyla yra palydovė?
1: Sieniniai kūryboje negaliu klausyti muzikos, dėl to, kad esu aukštai pasikėlęs ir ten užsidėjęs šalmą, taip, tai yra pavojinga. Jeigu aš užsidėjęs ausinės arba pasileidęs garsiai muziką ir negirdžiu aplinkos, gal kažkas man pipsina ar kažkas tai tokio. O tapant namuose ar kur aš betapyčiau, molbertinė tapyba, tai be abejo, kad muzika 100%, kadangi dukrytė dažnai eina pogulio tokiu metu, kai aš pradedu kūrybą, tai tenka užsidėjus ausinės klausytis muzikos. Ir kaip ir kažkada tai esu pasakęs, kad užtrunka kartais ilgiau išsirinkti muziką tam tapybos epizodui negu pati tapyba.
0: Aš kažkaip besiruošdama pokalbį ir galvodama apie tą sieninę tapybą, nepagalvoju apie tą pavojaus aspektą, bet jis turbūt iš tikrųjų egzistuoja šitoj meno rūšy. Ar yra gyvenime tekę su kažkokiam pavojingam situacijai kūrybos procese susidurti? Ir čia tokia, na, perspektyva, kuri galima, bet ačiū Dievui, niekada neįvyko.
1: Dėje vieną kartą yra įvykę, įvyko keltuvo klaida, stovėjo neva ant rankinio stabdžio. Man minėjo nuomininkas, kad stabdis šiek tiek yra nelabai veiksnus, buvo ganėtinai didelė įkalnė ir jisai nučiožė. Ačiū Dievui, viskas labai laimingai baigėsi, išvengėm katastrofos, nes ten buvo Kaune, savanorių prospekto kalno papėdėj, tai galėjo išlėkti ir į pravažiuojamą kelio dalį ir ten įvairiai galėjo baigtis. Liko apgadintas tik tai automobilis ir mano kelias kojos.
0: Bet visgi tokios situacijos, ar jos kažkaip, na, nežinau, neverčia susimastyti, kad gal reikėtų to nebedaryti, ar, na, nebuvo ta situacija dar tokia gąsdinanti, kad minčių kiltų?
1: Pati situacija nebuvo labai gąsdinanti, ten tiesiog taip atsitiko. Pasikėlus viršų, be abejo, iš pradžių pirmas piešimo dienas baisoka, kiekvieną kartą pakilus ten 5 aukštų pastato aukštyje arba 9 ypatingai, tada, nu, šiek tiek nepasitiki technika. Bet po to jau 3-4 dieną bepiešiant, tada jau dingsta ta baimė ir pradedi laisvai valdyti tą techniką ir ją pasitiki. Bet jo, buvo kilę tiesiog ir fiziškai sudėtinga tokio didelio masto kūrinį įgyvendint ir buvo kilę daug minčių gal apsistoti tiktai prie paveikslų kūrybos, bet paveikslas tokio dydžio, nu, tiesiog fiziškai neįmanoma tokios drobės kažkur tai pas save į studiją įtalpint, tai dėl to liksiu prie sieninės tapybos taipogi.
0: Mes apie ją tikrai pasikalbėsim dar ir šiek tiek daugiau, bet aš noriu sugrįžti prie kitos aktualijos, tai kuri iš tikrųjų ir tapo gal tokiu pretekstu jūs šį sykį pasikviesti, tai birželio pabaigoje Arkos galerijoje buvo atidaryta solo paroda susitarimų žaidimas, kurios dėmesio centre, kas labai įdomu, yra golfas kaip galios erdvė. Tai man labai įdomi visa minčių eiga už pačios parodos koncepcijos. Aišku, mes su golfo žaidimu taip siejam pakankamai nemažai, gal ir tam tikrų stereotipų, nes įsivaizduojam, na, iš tikrųjų, tik pakankamai pasiturinčiai gyvenančių žmonės žaidžiant šį žaidimą, ar ne, bet kodėl būtent norėjosi patyrinėti šį žaidimą kaip galios erdvę ir platformą?
1: Tiesiog ieškojau, iš pradžių buvo apie sąmokslo teorijos kūrybą, tada perėjau apie žmonės, kurie galbūt patyrė tą sąmokslą, tada pradėjau ieškoti, kas kūrė sąmokslą ir kur jisai gimsta. Ir dar prie to paties ieškojau asmeniškumo kažkokio. Aš pats žaidžiu golfą ir žinau, kad jeigu žaidi 3 ar 4, yra ganėtinai daug laisvo laiko kažkokiam tai pokalbiui. Ir žinant, kad daug didžių verslininkų ir politikų, prezidentų žaidžia golfą, tokia kilo mintis pavaizduoti ne pačio žaidimo metu jų kalba per paveikslą ir ką jie ten galėtų kalbėti. Kai be abejo kalba tokie žmonės, jie galimai kalba apie kažkokius pasaulinio lygio planus kaip žaidimą.
0: Parodos aprašymą pabrėžėt, kad na, ta ironija nėra tik ta būtent iš šono, nes kaip minėjot, pats irgi žaidžiat šitą žaidimą, bet visgi ar yra ironijos toje parodoje, ar tikslingai jos yra, ar visai visi kitą rakursą norėjosi pagriebti?
1: Yra, be abejo, visą laiką pas mane kūryboje yra ironijos, nes apie tokius rimtus dalykus žiūriu per spalvą ir potėpį, tai jau čia atsiranda tada ironija, nes paveikslai nėra kažkokie tai labai jau ten matiniai prablukę, kaip dėrėtų tokiai temai, tačiau jie yra nu, ganėtinai spalvingi. Yra ir ironijos, šiek tiek keli paveikslai netgi priliečia ne tik tai patį golfą, bet kaip

0: prieinama prie golfo ir kokie žmonės juo užsiima. Ten yra sujungti daugelio metų laikotarpiai, kur pavyzdžiui galbūt galima išvelgti Kennedy su Churchilliu žaidžiantį golfą arba aktorius mums žinomus, kurie irgi iš visai skirtingų epochų.
1: Grįžtant prie golfo žaidimo, kadangi jau užsiminėt, kad ir pat žaidžiat, na, Lietuvoje, kuri krepšinį yra paskelbus savo religiją, golfas vis dar nėra tikrai labai gerai pažįstama sporto šaka ir tikrai nemažai žmonių, kurie, na, nesigilina gal per daug ir taisyklės, galvoja, kuo čiagi šitas žaidimas gali taip žavėti. Taip pat, kuo jisai sudomino, kad, na, vadinat save golfo žaidėjų ir netgi parodas iš to gimsta.
0: Apie patį golfą ieškojom sporto šakos, kurią galėtumėm užsiimti dar COVID-o laikais, tai čia 2019 metais, kai leido žaisti tik tai lauko sportą, pamatėm, kad kaip tik tuo metu yra kažkokios pamokos būtent golfo. Prieš tai aš net nežinau, kas tai yra, kad ten yra 18 dabučių lauke ir taip toliau ir taip toliau. Tada atvykus į vieną pamoką golfo, mane taip sužavėjo tas žaidimas, dėl to, kad ten yra ne tik tai kažkoks tai azartas įmušti, bet ir momentas, kai gali pabūti su savimi gamtoje ir viskas priklauso tik nuo tavęs. Draugas tau nepadės, tu turi pats treniruotis tam, kad galėtum mušti taip kamuoliuką, kad jis pasiektų tą dobutę kuo greičiau.
1: Ar yra kažkokios paralelės tarp golfo, kuris, na, mano akimis, kaip visiškai profanės, žvelgiančios į sporto šaką iš šono, atrodo daug susikupimo reikalaujantį sporto šaką ir meno, kuris vėlgi atrodo, kad, na, tam tikros koncentracijos nori, nenori reikalauja. Ar yra kažkokių paralelių, ar radot pats pradėjęs žaisti, užsimčiu to
0: taip,
1: žaidimo?
0: Taip, be abejo. Reikia labai, labai didelio susikaupimo, pajauti pats save, kai žaidi vienas ir kai žaidi, pavyzdžiui, turnyre, kaip viskas priklauso nuo tavo jaudulio, tiesiog viskas vyksta labai skirtingai, prisideda buvę kažkokie tai prisiminimai galbūt, arba vienas netinkamas smūgis ir tada viskas griūna dėl to, kad pradedi nervuotis arba kažkokia tai skirtinga emocija. Pačioj tapyboje irgi labai panašu. Padedi ne ten potėpį, ne tą spalvą patėpį, tada pradedi nervuotis, reikia tvarkyti, bet manau, kad tas sveikas nervas kūryboje labai padeda ir paskatina sukurti geresnį tą vizualą, kurį turi mintise perteikti androvės.
1: Dar norėčiau sugrįžti prie sąmokslo teorijos, ką paminėjot ir šitos parodos kontekste. Ir, na, daug kur kalbama apie jūsų kūrybą, yra minima, kad sąmokslo teorijos yra vienas dalykų, kuriuos tyrinėjat per savo kūrybą. Aišku, man atrodo, kad ypatingai COVID-o metu labai suaktyvėjo, ar bent jau viešojo ir dviejų suaktyvėjo dalymasi sąmokslo teorijomis. Kartais atrodo žmonės, iš kurių nei nesitikėtumiai, ėmė dalintis pačiais keisčiausiais dalykais, čia dėl to, žinoma, ir socialiniai tinklai pakankamai smarkiai kalti. Esant tokioj politiniai realybėj, kokioje esant dabar mes, kaip jūs pats jaučiatės? Tai, kas vyksta pasaulyje, tos kintančios naujienos, kai sunku suprasti, kas yra tiesa, kas tiesa nebėra, kaip menininkas, kaip jūs su tai reaguojat?
0: Čia gal iš pradžių reikėtų papasakot, kaip aš prie to priejau, kaip atsirado tos sąmokslo teorijos. Tai būtent tais pačiais 2019-ais aš kaip tik studijavau magistratūrą Vilniaus dalies akademijoje tapybos ir labai intensyviai ieškojau temos savo. Pats pajaučiau, kad mane tie socialiniai tinklai veda į kažkokias tai būtent tas sąmokslo teorijas. Tai tokiu būdu aš jomis nejučia pradėjau domėtis ir tiesiog taip automatiškai gavosi, kad beieškant temos, aš supratau, kad aš kaip tik šitą ir galiu gvildenti savo tapybos kūriniuose. Iš pradžių tapiau esamas, po to sugalvojau, kad tūkstantį kartų įdomiau yra paskleisti kažkokią nebūtą naujieną, nes yra tam tikros taisyklės ir kurios veikia. Viena iš taisyklių yra labai ironiška, kad jeigu pats pajautei, kad tavo sąmokslo teorija sugalvota jau yra visiškai še, tai vis tiek tikėk ir vis tiek skleisk, niekada nesustok. Tą temą aš gvildenu nuo tada ir tiesiog visas tas tapybos kūrinių ciklas ir ta istorija, kurią aš pasakoju paveikslais, ji tiesiog nestabdomai tęsiasi toliau. Ir dabar prieinu prie golfo, ateity prie kažko tai kito, bet visą laiką tas pats. Dėl šiandienos viso, kaip čia, žiniasklaidos ir socialinių tinklų, tai aš manau, kad tiesiog reikėtų su sveiku protu pačiam atsirinkti, kas yra tiesa, kas yra netiesa, rinktis teisingus šaltinius, kaip pavyzdžiui LRT, Aš manau, kad čia tikrai bus pasakojama, jeigu apie sąmokslo teoriją, tai iš tos pusės, kad tuom nereikia tikėti. Tai aš tiesiog noriu visus paskatinti ir su savo kūryba, kad ne viskas tą, ką pamatai ir išgirsti, yra tiesa.
1: Norėčiau šiandien truputėlį grįžti ir į vaikystę, noriu taip truputį pabanguoti tarp aktualijų, tarp praeities, bandant suprasti, kaip atėjote iki tos kūrybos, kurią užsiimat šiandien, tiek sieninės didelių drobių ant miestų sienų, tiek tapybos. Kiek teko domėtis biografija, na, tų dažų ir teptukų vaikystėje buvo nemažai. Tai kaip iš tikrųjų atrodė ta vaikystė ir iš kur gimė ta motyvacija pačiam, na, taip pakankamai tikslingai žengti būtent menininko keliu?
0: Mano tėvai yra dailininkai ir jie kurdavo ir tapydavo lėniais dažais paveikslus mums visiems beaugant. Aš turiu dar vyresnį brolį ir jaunesnę sesę. Tiesiog jie tam pačiam bute turėjo studiją ir tas studijos duris dažnai būdavo pravertos ir mes galėdavom pabandyti paimti teptuką į rankas, patepti dažų ant drobės ir visai kaip įvairiai. Tada šiek tiek paaugus, man tėvai uždavė klausimą, tai ar į muzikos mokyklą, ar į dailės? Ir pasirinkau dailę ir nuo tada, nuo, nežinau, atrodo gal 7 metų ar 8 metų, taip ir tiesiu su daile.
1: Ar kažkurio metu, na, turėjot tokias kaip ikonas menininkus, kuriais ypatingai žavėjotės, kuriais norėjosi sekti, na, kad ir vaikiškam lygmenį gali būt, bet ar buvo tokių pavardžių, kurie, na, ypatingai imponavo kažkurio metu, o galbūt imponuoja ir dabar?
0: Tuo metu ne, bet aš tiesiog labai mėgdavau domėtis ir skaityti biografijas menininkų. Tai yra tokių, kaip, pavyzdžiui, Karavadžis, kur išskirtinė jo istorija, tada Van Gogas, be abejo, pati ir spalvų gama, tada jų atlikimas. Man gal iš technikos labiau patiko, kaip tuo laiku prasimušė, pavyzdžiui, Van Eikas, kai staiga iš visiško viduramžių meno atsitiko superrealizmas. Tai tikriausiai tuo momentu tokie, iki dabar aš jais domiuosi, yra netgi apie juos irgi sąmokslo teorijų tam tikrų, jeigu ką. Tiesiog žmonės bando išsiaiškinti, kaip tai įmanoma ir betapant, pavyzdžiui, mokinantis ir kopijuojant kažkurį tai kūrinį, tampa aišku daug detalių, kaip tai yra įgyvendinta. Man teko Monė paveikslą pertapyti. Čia buvo tiesiog ar mokykloje, ar universitete jau.
1: Čia būna tokios užduotis, ar ne, pertapyti paveikslą?
0: Nu, tiesiog pasirinkti vieną ir sukurti kopiją iš jo.
1: Ar labai
0: čia
1: sudėtinga?
0: Čia gal netgi gimnazijai. Labai sudėtinga. Ir tada tiesiog pajauti, ar autorius tais laikais pradėjo piešinį piešti pieštuku, ar sangina, ar anglimi, ar įsivėlė į dažą kažkokia tai spalva, ar neįsivėlė. Po to, kaip pasibaigė visą tapybą, ar jisai dėjo ir maišė naują spalvą, ar tiesiog iš jau primaišytų sujungdavo. Tai tokie visi dalykai atsiskleidžia grinai kopijavimo būdu. Čia labai sveika, kai mokiniesi. Dabar, kai jau esi išmokęs, tai jau nelabai sveikintina yra kopijuoti. Reikia daryti kažką tai savo.
1: O tiesa, kad daugiausia sąmokslų teorijų visgi turi Monalizą.
0: Monalizą turi tiesiog daug aplink savęs simbolių, simbolikos, aukso lūžių, išmąstymų ir visokių kampų, bet sąmokslo teorijos ten neišvelgčiau. Ten tiesiog yra Leonardas da Vinčis kaip sąmokslo teorija.
1: Kaip jis buvo toks, koks buvo. Vėlgi, užsiminėt apie tai, kad, na, kol mokaisi, sveika gal ir pakopijuoti, kažką pažiūrėti, kaip yra padaryta, tai mokymosi proceso dalis, na, bet dauguma menininkų vis vien eina link kažkokio savo savito stiliaus kūrimo. Ir man visada šitas procesas yra šiaip labai įdomus. Aš pati esu mėgėja vizualiųjų menų, tai tikrai dažnai pavartau ir lietuvių menininkų katalogus ir užsienyje. Ir tikrai tiesiog įstabu kartais pamatyti, koks ryškus yra, na, individualaus menininko braižas, kad jau keletą kartų pažiūrėjęs, na, net ir būdamas profanu, gebi atskirti, kad tai yra vienas ar kitas menininkas. Kiek pačiam ilgas buvo tas procesas, einant link savo autentiško stiliaus, iš ko tas procesas susideda, iš kokių sprendimų, iš ko susideda ta savo stiliaus paieška, savo braižo paieška?
0: Savo braižo paieška prasideda tada, kai išmoksti gero piešimo ir geros tapybos. Tada gali pradėti eiti į tokius dalykus kaip stilius. Ir stiliaus paieška, manau, kad vyksta galbūt netgi visą gyvenimą. Ir kaip autorius, tu ieškai to stiliaus ir šiandieną, kai yra tiek menininkų ir tiek kūrėjų, manau, kad visi stiliai yra kažkur tai kažkieno tai panaudoti ir galiausiai prieini prie kažkokio savo, kuris tau atrodo tinkamas, patinkamas ir atrodo, kad savo mintį,

0: kurią norėjai nutapyti paveiksle, būtent tas stilius ir perteikia, tai manau, kad tai ir tampa tavo stiliumi. Pavyzdžiui, daugelis menininkų mėgsta sujungti spalvas šešėliais ir pralieti, o aš to nemėgstu. Aš mėgstu akrilą, aš mėgstu, kad būtų tas toksai trafaretiškumas paveiksle, kad nesijungtų spalvos, kad liktų stambus potėpis, kad liktų kažkiek tai fono matytųsi, kad matytųsi, kuria puse dėtas tas potėpis. Tai va tokie dalykai ir sudaro tą stilių ir nejučia tu pradedi tiesiog jį kartoti.
1: Pereikim dabar gal prie tapybos miestuose, didelio masto tapybos. Bandžiau skaičiuoti, kiek miestų jau puošia jūsų kūriniai. Man skaičiai visada labai patinka. Ar esat pats suskaičiavęs, kiek jų miestų esat papuošęs?
0: Dėja, nesu.
1: Lietuvoje, žinau, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Radviliški, Šiauliai. Kur dar galima rasti jūsų tapybos?
0: Vakar atidarėm Stakliškėse.
1: Aha.
0: Lietuvos miestai. Baisogala, Klaipėda. Aš neprisimenu, atvykstu, sukuriu.
1: Tai vat gali klausytojai paieškoti kur nors sieninės tapybos ir tada pasidomėti kur nors Google ar čia lino kūryba.
0: Mes su žmona žadam visą archyvą sudėti ir pagal miestelius, ir pagal miestus, ir pagal šalis, kur to mano meno galima rasti. Tačiau vyksta, pavyzdžiui, Tailandė kūrinys. Mes skridom antrą kartą į Tailandą pasižiūrėti, ar jisai vis dar ten ir kaip
1: sekasi.
0: Jis laikosi. Tačiau miestas taip greitai plečiasi ir ten statomas dangoraižis ir viskas.
1: Ir jo nebėra?
0: Nebėra.
1: O tai namas nugriautas, ar jis kažkaip?
0: Ten vyko festivalis, ten buvo neva turgus ir turgaus tokie sandėliukai ir ant jų begalio menininkų galėjo kurti meną. Ir aš sukūriau meną, kurio jau nebėra. Tai manau, kad ir kitose šalyse galimai taip yra, bet prisimenant ir archyvuojant, tai pasistengsim internetiniai erdvėjai paskleisti tokį informacinį šaltinį, kur galima rasti mano kūrybos.
1: Aš jau užklausiu apie Lietuvos miestelius, bet jau užsiminėte ir apie tą tarptautinį matmenį, tai Tailandas, kiek žinau, naujajame Delyje irgi yra tekę tapyti. Paryžiuje lygiai taip pat.
0: Taip.
1: Kur dar pasaulyje puikuojasi jūsų drobės?
0: Švedijoje, netoli New York'o, New Jersey'e, Anglijoje. Tačiau kai kurie kūriniai yra neviešai prieinami. Viešai prieinami kūriniai, tai yra naujajame Delyje. Paryžiuje pieštas kūrinys buvo uždažytas po mėnesio, nes ten yra tokia siena, kur vyksta piešimas kaip performansas. Tiesiog aš buvau 309 ar 390, jau nebeprisimenu, kuris ten ant tos sienos piešė. Daugelis darbų tiesiog, nu, kaip gatvės menas, jis rutuliojasi, pranyksta, atsiranda, išnyksta, vėl atsiranda.
1: Šiaip labai įdomu, aš galvojau prieš kokius 20 gerų metų, na, turbūt jeigu kas nors išgirdavo žodį gatvės menas, nebūdamas to lauko dalimi, galvodavo, nu, tai čia gal kokie grafičiai, kažkas ir taip toliau. Ar iš esmės pasikeitusi yra, na, gatvės meno pozicija, gatvės tapybos pozicija, tame menų hierarchijos kontekste, nes iš, na, viešo diskurso atrodo, kad tikrai yra ir festivaliai, yra ir apdovanojimai, bet kaip, vat, esant tame lauke atrodo, ar turi jau tą solidžią vietą menų hierarchijoje šitas laukas, ar dar iki to reikia prieiti?
0: Taip, tikrai taip. Atsiranda daug gerų, puikių menininkų, kurie, kaip ir aš, gal iš molbertinės tapybos pereina prie sieno, arba būna prie sieno ir po to pereina prie molbertinės tapybos, bet maždaug tam pačiam stiliuje kuria. Tikrai taip, palyginus prieš 20 metų, aš nemačiau nei vieno tokio kokybiško kūrinio gatvėse, o dabar jų ganėtinai daug. Ir labai džiaugiuosi, kad sienos iš pilkų tampa vertingos kultūrinių atžvilgių. Ką be pridursi, tegul daugiau sienų buvo.
1: O kur paties pirma siena buvo ištapyta? Kur yra dabar dar tas paveikslas kur nors?
0: Pirma didesnio formato siena buvo Kaune prie Aleksoto tilto. Ten yra langai, kūrinys langai. Ir dabar ten kažkas tai kažką tai darė remontą, aš nežinau, ar jis vis dar ten yra, bet ten vienas iš pirmųjų didesnio mastelio į mural teritoriją patenkantis kūrinys. Bet pačią kūrybą jau pradėjau labai seniai. Mes su šeima kraustėmės iš Panevėžio atgal į gimtinę Kauną.
1: O Panevėžy yra jūsų piešinio?
0: Nėra. Panevėžy dėja, bet nėra, bet ateityje tikiuosi, kad bus. Ten labai daug yra 5-aukščių, 9-aukščių.
1: Patogu piešti.
0: Kitokį sieną, taip. Tiesiog atvykus į Kauną, pamačiau tą grafiti kultūrą.

0: nes Panevėžy jos kaip ir nebuvo, nebent senamiesty ten kokia Terlionė, bet Kaune būtent pamačiau, kad yra ir daugiau gatvės meno pavyzdžių, ten ne tik tai tagai ar grafičiai, bet ir kažkokie tai įdomesni sprendimai ant sienų ir pats susidomėjau ir tada tiesiog pradėjau nejučia eiti prie sienos tapybos.
1: Kai pati vaikštau po miestą ir matau ištapytas sienas, jos man kažkaip taip, na, didžiaja dalimi ypatingai tos, kurias dažniau tenka matyti, pavyzdžiui, prie Halės turgaus yra, jos tampa tokia natūralia miesto kraštovaizdžio dalimi. Kaip masto gatvės meno kūrėjas prieš kurdamas vienokią ar kitokią drobę mieste, ar bandot kažkaip natūraliai integruoti savo paveikslą į miesto kraštovaizdį, ar pirmiausia yra kažkokia idėja, ar užsakovo kažkoks prašymas, ar visgi tas miesto kraštovaizdžio elementas irgi yra svarbus šitoj veikloj?
0: Be abejo, kad svarbus ir užsakovo, bet daug svarbesnis yra integravimas būtent miesto kraštovaizdžio visoj erdvėj. Dėl to, kad daugelis kūrinių sukurti per ryškus iškrenta iš bendro konteksto ir tampa kaip tokie vizualiniai saldainiai, šiek tiek ir pagadina tą bendrą vaizdą. Todėl daugelis kūrinių, bent jau kurios kuriu aš, atspindi aplinkinės spalvas, aplinkinė, ten nežinau, konstrukcijas, kurios supa tą sieną. Taipogi reikia atsižvelgti, kad tas kūrinys, tu jį nupieši, paliksi, jisai liks miestiečiams, miesto svečiams, tai jisai turi būti apgalvotas ne tik tai, ką tu nori pasakyti, bet ir tai, ką matys praeiviai, kad jisai neskleistų ten kokios nors dezinformacijos. Taip, ir čia yra labai smagus momentas, kai tu gali galeriją iškelti po atvirų dangumi ir parodyti, kad netgi žmogui, kuris nenueina į tas galerijas, kažkokį palikti efektą ir kultūros tokį dalelę be praeinant ir be pasigrožint menu. Nes daug gerų emocijų būna bepiešiant. Pradžioje visiems labai nepatinka permainos, bet po to, kai pamato, kad ta permaina iš tikrųjų ten labai gerai tinka ir žiūrisi, tai būna labai daug gerų emocijų.
1: Kiek laiko trunka, na, tokia, tarkim, vidutinio dydžio, nežinau, ant 5 aukščio drobę nupaišyti?
0: Priklauso nuo idėjos ir eskizo. Kartais savaitę, kartais 2, kartais jau ir mėnesio reikia. Bet pradžioje, pavyzdžiui, tapant šachmatai žaidžiančias merginas arba Mona Lisa Kaune, tai užtrukau ganėtinai ilgai dėl to, kad dar buvau ganėtinai toks pradžiamokslis toje srityje, tai užtruko. O dabar daug greičiau viskas įvyksta. Tiesiog kitiems svarbu tas laikas, o tu, kaip esi profesionalas, tu žiūri, kad kuo greičiau būtent tai įvyktų, nes esmė vis tiek lieka studijoje be eskizuojant, o po to te lieka tiesiog tą patį, ką jau turi galvoje ir esi sukūręs ant popieriaus lapo, perkelti ant sienos.
1: Mes čia bandėm skaičiuoti iš tikrųjų, kiek čia tų Lietuvos miestų ir miestelių pasipošė jūsų paveikslis, bet ar yra taip, kad, na, dažniau sulaukiat skambučių iš kokio nors, kad ir nedidelio miesto atstovo ir sako, Linai, gal nupieštumėt mums tą ar tą, nes aš bent jau keliaudama po Lietuvą pamatau, kad ir viena miestelį kažkas, na, jau ant sienos yra nupiešta, ar ne, kažkaip daugiau atrodo tos sieninės tapybos randasi, ar jaučiasi, kad, na, vis daugiau miestų miestelių nori kažkaip atnaujinti tą savo kraštovaizdį būtent taip.
0: Tikrai taip. Miesteliai pasikviečia muzikantą, jisai pagroja ir jiems nelieka jokio prisiminimo. O kai jie pasikviečia menininką, jis išpiešė sieną, tada jiems lieka tas prisiminimas ir jisai puošia miestelį ilgą laiką. Tai taip, bet norim to ir to, tai taip nebūna. Būna, norim piešinio. Ir piešinį jau pats autorius tada atsisėdęs, masto ir kuria, derinasi, labai dažnai būna, kad pirmas pasiūlytas iš karto ir visiems ir tinka, dėl to prieš kuriant ir kalbamės ir žiūrim archyvinės nuotraukas, kaip atspindėti tą miestelio dvasę.
1: Užsiminėt, kad vakar buvo atidarytas naujas piešinys Stakliškėse, aš lyg ir soc tinkluose mačiau vieną akimį, kad ten ir tas tautinis motyvas tame piešinyje buvo, tai gal papasakotume daugiau apie šitą projektą.
0: Tiesiog gavau skambutį iš Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro ir tiesiog jie mane pasikvietė išpiešti jų kultūros ir laisvalaikio centrą. Jų pagrindinė mintis, bekalbant, buvo, kad jiems reikia patriotiško, lietuviško motyvo. Taip ir atsitiko, kad aš pasiėmiau tiesiog iš jų archyvinės nuotraukas, pasiknis

0: Ties tarp jų atradau, kad yra nufotografuotos labai gražios tautinės šokėjos su savo visais gražiais apdarais ir tiesiog prie to viso šokio trūko muzikos, tai šone atsirado pianinas, pianinų skambinančios rankos delnai. Tai va, tai tiesiog toksai patriotiškas kūrinys ir atidarymas buvo Liepos 6, tai labai aš ir pats patenkintas ir visi stakliškiečiai ir
1: svečiai. Na, manau, ypatinga Liepos 6 buvo.
0: Taip.
1: Stakliškiečiams be abejo.
0: Trūko, kai sukūriau kūrinį, trūko Lietuvos vėliavos pakabintos. Ir kai atvažiavau jau į atidarymą, pamačiau, kad pakabinta ir tada atsirado ta trūkstama spalva.
1: Mes daug kalbėjom apie tą lietuvišką įmatmenį, čia esančius jūsų piešinius, bet 2022 metais sulaukėt ir didelio tarptautinio pripažinimo, buvo pelnęs geriausio Europos gatvės menininko apdovanojimą. Visada tie apdovanojimai tiems žmonėms, kurie yra iš kitų sričių, kelia kartais tokių klausimų, kas tai per apdovanojimas ir panašiai, tai su kuo galima jį palyginti? Ar čia toks kaip gatvės meno Oskaras, kažkas tokio?
0: Ne, čia gal šiek tiek mažesnio formato negu čia gal Grammy.
1: Mažesnė formato Grammy. Bet tai bet kokiu atveju svarbus apdovanojimas.
0: Svarbus apdovanojimas, labai suvirpina širdį, bet ir priverčia pakerti kartelę. Ir tada prasideda toks gal per didelis susikaustimas, susikaupimas, kad dabar jau nebegali padaryti prastai, dabar turi būti vien tik gerai. Bet visai būna. Kartais tiesiog pats sienos formatas arba pati sienos tekstūra neleidžia padaryti taip, kaip buvo galvota ir šiek tiek galvosi kitaip, visiems gražu, o tu mintise šiek tiek nepatenkintas, nes ten šiek tiek kažkas tai kitaip turėjo išsipildyti. Tai tiesiog, aišku, kad svarbu yra laimėjimai, bet jeigu jų nebūtų, nieks nemanau, kad būtų pasikeitę.
1: Menas toliau būtų kuriamas.
0: Taip.
1: Bet visgi tokie tarptautiniai pripažinimai, jie paprastai atveria ir daugiau durų. Ar pajutat tą, kad po šito apdovanojimo, na, būtent tarptautinių durų atsiveria daugiau?
0: Aš pajutau po jaunojo tapytojo prizo laimėjimo, nes aš buvau šiek tiek apleidęs tapybą. Mhm. Aišku, magistratūros studijų metu aš labai daug tapiau, bet ta kūryba linko į tokią klystkelę. O vat, būtent jaunojo tapytojo prizo laimėjimas, dėl kurio aš šiaip labai norėčiau padėkoti savo žmonai Evelinai, ačiū, dėl to, kad jinai ir aplikavo mano darbą, aš sakiau, baigtų, čia nieks nežiūrės, niekam neįdomu, kodėl taip turi būti, tiesiog palikim ramybį. Ir jinai visą iniciatyvą ėmėsi ir netikėtai, nei čia, taip tiesiog gavosi. Ir po to tikrai pajaučiau, kad atsivėrė daugelis kelių, nes vienas iš laimėjimų buvo paroda Paryžiuje. Mes dabar su Paryžiaus galerija, kurioje vyko paroda, jau surengėm dvi parodas. Taip pat atsirado ir galimybė piešti Paryžiuje ant tos sienos. Tada galimybė susipažinti su puikiais žmonėmis iš Islandijos rezidencijos metu. Tai tiesiog taip atsivėrė platesnis mastas, platesnės eksponavimo galimybės.
1: Dar norėčiau prie vieno sieninės tapybos pavyzdžio sugrįžti. Kiek žinau, prasidėjus karui Ukrainoje tapėt ir ant karo akademijos sienos, ar ne?
0: Taip.
1: Kalbant apie tą paties reagavimą į tas politinės aktualijas, tai kiek žinau, dar mokyklos laikais buvo įstojęs į kariuomenės savanorius. Čia irgi taip, teisingas
0: taip.
1: Faktas.
0: Krašto apsaugos savanorių pajėgas.
1: Koks jūsų paties iš tikrųjų, na, santykis su patriotiškumu? Kaip apskritai, ką jūs laikot patriotiškumu? Nes, na, ir ši pati sąvoka, ji daugeliu reiškia labai skirtingus dalykus, bet mes kalbamės, turi užduoti įrašą, darom kitą dieną po Liepos 6, Liepos 7, kai atrodo pats laikas pamastyti apie šitos dalykus. Tai koks jūsų paties santykis su šita patriotiškumas?
0: Patriotiškumas, tai pirmiausia, laisvė, manau, ir laisvė žodžiui, laisvė kūrybinėm mintim ir laisvė minčių eksponavime. Patriotiškumas, tai aš pats labai su patriotiškumu nuo pačios mažumos esu daug susidūręs, dėl to, kad mano senelis, amžiną atilsį Vytautas Kazilionis, jisai ir knygų daug prirašęs, partizanams paminklų pristatęs, pats yra politinis kalinys, jo broliai buvo partizanai ir tiesiog taip natūraliai gaunasi, kad ta tokia stipri lietuvybė ir lieka pas tave ir niekur nedingsta. Ir kad ir kokie tie vasarą orai šalti, bet nu, labai faina ta Lietuva ir mylim. Yeah.
1: Iš tikrųjų žavu klausytis, nes man atrodo, kad ir kokiomis skirtingomis veiklomis užsiima žmonės, tai ta tokia patriotiškumo gija, kai jungia, yra nepaprastai svarbu, ypatingai turbūt mūsų laikais. Bet

0: Dabar norėčiau dar spėt pakalbėt, nes turim dar geras 5 minučių ir apie gal mažiau rimtus dalykus, nors sako, laisvalaikis yra labai rimtas dalykas. Vėlgi, skaitydama vieną interviu ir besiruošdama šitą mūsų interviu, radau, kad bent jau labai mėgdavot dviračių daugybę kilometrų minti. Ar vis dar yra laiko tą daryti, ar na, mažosios atsiradimas truputėlį pakoregavo laisvalaikio planus?
1: Ne tik mažosios, bet ir pati kūryba. Mažosios atsiradimas šiek tiek gal pristabdė pačią kūrybą, bet apie laisvalaikį mes jau seniai nebeturim kada pagalvoti, dėl to, kad tiek daug visokių projektų, tiek daug minčių. Didžiausia prabanga dabar yra tiesiog laikas. Galėtų būti 48 valandos paroj, tada spėtumėm viską padaryti ir su dviračiu mėgstamu pasivažinėti, ir galbūt pagaliau į golfo klubą nueiti, pramušti porą kartų tą kamuoliuką nelemtą baltą. Bet tiesiog tam nėra laiko. Mes turim tiek daug minčių, tiek daug idėjų. Dar prie to paties auginam dukrelę nuostabę ir bandom viską suspėti ir nespėjom net garsiai džiazo pasiklausyti kaip pradžiai pokalbį.
0: Bet visgi spėjot pakeliauti jūs po visai nemažai šalių, buvau radus, kad ir Kosovas, ir Islandija, ir Amerika, ir Tailandas, ar dar kažkokių egzotinių krypčių.
1: Egzotinių krypčių.
0: Teko aplankyti, kol dar to laiko buvo truputį daugiau.
1: Tai su dukrele mes jau buvom ir Arabų Emiratuose, ir Bahreine, ir Katare, ir Prancūzijoje.
0: Tu kiek jau šalių spėjo aplankyti? Nes 2 metų
1: jau galbūt 10 bus.
0: Wow!
1: Jo, jinai mėgsta skraidyti, turim nuotraukų su visų oro linijų darbuotojais.
0: Kuriems turbūt irgi labai smagu nusipotografuoti.
1: Taip, mums patiems su žmona labai patinka keliauti. Mes, pavyzdžiui, žiemas stengiamės leisti kažkur tai išvykus, kad ir skamba labai smagiai ir taip toliau, bet visur išvykus vis tiek lieka tas pats gyvenimas, kuris yra neišvengiamas ir kai vienam atiduodi laiką, nelieka laiko kitam. Tai kelionės smagu, bet aš norėčiau šiek tiek jau apsiraminti, nes mes sakėm, gims dukrelė, viskas liksim, viskas nieko nebedarysim. Ir dabar jau va, toj 20 šalių aplankys, dar 2 metų neturim.
0: Čia turbūt yra taip, kad jeigu jau žmonės kažkokie yra iki vaikams gimstant, na, nepasikeis gi jie 360 laipsnių kampu. Man labai visada įdomu yra menininkų paklausti ir apie tą rutiną, nes na, menas toks darbas, nuo kurio gal nepabėgsi, na, čia turbūt, na, paimkim pavyzdį, ne buhalterija, kur atrodo 5 valandą gali uždaryti, jeigu spėjai padaryti kompiuterį, na ir po to skirti laiką poilsio arba atostogos, na ir 2 savaites galiu to kompiuterio neatsidaryti. Na, menas, ar vizualiai menai, ar muzika, ar tas pats teatras, jisai kažkaip taip neveikia, ar ne? Bet visgi, yra dienų, kai nėra meno dienoje, yra dienų, kai nepiešėt, netapot, neskizuojat, negalvojat.
1: Yra, bet tada aš statau terasą.
0: Irgi menas.
1: Nu jo, čia statybos menas. Tai jeigu iš šitos prizmės kalbant, tai tada manau, kad nėra dienos be meno.
0: Na ir artėjant prie pabaigos, mes pradėjom pokalbį nuo naujausios parodos susitarimų žaidimas, kurį jie gerai prisimenu iki Liepos pabaigos eksponuojama Arkos galerijoje, ar ne? Tai kokie artimiausi didieji konkretūs meno planai? Galbūt kažkoks naujas projektas ant kokio nors miesto sienos? Galbūt dar kažkokia paroda, na, kalbėjot ir apie Paryžių kažką, ar ne? Ar yra kažkas labai konkretaus, ko reikia laukti?
1: Aš labai norėčiau pasinaudoti eterio galimybę ir pareklamuoti gatvės meno festivalį, kurį mes rengiame jau beveik 1,5 metų kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, tai Meeting of Style Vilnius, kuris vyks rugpjūčio 6-9 dienomis Bėgių parke. Labai kviečiu, ten bus gatvės meno festivalis, kurį mes atvežam į Lietuvą. Ten yra tarptautinio lygio didelio masto festivalis, kuriame aš dalyvavau jau 4 ar 5 kartus. Į Kosovą vykom būtent dėl šio festivalio, į Tailandą vykom būtent dėl šio festivalio, į Daniją vykom būtent dėl šio festivalio.
0: Tai pirmą kartą Lietuvoje?
1: Taip, jis vyks pirmą kartą Baltijos šalyse.
0: Tai tikrai puikus dalykas, kurio verta laukti. Na, o visai mūsų pokalbio pabaigai tada paklausiu apie antrąjį muzikinį kūrinį, kurį atsinešėt ir kuris dabar mūsų pokalbį palydėts, tai Boards of Canada Kid for Today.
1: Taip.
0: Kodėl šitą kūrinį pasiūlėt pasiklausyti?
1: Jisai labai primena senas dienas, kai mes dar draugavom kartu su žmona ir mielai klausydavom mes šiaip visų Boards of Canada kūrinių. Tai tiesiog čia tokia kaip dabartis, tai su džiazo ir praeitis tokiu rame elektronika.
0: Tai ačiū labai, Linai, kad užsukot į laidą be kaukių.

0: jums.
1: Lauksim ir naujų parodų, ir artėjančio festivalio, kuris, manau, vis augančią tą gatvės meno gerbėjų bendruomenę nebejotinai sutrauks į Bėgių parką. O aš savo ruoštų noriu padėkoti ir LRT klasikai.

Būtų gaila, jei tik linksminčiau žmonės, trokštų juos padaryti geresnius. Taip sakė antras žymiausias vėlyvojo baroko kompozitorius šalia Bacho Georgas Friedrichas Händelis, kurio muzika skambėjo šios savaitės kompozitoriaus laidose. O pirmojoje su jumis sveikinuosi ir pažvelgti į šio menininko gyvenimo ir kūrybos kelią bei jo instrumentinę muziką kviečiu aš Ignas Gudelevičius. Kai išgirstame Händelio vardą, dažniausiai pirmiausiai prisimename didingąją oratoriją Mesijas ir garsųjį chorą Aleliuja. Tačiau Händelio muzikinis pasaulis kur kas platesnis. Jis buvo ne tik puikus operų ir oratorijų autorius, bet ir vienas iš keliausių savo laikmečių instrumentinės muzikos meistrų. Jo koncertai, orkestrinės suitos, kameriniai kūriniai iki šiol žavė gyvybingumu, melodijų išradingumu ir nepaprastų gebėjimų muzikos garsais kurti šventės didybės ar intimaus susikaupimo atmosferą. Georgas Friedrichas Händelis gimė 1685 metais Halėje, Vokietijoje. Tais pačiais metais gimė ir kitas

baroko genijus Johanas Sebastianas Bachas. Nors šie du didieji kompozitoriai taip ir nebuvo susitikę, jų kūryba tapo baroko viršūnėmis. Ir vis dėlto jų meninė natūra buvo nepaprastai skirtinga. Jei Bacho muzika rėmėsi kelių kartų šeimininę tradiciją bei senųjų menininkų cechų dvasia, tai Hendelis ateinančioms kartoms tapo naujo tipo karjeros siekiančio menininko modeliu. Jis savo stiliuje sujungė vokiškąją polifoniją, itališką melodijų grožį ir prancūzišką šokių eleganciją. Jaunystėje Hendelis studijavo teisę, tačiau muzikos pašaukimas buvo stipresnis. Jis dirbo Hamburgo operoje, vėliau keliavo po Italiją, kurioje perėmė to meto operos tradicijas, o galiausiai apsigyveno Londone. Čia praleido didžiąją gyvenimo dalį, tapo Didžiosios Britanijos piliečiu ir pelnė nepaprastą šlovę kaip kompozitorius ir vargonininkas. Laidą šiandien pradėjo ansamblis Lizak Fleurissa, diriguojamas Viljamo Kristi, atlikęs Georgo Friedricho Hendelio pirmojo koncerto groso G-dur Allegro dalį. Šis kūrinys priklauso 12-6 opuso koncerto groso ciklui, kurį Hendelis sukūrė 1739 metais. Tai buvo nepaprastai kūrybingas kompozitoriaus laikotarpis. Vos per kelias savaites gimė visas ciklas, įkvėptas italų meistro Arkandželo Koreli koncerto groso tradicijos. Tačiau Hendelis šį žandrą praturtino savitų teatrališkumu, ryškiais kontrastais ir melodiniu išradingumu. O dabar išgirsime kitą Hendelio instrumentinės kūrybos pusę, kur kas kameriškesnė, kupina rafinuotos baroko išraiškos. Skambės trio sonata G-mol, kurią atliks ansamblis Haivios, vadovaujamas Florence Bolton ir Benjamino Pierrot.

Georgo Friedricho Hendelio trio sonatą G-mol perteikė ansamblis Haivios vadovaujamas Florence Bolton ir Benjamino Pierrot. Mokėsis Vokietijoje ir Italijoje, kaip kompozitorius subrendęs Anglijoje. Žymusis baroko menininkas Georgas Friedrichas Hendelis šios savaitės kompozitorius. Jis vertino laiką, neleido jo lengvabūdiškiems susiemimams, neskyrė tuštiems, nors ir aukštus postus užimantiems pašnekovams. Hendelis dievino muzikos meną, kruopščiai dirbo savo darbą, visą laiką leido studijoms, gyveno uždarai, todėl visuomenės sambūriuose jį retai buvo galima pamatyti, taip ir viešuose pasilinksminimuose, kurių jis vengė. Štai taip Hendelio asmenybė yra apibūdinęs Čarlzas Bernis. Hendelis gimė Halėje 1685 m. vasario 23-ąją. Jo tėvui, pripažintam dvaro chirurgui, tuo metu jau buvo 63, po 12 metų jis mirė. Berniukas anksti susidomėjo muzika, tačiau tėvas, rūpindamasis geresnė ateitimi, skatino jį studijuoti teisę. Vaikas vis dėlto slapta nuo tėvo lipdavo į palėpę ir ten grodavo klavikordu. Vieno šeimyninio vizito metu jaunojo Hendelio vargonavimą išgirdo Saksonijos Weissenfelso hercogas ir ėmė primiktinai jį kalbinėti mokytis muzikos. Taip Hendelis tapo žymaus Halės vargonininko Friedricho Wilhelmo Cachovo mokiniu. Čia jis gavo muzikinį išsilavinimą bažnytinę dvasę. Mokėsi groti vargonais, klavesinu, smuiku, taip pat kompozicijos pagrindų ir parašė bent 7 bažnytinės kantatas,